0: تنظیم فریبرز خاتمی.
1: خواستن چشمات به هر بهونه خود جنون، کارش ندارم چیزی نمیگم، خودش میدونه خودش میدونه دل دیوونه، بذار بمونه به پای اون که همش میگرده پی بهونه، واسه گذشتم واسه شکستم واسه نبودن کنار اون که همش میترسه از حرف رفت.

هیچکس نسوخته بش برام، اونجور که تو دل سوزمی، تویی که فقط دل واپس هر شب و هر روز منی.

0: به داد دل برس مادر که داغ تو
1: آمدنه. این سازمان گفت به افرادی که به صورت بالقوه ممکن بود تحت تاثیر اقدامات تحریمی قرار بگیرند اطلاع داده شده است و خدمات را برای کسانی که مدارک دال بر معافیت از این محدودیت ها ارائه دادند از سر گرفته است. بیانیه السک مشخص نمی کند که مدرک دال بر معافیت به چه معناست و مخاطبان جوان این نامه چگونه باید بدانند که آیا شانس حقوق دان شدن در آمریکا را دارند یا خیر. یکی از مواردی که گفته شده در پی ارائه به این سازمان موجب رفع مشکل شده تابعیت دوگانه است، به این معنی که مثلا شخص ایرانی یا متولد ایران به غیر از تابعیت ایرانی تابعیت آمریکا را هم داشته باشد. سازمان ATS برگزار کننده آزمون تافل هم اخیراً در بیانیه‌ای که برای رادیو فردا ارسال کرده بود خبر می‌داد که برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران را به دلیل تحریم‌های تازه دولت آمریکا به حال تعلیق درآورده است. آزمون‌هایی که بیشتر برای دریافت پذیرش از بسیاری از دانشگاه‌های جهان لازم است. و همه اینها بعد از آن رخ داده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز دوم شهریور مجوز عمومی موسوم به جی را که از سال 2014 حدود 12 سال پیش برخی تبادلات دانشگاهی و ارائه خدمات آموزشی به ایرانیان را مجاز می‌کرد برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآورد. مجوزی که دامنه آن فراتر از تبادل دانشجو بود و شامل برگزاری آزمون‌های گواهی حرفه‌ای، آزمون‌های ورودی دانشگاه، از جمله آزمون‌های استاندارد چند گزینه‌ای و خدمات لازم یا مورد نیاز برای پذیرش در مؤسسات دانشگاهی آمریکا نیز می‌شد. رویکرد این سازمان‌ها و البته لغو مجوزهای عمومی مانند مجوز عمومی جی به شدت مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد ایرانی تبارها، حقوقدانان و نهادی مانند شورای ملی ایرانیان آمریکا نایک قرار گرفته که مورد انتقاد کرده میگوید این سازمان لغو مجوز عمومی جی را اشتباه تعبیر کرده است، چرا که موضوع شهروندان ایرانی داخل ایران نیست و شهروند ایرانی داخل آمریکا مشمول تحریم در زمینه همکاری‌های علمی نمی شود. او از تجربه خود نوشته و می گوید زمانی که 12 سال پیش در السک حساب باز کرد هنوز ساکن ایران بوده و امروز نه تنها وکیل است بلکه شهروند آمریکا هم شده و روی قوانین تحریم کار می کند. به گفته این حقوقدان جوان اصل مشکل این است که سازمان‌هایی مانند السک پیش از آن که موضوع را بفهمند و اطلاعات کاربران را بروز کنند به سراغ اعمال ممنوعیت می‌روند. محسن فرش نشانی که او هم حقوقدان حوزه تحریم در آمریکاست در شبکه اجتماعی ایکس این رخداد را با نمونه روزهای اخیر در زمینه اپلیکیشن دوولینگو مقایسه کرده و با طعنه می‌گوید حتی جغد سبز که سمبل این اپلیکیشن است از سازمانی که کلید دروازه ورود به دنیای حقوق را در اختیار دارد بهتر قانون تحریم را فهمیده، چون میگوید شهروند ایرانی بودن به صورت خودکار به معنی قطع دسترسی نیست و اگر این شخص در داخل جغرافیای ایران نباشد و مدرک هویتی معتبر دیگری داشته باشد قاعدتا نباید شامل تحریم شود.
2: هانا کاویانی گزارش داد از تحریمی که حتی شهروندان ایرانی داخل آمریکا رو، شهروندان دو تابعیتی رو هم شامل شده، شهروندانی که میخوان برای آینده فکر کنند و شغل وکالت رو انتخاب کنند.
3: یه پیامی دارم برای آقای پزشکیان، میاد میگه نمیدونم بنزین به دلار حساب بکنه که اینجا ارزون تره. آقا بنزین با کالیتی 100 تومن نمیخواد 10 تومن، بکن 100 تومن، یه 10 برابر الان. ولی حقوق ما خواهشن مثل یه نظافتچی تو آمریکا یا این کشوری که 2 دلار هستن، آقا مثل اون نظافتچی حقوق ما رو بده. بابا حقوق یه نظافتچی یکی که اصلا اینا یه نفر میاد شیشه ماشین پاک میکنه اونجا کمترین پول 5 دلار بهش میدن، میشه 1 میلیون ما، 1 میلیون خورده ما. اینجا بره یه شیعه که پاک کنی خونه برش خیلی دست دلوار باشه، یه ترابل 50 تانی 100 تانی بدهت. حالا مثل همه مرد نازنین یه حرفا رو نزن برای ما، ملت نفهم حساب نکن.
4: دا درود و سپاس به شما فرزایی عزیز. من خیلی سالی که تو این فضای مجازی تو با این کانال شما هستم، اوز هستم، فعالیت میکنم، دوست دارم. میدونی من بیشتر اون فایل های صوتی شما، حالا اونایی که دوست دارم اونا رو دانلود میکنم و طریق تلگرام تو خونم گوش میکنم. میدونی من خیلی یعنی دوست دارم اینو بگم به شما، اینی که من میبینم یه برنامه خیلی همچون منظمی داری تا راستی آزمایی نکنید خبری و مطلبی و اینو همگانی نمی کنید. این بسیار خوبه، اینو من متوجه میشم، خیلی دوست دارم. در هر صورت آدم های خوبی هستید، یعنی میدونی فعالید، ایران دوست هستید، مردم دوست هستید، اینو من متوجه میشم. بعد از همینجا به همه شما خسته نباشید میگم، امیدوارم همیشه تندرست و سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
2: صدای چند شهروند رو شنیدید، از آنچه در ایران در اتفاق میفته از رادیو فردا گفتند. شما هم میتونید به ما بپیوندید، به رادیو فردا، و در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید، خبرها رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر، تابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
2: شرکت آنتروپیک که خالق هوش مصنوعی کلاد هست، در گزارش مفصلی از تلاش‌های 8 ماه گذشته تیم تخصصیش که انواع تهدیدها رو بررسی می‌کنه خبر داد. آنتروپیک گفته که عملیات مختلف تهدیدآمیز رو شناسایی و مختل کرده که تلاش شده بود از کلاد برای فعالیت‌های مخرب استفاده کنه. شرکت آنتروپیک می‌نویسه که در هر یک از این موارد این فعالیت‌های مخرب و جلی رو مختل کرده، از یافته‌های به دست اومده برای تقویت سازوکارهای حفاظتی خودش استفاده کرده و در موارد مقتضی اطلاعات و یافته‌های مرتبط رو با مقامات مربوط در میون گذاشته. همکارم الهه روانشاد نگاهی داره به بخشی از این گزارش که ایران رو در بر می‌گیره.
7: شرکت آنتروپیک خبر داده که از جمله در ماه ژوئن امسال، یعنی حدود 3 ماه پیش، حساب کاربری را که از کلود، هوش مصنوعی ساخته این شرکت، سوء استفاده می کرده تا تصویری گسترده از یک نبرد پنهان اطلاعاتی در مورد ایران ارائه کند را مسدود کرده است. یکی از مهمترین پرونده ها به فعالیت شرکتی مربوط است که منابع علنی آن را یک فروشنده تجاری اطلاعاتی اسرائیلی سنگاپوری معرفی می کنند. آنتروپیک این مجموعه را در حال ساختن یک سامانه تجاری برای نظارت بر فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران و کشورهای خلیج فارس معرفی کرده است. این مجموعه تلاش می‌کرده محل کاربران را مشخص کند، آنها را بر اساس مشخصات جمعیتی و ویژگی‌های آن و گرایش سیاسی دسته‌بندی کند. این افراد در 6 گروه طبقه‌بندی می‌شدند: شهری، روستایی، روحانی، نظامی، جوان یا مهاجر. در یک نمونه 25 حساب شبکه‌های اجتماعی برای تعیین و تحلیل کلود در مورد محتوا آن، گروه جمعیتی، محل زندگی و گرایش سیاسی مورد استفاده قرار گرفته بود. این سامانه گزارش‌های رسمی به زبان عربی تولید می‌کرد که ادبیاتش ادبیات گزارش‌های دولتی را داشت. آنتروپیک بیش از 255 حساب جعلی را در این پروژه شناسایی کرده است که مطالبی به زبان‌های فارسی

0: های اجتماعی از جمله برای عملیات تبلیغاتی و حتی توسعه ابزارهای نفوذ، جاسوسی و بدافزار هشدار داده است. شرکت آنتروپیک سازنده هوش مصنوعی کلود در این رابطه چندین شبکه و حساب را مسدود کرده که در بخش مربوط به ایران آن دامنه فعالیت بسیار گسترده بوده. از جمله از گردآوری اطلاعات درباره ایرانیان و مخالفان حکومت گرفته تا شناسایی اهداف نظامی آمریکا و اسرائیل و پرداخت ابزارهای نظارتی، عملیات نفوذ و تبلیغات سیاسی همه را در بر می‌گرفته. به نوشته آنتروپیک، عملیات مختلف در راستای شخصیت سازی مجازی و جلب اعتماد کاربران فضای مجازی بوده است. آنتروپیک می‌گوید 16 حساب کلود با اطمینان بالا با نهادهای شبه نظامی و امنیت داخلی ایران مرتبط بوده و در همین پروژه 155 هزار توییت برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی پردازش شده بود. این اطلاعات به سامانه مرکزی به نام آرمان وارد می‌شد که در مورد هر فرد شامل شماره ملی، باورها، سابقه کیفری و حساب‌های شبکه اجتماعیش می‌شد. این گزارش مجموعه دیگری با ایران را توصیف می‌کند که ابزارهای به مراتب تهاجمی‌تر ساخته بود. از جمله یک عامل مرتبط با جمهوری اسلامی از کلود برای جمع‌آوری اطلاعات درباره صدها نفر در اسرائیل، آمریکا و سازمان‌های یهودی خارج از اسرائیل استفاده می‌کرد. یا عامل مرتبط دیگری با ایران تلاش کرده بود موقعیت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه را ردیابی کند و برای هدفگیری آنها پیشنهاد تهیه کند. کشتی‌ها، هواپیماها، تصاویر ماهواره‌ای و حتی نام نظامیان آمریکایی و همچنین نقاط آسیب‌پذیری برخی تجهیزات و سامانه‌های مورد استفاده در کشتی‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند. آنتروپیک می‌گوید حساب مربوطه مسدود و اطلاعات موجود در مورد این تهدید در اختیار مقامات دولتی آمریکا قرار گرفته است و در این مورد این شرکت توجه بیشتری در آینده مبذول خواهد داشت. اما این تنها ایران نیست که از هوش مصنوعی استفاده سیاسی کرده است. آنتروپیک عملیات منتسب به سازمان مجاهدین خلق را نیز از جمله شناسایی و متوقف کرده است. در تنها یکی از این موارد حدود 8400 پیام تلگرامی یک فعال واقعی در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده بود تا سبک نوشتن او را تقلید کند و بارها با مخاطبان حقیقی به بحث سیاسی بپردازد، در حالی که این مخاطبان حقیقی هرگز نمی‌دانستند که با یک حساب جعلی طرف هستند. گزارش آنتروپیک تصویری متفاوت از نقش هوش مصنوعی در منازعه ایران ارائه می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند هزاران پیام را مرور کند، افراد را طبقه بندی کند، ارتباط آنها را بیابد، نرم افزار بنویسد و حساب و شخصیت جعلی بسازد. یعنی کاری که پیشتر به یک تیم پرجمعیت نیاز داشت، تند و سریع انجام می‌دهد.
1: گزارش شنیدید از الهه روانشاد.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج بشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: خب میخوام برگردیم به یه موضوعی که هنوز ما این روزا باش درگیریم. قطعا شما هم همچنان فیلم ها و تصاویر میبینید، خانوادهایی که روزها و شبها به دنبال جنازه عزیزانشون گشتن در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها. بله، موضوع 18 و 19 دیماه، اعتراضات دیماه 1404، مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خون دیماه 1404 که واقعا شوکه کننده بود. دست می زدند خانواده ها، دف می زدند، حتی می رقصیدند. کسایی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی می کنند، حتی این صحنه براشون غریب بود. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و این شیوه عزاداری مچاله می شد. سوی حل نشده حوادث دیما و پیامدهای روانی اون برای خانواده های جان باخته و حتی مردم ایران، نیاز به حمایت از بازماندگان رو بیش از پیش برجسته میکنه، تا جایی که حتی محمد رضا شالبافان مدیر دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه ویژه به آسیب دیدگان بر اطلاع رسانی و مراجعه خانواده ها به سیستم های حمایتی مورد اعتمادشون تاکید کرده. اما این سوگ جمعی دقیقا چیه و در مواجهه با اون چه باید کرد؟

0: گفتگو داشتم با ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، و به این موضوع سوگ پرداختیم.
1: لازمه که بدونیم که سوگ چی هست، نشونه های سوگ چی هستش. در واقع سوگ اتفاقی هستش که بعد اتفاق ناخوشایند و منفی برای ما میفته، از دست دادن آسیب شدیده و ما راهی برای برون ریزی احساسات و اندوهی که با اون سوگ برای ما اومده نداریم و به این ترتیب احساسات درونی شده ما، احساسات متضاد و متفاوتی که ما حس میکنیم به عنوان سوگ به وجود میاد. در واقع میشه سوگ رو یک موج احساسات فوق‌العاده قوی مربوط به یک از دست دادن یک اتفاق ناخوشایند در نظر گرفته. وقتی که سوگ به عنوان سوگ اجتماعی در نظر گرفته میشه، در واقع تأثیر یک اتفاق بزرگ که در یک جامعه میفته و تک تک افراد جامعه تحت تأثیر اون اتفاق احساسات و عواطف مختلفی رو دارن تجربه میکنن رو به عنوان سوگ اجتماعی در نظر میگیرن. یعنی یک موجی هستش که نه تنها یک نفر و نزدیکان یک نفر، بلکه تمام افراد جامعه به صورت پروانه‌وار دارن اون رو احساس میکنم. هر نفسی که در واقع توی جامعه کشیده میشه، این حس منفی، این درد و این غم و خشم رو داره به فردی که کنارش وایساده انتقال میده. به صورت طبیعی میگن که سوگ و یا از دست دادن 115 نفر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و در نظر بگیرید که هر فردی 115 نفر دیگه توی یک جامعه رو داره تحت تاثیر این موج احساسات و خشم و انبوه قرار میده. در نتیجه این اندوه بزرگی که توی آدم ها وجود داره به عنوان سوگ اجتماعی گفته میشه.
0: این سوگ جمعی که شما الان بهش اشاره کردید که میتونه از هر نفر به 115 نفر حداقل منتقل بشه، چطور خودش رو نشون میده؟
1: ببینید، متاسفانه سوگ این همه احساسات روش های متفاوتی رو برای برون ریزی داره. میتونیم خشم، عصبانیت، فریاد کشیدن و حتی بیتفاوتی، رها کردن کار زندگی، حتی ابراز شادی و خوشحالی بیش از حد و به صورت نامتعارف رو برای نشون دادن سوگ در نظر بگیریم. کسی رو تصور کنید که هیچ وقت لباس رنگی نمی پوشیده، بعد از یک غم یک اتفاق شروع میکنه به صورت غیرعادی رنگ های خیلی پررنگ رو پوشیدن. میخواد این فرد یک جوری نشون بده که احساساتی که تجربه داره میکنه با احساسات عادی که همیشه داشته فرق میکنه. خشم، عصبانیت و متاسفانه خیلی وقتا سوگ اجتماعی به صورت بی‌تفاوتی میاد بیرون. عدم علاقه به کار کردن که میتونه سیستم اقتصادی کشور رو تحت تاثیر قرار بده، عدم علاقه به رفتن توی جامعه که میتونه این اتفاق حتی بسیاری از جمع‌های اجتماعی مثل مدرسه، جمع‌های بعد از کار، اتفاقات و جنبش‌هایی که توی یک جامعه میفته همشون به تدریج از بین بره. اتفاقی که داره برای مردم ما، دوستان و هموطنانمون توی ایران میفته، بی‌علاقگی به اتفاقاتی که در جریان هستش، بی‌تفاوتی، ترس از ابراز احساسات و یا باور به بی‌عدالتی. وقتی که به بی‌عدالتی یک باور جمعی میادش، اونجا جایی هستش که برای همه خیلی دردناکه، برای اینکه فکر میکنن شنیده نمیشن و دیگه دلیلی برای ابراز خودشون ندارن و این اونجایی هستش که الان مردم ما باهاش روبرون.
0: شما اشاره کردین که مردم در کجا ایستادن در این سوگ جمعی که وجود داره. به هر حال اتفاقاتی که در ایران افتاد طبیعی نبود، پیچیده بود و اول با جنگ شروع شد، بعد اعتراضات، دوباره جنگ، حالا هم که شرایط بد اقتصادی و بی‌عدالتی. فکر میکنید که درمان سوگ جمعی چگونه است؟ آیا تفاوت داره با درمان یک سوگ فردی؟
1: درمان سوگ جمعی متاسفانه باید از این جنبش بیاد که باور به تغییر توی تک تک افراد جامعه به وجود بیاد. همونطوری که سوگ میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه، باور و امید هم میتونه به 115 نفر انتقال داده بشه. اما وقتی که یک اتفاقی توی یک جامعه میفته، یک اتفاق منفی، یک دردی به این بزرگی، متاسفانه باور به روشنایی خیلی سخت‌تر و دیرتر به وجود میاد. بله، اگر سوال شما اینه که میشه سوگ اجتماعی رو از بین برد، بله میشه. ولی اگر سوال شما اینه که آیا یک فرمولی وجود داره برای از بین بردن سوگ اجتماعی، متاسفانه باید بگم نه. این از درون افراد میاد و از درون کسایی میاد که دارن کشور رو اداره میکنن. در واقع باید خط مش کشور عوض بشه. باید نشون داده بشه که احساسات و عواطف آدما مهمه، سرنوشت آدما مهمه و در واقع توجه به تک تک رفتارهای و احساسات افراد جامعه میتونه این باور رو دوباره بسازه که ما اهمیت داریم، ما تحت تاثیر اتفاقات میتونیم غم و اندوه داشته باشیم، ولی امید به روشنایی وجود داره. و ناامیدی بزرگترین خطری هستش که یک جامعه رو میتونه تهدید بکنه و سوگ اجتماعی رو بزرگ و بزرگتر بکنه. عین قدیم توی داستان‌ها و اسطوره‌های ما همیشه دیو کسی بوده که دنبال تاریکی بوده. سوگ هم میتونیم بگیم عین دیو دنبال تاریکیه.
0: در ایران این سوگ وجود داره. خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی هم به اون اذعان داشتن که این سوگ درمان نشده است و وجود داره. همین الان یک موسیقی میتونه خاطرات آدم‌هایی رو یاد دادن بره که حتی شاید آدم نشناستش، فقط اسمش رو شنیده که در مثلا اعتراضات از دست رفته، حتی یک موتور می‌بینی یاد اون آدم می‌افتی. و این اتفاقی هستش که داره در ایران می‌افته، حتی برای کسی که از ایران خارج هستن. یعنی کافیه یک ایرانی باشید، شما یک موسیقی رو بشنوید و یاد یکی از کسانی بیفتین که جان باخته اعتراضات هستش. فکر می‌کنید چطور میشه فهمید که الان جامعه داره سوگ رو تجربه میکنه یا به مرحله تروما رسیده؟ یعنی یا ترکیبی از هر دو اینها رو داره تجربه میکنه؟
1: ببینید، سوگی که حل نمیشه، شنیده نمیشه و مدت طولانی توی یک فرد و یک جامعه میمونه، تبدیل به تروما میشه. تروما در واقع دردی هستش که مزمن هستش و این درد مزمن همیشه با افراد وجود داره، در کنارشون، تو هر نفس کشیدنی با اونا داره ادامه میده، داره نفس کشیده میشه. همونطوری که شما گفتید، وقتی که هر اتفاقی، هر خاطره، هر چیز نزدیک به اتفاقی که برای یک فردی که برای همه افراد جامعه عزیز بوده، مهم بوده و سمبل آزادی و رهایی بوده، یادآور اون درد هستش، اینجا اون تیکه ای هست که برای ما خطرناکه. برای اینکه نشون میده همونطوری که شما اشاره کردید، این تروما شنیده نشده، حل نشده و فقط اشاره کردن به این کافی نیست. اشاره کردن به این در واقع من میتونم بگم متاسفانه، حتی شاید خیلی زیرکانه بوده، برای این بوده که فقط به مردم نشون داده بشه که اوکی، ما میبینیم ولی ما برای شما کاری نمیکنیم. و این در واقع از نظر روانی میتونه تاثیر معکوس بذاره، میتونه این تاثیر رو بذاره که ما میدونیم شما درد دارید، ما میدونیم شما سوگ هستید، ولی هیچ کمکی بهتون نمی کنیم برای اینکه ما در کنار شما نیستیم. در واقع این میتونه موج خشم و تروما رو بیشتر بکنه.
0: اشاره کردید به وظایفی که حکومت میتونه داشته باشه برای اینکه یک روشنایی رو نشون بده به افراد جامعه‌ای که در سوگ هستند. حداقل ما در یک سال گذشته رو فقط ببینیم، در سالهای قبلش حالا به کنار، در یک سال گذشته تجربیات بدی که مردم ایران داشتن، فکر میکنید چگونه میشه امیدوار بود که زندگی عادی رو مردم دوباره تجربه کنن، بزن یادشون برگردن؟
1: ببینید، حتما راههایی برای برگردوندن جامعه‌ای که دچار این بحران شده وجود داره. جوامع زیادی بودن که بعد از یک جنبش اجتماعی این سوگ رو تجربه کردن. راههایی که میتونه به جامعه کمک بکنه، باور دادن به مردم هستش که شما شنیده میشید. این میتونه از ایستگاه‌های سلامت روان توی پارک‌های مختلف باشه. میتونه احساس امنیت و آزادی دادن به آدم‌ها باشه برای اینکه در مورد احساساتشون صحبت بکنن. ولی وقتی که چنین جنبشی از طرف یک جامعه انجام نمیشه، هر کدوم از ما میتونیم به آدمای نزدیکمون، به اطرافیانمون این امنیت رو بدیم و در واقع اون چیزی که الان مهمه دادن این احساس امنیت و آرامش به اطرافیان هست که بدونن کسی رو دارن، آدم امنی رو دارن که از طریق اون شنیده بشن، دیده بشن و یک جای امنی دارن که اگر که کمک بخوان همیشه یک نفر بهشون کمک میکنه. من همیشه به همه دوستان میگم که اگر توی چنین شرایطی هستید، حداقل یک آدمی رو در جریان احساسات و موج فکریتون بذارید. بدونید یک نفر وجود داره که شما براش مهمید، شما رو چک میکنه، با شما مدام در ارتباطه و سعی کنید این رابطه رو همینجوری بست و گسترش بدید. برای اینکه اگر قرار باشه این از طرف جامعه حل بشه، نیاز به یک باور به عدالت، باورسازی جدید هستش که متاسفانه با کسایی که در اون کشور رو الان اداره میکنند باوری وجود نداره که ساخته بشه. پس باید این از طریق خود مردم و کمکشون به همدیگه به وجود بیاد.
0: آن چیزی که ستاره کاووسی، روانشناس مقیم آمریکا، برای سوگ‌های حل نشده ایرانیان تجویز کرد بیشتر و تأکید کرد بیشتر حفظ ارتباطه با دوستان، با افراد مورد اعتمادی که درد شما رو میفهمن یا هم درد شما هستن. گفتگو کنید، صحبت کنید. حرف زدن میتونه بار دل خیلی ها رو سبک کنه. پذیرش احساسات هم آن چیزیست که باید به اون بیشتر توجه بشه. خود مراقبتی، از جسم و ذهنتون مراقبت کنید. غذای سالم حداقل بخورید، خواب کافی داشته باشید. شاید خیلی وقت سخت باشه، اما خب به هر حال آن چیزی که باید امتحان کنیم، داشتن یک روتین ساده، پیاده روی کنید، کتاب بخونید، با دوستانتون تا اونجایی که میتونید صحبت کنید و کمک گرفتن از متخصصان اگر در توانتون هست میتونه کمک کنه که این سوگ جمعی که ایرانیان در سراسر جهان بهش مبتلا هستن شاید یه خورده التیام پیدا کنه. در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلیپ با نام جامبو که کشورهای زیادی رو گشت، یا لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا اونو فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک می‌کشه و رفتار شرش‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی تاه بازگزارش میده.
2: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگی استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. پونکست در آزمایش هایش از تکنیک هایی استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش اسکار پونکست مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می‌توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می‌توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
0: مهدی تاهباز گزارش داد از هانس باهوش. سپاسگزارم که شنونده و همراه این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا بودید. من رویا ملکی که به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید. البته ما باز هم برمیگردیم در ساعت 17.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. وقت شما بخیر. درود من بنیامین سعد به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای این کره خاکی که ما رو دنبال میکنید. حوثی ها کنترل خود بر منطقه باب المندب را گسترش دادند. دونالد ترامپ بار دیگر گفت که از جنگ با جمهوری اسلامی ایران پشیمان نیست. و دو نهاد حقوق بشری میگویند از اسفند گذشته تا کنون دست کم 59 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی جمعه با ورود به جزیره راهبردی پریم و شهر بندری زوباب کنترل خود بر منطقه تنگه باب المندب را گسترش دادند. دو منبع دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای دولتی از جزیره پریم عقب نشینی کردند و حوثی‌ها هم روز جمعه وارد زوباب در ساحل روبروی این جزیره شدند. یک مقام دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته که حوثی‌ها با این پیشروی تصرف منطقه باب المندب و جزیره واقع در میانه تنگه را می توانند تکمیل کنند. باب المندب یکی از مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی جهان است که دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند متصل می‌کند و مسیر مهمی برای صادرات نفت عربستان سعودی و کشتیرانی بین آسیا و اروپا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از حمله به جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او بامداد جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که اگر شرایط تکرار شود دقیقاً همان تصمیم را خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه برخی از هوادارانش از جنگ ناراحت و ناامید شدند را رد کرد و گفت آنها به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای افتخار می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که جنگ بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در نوامبر آینده پایان خواهد یافت. دو نهاد حقوق بشری در گزارش مشترک خود میگویند که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مخالفان سیاسی را به طور هفتگی و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام کرده است. دیدبان حقوق بشر و بنیاد حقوق بشری برومند در گزارش خود که پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند از 27 اسفند 404 دست کم 59 مرد با اتهام‌های سیاسی و امنیتی مبهم و پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند. از این تعداد دست کم 29 تن در پیوند با اعتراض‌های سراسری و خونبار دی ماه 1404 بازداشت شده بودند و دست کم 3 تن هم از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 بودند. اما بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران امنیتی صبح پنجشنبه سبا سفیدی شهروند بهایی را در محل زندگیش بازداشت و به زندان قرچک ورامین بردند. خانم سفیدی در تماسی کوتاه با خانواده‌اش گفته که برای گذراندن حکم 3 سال و 5 ماه حبسش به این زندان منتقل شده. سبا سفیدی پیش از این در 21 دی 1400 خورشیدی پس از تحمل 44 روز بازداشت با تودیع وثیقه‌ای به ارزش 1.5 میلیارد تومان به طور موقت آزاد شده بود. پرونده او در شعبه 29 دادگاه انقلاب و با اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام رسیدگی شده بود. در ماه‌های اخیر فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی به شکل چشمگیری افزایش یافته است. اما شرکت آمریکایی آنتروپیک در گزارشی جدید درباره سوء استفاده از هوش مصنوعی اعلام کرد حکومت ایران و برخی گروه‌های هکری به طور فزاینده‌ای از هوش مصنوعی برای اجرای عملیات سایبری، نظارت بر مخالفان، تبلیغات سیاسی و حتی توسعه نرم‌افزارهای مرتبط با موشک و پهپاد بهره می‌برند. در میان موارد شناسایی شده این شرکت چندین عملیات مرتبط با نهادهای حکومتی ایران و همچنین شبکه‌ای منتسب به سازمان مجاهدین خلق ایران هم قرار دارد. گزارش سازنده مدل هوش مصنوعی کلاود از استفاده از این شبکه برای دوره پس از رهبر جمهوری اسلامی نیز خبر داده و نوشته از کلاود برای تدوین طرح‌های سازمانی مربوط به مراسم تشییع علی خامنه‌ای و مسئله جانشینی او نیز سوء استفاده شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با ما بمانید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: فکر کنید یک کشور سالها درباره قدرت نظامیش حرف زده، از تجهیزاتش تعریف کرده، از توان بازدارندگیش گفته، برای دشمن خط و نشون کشیده و خلاصه جوری رفتار کرده که انگار فقط کافیه اراده کنه تا لرزه بر اندام دشمنان بیفته. بعد بالاخره جنگ شروع میشه و تازه اون موقع معلوم میشه یه تفاوت کوچیکی بین قدرت نظامی در سخنرانی و قدرت نظامی وقتی یکی از اونور واقعا داره به چلیک میکنه وجود داره. احتمالاً این روزا این قصه نموره برای همه ما آشناست دیگه، نه؟ آره، بریم ببینیم حق با کیه. خب
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
4: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
5: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
6: 22 and he do we woo woo.
7: شوخی با.
8: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 90 پادکست شوخی با تاریخ، جایی که توش تا دلتون بخواد سر به سر تاریخ و تاریخیان میذاریم تا ششمون حال بیاد. همچین آدمای انباتازاری هستیم ما. البته حالا اگه 4 کلمه هم یاد گرفتیم که جای دوری نمیره طبیعتاً. تو این اپیزود میخوایم بریم به سال 1904 میلادی، زمانی که یک کشور بزرگ خودش رو یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی دنیا هم میدونست، یعنی کجا؟ امپراتوری روسیه. روسیه اون موقع یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان رو داشت، یکی از بزرگترین ناوگان‌های دریایی دنیا رو داشت، تزار داشت، امپراتوری داشت، عظمت داشت، ابهت داشت، کلاً داشت. ولی فقط یه چیز کم داشت، اون این بود که یه بار بخت پیدا کنه همه این داشته‌ها رو توی یه جنگ واقعی درست و حسابی امتحان کنه. و وقتی امتحان کرد، نتیجهش یکی از عجیب‌ترین سفرهای نظامی تاریخ شد. البته خب اینم بگم، روسیه تا اون موقع جنگ واقعی هم کم نکرده بود، اما این بار قرار بود داشته‌هاش رو جلوی یه دشمن مدرن و آماده امتحان کنه، دشمنی که برخلاف دشمنان فرضی رزمایش‌ها و جنگ‌های قدیمی‌تر حاضر نبود برای حفظ آبروی فرمانده‌هاش طبق سناریوی از پیش تعیین شده و دستورات مقامات ارشد نظام عمل کنه. دشمن دیگه کلم قمری که نیست. داستان ما داستان یه ناوگان روسی است که از سواحل دریای بالتیک راه افتاد تا خودش رو به اون سر دنیا برسونه و با کی؟ با ژاپن بجنگه. سفری که قرار بود نمایش قدرت یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باشه، اما از همون روزای اولش قدم به قدم تبدیل شد به یکی از عجیبترین، پرماجراترین و البته خنده‌دارترین مأموریت های نظامی تاریخ. مأموریتی که هرچی جلوتر رفت بیشتر معلوم شد که شاید بزرگترین دشمن ناوگان روسیه در اون زمان اصلا ژاپن نباشه. شما مارادونا رو ول کن، اکبر رو بچسب، برادر روس. یعنی عزیزان اول باید تو آینه نگاه می‌کردن برای پیدا کردن دشمن اصلی. این ماجرا داستان دومین اسکادران اقیانوس آرام روسیه است، ناوگانی که برای رسیدن به دشمن اولش مجبور بود از دست خودش جون سالم به در ببره. برای فهمیدن ماجرا باید خیلی کوتاه ببینیم اصلا بین روسیه و ژاپن چی شده بود، این دو تا همسایه چرا افتاده بودن به جون هم در اوایل قرن 20. اون موقع روسیه تزاری داشت نفوذش رو توی شرق آسیا گسترش میداد، به خصوص در منچوری و اطراف کره. ژاپن هم تازه داشت تبدیل میشد به یه قدرت مدرن و منطقه‌ای و طبیعتاً میگفت شما چرا اومدید اینجا؟ روسیه هم احتمالاً جواب میداد اینجا کجا؟ من همینجوری داشتم رد میشدم، این ارتش و راهن و پایگاه دریایی هم که ساختم وسایل همراه کاری ندارم، به شما اصلا نشستیم این گوشه داریم ودکامونو میخوریم. ژاپنی هم حتما میگفتن آره حتما، تو که داری راست میگی، آریگاتو سوباسا ریوزو تاناکورو دمره مکا. ببین رفتم ژاپنی هم براتون یاد گرفتم، خدا وکیلی دیگه. به هر حال یکی از مهمترین نقاط اختلاف این دو پورت آرتور بود، یه بندر استراتژیک در چین امروزی که روزها در اون زمان در اختیارش گرفته بودن و برای ناوگان اقیانوس آرامشون هم اهمیت زیادی داشت. خلاصه تنش بین این دو بالا گرفت مذاکره هم جواب نداد و در فوریه 1904 ژاپن به ناوگان روسیه در پورت آرتور یه حمله درست حسابی کرد. نکته مهم اینه که روس‌ها ژاپن رو خیلی جدی نگرفته بودن، چون از نگاه خیلی از قدرت‌های اروپایی اون دوران ژاپن هنوز یک کشور آسیایی بود که تازه داشت مدرن می‌شد و از نظرشون مالی نبود. ولی مثلا روسیه چی بود؟ یه امپراتوری بزرگ بود، قدرت بزرگ در سطح جهانی داشت و اینجا همون اشتباهی بود که در تاریخ نظامی بارها تکرار شده. اینکه چون خودت مدت زیادی درباره قدرت خودت حرف زدی، کم کم خودت هم چی بشه باورت بشه. یه چیزی شبیه بعضی سامانه‌های نظامی که تا وقتی جنگ نشده تو مانورها و اینا 100% موافقن تو رزمایش، همه هدف‌ها رو می‌زنن و میترکونن، همه پهپادها رو ساقط می‌کنن، فرمانده هم میاد میگه دشمن حتی فکر حمله هم به ذهنش خطور نمی‌کنه، بعد دشمن حمله می‌کنه و تازه مشخص میشه چه خبره و میزنن شلاپلشون میکنن. خلاصه ماجرای همون پورت آرتور که گفتم اتفاق افتاد. روزها از ژاپنی‌ها یه چک افسری سنگین خوردن و خیلی زود فهمیدن ژاپن اون حریف آسونی نیست که تصور میکردن، چون ناوگان روسیه در شرق آسیا تحت فشار بود و پورت آرتور هم محاصره شد و حالا در مرکز فرماندهی روزها سوال این بود چه کنیم، چی کار کنیم که بزنیم دهن مهن این ژاپن تازه به دوران رسیده رو جرواجر کنیم. جواب حکومت روسیه به این سوال این بود که ناوگان بالتیک رو میبرسیم کمک. اینجا فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت. چی؟ ناوگان بالتیک کجا بود؟ اروپا. جنگ کجا بود؟ شرق آسیا. یعنی اینا باید از اروپا راه میافتادن، از اقیانوس اطلس میرفتن پایین، آفریقا رو یه دور میزدن، وارد اقیانوس هند میشدن، از جنوب شرق آسیا رد میشدن و خودشونو میرسوندن رسما اونور دنیا. یعنی اینکه این عزیزان روس باید 3/4 دور کره زمین رو طی می‌کردن، اونم با اون کشتی‌های زغال سنگی عهد دقیانوس، تا تازه برسن به کجا؟ به محل جنگ. احمقانه به نظر میاد، ولی خب دیگه فرماندهی معظم کل قواشون دستور صادر کرده بود و در یه همچین سیستم‌های خیلی عریض و طویل و امپراتوری و اینا وقتی دستور صادر میشه دیگه اینکه آیا دستور عاقلانه بوده یا نه و اینا مسئله درجه دوم. مسئله اصلی اینه که چرا هنوز اجرا نشده. بله باید بزنی به چاک دریا عزیزم.

اکمال این مأموریت روس‌ها در یاسالار زینوی روستونسکی بود. اسمش رو هم لازم نیست حفظ کنید، من خودم تا اومدم تمرین کنم یه بار اسمش رو بگم نفسم رفت اومد، شهرها اومد نجاتم داد. کلن گفتن اسمش دستاوردی این عزیز. این دریاسالار قصه ما برخلاف چیزی که ممکنه از ادامه داستان تصور کنید لزوماً یه فرمانده ابله هم نبود که بخوایم بگیم به راحتی زیر بار این مأموریت عجیب غریب بره. اتفاقاً یکی از جذابیت‌های داستان اینه که خود ایشون مشکلات ناوگان و سختی مأموریت رو میفهمید. ناوگانش هم ترکیب عجیبی بود از کشتی‌های جدید و قدیمی، خدمه‌ای داشت با سطوح مختلف آموزشی و تجربه و کشتی‌هایی که قرار بود هزاران مایل بدون شبکه مناسبی از پایگاه‌های روسی سفر کنند. ولی دیگه چاره‌ای نبود، دستور اومده بود باید می‌رفتن. و خلاصه در پاییز 1904 ناوگان را افتاد و تقریباً بلافاصله معلوم شد سطح استرس بین خدمه هم چی خیلی بالاست. چرا؟ آخه روس‌ها گزارش‌ها و شایعاتی شنیده بودن اون موقع که ممکنه ژاپنیا با قایق‌های اژدرافکن توی مسیر بهشون حمله کنن. این نگرانی کم کم تبدیل شد به یه جور پارانویای جمعی. ژاپنی‌ها ممکن بود همه جا باشن، کشتی ناشناس ژاپنی، نور مشکوک ژاپنی، قایق ژاپنی، هر چیز ژاپنی که شما بگی توی این پارانویای روسی جا داشت. احتمالاً اگه یه مرغ دریایی هم یه مقدار مشکوک بال می‌زد یکی میگفت قربان این ژاپنی ها، من گفته باشم. تا یادم نرفته بگم که این روژستونسکی یعنی همون دریاسالار سخته یه عادت عصبی عجیبم داشت. وقتی از دست خدمش کفری میشد ظاهرا دوربین دو چشمیشو میکوبید به عرشه یا پرتش میکرد تو دریا و انقدر از این کارا کرده بود که وقتی رسیدن ماداگاسکار تو مسیرشون خودش رسما درخواست کرد براشون 50 تا دوربین دریایی و 100 تا دوربین دو چشمی دیگه بفرستن، یعنی نصف بودجه نیروی دریایی روسیه احتمالاً خرج عصبی بازیهای ایشون میشد رسما. نمیدونم، شاید هم حق داشت بنده خدا. خلاصه شب 21 به 22 اکتبر 1904 ناوگان روسیه توی دریای شمال بود. توجه کنید دریای شمال کنار بریتانیا و ژاپن هنوز هزاران کیلومتر اونورتره. تو این مختصات جغرافیایی ناگهان روزها در تاریکی تعدادی کشتی میبینن. کشتی ها چی بودن؟ کشتی های ماهیگیری انگلیسی. روزها چی میدیدن؟ همون ماجرای مرغ‌دریایی دیگه. اونا این کشتی ها رو ناوچه ها و اژدرافکن ژاپنی میدیدن. حالا اینکه اصلا نیروی دریایی ژاپن چطور خودش رو رسونده کنار انگلیس و منتظر ناوگان روسیه مونده سوال خوبیه، ولی اون لحظه ظاهرا وقت این سوالا نبود و آتش کشتی های روسی شروع کردن به شلیک و ماهیگیرای بیچاره انگلیسی هم برگاشون ریخته بود که

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 0720-06-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
16: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
17: سلام بر نیما خویی عزیز، کهنه سرباز نیروی هوایی ارتش آمریکا، خیلی خوش اومدی.
18: درود به تو فرشید، درود به مخاطبای برنامه‌ات و مرسی که ازم دوباره دعوت کردی.
17: خب نیما، بریم یه ذره وارد منطقه تنگه هرمز و جنوب ایران و منطقه درگیری بشیم، چون دوباره اینا مشغول به آتش پراکنی هستن. یه خورده از وضعیت بگو، آپدیت بده بهمون که در چه وضعیتی هست الان، منطقه در چه شکلی هست.
18: حتما سوال خوبیه. همونطور که میدونی و همه در جریان هستن، من هنوز همه چیز بحرانیه. در آخرین خبرهایی که در آخرین صحبتی که دریادار براد کوپر فرمانده سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، صحبت کرده، در مورد اون لین‌های کشتیرانی صحبت کرده، در مورد باز بودن اونا و باز شدن اونا. چیزی که هست در خلیج فارس در تنگه هرمز مثل اتوبان، یه اتوبان کشتیرانی هست، برای راه رفت 2 مایل پهناشه، برای راه برگشت 2 مایل پهناشه و بینشون به پهنای 2 مایل منطقه حائل هست. پس روی هم 6 به پهنای 6 مایل یک اتوبان طوری هست. اونجا باز شده و دریادار براد کوپر میگه که 200 شی پیدا کردن. از اون 200 شی 11 تاشون مین بودن. نمیدونیم این مین ها دقیقا کی کارگزاری شدن، ولی حتی میگه از اون 11 مینی که پیدا کردن، برخیشون حتی آمادگی، یعنی درست کار نذاشته شده بودن، آماده نبودن برای انفجار، یعنی خطری نداشتن، ولی به هر حال اون لین ها پاک شده و کشتیرانی میتونه دوباره به حالت عادی برگرده. چیزی که دقیقا در اخبار هم میشنویم که CNN هم حتی تایید میکنه که 18 میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز رد میشه. ولی من فکر میکنم میتونه هنوز منطقه بحرانی بمونه. نفر اول نیروی هوایی امریکا، چیف اف استاف اف دی ایر فورس، نیروی هوایی ویلزباک، با نفر اول ارتش اسرائیل دیدار کرده. دیدارهایی هم قبلا بین براد کوپر و ایال زمیر بوده. در نتیجه صحبت ها همچنان برقراره. اون سوختسان ها هنوز در اسرائیل هستن و نیروهای امریکا بیشتر از 50,000 نفرشون هنوز در منطقه وجود دارن و آمادن.
17: یه تصویری چند روز پیش دیدیم توی برنامه راجع بهش صحبت کردم که با یک سری از لانچرهای مثل که لانچری که موشک پرتاب میکنه، حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادعا میکرد که مین پرتاب میکنن، که بعدن ما شنیدیم که آمریکا اون لانچرها رو هم زد.
18: درست.
17: و یه تعدادی هم ظاهرا کشته دادن. ماجرا چیه؟ با لانچر موشک میشه مین پرتاب کرد؟ یعنی واقعا مین ریزی میکردن با اونها؟
18: آره، دقیقاً کاری که میکرده اینه که اون یک سر جنگی به جای اینکه یک سر جنگی انفجاری باشه، اون پرتابگرها سری رو پرتاب میکردن که تبدیل به مینی میشده که تو اون راه ها، دقیقا این بزرگ راه کشتیرانی که باز شده اونجا رو دوباره مین کار میذاشتن، مین هایی که گفته میشه که در آب معلق میمونن. ببین برای یه مقدار اگه برگردیم عقب، سه تا تکنولوژی مختلف رو ارتش امریکا، نیروی دریایی امریکا و تفنگدارای دریایی استفاده کردن برای پاک کردن این لاین های کشتیرانی. در درجه اول در آسمان در هوا اون MH-60 های S هستن، سی هاک، اون هواپیماهای بلک هاک هستن که مال نیروی دریایی هن. جای موشک ها، اون جایی که بعضی از موشک ها رو حمل میکنن بهشون میگن پاد. یه پادهای ANAES 1 دارن، حدود 9 فوت طولشونه، 822 پوند وزنشونه و نور لیزری رو به طور پولسی مثل نبز به اصطلاح امواج پخش میکنه و چیزهایی که توی در سطح آب یا داخل آب هست اینها رو میتونه ببینه و قشنگ یک صفحه سبودی درست میکنه، از یک تصویر سبودی درست میکنه از اون چیزهایی که توی آب هست. لایه دوم اگه یادت باشه اون کشتی قایق‌های کورسر هست، قایق‌های آلومینیومی هستن که 36 فوت طول دارن، استفاده کردن برای بمب، برای اینکه انفجار در بندر عباس، یعنی انتحاری بودن، توشون مواد منفجره پر کردن و به چند جا که یکی در یکی از دفعاتی با هم صحبت کردیم اونجا بهشون اشاره کردیم. همچنین اینا رو استفاده کردن برای نجات دو خلبان اون هلیکوپتر، اگه یاد باشه یه هلیکوپتر امریکایی یک جسمی میگن یه پهپاد بهش خورد ولی منفجر نشد، عمل نکرد و اون خلبان‌ها اون هلیکوپتر رو پایین آوردن، توی آب نشوندن. همین کورسرها بودن که رفتن و نجات دادن. این کورسرها رو میشه توش هم سنسورهایی گذاشت که برای ردیابی مین‌ها استفاده بشه. پس این لایه دومشه. لایه سومش یک شهپادیه که در کف آب‌ها 2 متر حدوداً از کف آب حرکت می‌کنه و مدل می‌سازه از چیزی که در آب در دریا هست. می‌تونه سنسورهای قوی داره.
17: مدل سبودی یعنی بررسی می‌کنه، آره. تحلیل می‌کنه.
18: آره و سونار داره و همه چیز رو ردیابی می‌کنه و می‌تونه ادای کشتی ها رو در بیاره، یعنی از نظر صوتی میتونه ادای کشتی ها رو در بیاره برای اون دسته از مین های دریایی که ساخته شدن که با حرکت موتور کشتی ها منفجر بشن، این خودش رو به جای اونا جا میزنه و باعث انفجار اونا میشه. پس کار بسیار پیچیده، کار راحتی نبوده. از 11 آوریل این تمیزکاری طول کشیده، درنچه امریکا حاضر نخواهد بود که اجازه بده به جمهوری اسلامی که راحت اونجا رو دوباره مینگذاری بکنه. و همونطور که اشاره شده نیروی فضایی امریکا که زیر مجموعه نیروی هوایی و پرزیدنت ترامپ بهش مرتب اشاره میکنه، میگه از بالا حتی دستشویی رفتن افراد رو هم ما میبینیم و خبرهایی که داریم
17: جدیدیه که من دیدم. و چطوری خود توضیح میدی که این نیروی فضایی آمریکا چطوری وارد این جنگ شده و چطوری داره کمک میکنه به این ماجرا؟
18: بنیانگذاری نیروی فضایی آمریکا که قبلا یک زیرمجموعه بود، همون نیروی هوایی بود و نیروی فضایی از نیروی هوایی جدا شد، همیشه کارشون کسانی بودن که با ساتلایت ها، با ماهواره ها، با اونا کار میکردن و همیشه ما ماهواره های نظامی داشتیم برای اینکه اگر از روسیه، از چین یک موشک هایپرسونیک از کره شمالی چیزی پرتاب شد، زود بتونیم بفهمیم، زود بتونیم ردیابی بکنیم. هستند از بعضی از این ساتلایت ها، از این ماهواره ها که دوربین های قوی دارن، دوربین های الکترو اپتیک و گفته میشه چون اینا اطلاعات بسیار طبقه بندی شده است. مثلا گاه بیگاهی میشنویم که از پایگاه هوایی امریکا که الان شده پایگاه فضایی وندنبرگ در کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا شمال لس آنجلس، این ماهواره ها پرتاب میشن و گفته نمیشه که وزنشون چقدره، چه ماهواره‌ای هستن، ولی میدونیم که ماهواره های طبقه بندی شده نظامی هستن. اطلاعات زیادی در موردشون نیست ولی گفته میشه حتی میشه اسم روی یونیفرم افراد رو از فضا خوند چیزی که
17: با این دقت
18: با این دقت و این ماهواره هستن که در حال حاضر اصفهان رو، کوه کلنگزلا رو، نتنز رو، پارچین رو تحت پوشش دارن و تحت دید خودشون دارن

0: امروز جمعه 20 شهریور 11 سپتامبر تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه یک پله دیگر بالا رفت. یک پله بسیار مرتفع. زیرا نشانه ها همه به سوی یک اقدام دیگر از نوع چکش نیمه شب متمرکز شدند و همانطور که در گزارش روز گذشته اشاره شد، اینکه این بار قرار است کوه کلنگزلا را بزنند. ترامپ این را به شکلی تلویحی اینطور بیان کرد:
1: And we may have to do it. There's another place called Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there, too, because somebody said there was a little movement at the site. We don't need much. We see everything. You know, because of the space.
0: ترامپ گفت ما دقیقاً می‌دانیم که در کوه کلنگزلا چه می‌گذرد و فعالیت‌هایی را در این سایت رصد کرده‌ایم و ممکن است ناچار به هدف قرار دادن این مکان شویم. و ترجیح بند این روزهای خود را نیز تکرار کرد که ایران، همان رژیم حاکم بر ایران، در حال فروپاشی است و برای دهه‌ها قلدر خاورمیانه بود، اما دیگر اینطور نیست. در پرانتز و قبل از هر چیز دیگر باید گفت که این پرسش در ذهن برخی ناظران وجود دارد که چرا در تمام این دهه ها کسی به فکر نیفتاد که این قلدر خاورمیانه را جمع کند قبل از اینکه تا این حد دامنه قلدریش گسترده شود. به هر حال پرسشی است و در پاسخ احتمالاً خیلی ها مسائلی را مطرح کنند که از دید برخی توهم توطئه به حساب می آید. این تأخیر چند دهه ای و فرصت دادن به جمهوری اسلامی باعث شده اختاپوس بازوهای خود را به سراسر منطقه بلغزاند و با تغذیه از منابع غنی ایران هم مردم ایران را به اسارت بگیرد، دچار فقر کند و آنها را بکشد، هم منطقه را در آتش بسوزاند. به طوری که حالا مقابله با آن یکی از دشوارترین کارهای جهان باشد، حتی برای قدرتی مانند آمریکا. در حالی که این کار 40 سال قبل بسیار آسان‌تر بود. حالا پس از بمباران‌های شدید و عمیق سایت‌های هسته‌ای نتنز و فوردو، اختاپوس دوباره دست به کار شده و دارد در یک سایت هسته‌ای دیگر به نام کلنگزلا به دنبال بمب اتم می‌دود. علاوه بر ترامپ، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بلومبرگ گفته که آژانس تحرکات جدیدی در تأسیسات کوه کلنگزلا مشاهده کرده است. رافائل گروسی با اشاره به اینکه بازرسان آژانس هنوز موفق به بازرسی از داخل این تونل‌های عمیق نشده اند، گفته نشانه زنده از تحرکات در اطراف این سایت این است که سایت عمیق نشده اند، گفته نشانه زنده از تحرکات در اطراف این سایت این است که ساخت و ساز وجود دارد، اما اطلاعات

0: صلح‌آمیز بودن کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تضمین کند و تنها چند ساعت بعد از آنکه شورای حکام جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات پادمانی شناخت، جنگ 12 روزه آغاز شد و اسرائیل حملاتی گسترده به مواضع جمهوری اسلامی انجام داد و در دقایق اول سردارانی مانند حاجی زاده و سلامی را کشت و بعد هم در روز نهم این جنگ آمریکا وارد عمل شد و در عملیات چکش نیمه شب با 7 بمب‌افکن بیتو، فردو و نتنز را با 14 بمب سنگرشکن هدف قرار داد و موشک‌های تاماهاک هم به مجموعه هسته‌ای اصفهان اصابت کردند. رافائل گروسی البته پس از اینکه این کار انجام شد گفت منظورش این نبوده که جمهوری اسلامی را بزنند. علی لاریجانی هم با عصبانیت او را تهدید کرد که به حسابش میرسد، زیرا روشن بود که حرف گروسی حجت را تمام کرده و گزک را به دست آمریکا و اسرائیل داده بود.
1: وگرنه مسئله اونا خودشونو میدونن. امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد، تو مصاحبهش گفته که ما اطلاع دقیق داریم ایران دوباره سلاح هسته‌ای نیست و تا سالها هم نیست. پس چرا اون گزارش رو تو آژانس داده؟ حالا یه روزی باید به این حساب اینام رسید. الان وقتش نیست ما راجعش صحبت کنیم. ولی اینکه یک آژانسی که مسئله اصلیش این بوده که باید در واقع تکنولوژی هسته‌ای رو صیانت کنه، ما برای چی راست امپیتر پذیرفتیم؟ برای چی عضو آژانسیم؟ جز مقررات پروتکل الحاقی ماده 56 یا 57 میگه اگر به یک کشوری به صنایع اتمی حمله شد باید الان شورای حکام تصمیم بگیره و جلوی متجاوز بگیره. شورای حکام تشکیل دادن، یه بیانیه هم صادر نکرد. این چهره واقعی غربه که داره پرده برداری میشه. رضا حالا این باید یه موقعی به حسابشون رسید، به نظرم الان وقتش.
0: حالا علی لاریجانی کشته شده بدون اینکه بتواند به حساب رافائل گروسی برسد و گروسی زنده است و دوباره زنگ خطر هولناکی را برای رژیم به صدا درآورده و سایه چکش نیمه شب را بر فراز سرشان به نمایش درآورده است. علاوه بر حرف‌های ترامپ درباره کوه کلنگزلا، نتانیاهو هم شب گذشته در این باره حرف زد که به شدت احتمال حمله را بالا می‌برد. رئیس جمهور ترامپ امشب اعلام کرد که رژیم ایران دوباره در تلاش برای تسلیح خود با سلاح‌های هسته‌ای است. این درست است. پس از اینکه توانایی فوری آنها را برای تولید بمب‌های هسته‌ای نابود کردیم، آنها دوباره در تلاش هستند. ما به محور ایران حمله می‌کنیم. من اینجا در آستانه سال نو عبری به شما تعهد می‌دهم تا زمانی که من نخست وزیر هستم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. نتانیاهو پس از این حرف‌ها یک هدیه آتشین و زهرآگین به جمهوری اسلامی داد و ویدیوی انفجارهای عظیمی را منتشر کرد که نشان می‌داد شبکه زیرزمینی حزب الله را در ارتفاعات علی الطاهر به طور کامل منفجر و منهدم کرده است. این تصاویر مراحل نهایی انفجار ارتفاعات علی الطاهر است، جایی که قرار بود دژ نفوذناپذیر حزب الله باشد، اما به نماد دیگری از فرو ریختن محور موسوم به مقاومت جمهوری اسلامی تبدیل شد. نتانیاهو با انتشار این ویدیو در توییتر نوشت امشب بزرگترین پایگاه ایران در خارج از ایران، یعنی تونل‌های علی الطاهر در لبنان را نابود کردیم. در حال تکمیل مأموریت هستیم. سال نو مبارک. مردم و سربازان اسرائیلی هم شاهد این آتشبازی نتانیاهو بودند و با شنیدن صدای انفجارها و شعله‌های آتش حیرت، شگفتی و رضایت خود را ابراز کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که شبکه تونلی حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را با استفاده از بیش از 1100 تن مواد منفجره تخریب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل در این تونل‌ها که طول آنها بیش از 2 کیلومتر اعلام شده، ده‌ها موشک،

0: راکت، پهپاد، سلاح‌های سبک، موشک‌های ضد زره، صدها مین و مقادیر زیادی مواد منفجره کشف شده است. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، با انهدام این سایت، عملیات تخریب شبکه‌ای متشکل از 8 تونل به طول مجموع 5.4 کیلومتر در منطقه علی الطاهر و قلعه شقیف تکمیل شده است. دوربین‌ها صحنه‌های عجیبی از لرزش خانه‌ها را در پی انفجارهای بزرگ در تپه علی الطاهر ثبت کردند. و این پایان بزرگترین قلعه نظامی جمهوری اسلامی در جنوب لبنان بود که دهه‌ها برای ساخت آن زمان صرف شده بود و میلیاردها دلار از گلوی مردم ایران ستانده شده و در آن چاه ویل ریخته شده بود تا امروز نیروی نظامی جمهوری اسلامی از گرسنگی در برابر چشم دوربین‌ها و جهان ناله کند.
1: رفتم یه شانه تخم مرغ گرفتم با یک کیلو میوه شده 1,000,000 تومان. حالا نمیدونم 26 و خورده هم دریافتیم من. الان 2,700 هم تو کارت من. اینا از امروز 17 شهریور تا سر برج چیکار؟ اصلا نمیدونم چجوری برم سر کار. یعنی فکر نکنم تا 2-3 روز دیگه بیشتری پول جواب بده. آقا میگیم تاش هفته. نمیدونم بعدش چجوری برم سر کار. تازه من یه حقوق ناچیزی میگیرم. مثلا 27 تومن سر ماه به ماه میدن به ما. مردم چی کار کنن؟ اون دیگه یارو میاد بیرون حق داره اعتراض کنه دیگه. به جزی که اصلا راهی نیست. بعد هزاری انگم میچسبانه که آقا یارو تروریست فلان فیسان. مرد حسابی مردم گرسنه هست. خودت زدی به او را. من با این لباس دیگه قشنگ با این لباس نیروی انتظامی ناراضیم. وای با حال مردم. یعنی قشنگ میری بیرون خشم و نفرت تو چهره مردم میبینی، میخوان جرت بدن منتها نمیتونن. یعنی همین الان میری بیرون سن یه جوری هم نگاه نفرت انگیزش نسبت به این لباس قشنگ معلومه. حالا یه ده خودشان رو به خواب و خیال زده. بابا دیگه خجالت بکشین، بیشرفی یه حدی داره. مثلا انقدر شما دیگه رسیدین به اون سقف، یکم خجالت بکشین. یعنی اصلا من نیرو ناراضی هم وای بال مردم.
0: وضعیت برای این مزدبگیرهای حکومت قرار نیست بهتر شود، به خصوص که از دل حکومت صدای خروج از NPT و ساخت بمب اتم می آید. علی قلحکی خبرنگار امنیتی در واکنش به ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل و احتمال حمله به تأسیسات جدید جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا گفته، دبیر شعام یعنی محسن رضایی گفته در این صورت از NPT خارج می شویم. علی قلحکی سپس گفته باید بمب اتم هم آزمایش کنیم و نوشته خروج ایران از NPT و آغاز جدی بخش نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در شرایط فعلی پشتیبانی افکار عمومی را دارد، اما نگفته کدام افکار عمومی، و گفته اگر ایران یعنی رژیم جمهوری اسلامی تصمیم به این اقدام حساس گرفت باید در کمترین زمان ممکن به خروجی یعنی حداقل یک آزمایش برسد. امیدوارم خیلی دیر نشده باشد. اشاره علی قلحکی به این توییت محسن رضایی است که به انگلیسی گفته بیانیه آژانس نشان می‌دهد که ما باید از NPT خارج شویم. اگر جمهوری اسلامی از NPT یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود، آن وقت روسیه و چین هم قطعنامه‌های شورای امنیت را علیه آن وتو نخواهند کرد، زیرا آنها هم ایران هسته‌ای نمی‌خواهند. این کار اگر به آزمایش بمب اتم منجر شود، احتمال حمله اتمی آمریکا و یا اسرائیل را به ایران بسیار افزایش می‌دهد. و شاید هم بقایای رژیم در زیر کوه کلنگزلا به دنبال چنین هدفی هستند و به همین دلیل هم احتمال دارد در روزهای آینده این کوه هم به سرنوشت تپه علی الطاهر دچار شود. CNN خبر داده که آمریکا دارد یک بمب مخصوص برای کلنگزلا می‌سازد. به گزارش CNN، رژیم ایران به سرعت در حال ساخت یک تأسیسات هسته‌ای است که در اعماق کوه گرانیتی نزدیک نتنز، کوه کلنگ، مدفون شده است و تصاویر ماهواره‌ای افزایش ساخت و ساز در سال 2026 را نشان می‌دهد. بنا به این گزارش، این سایت احتمالاً برای محافظت از سانتریفیوژها یا کارهای غنی‌سازی فراتر از دسترس بمب‌های سنگرشکن فعلی ایالات متحده طراحی شده است. ترامپ تهدید کرده که به آن حمله خواهد کرد، اما بزرگترین بمب غیر هسته‌ای پنتاگون ممکن است به اندازه کافی عمیق نفوذ نکند. CNN میگوید نشانه ها نشان میدهد که ایالات متحده در حال حاضر روی این مشکل کار میکند. یک روز قبل از شروع جنگ، یک آژانس سلاح‌های کشتار جمعی پنتاگون قراردادی اضطراری برای تعمیر یک تأسیسات آزمایشی زیرزمینی که در گرانیت در وایت سندز هک شده بود، مرتبط با شبیه سازی حملات به عمیق‌ترین پایگاه‌های ایران امضا کرد. CNN نتیجه می‌گیرد که یک بمب نسل بعدی نفوذگر در حال توسعه نمونه اولیه است. آیا این بمب حالا آماده شده که رافائل گروسی چراغ سبز حمله را روشن کرده و ترامپ و نتانیاهو آن حرف‌ها را زدند و محسن رضایی از خروج از NPT گفته است و فرستاده شدن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هم در رأس به این خبرها مرتبط است؟ پاسخ مثبت است. همه اینها به هم ارتباط دارند. در این حال اینکه وال استریت ژورنال از این خبر داده که جمهوری اسلامی فعالیت‌های تولید موشک خود را از سر گرفته در چند سایت زیرزمینی از جمله تأسیسات موشکی خجیر در جنوب شرق تهران. و در یمن صحنه مدام در حال تغییر است. ساعتی قبل حوثی‌ها مدعی شدند که کنترل شهر مخا و جزیره پریم در باب المندب را به دست گرفتند که تسلط بر تنگه استراتژیک باب المندب را به آنها می‌دهد. CNN هم گزارش داده که صدها نیروی سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها جهت بستن تنگه باب المندب حضور دارند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با قطع امید از حزب الله روی آخرین بازوی خود یعنی حوثی‌ها متمرکز شده است و با از دست دادن کارت تنگه هرمز روی کارت تنگه باب المندب قمار کرده است. از طرف دیگر آمریکا اما به پشتیبانی از نیروهای ائتلاف که زمینی با حوثی‌ها می‌جنگند هنوز اقدام به بمباران هوایی حوثی‌ها نکرده است، در حالی که اگر پشتیبانی هوایی آمریکا می‌بود حوثی‌ها نمی‌توانستند به سمت تنگه باب المندب پیشروی کنند، هرچند که بسیاری از ناظران این پیشروی را تثبیت نشده و موقتی می‌دانستند که گویا همین طور هم شده. و برخی از منابع میگویند که ارتش ملی یمن ساعتی پیش با انتشار ویدیوهایی از بازپسگیری مخا و شکست حوثی‌ها در نزدیکی باب المندب خبر داده است. بر اساس این گزارش‌ها نیروهای ارتش ملی یمن و دولت قانونی این کشور با انتشار ویدیوهایی اعلام کردند شهر راهبردی مخا مشرف به تنگه باب المندب از کنترل شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی خارج شده و دوباره به تصرف نیروهای دولتی درآمده است. بر اساس این گزارش ها پیشروی حوثی ها به داخل مخا در عمل به یک تله و کمین تبدیل شد که خسارات سنگینی به نیروهای آنها وارد کرد و به اسارت ده ها تن انجامید. یک خبر تایید نشده هم رسیده که حوثی ها خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را در ایستگاه پمپاژ شماره 8 در نزدیکی مدینه در غرب عربستان هدف قرار دادند. این خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز طراحی شده بود و معلوم است که حوثی‌ها در هماهنگی با جمهوری اسلامی این کار را انجام دادند، اگر خبر درست باشد، تا بازار نفت را آشفته کنند که همین حالا هم قیمت نفت خام در واکنش به تحولات یمن بالا رفته و از 100 دلار گذشته است. ملاحظه می شود که همچنان آن پرسش خودنمایی می کند که چرا جهان غرب گذاشت کار به اینجا برسد؟ آیا آنها نمی دیدند که جمهوری اسلامی دارد حوثی‌ها را تجهیز می کند برای کنترل تنگه باب المندب در تمام این سالها؟ آیا نمی دیدند که دارد به حماس و حزب الله آن همه نیرو، تجهیزات و پول تزریق می کند؟ پس چرا ساکت ماندند و اجازه دادند کار به اینجا برسد؟ بسیاری پاسخ را در استفاده جمهوری اسلامی برای قدرت‌ها می دانند. یک نیابتی برای چین و روسیه و یک قلک برای اروپا به خصوص انگلستان. زهرا عبدی نویسنده و فعال سیاسی با اشاره به خبر مصادره دو آپارتمان مجلل مشتبه خامنه ای در لندن در یک تحلیل قابل تأمل می گوید محال است حکومتی مانند جمهوری اسلامی بدون یاری قدرت ها سر پا مانده باشد و این همه کار کرده باشد. زهرا عبدی میگوید آن سوی پنهان نقشه قدرت که پشت آپارتمان 36 میلیون پوندی در انگلستان پنهان شده. اگر ما را متهم به توهم توطئه نمی کنید، باید بگوییم جمهوری اسلامی بدون کمک روباه پیر این همه دوام نمی آورد. خبر مصادره و فروش دو ملک فوق مجلل در یکی از گرانترین نقاط لندن که به شبکه مالی مرتبط با مشتبه خامنه ای نسبت داده شده اند، به خودی خود اصلا خبر مهم این ماجرا نیست. خبر معماری مالی است که می تواند میلیون ها پوند را به آن سوی جهان ببرد، آن را به املاکی در نقاط فوق گران تبدیل کند، انواع نام ها را روی انواع سندها بنشاند و میان صاحب قانونی و صاحب قدرت آنقدر فاصله اسنادی و کاغذی بیاندازد که برای پیدا کردن نسبت میان این دو، دولت‌ها، نهادهای تحریم و روزنامه‌نگاران تحقیقی ناچار شوند سال‌ها مسیر شرکت‌ها، واسطه‌ها و دارایی‌ها را یکی یکی دنبال کنند و بالاخره برسند به جایی که خدا قبلاً در پیچ و خم‌هایش گم شده بود. اینجاست که باید یک سوال ساده پرسید. آیا یک دیکتاتوری واقعاً میتواند بدون کمک قدرتی دیگر و به تنهایی این همه فاسد باشد؟ یک ساختار دیکتاتوری میتواند به راحتی در کشور خودش بدزدد، اما برای آنکه حاصل آن فساد را از تهران به کنزینگتون برساند و به ملکی چند میلیون پوندی تبدیل کند، هیچ عقل سلیمی باور نمی‌کند که به تنهایی بتواند. از اینجا به بعد عقل میگوید باید این زنجیره فاسد را آنجا، یعنی در انگلستان دنبال کرد. این پول هنگفت چگونه منتقل شد؟ چرا 47 سال است که کسی منشأ پول را بررسی نکرده بود؟ و مهمتر از همه، چه کسی در ساختار قدرت انگلستان میدانست و دم نزد؟ ملاحظه می شود که پرسش های بسیار مهمی است و این پرسش ها را می توان درباره تک تک کشورها مطرح کرد، به جز شاید اسرائیل. درباره اروپایی ها، درباره چین و روسیه و درباره کشورهای عربی منطقه که حالا آماج حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما در تمام این سالها با آن معاملات چرب و شیرین تجاری داشتند. زهرا عبدی میپرسد مگر انگلیس در تمام این سالها نمیدانست که مشتبه خامنه ای در لندن آپارتمان دارد؟ او با اشاره به ترانه توهم توطئه داریوش اقبالی میگوید در روزگار قدرت‌های شبکه‌ای فقط دنبال دوز نگردید، دنبال شبکه‌ای بگردید که دوزی را به ثروت، ثروت را به امنیت و امنیت را دوباره به قدرت تبدیل می‌کند و با آن باعث دوام این حکومت مردم کش می‌شود. زهرا عبدی می‌گوید لطفاً دفعه بعد که کسی خواست این پرسش‌ها را بپرسد، با تمسخر نگویید توهم توطئه، بلکه فراخوان عقل بدهید، خطوط را دنبال کنید تا نقشه کامل شود، نقشه واقعی قدرت، و شاید روزی که همه این خطوط را روی یک نقشه بکشیم، تازه بفهمیم چرا جمهوری اسلامی این همه دوام آورد. شاید چون بخش عمده‌ای از پاسخ در لندن بود. و هر بار خواستیم آن سوی مرز را هم نگاه کنیم، یکی گفت ما را توهم توطئه دیوانه کرده است. نتیجه سالها حمایت و مماشات با جمهوری اسلامی شده است وضعیت این روزهای ایران و منطقه و جهان. و در میان این همه سیاستمدار و مرد جنگی، فقط دو مرد که در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند، نتانیاهو و ترامپ. جسارت ترامپ باعث شده اندک اندک برخی به او بپیوندند. شب گذشته اینگراهام، خبرنگار آمریکایی، در فاکس نیوز از او پرسید حتی نو محافظه‌کاران، یعنی جناحی که به شدت مخالف حمله به جمهوری اسلامی بودند، هم میگویند اگر قرار است وارد ایران شوید باید تا آخر پیش بروید، وارد شوید و کارشان را یکسره کنید. ترامپ جواب داد خب شاید به خاطر انتخابات این کار را نکنم. حدود 53 روز تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی است و فشار اقتصادی بر ترامپ افزایش یافته. قیمت نفت، بنزین و گازوئیل بالا رفته و دموکرات‌ها در نظرسنجی‌های 7 ایالت از 9 ایالت رقابتی سنا پیشتازند و جمهوری اسلامی هم اینها را می‌داند و تلاش دارد تا آن زمان دوام بیاورد، در حالی که بسیاری معتقدند ترامپ چه ببرد چه ببازد پس از انتخابات حمله سنگین به جمهوری اسلامی خواهد کرد، اگر قبل از آن چنین حمله ای را انجام ندهد. در جمهوری اسلامی هم اختلافات همچنان در حال خودنمایی هستند و به تدریج صداها بلندتر می شود که ما ضعیفیم و نباید به خیال اینکه تا به حال دوام آورده ایم به دنبال جنگ دیگری باشیم. در برنامه حکومتی به وقت ایران، معاون ارتباطات پزشکیان به سه کارشناس حزب اللهی گفت: من هم در بازی‌های کامپیوتری پیروزی جمهوری اسلامی را بازسازی می‌کردم، اما در واقعیت این ممکن نیست و به حامیان رژیم دروغ نگویید.
2: ببینید، من اولی که معتقدم که حالا یه مسئله‌ای که متوجه هم برنامه شما هست هم متوجه رسانه است. ما خیلی خوبه که یک تصویر واقعی کلن به مردم ارائه بدیم و بازنمایی کنیم. ما پامون باید روی زمین بند باشه، واقعیت رو ببینیم. من سالها قبل، این که میگم شاید میتونم برمیگرد به نزدیک مثلا 30 سال پیش، تازه اومده بودین گیمای کامپیوتری، فیفا اومده بود و گیم و فلان، من فوتبال بازی میکردم. خیلی کمانه که فکر کنین تو بزن. من تو بازی گیم فیفا
3: درست کنار نیمه نشستم.
2: نه فوتبالی نیستم،
3: فوتبال دیم...
2: نه من اصلا فوتبالی نیستم، نه هیچی از فوتبال نمیدونم. اونم خیلی دوره بود.
4: پس درست میشه نیمه نشستم تو در یه زمینه.
2: گوش کنید، من
3: خیلی کو درست نشستم.
2: گوش کنید، من گیم فوتبال بازی میکردم، دائم تو این بازی که میکردم ایران رو میوردم تو جام جهانی قهرمان میکردم. 6 تا گل میزدم به آرژانتین، 7 تا گل میزدم به برزیل، خوشحال میشدم. خیلی هم خوشحال بودم. خب این یه فضای گیمه و من توی فضای غیر. بعد من همین آدم اگه بیام بشینم ببینم اون تیم ملی ایران من داره از ژاپن مثلا 2 تا گل میخوره، از مثلا آرژانتین 5 تا گل میخوره، شاید برم بشینم در مقام منتقد بگم آقا این فوتبالیست ما بی غیرته، چرا نمیره؟ بالاخره فوتبال یه زمین مستطیل، 2 تا دروازه است، یه توپ با 20 تا بازیکن. برو 8 تا بزن به آرژانتین، برو 5 تا بزن به برزیل. تو عالم واقعی نیست.
3: خیلی درسته.
2: عالم واقعیت ببینید قواعد خودشو داره. چون اجازه بدید ببینید، ما وقتی که یک تصویر
3: غیر واقعی
2: برای مخاطبمون ایجاد بکنیم، سطح توقعات میره بالا، واقعیت ما رو نمیبینه.
3: خیلی درسته.
0: آن دسته از حامیان جمهوری اسلامی که گمان می‌کنند می‌توانند با آمریکا و اسرائیل هماوردی کنند، نمی‌دانند که اگر دست قدرت‌های جهانی پشت نظام محبوبشان نبود، تا به حال نه از تاک نشان مانده بود، نه از تاک نشان. به همین دلیل است که آنهایی که قدری از پشت پرده‌ها خبر دارند، سعی دارند این را به آنها بفهمانند که حالا که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده، ما هیچ شانسی نداریم اگر کوتاه نیاییم و تسلیم نشویم. جلوه روشن‌تر را می‌توان در بحث داغ میان محمد مهدی شهریاری، نماینده بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، و امیر حسین ثابتی، نماینده جبهه پایداری دید که چندی پیش برای غلبه بر توهم ثابتی گلو دراند و گفت کوتاه بیایید که اوضاع بسیار خراب است و ما هیچ شانسی در برابر آمریکا نداریم.
5: شما میخواین چیکار کنین؟ جنگ آدم بدید چیکار کنین؟ با چی میخواین بجنگید؟ اون روزا تو کمیسیون امنیت ملی گفتن آیا شما، بعضی اینطوری میگفتن، یه فرصت تاریخی گیر ما اومده، آمریکا اسلامی منهدم کنین. آخه با چی؟
6: چی چنین حرفی زدید؟
5: 1200 میلیارد دلار بودجه نظامی شد، 10 میلیارد بودجه نظامی شما، یک 5 میلیاردش صرف یغلبی و لباس و پوتین و بند پوتین میشه. با 5 میلیارد دلار میخواد یک کشور 1200 میلیاردی را که هزاران نوع تکنولوژی داره که هنوزم چیز نه. نه اینکه من الان اینا رو مطرح کنم که از تکنولوژی میترسم، از جنگ میترسم، من بچه جنگم آقای ثابت، جنگو هم دیدم، خیانتایی که در جنگم شد به ما دیدم، هر چی ما تو 6 سال جنگ دیدیم سال آخر از دست دادیم به خاطر بالاخره همین افکاری که شما دارین. اون موقع هم یک ضربه شدیدی علیه منافع ملی زد، میگین که امام بعد حالا نمیدونم جامعه نرد، من مجبور شد. الان شما میخواین یک کاری بکنین که رهبر مجبور بشه جامعه زره در یک مقطعی بنوشه؟ برادر شما که نمیتونی با دنیای بین الملل، کدوم کشور الان دوسته در دنیای بین الملل؟ یکی از همسایه را اسم بر که باید دوسته
6: عمان.
5: ما باید دوسته عمان انتی زدیم که محکوم کرد
6: دوست.
5: که شدیدن محکوم کرد شما رو،
6: ولی معادلاتش خصمانه نیست.
5: عمان میاد تو جنگی که میشه از شما حمایت کنه؟
6: نه خصمانه نیست با ما، خود شما میدونید.
5: نه ترکیه باید، نه همین پاکستان، نه عراقی که رفیق ماست، دولت عراق با ما نیست.
0: این حرف‌ها متعلق به زمانی بود که ترامپ امید یا تمایلی به توافق با بقایای جمهوری اسلامی داشت، اما حالا او چنین تمایلی نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد عزمش را برای زدن ریشه آنها جزم کرده و فعلا فقط انتخابات است که مانع اوست. ولی با توجه به اخبار و اتفاقات ساعت‌های گذشته، بعید نیست که با حمله به کوه کلنگزلا بخواهد با یک تیر چند نشان بزند. هم کاسه کوزه بمب سازی جمهوری اسلامی را به هم بزند، هم برای انتخابات خوراک تبلیغاتی چرب و نرمی فراهم کند و باز تا مدت‌ها تکرار کند که با بیتوهای زیبا کاری کردم کارستان و جمهوری اسلامی داشت به بمب می‌رسید که من بار دیگر مانعش شدم. برخی از ناظران هم میگویند آنچه جمهوری اسلامی دارد میکند در تنگه هرمز و در یمن برای منحرف کردن اذهان از عملیات ساخت بمب است.
7: بخشی از بلوک قدرت در جمهوری اسلامی به باور من در پی اینه که زمان بخره برای ساختن بمب اتم، دستیابی به سلاح هسته‌ای به زعم خودش، گرچه من فکر نمی‌کنم با توجه به حفره‌های امنیتی که وجود داره نه اسرائیل اجازه میده و نه ایالات متحده اجازه میده، و انتصاب محسن رضایی به عنوان شخصیت و چهره کلیدی که از بسیاری پیشتر صحبت از ضرورت تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای می‌کرد، حکایت از این نکته و این واقعیت داره. بنابراین الان جمهوری اسلامی در حقیقت با انتصاب محسن رضایی، مجتبی خامنه‌ای در صدد حرکت دادن نظام به اون سمت و با ناامن کردن تنگه هرمز و بردن همه تلاش ها، همه منازعات و درگیری ها به اون سمت، در حقیقت در صدد ایجاد یک علامت گمراه کننده برای حرکت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای است، به موازات این درگیری و تنش که اینجاست و از تنگه هرمز برای خرید زمان داره استفاده میکنه.
0: با آنچه رافائل گروسی و ترامپ و نتانیاهو درباره کلنگ از لا گفته‌اند، به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی در پرت کردن حواس‌ها موفق بوده باشد و یکی از همین روزها باید صدای انفجارها را شنید که تأسیسات هسته‌ای مخفیش را بار دیگر نابود می‌کنند. شاید هم خلبان‌های بیتو این بار سری به مخفیگاه رهبر غایب حکومت هم بزنند. همان که کسی نمی‌داند کجاست، مرده است، زنده است، زخمی است یا سالم مانده از آن مأموریت قبلی خلبان‌ها. احسان کرمی، مجری سابق صدا و سیما که به جمع مردم پیوسته، ویدیوی کوتاه و هنرمندانه‌ای ساخته که در یک تک‌گویی جالب و طنزآلود وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به تصویر می‌کشد. به نظر شما این بار مقصد خلبان‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی کجا خواهد بود؟
8: آقا مشتبه از تو مشتبه بیا بیرون قربونت، بیا دیگه، هفت ماه اون توی بسه، بده میدونم کار بدی کردن، بوم بوم کردن، تو ترسیدی، خلبان بوم بوم کرد، ولی قول داده هم به باقر قول داده هم به مسعود دیگه بوم بوم نکن، خلبان بد دیگه بوم بوم نکن، یا برو خونتون، دیگه بوم بوم نمی کنه، بیا بیرون، بده، یا مردم ببینن حرف میزنی، همه دنیا ترامپ ببینه شما صحبت میکنی، مثل اون دفعه که تو کامپیوتر گفتی حتی پدر بزرگوار بنده از تصمیمی که من گرفتم اطلاع نداره، بیا بیرون، همه کارا رو هم کردیم دیگه، ببین الان بنزین هم گرون کردیم، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه رو آقای محسن اجدهایی گفته همه رو میکشم، همون که گفتی هر 4 ساعت یه بار داره یکی رو میکشه، گفته من همه رو میکشم، آخر سر خودم میکشم دیگه، آقا مشتبه هر کیو دوست داره بیاره، آدم بیاره از بیرون، از هشتوش شعبی بیاره، از حزب الله بیاره، دیگه اونا ایرانی بشن، خوب شه، همه چی عالی میشه، تو بیا بیرون، آخه نیایی که نمیشه همجوری پشت سر تپ میزنه، یکی میگه مرده، یکی میگه چیزش قطع شده، پاش قطع شده، یکی میگه از ریخت افتاده، یکی میگه ریشاش کس خورده، بیا بیرون ببینن دیگه، حالا اینجوری هم نیست، رهبر شدی شما، هرچی هم گفتی انجام دادن دیگه، الان سبزوار هر شب تو تلویزیونه، هرچی شما گفتی میگه، بدترم میگه، اصلا چند شب پیش گفته بود ما داریم نفت میفروشیم، پول نفت هم داریم میگیریم، یعنی خیلی خیلی خوب حرف زد به نظر من، بیا بیرون دیگه وقتشه، خیلی بد میشه ها، نه بیرون میریم یکی دیگر رو رهبر میکنیم ها، مشتبه بیا بیرون، اگه نه یه بیرون اصلا میگم خلبان بیا مشتبه رو بوم بوم کن، بیا ببینم.
9: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌توی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما عزیزان خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. امروز روز جمعه یا آدینه 11 سپتامبر سال 2026 میلادی است. بله 9/11. امروز برابری میکنه با 20 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی که هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 08-2398 و 08-9843 برای زنگ زدن به استودیو، 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. امیدوارم در برنامه امروز دیگه بتونیم آخرین حرفا و صحبتا رو در مورد انتخابات بزنیم، تمومش کنیم، ببندیم، آگهی های انتخاباتی و اینا رو جمع بکنیم دیگه، بذاریمشون کنار رو ببینیم که روز دوشنبه، البته شمایی که دوشنبه صبح برنامه رو میشنوید که خب تکرار برنامه رو میشنوید، ولی ساعت 1 به بعد دیگه تقریبا همه چی مشخص شده و ببینیم که کدوم گروه قرمزها یا آبیها هستند که میان، یعنی قرمز و سبزا یا آبیها هستند که میان و حکومت رو در دست میگیرن. خیلی مونده تا حکومتی تشکیل بشه، ولی اولین قسمتش رأی دادن های ماست که حالا سر این رأی دادن ها هم کلی با هم دیگه صحبت داریم. من امروز با جناب رستمی صحبت میکنم. آقای رستمی وکیل بسیار خوبی هستن که در کنار خودمون داریم، مثلا در روزهای چهارشنبه به روی خط میان. گفتم شاید اون نیم ساعت پایانی برنامه چند کلامی در مورد انتخابات با ایشون صحبت بکنیم و اینا، صحبت های هستش که از یک دید دیگری مثلا به انتخابات نگاه بکنیم، ببینیم که چطوری میشه تا ساعت 5:30 بعد از ظهر. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا که دیدید که دیروز بارانی آمد و رفت بعد از ظهرش، امروز هوای آفتابی و زیبایی رو داشتیم. امروز بعد از ظهر حدود 13 درجه تقریبا صاف خواهد بود، قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه. امروز صبح 5-6 درجه بیشتر بالای صفر نبود، خیلی سرد بود. فردا روز شنبه رو با یک روز ابری 13 درجه آغاز می‌کنیم. در میانه روز 17 درجه باز هم تقریبا ابری خواهد بود، ابرهای نازکی در آسمان خواهند بود. قسمت شمالی 12 درجه آفتابی، قسمت جنوبی تا 19 درجه ابری. یک جبهه هوای بارانی هم از روی دریای شمال و دریای نروژ داره به طرف این کشور نروژ و ما داره میاد که شنبه بعد از ظهر مقدار بسیار زیادیش به شهر یوتوبوری و اون طرفا میرسه. هوا رو تقریبا 14 درجه 15 درجه براشون 15 درجه نگر میداره و بارانی، اما استان استکهلم 16 درجه ابری. روز یک شنبه این گوشه این همین تیکه بارانی خیلی سری میاد در شبش، از روی ما هم رد میشه میره، چیز زیادیش به ما نمیرسه و یک شنبه رو هم ابری نگه میداره و حدود 17 درجه بالای صفر. قسمت شمالی بادهای شدید 12 درجه و قسمت جنوبی آرامتر و 18 درجه. روز دوشنبه آفتابی 17، سه شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 16 و چهارشنبه آفتابی 17 درجه بالای صفر پیش بینی شده. اسمهایی یا سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز در سردترین حالت 14 درجه بوده، در صورتی که در سردترین حالت حدود 5-6 درجه بیشتر بالای صفر نبود. حالا کاری نداریم. فردا 13 تا 18 روز یک شنبه که گفتم یه بارانی قرار بزنه، یه میلیمترش بیشتر به ما نمیرسه. 12 تا 16 دوشنبه، 10 تا 17 سه شنبه، 11 تا 16 و چهارشنبه 12 تا 17 درجه بالای صفر خواهد بود. طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 6 و 8 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 19 و 19 دقیقه غروب خواهد کرد، 13 ساعت و 11 دقیقه روز و 10 ساعت و 49 دقیقه شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها براتون بگم که هیچ چیز عجیب غریبی رو در این چند روز آینده نمی‌بینم و بادهای بسیار آرامی رو خواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه در سایه، 45 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 21، گرگان 28، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 31، رشت 27، ساری 30، تبریز 31، ارومیه 30، تهران 32، شیراز 36، سنندج 34، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 26، کرج 31، همدان 30، بندرعباس 35 و عراک 31 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباتن اینها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی کباب هستش. کباب، نه کبابا، کبابای ما، کبابا، اونی که کباب مبرود و به اصطلاح کباب ترکی دیگه. امروز روز اونجور کبابا هست که اگر که خوردید نوش جونتون. فردا هم که ما نیستیم روز مهاجرت در اروپا هستش، روز بین المللی، روز بین المللی، نه اوه اوه اوه، روز چیز هست، معذرت میخوام، روز ملی استرونز هستش و روز بین المللی توسپیل و همچنین روز ملی همین کوهنوردی. نه دیگه، آدم وقتی میره تو طبیعت و اینا. خیلی خوب، اینم از این. همونطور که میدونید امروز عزیزان 9/11، یعنی 11 سپتامبر سال 2021، یعنی 2001، یعنی 25 سال پیش، همچین موقعهایی بود که دیگه در خبرها، البته یه ذره زودتر در خبرها شنیدیم که برج‌های دوگانه، دو تا برج ورلد ترید سنتر، دو هواپیمای مسافرتی مسافربری باهاشون برخورد کردن، ریختند و خلاصه. البته بهتون بگم که در واقع سه تا هواپیما ریختند و روی زمین و 3000 نفر کشته شدند. از موقعی که این ساختمونا ریختند پایین داستان ها شروع شد. آقا یه دونه یهودی نرفته بود سر کار، حالا انگار لیست همه یهودی ها رو داشتند، لیست اینایی که نرفتن سر کار و حاضر غایب گردن، دیدن اینا یه دونه شون نمورد. یه سری ها میگفتن یک دونه عرب عربستان نرفته بود سر کار. خب یهودی ها که نرفتن، عرب های عربستان هم که نرفت. آقا جار و جنجار. بعد وقتی که هرچی این کامپیوترها کامل تر شدن، این هواپیماها قیافه هاشون عوض شد. بابا هواپیمای مسافربری، مردم، مسافرها، خانواده های مردم توش بودن، بردن زدن به اینا. اصلا این هواپیماها هم مسافربری نبودن که خوردن، اصلا اینا هواپیماهایی بودن که تو یه سری از فیلم ها نشون داده میشه بهشون بمب هم بسته شده بوده. هیچ. آخر کار ایزان 3000 نفر آدم مردن، از آتش نشان و پلیس و نمیدونم وقت و اینا بگیر تا آدمایی که اون تو کار میکردند و زمینا رو تمیز میکردند و شیشه میشستند. و بعد از اون دیگه این ساختمان ها دیگه جایگزینش یه ساختمان دیگه شد که حالا کاری نداریم اصلا باش، ولی به یاد این اتفاقی که افتاد چیز کردن، یه با از این پهپادهای کوچولو، همین دروناره ها، دو تا ورلد ترید سنتر آماده کردن که درست کردند و اینا، که بذارید من این تصویر بهتون نشون بدم. میبینید اومدن با دروناره جای اون چیزها، جای اون دو تا برج، میبینید تصاویر رو دارید، میبینید که اینا رو فرستادن هوا. فکر میکنم، نمیدونم، حالا الان برم بخونم بهتون میگم چند تا چیز هستش. 2977 اگر اشتباه نکنم، بله 2977 دروناره رو فرستادن هوا، برج های دوگانه رو دوباره بازسازی کردن با تصاویر، با نور، همونجوری که دارید میبینید، و یادی کردند از همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن. این قضیه باعث چندین جنگ شد. جورج دبلیو بوش اون موقع پرزیدنت بود، وقتی بهش خبر دادند قیافش یه ذره کچ و کوله شد، داشت توی یه دونه مهد کودکی از بچه ها دیدن میکرد و اینا. ولی بالاخره دنیا 25 سال دگرگون شد، 25 سال دگرگون شد و هنوزم که یکی از دوستان نوشتن بهتری بگی که دو هواپیمایی رو بوده شده. بله این هواپیماها رو چند تا از این تروریستای نمیدونم والا چی بگم، تروریست های زده چی، زده آمریکا، تروریست های مسلمون، حالا هرچی. ولی یادم میاد که سال 2013 اینا یک بمبی رو در زیر همین ساختمان های ورلد ترید سنتر توی پارکینگ منفجر کردن و بعد از اینکه منفجر شد آسیبی نزد، چون پی خیلی قوی داره. من قشنگ گزارشی که بعد چند وقت FBI با یه خبرنگاری یه دونه از این تروریست ها رو یه زن فکر میکنم موش قرمز رنگ بود اگه درست یادم بیاد، داشت میبردش از جلوی ورلد ترید سنتر که داشتن رد میشدن، گفت ببین اینا هنوز سر جاشه 2013. گفت آره پول نداشتیم، پول به اندازه کافی نداشتیم به بمب بخریم، ولی بالاخره میندازیمشون پایین. خبرنگار مرکز گفتش که آخه چرا؟ گفت اماممون گفته باید اینا بیاد پایین، من اصلا کاری ندارم، ببن گفتن اینا باید بیاد پایین، ما هم سعیمون رو میکنیم، حالا مال من موفق نبود، مال شما حالا این سر جاش. خبرنگار گفت ببین منم آمریکایی ام، تا حالا نه تو رو دیدم نه چی، هیچ آزاری هم تا حالا به هیچ که نرسیدم، تو حاضری منو بکشی؟ گفت ببین بذار بهت ثابت کنم، اینجوری بهت بگم، امامم به من گفته آمریکایی‌ها زد من، دستای منو واس کن، ببین من بدون با دستام و با دندونام تو رو خفت میکنم، خرخرتم میجوام، ببین میکنم و نمیکنم. طرف گفت نه یعنی نمیخواد ثابت بکنی هستم، یا قرم نمیخواد ثابت کن، یعنی مصمم بودن دیگه که به هر طریقی که شده این دوتا برج رو بیارن پایین. حالا چرا این دوتا برج خدا دانند، ولی در هر صورت کار خودشون رو کردند و امروز که در کنار شما نشستیم 25 سال از اون روز گذشت. 25 سال. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم در خدمتون باشیم با خبرهایی که براتون در نظر گرفتیم.
10: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
11: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: با و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

شعر زیبایی از شاه آرش، آقای آرش شاه تیموری عزیز شنیدیم، کار زیبایی به نام وقتی نبودم. برمیگردیم به استودیو و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. خدمت شما عرض بکنم که خواهر پادشاه نروژ که همین یکی دو روز پیش خاکش کردن بنده خدا مرد. بله، ایشونم در سن 94 سالگی فوت کردن، پرنسسا آسترید، و امروز همین الان اعلام کردن که ایشون در سن 94 سالگی درگذشتند و بر آخرین باری که ایشون دیده شدن در موقع خاکسپاری برادرشون بود. میتونم تصویری از ایشونم نشون بدم بر روی صندلی چرخدار در سن 94 سالگی. میگه اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر بار گران بودیم و رفتیم. بعد شمایی که هستید امیدوار هستم که همیشه سایتون بر سر خانواده و دوستانتون باشه. اما طبق آخرین نظرسنجی که همین الان روزنامه دی ان یا سایت خبری دی ان از طریق ایپسوس انجام داده، گروه آبی ها با قرمز ها فقط 0.3% دیگه تفاوت دارن. تا دیروز نزدیک 2.5% بود، امروز به 0.3% فقط رسیده و برابر شدن. یعنی در واقعیتش اگه بخوای حسابیشو بکنی 175 نماینده در مقابل یا مندات در مقابل 174 تا، 49% در مقابل 49% آبیا، 49.3% قرمز ها. میبینید که رقابت بسیار فشرده هست و هر یکی رأی شما عزیزان، هر یک دونه رأی شما میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. بعضی از دوستان من میشنوم، باهاشون صحبت میکنم پشت خط، حالا یا اصلا جای دیگه که هم دیگر میبینیم، و اعلام میکنن که آقا ما نمیریم رأی بدیم، اینا هیچ کاری به آدم نمیکنن. اوکی، ما اینجوری تصور میکنیم که شما اصلا هیچ دل خوشی از این کسانی که این احزاب ندارید، همین احزاب سنتی که الان هستن. ولی اگر که شما به دموکراسی اعتقاد دارید و این موقعیت در اختیارتون گذاشته شده، در پای صندوق‌های رأی کاغذ‌های سفید هم گذاشته شده، سفید سفید. شما اگر که سوئنسک مدبوریارا هستید، سوئدی هستید و میتونید، چون سوئنسک مدبوریارا به سه تا، به هر سه تا میتونن رأی بدن، یعنی لانستینگ و کومونالت و ریکستاک، کاغذ سفید بذارید اون تو، برید بندازید تو صندوق رأی، نام شما به عنوان کسی که رأی داده ثبت میشه. پایین که کاری ندارم اون تو چی هستش، مثلا من نمیسیم کلانکا، هر ساله تعداد زیادی به این کلانکا از همون اردکه مال بالدیسیم میرم به اونا رأی میدم. یعنی چی؟ یعنی طرف میره کاغذ سفیده رو برمیداره روش مینویسه کلانکا. اصلا دوست نداریم بنویسی نوید آزادی، چکار داریم؟ رو کاغذ سفیده بنویسی نوید، نوید آزادی، کسی کاری نداره، هر چی دوست داری میتونی بنویسی، اسم خودتون رو بنویسی. اون رأی حساب نمیشه، به حساب نمیاد، ولی نشون میده که شما رفتین رأی دادید. این به نظر من مهمترین قسمت قضیه است که آدم باید به این موقعیتی که ببینین مردم ایران الان 47 سال دارن می جنگن. ببینید چقدر خون داده شده که بابا جون یک انتخابات بذارید مردم بتونن بیان برن رأی بدن، رأی انتخاب درست حسابی، مثل مال اینجا، مثل مال دوامان، مثل مال نروژ، مثل مال فنلاند، بالاخره این کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای نوردن و اینا رو که بالاخره داریم میبینیم دیگه، انتخابات صحیح سالمه، درست حسابیه، همه حق رأی دارن. این همه سال مردم ایران دارن میجنگن که بتونن برن رأی بدن به صورت واقعا دموکراتیک. خیلی خوب، این موقعیت در اختیارتون هست دیگه،
اعتقادی ندارین به هیچ کدوم از این احزاب، نداشته باشید، ولی از این موقعیتی که در اختیارتون گذاشته شده استفاده بکنید. امیدوارم که این کار انجام بشه. اما دیشب یک در کانال 4 تلویزیون سوئد یک بحث انتخاباتی پارلمانی بود که سران احزاب هر 8 حزب شرکت کرده بودن و امشب هم قراره که در سوئته تلویزیون سوئد این همین چیزها انجام بشه، همین چی بهش میگن، همین دبات انجام بشه. دیروز سرجمش، اولا دیروز در کانال 4 یه نکته بسیار جالب

نبود، خیلی قشنگ میگفت، نشون میداد که برای سوئد داره میجنگه و صحبت میکنه. خانم ابا بوش هم با در آرامش کامل خب صحبت میکرد. ایشون میدونید که در آخرین رای گیری شد با 45% رای به عنوان محبوب ترین رئیس رهبر یک حزب ازش مردم بهش رای داده بودن، 45%. خانم نوشیدادگستر طبق معمول حرفای همون حرفای معمولی خودش رو میزد، یعنی چیز عجیب غریبی نمیگفت. میگفت نمیدونم مدارس نباید سوددهی داشته باشه، بهداشت نمیدونم باید برای همه باشه، در صورتی که مثلا کریست دموکرات ها وقتی که صحبت مسئله بهداشت عمومی میشه یه مسئله بسیار مهمی رو در موردش صحبت میکنن که برای خیلی از ماها همیشه این جای سوال بوده که چرا ما با داشتن این همه یعنی رگیونای مختلف، اوکی، یعنی استانداری های مختلف، ما باید هر کدومشون یه مدل باشن. بابا جان من سوئدی اگر رفتم در شهر مالمو باید همون جوری بهم رسیدگی بشه که اگه در قسمت هاپراندا بنده در شمال سوئد برم دکتر باید بهم رسیدگی بشه، اگه زن بنده میخواد بزاد باید در یوتوبوری همون دوری بعد از بیش سرویس داده بشه که در استکهلم داده بشه. چرا باید هر جا برای خودش قانونی داشته باشه؟ و این حرف کریست دموکرات‌ها به نظر من بسیار زیباست که یک قانون برای کل کشور سوئد در مورد بهداشت. خانم آماندا لیند که رهبر یکی از دو رهبر حزب میلیو پارتی هستن، ایشون هم صحبت‌های خودشون میکرد، بیشتر در مورد مسئله همین نیروگاه‌های اتمی و برق و اینا آدم میتونه سه ذره به حرفاش گوش بکنه، باقیش چیز خاصی برای گفتن نداشت. خانم چیز تند رهبر حزب سنتر، میدونید که در واقع حزب سنتر حزب کشاورزان و دامداران و جنگلداران کشوره و عملا برای اونایی که خارج از شهرهای بزرگ زندگی میکنن این حزب اصلا برای اونا ساخته شد. قشنگ حرف میزن، میگم مشکل مسکن، صحبت مسکن که شد، میگم مشکل مسکن یه مشکلیه که فقط در شهرهای بزرگ وجود نداره، در بسیاری از گوشه و کنار این کشور مشکلات منزل وجود داره، خونه وجود داره. همه شهرهای بزرگ و آپارتمان ها و یه آنچنانی و اینا که نیستن، اونجا هم مشکل وجود داره، ما باید به اونا هم نگاه بکنیم. صحبت آپارتمان که شد، میدونید که سوسیال دموکرات ها و حزب چپ و میلیو پارتی اینا پاشونو کردن توی کفش که در جاهایی که سامحله ها و محله هایی که خونه های ویلایی کوچولو کوچولو کوچولو اینا وجود داره باید بیایم یه سری آپارتمان های گنده بسازیم و آدمای که قدرت خرید خونه ندارند و اینا رو ببریم اون تو و یه کاری بکنیم که اینا مثلا یک همپیوستگی ما بین این آدم پولدارها و آدم فقیرها بکنیم، در صورتی که اصلا گروه آبیا وقتی صحبت میکردن جور دیگه به این مسئله دیگه نگاه میکردن، میگفت طرف میگفت بابا جان سوئدی ها خونه های کوچولو کوچولو دوست دارن، در سراسر کشور این همه میلیون میلیون خونه های کوچیک هست، اینا همه پولدار نیستن که، بسیاری از اینا بهشون ارث رسیده توش اصلا تو این خونه ها به دنیا اومدن، خونه های کوچیکه. حالا اگه یه ذره قیمت ها رفته بالا شده 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون، آره اون دیگه بحث جداگونه ایه، ولی شما میخواین بیاین در وسط جاهایی که خونه های کوچک هستن بیاین آپارتمان بسازین، خب این جور در نمیاد با هم دیگه. جیمی اوکسون به این آپارتمان ها میگفت خونه های میگفت قوطی های بتونی، میگفت قوطی های بتونی بسازین. یه چهره ای من از خانم ماگدالنا اندرسون دیشب دیدم که تا حالا ندیده بودم، جدی دارم میگم تا حالا ندیده بودم. اولا بسیار خوب لباس پوشیده بود به نظر من، برخلاف دفعه قبلش که واقعا ناجور رو ازن یه چیز عجیب غریبی لباس پوشیده بود،

0: خیلی تنتیگ، ولی قشنگ لباس پوشیده بود، خیلی هم آروم صحبت میکرد. اما تا نوبتش میشد که حرف بزنه میگفتن برق، میگفت اگر میخواهید که شما برق خوب داشته باشید به حزب سوسیال دموکرات در روز یک شنبه 13 سپتامبر رأی بدهید. دوباره در مورد خونه، اگر میخواهید خانه داشته باشید به سوسیال دموکرات. هی این مسئله رو تکرار میکرد و تبدیلش کرده بود به یه چیز انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی. صحبت بر سر وضعیت کل کشور شد، صحبت بر سر مسئله اقتصادی و وضعیت کشور شد. آقای اولف کیستشون برگشت که ما الان در اتحادیه اروپا بهترین رشد اقتصادی رو داشتیم، بیکاری پایین اومده، نمیدونم تورم پایین اومده که همه آمارا و اینا رو داریم میبینین دیگه، بعد رکود اقتصادی پایین اومده، رفته به سطح بالا، یعنی به رشد اقتصادی تبدیل شده. اینا رو که صحبت میکرد خانم آندرسون برمیگشت سر اون مسئله که آره ما 500,000 نفر بیکار داریم در این مملکت، بچه های ما بعد از اینکه مدارسشون رو تموم کردن و میخوان بیان برن سر کار، حالا باید با بیکاری روبرو بشن. بابا به پیر به پیغمبر بذار این انتخابات تموم بشه، من میرم براتون میگردم. سال 2022 سپتامبر سال 2022 تمام کسانی که بعد از دنی در واقع 8 سال حکومت قرمز و سبزها، تمام متخصصینی که صحبت میکردن میگفتن ما با دو مسئله خیلی بزرگ در آینده پیش رومون خواهیم بود، که یکی از اونا مسئله بیکاری بود. یعنی یک رشد بیکاری شروع شده بود که شانس اینا خورد به انتخابات و به ارث رسید به آبی ها. دوران پاندمی هم که بود که دیگه داشت تموم میشد، رکود اقتصادی جهانی به خاطر اینکه بسیاری از کشورها لاکاوت بودن، یعنی بسته شده بودن، نه کسی حق داشت بره نه هر کسی حق داشت بیاد، صادرات واردات و اینا انجام نمیشد. همه اینا رو خلاصه به نحوی پشت سر گذاشتیم. صحبت مدارس بود که آی مدارس در سوئد دیگه گند زدن، هیچکی هیچی سواد نداره. خیلی خوب، بعد تو همین برنامه آماری رو که نشون دادن از سال 2000 تا 2026 همه کشورهای اسکاندیناوی این مشکل رو داشتن، یعنی همه تقریبا یک رکود میشه گفت، رکود سواد داشتن، یعنی بچه ها از نظر ریاضی و درسی و اینا اومده بودن پایین. ولی هر سه کشور، نروژ و دانمارک و سوئد، به یه اندازه روی یک کروا اومده بودن پایین. دلیلش هم تو برنامه های قبلی صحبت شده بودن و هم هوش مصنوعی، نبودن معلم های نمیدونم مثلا با تجربه، نمیدونم اینا، خب خیلی از معلم ها کارشون رو ترک کردن رفتن. ولی اینا میخواستن فقط بگن که سوئد بدترینه، در صورتی که نبود، آمار داره نشون میده باشه. از نظر چیز، از نظر همین مسئله محیط زیست، سوئد شماره یک و بهترین در اتحادیه اروپاست. ما تمیزترین، پاکترین و آدم، یعنی شهروندانی که به فکر طبیعت و به فکر جامعه خودشون هستن، یعنی ماها آشغال نمیندازیم تو خیابون، ماها محیط زیست رو کثیف نمی کنیم، ماها نمیریم جنگلامون رو بکنیم همینجوری الکی بریزیم دور، ماشینامون بسیکت میشن، رو استاندارد دارن پیش میرن، همه این چیزها رو داریم. که آخر کار اینقدر خانم آندرسون غر زد و گفت این سوئد رهبر حزب سوسیال دموکرات، که این سوئد بعده که صدای جیمی اوکسون در اومد، برگشت گفت خانم شما همینجوری گفت وارفو دویست سور، چرا اینقدر ناراحتی تو، چرا اینقدر بد میگی از سوئد؟ ما این همه پیشرفت داشتیم، این همه چیز خوب در این مملکت داریم، چرا همش بد میگی؟ که بعد که خبرنگار از خانم آندرسون سوال کرد که نظرت راجع به این که بهت گفتن چرا اینقدر سوری و ناراحتی و اینا، ببینید چی جواب داد. اینا الان برید تو سایت خبری همه جا نوشتن، که بله عجیب نیستش که مردها بیان در مورد زنهایی که موفق هستن اینجوری حرف بزنن. خانم اندرسون 8 تا حزب 6 تاش رهبرش زنن. ما این چه حرفی میزنی؟ وقتی ازت گله میشه که چرا اینقدر منفی حرف میزنی، خب بگو دوران انتخاباتی من به عنوان حزب اپوزیسیون بعدا رو میگم، خوبا هم حالا بعدن بعد انتخابات میگم، نه اینکه چون زنها مردها در مورد زنهایی که موفق هستن همیشه اینجوری حرف میزنن. نشد که. در مورد مدارس صحبت شد، خب یه گروه یه سری میگفتن نباید مدارس سوددهی داشته باشه، یه سری میگفتن نه، مثلا آقای اولف کریستنسن دوباره این مسئله پیش اومد همینجا رو بس ما بین ایشون و خانم اندرسون، که ما 400 هزار دانش آموز داریم که در مدارس آزاد دارن درس میخونن، اگر این مدارس رو بخوایم ببندیم 400 هزار بچه بدون مدرسه میشن، اول بیاین پایه رو بسازین بعد صحبت بکن. خب اینا کل صحبت هایی بود که تقریبا انجام شد، مدل امناهای مختلف بود و موارد مختلف بود صحبت شد، هر کدوم نظرات خودشون گفتن، ولی یه خوبی داشت، قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن صحبت چیز بکنن. ها؟ قصه حسین کرد شبستری نمیتونستن 30 ثانیه بعد میگفتن. بعد دیگه واسه تون بگم خانم ابا بوش امروز رفته رادیوی سوئد رو به گرانسینگز نمدن شکایت کرده ازش، که گرانسینگز نمدن مرکزی هستش که رسیدگی میکنه به میدیای این مملکت، که شما در موقع که با من مصاحبه میکردید در رابطه با مسئله بهداشت کشور و چیزهای بهداشتی آمار ارقام دور اشتباهی گفتین و مغرضانه بوده، که حالا ببینیم چه رسیدگی میشه. خانم اندرسون رهبر سوسیال دموکرات ها، آقای اولف کریستنسن که به عنوان نخست وزیر رو رفته شکایت ازشون کردن به خاطر اینکه میگه که سفری دموکرات ها یکیشون نمیدونم سامبوشه نمیدونم چی چیش حالا هرچی که هست طرفداری از روسیه میکنه و به روسا بنده، خلاصه یه سری از این املینگ ها هم اینا هم اعتراضات اینجوری هم هست. بذاریم من عزیزی و مثل که روی خط داریم. جانم درود بر شما.
1: درود فراوان آقا نوید گل.
0: قربان شما، چه در دل دارید عزیزم؟
1: در دل همونی که شما گفتین، برای اولین بارم من دیدم آقای نخست وزیر عزیزمون چقدر ناراحت شدن که اینقدر دروغ گفت این خانم اندرسون، اینقدر دروغ گفت، سوئد رو داغون کرد، یعنی سوئد به جایی رسون که یعنی من اگه یعنی واقعا اعصاب دیگه نذاشتی شب، جای تأسف داره، واقعا جای تأسف داره که این حزبا به این صورت حرف میزنن. همیشون بعدش هم یه مقدار خانم محیط زیست ایشون هم عصبانی شد و واقعا دستشون درد نکنه آقای کریستنسن اینقدر با متانت و از همه بیشتر درود به آقای اوکرسون، یک نفر پیدا شد این خانم اندرسون رو بهش بگه خانم اینقدر بد نگو از سوئد، اینقدر اخ نکن اونجا وایسو از اون لبخندهای مسخره بزنی موقعی که اینا صحبت میکنن، واقعا جای تأسف داره. دوستان هموطن عزیز من لطفا برین رأیتون رو بدین و با چشمای باز انتخاب کنید. بسیار. ما ایرانی ها 99% نه احتیاج به بیدراگ داریم نه چیزی، هممون اینجا 30-40 سال 50 سال زندگی کردیم، یا مغازهی داشتیم، شرکتی داشتیم، یا کاری خوب داریم، چه خودمون چه بچه هامون چه نبه هامون، لطف کنید انتخاب درست کنید.
0: سپاسگزارم از شما.
1: دوشنبه با آقا نوید گل روی خطیم و جشن میگیریم. تعطیلات خوبی داشتید. قربان
0: شما، موفق و پیروز باشید.
1: مواظب خودتون باشید.
0: قربان شما. البته من یه توضیح بدم، بیدراگ یکی از قسمت‌های کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که دموکراسی در اون هستند، برای کسانی که به نحوی مشکلات مالی دارن بیدراگ یکی از قسمت‌های زیبای مملکت هست که مردم پول میذارن در یک صندوقی، اگر کسی احتیاج داشته باشه ازش استفاده بشه، ولی به شرطی که درست استفاده بشه. اگر که نظری دارید، اگه برنامه دیشب رو دیدید، قرمزید، سبزید، آبید، آبی کمرنگین، آبی پررنگین، سبز کمرنگین، سبز پررنگین، هر کدوم اگه حرفی دارید میتونید عزیزان الان بیایید بزنید، نظراتتون رو بگید و ببینیم که چطور پیش میره. در مورد برق باز هم دیشب همین صحبت بود، این صحبت جالبی بود، دوباره صحبت بر سر این استش که ما احتیاج به یک برق پایه داریم که تمیزترین و بهترینش فعلا با تکنولوژی امروزه چی هستش؟ همین برق نیروگاه های اتمی است. آقای اندرسون معتقد، میگم آقای کریستنسن نخست وزیر معتقده که دیگه زیاد پرهای بادی ساخته شده، بهتره که آدم به فکر چیزهای دیگری باشه. ولی خانم آماندا لیند رهبر حزب همین میلیو پارتی، ایشون معتقد بودش که نه، ما باید از این برق‌های بادی بیشتر درست بکنیم. اجازه بدید این شنوندمون رو بگیرم. 98-38-43 درود بر شما.
2: سلام علیکم، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
2: درباره دیشب صحبت میکنیم، منم تمام دبات رو نگاه کردم و جالب بود واقعا، زیبا در چیز خوبی که سوئدی ها دارند، کوتاه و مفید.
0: آره این 30 ثانیه خیلی عالی بود به نظر من.
2: خیلی جالبه چون به قول شما داستان سرایی نمیشه و لپ مطلب گفته میشه. چیزی که خیلی جالب بود، البته شما همه چیزها رو گفتید، یکی چیزی که جالب بود وقتی که سوسیال دموکرات رهبرشون خانم
0: اندرسون
2: اون گفت که خیلی توبید و نازیست و به سوسیال دموکرات گفت و خیلی مثل همیشه مثلا حالت توهین‌آمیز توی یک محیط دبات گفت شما ها راسیستی رو از راسیستی میاد از این حرفا. بعد که گفتن شما جواب بده خیلی با متانت، یعنی من حالا طرفدار سوسیال دموکرات نیستم ولی جالبیش این بود که عصبانی نشد و گفت که اینشون هر چیز رو دوست داره بگه، اگر متوجه شده یادتون باشه اینجوری گفت که هر چی میتونن بگن. مردم سوئد خیلی زرنگتر از اینها هستن و میدونن که این صحبت ها یعنی خودشون تصمیمشون رو میشناسن.
0: بله بله،
2: خیلی قشنگ گفت بدونی که اصلا ناراحت شه و ولی واقعا کسی که خیلی عصبانی بود خانم سوسیال دموکرات بود،
0: خانم ماگدالنا اندرسون، که
2: ایشون میدونه که نمیره بالا و میبازه.
0: ببینیم چطوری پیش میره در 48 ساعت آینده. البته فراموش نکنید امشب هم همین دبات وجود داره در اسفت کانال.
2: بله. یه چیزی که من میخواستم بگم، من سال اولی که اقامت گرفتم در سوئد بالا با سختی و اینا، من فکر میکردم اینجا خب ونستر یه چپ بهتر از همه چیزه، من که نمیدونستم چجوری هست و منم مثل فکر کردم بایدم عضو باشی، نمیدونستم، تازه مهر اقامت خورده بودیم. بعد عضو شدم و فکر میکردم وقتی که میگه که جلسه داریم باید بیام، میرفتم به جلسه در محل موقع خونمون، حالا اگه وقت داری
0: اگه سریع باشه خواهش،
2: توی جنوب سوئد استکهلم بود، من میرفتم و اینا چون کسی نگفتن که نه، یا منم میدونم خب خود اینا نگو، فقط خودشون بودن، منم که به عنوان عضو میرفتم بازم میفکر میکنم حالا اصلا کاری نداریم، من خیلی کمک میکردم تو تقسیم کار رو، نمیدونم این کار بکنیم. بعد در تظاهراتی که میگذاشتن میدیدم این بچه های سومالی، این دخترهای سومالی ها میان توی حزب چپ، تعجبم بود اینا برای چی، سومالی ها همیشه در روز کارگر اینا با ما بودن توی گروه چپ تظاهرات داشتن، مثلا همه اینا حجاب دارا ها اینجوری. بعدها فهمیدم که نه، اینا اصلا هیچ کاری ندارن به این وضعیت مسلمایی که میان تو سوئد، برای همون دیگه چی سخت دادی من دیگه نشدم، یعنی منظورم که خیلی راحت میاد تو حزب.
0: بله بسیار کاری
2: ساده هست، بپرسن تو خب تو با یه روسری اومدی تو مسلمونی، خب پس چرا رعایت نداری چپ؟ چپ چی میگه؟ کورشم میذارم ولی من نمیفهمم چجوریه که
0: ولی خب در اساس اون آزادی چیز وجود داره دیگه که آدم بتونه انتخاب کنه. من ازتون سپاسگزارم. مرسی که نظرتتون رو گفتید. قربانی شما. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
3: سلام نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما. مرسی عزیزم. مرسی.
3: نوید، این همه اینا هر صحبت‌ها شد، همه حرف‌ها شد. یه مورد کن رو از زمانی که مدیرات اومدن رو کار توی 4 سال تا الان، از اولی که حقوقاشون رو بردن بالا، خود رهبر حزب حقوقش بود بالا تا الانش. اینا یه مرور کن روی 4 سالشون کلا کدومشون از اول مشکل داشتن تا الان. بعد میرون رو بحثه مثلا سوسیال دموکرات ها یا مثلا کریستیان دموکرات ها یا چیزای دیگه. چون هیچ عمل کرده 4 سال اینا خیلی مهمه که ما بدون توی 4 سال اینا چی کار کردن، چی مشکلاتی داشتن، چی دروغای گفتن به مردم، بعد بیام طرفداری کنیم یا صحبت کنیم در موردشون. اینا خیلی مهمه. ما 4 سال ول کردیم به دو روز آخر میچسبیم که ایچی گفت او چی گفت ایچی گفت او بابا عمل کرده 4 سال تو نگاه کنیم ایچی گفت ایچی گفت مثلا انتخابات دو روزه همون میشه میره، ولی 4 سال چیکار کردیم؟ اینا جواب بدین. آقای رئیس اداره مهاجرت، تو که پسر راسیست که هیچی فاشیست در اومد مدرات میانیستی، چرا ما اینا رو نمیگیم؟ چرا گیر دادی مثلا خانم اندرشمن اینو گفت، خانم اندرشمن اونو گفت؟ بابا اینا همشون خوش مشکل دارن، مشکلاتشون هم بگیم توی 4 سال چیکار کردن. اینا خیلی مهمه. حالا هر کی میاد یه چیزی میگه، ولی هیچ وقت نمیشه فکر کنه 4 سال توی 4 سال ما تو اخبار که دنبال کردی حزبا چیا گذشت چیکار کردن. اینا مهمه، اینا ما باید بدونیم.
0: خواهش میکنم در صورت اگر که چیزی میدونید که اشتباهاتی رو انجام دادن، کار با چیزی بوده، بگین، راحت باشین بگین. یعنی
3: میگم دیگه، از روز اول ما نگاه کنیم مسئله مدیا اومد، اولین کاری که کرد حقوق اینا رو بررسی کرد. روز اول اول که اینا انتخاب شدن مدراتا، رهبر مدرات حقوقش کرد 200 به چه دلیل، برای چی؟ بعد اومدن مسئله بچه‌هاش رو کردن، اینا فرمالیتاش کردن رفت. بعد اومد مسئله اداره مهاجران، ما پسرش ای بود، باز اینا فرمالیتش کردن رفت. یعنی خیلی اینا از اینا فرمالیته میشه میره، گذر زمان مردم فراموش میکنن، ولی اینا رو آدم باید بشینه اول فکر کنه توی 4 سال عمل کرده اینا چی بوده. ما 4 سال رو نگاه نمی کنیم، میام یه هفته آخر نگاه میکنیم. اینا به خاطر 100 کرون برای حقوق بازنشسته خود این تو پارلمان چیکار کردن؟ میخواست بره بالا، ولی برای موقعیت خودشون دو آن دو سود.
0: شما میدونین که شما میدونین حقوق خانم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات چقدره؟
3: حقوقش من اطلاع ندارم، ولی میدونم اینا جای دیگه هم درآمد دارن.
0: من بهتون بگم که درست برابر حقوق رهبر حزب حقوق نخست وزیر هستش.
3: 4 سال پیش هم قبل از این دوره هم همینطور بود،
0: همیشه همینطور بود. اون موقع خودشون، اون موقع البته خودشون نخست وزیر بود، هم رهبر حزب بود هم نخست وزیر بود.
3: ولی من این اطلاع نداشتم.
0: در صورت به نظر من اصلا ما باید یه کاری بکنیم. کاش که من میتونستم یه دفترچه‌ای داشتم از 14 سپتامبر که این انتخابات تموم میشه، حالا 14 سپتامبر از موقعی که دولت جدید تشکیل میشه، آدم میتونست خوبیاشو بنویسه، بدیاشو بنویسه.
3: خیلی خوب میشه،
0: خیلی کار خوبه. بعد آدم میتونست یه جنبندی سالیانه داشته باشه.
3: دقیقاً.
0: به نظر من این احزاب ما یه ذره کمکارن، میدونیم از اون چیه. یعنی اگه ما میتونستیم یه نماینده ای رو از مدراتا پیدا بکنیم، یکی از سوسیال دموکرات پیدا بکنیم، یکی نمیدونم از لیبرال پیدا کنیم، یکی از ونستر پیدا کنیم، آقا بیا سر سال بیان بگن آقا ما این کارا رو کردیم. حالا میتونست یه جنبندی سالیانه داشته، قلوبه نشه 4 ساله. من بعد بگردم ایرانی هم که همه جا داریم، من بگردم یه ایرانی که میتونه این کار انجام بده تو این احزاب پیدا بکنیم ببینیم که
3: هستم تو فول پارتیش هست،
0: همه جا تو همه جا. سپاسگزارم و امیدوارم که روز دوشنبه ببینیم که چه اتفاقی میفته و کی به فکر ما بیشتر خواهد بود.
3: روز خوب
0: برای شما. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
4: آقای عادلی درود بر شما.
0: درود فراوان بر شما قربان. آها حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ ببخشید صداتون رو نشناختم، خواهش میکنم.
4: سپاسگزارم آقای عادلی. همینطور که شما چهارشنبه هم سوال کردید در مورد خانم ابا بوش، تا چهارشنبه که با شما صحبت کردم هنوز جوابی نگرفته بودم، ولی خب بعد از که برنامه شما تموم شد دوستان اطلاع دادن که تونستن باشون ارتباط برقرار کنن که برای روز شنبه ایشون تشریف بیارن و زمان کوتاهی رو صحبت کنن برای دوستان.
0: ها یعنی پس روز شنبه خواهند بود؟
4: بله بله. و برنامه ساعتش هم تغییر کرد جناب آزادی. برنامه از ساعتی که من خدمت شما اعلام کردم شده 13:45 که البته خواهش میکنیم دوستان 13:30 لطفا تو محل باشن، همون نورابنتوریه
0: که بس در واقع به ساعت اصلی خودش برگشته دیگه.
4: بله بله دقیقا. اتفاقا من با دوستان صحبت کردم، یه تعدادی از دوستان با من تماس گرفتن گفتن که ساعتی که الان هست همون ساعت 13:30 برای ما خیلی بهتره که میتونیم به قول معروف به بقیه روزمون برسیم. حالا به هر چیز برنامه به این شکل شده و اگر اجازه میفرمایید من فقط یه مطلب رو عرض کنم خدمتتون که به این شکل هستش که شنبه دیگه فرا رسید، ما هستیم در خیابان ها به خاطر عهدی که بستیم، بدون از هر نوحاشی، فقط و فقط به خاطر مردم ایران. اگر شما هم با ایران و مردم ایران هم فکر هستید، بیایید و در کنار هم روز شنبه صدای مردم ایران باشیم که میشه شنبه 12 سپتامبر ساعت 13:45 نورابنتوریت.
0: بسیار عالی. 13:45 یعنی در واقع 13:30 در نورابنتوریت روز شنبه فردا.
4: بله.
0: سپاسگزارم که روی خط اومدید. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
4: سپاسگزار از وقتی که دادید جناب.
0: قربان شما، خدا نگهدار. دوستی نوشتن این هست، یک نگاه ساده این است که روزانه چند تا تیراندازی در خیابان‌های کل سوئد در 8 سال زمان دولت سوسیال دموکرات‌ها بوده و آن چه مقدار بوده. من الان مقدار تیراندازی‌های اون 8 سال رو ندارم، ولی بهتون یه چیزی بگم. دیروز جشن یک سالگی شهر یوتوبور گرفته شد که در یک سال گذشته حتی یک نفر در شهر یوتوبوری با گلوله کشته نشد و این یه موفقیت بسیار بزرگ برای حالا شهرداری، پلیس، نمیدونم دولت، دادگستری اینا بود. و دیروز من یادم رفت اینو بگم، یک سال بدون کشته شدن کسی در شهر یوتوبوری. 23-98 درود بر شما.
5: درود بر شما جناب آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم. چه در دل دارین قربان؟
5: بله، من فقط یه سوال بکنم ببینم راجع به این افزایش قیمت بنزین صحبتی شده است؟ این چون من می‌خواستم نبودم.
0: نه نشده، ولی اگه میخواین بگین چون منم میخواستم در مورد صحبت بکنم. بفهمید.
5: بله، هر شبت که این چپ‌ها قرمزا و سبز میخوان 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون تومش که من یادمه 8 کرون هم دیزل رو ببرم بالا. عرض شود به حضورتون که خیلی از دوستان هستن که اتومبیل ندارن و اینا فکر میکنن که اوکی ما که ماشین نداریم، حالا اونایی که دارن این پول رو بپردازن، ولی توجه ندارن به این که اصلا مهم نیست که من ماشین دارم یا ندارم. مسئله این هستش که قیمت سوخت که میره بالا، یعنی ترانسپورت 30% قیمتش میره بالا و این رو اند یوزر میده، یعنی مصرف کننده نهایی.
0: بله.
5: پول ترانسپورت جنس رو میده. یعنی این روغنی که الان یه موقع 22 کرون بود شد 40 خورده ای، دوستان اگه شد 60 کرون بعد نیایید بگید که آی فلان شد بیزار شد، خودتون دارین کمک میکنید به این ماجرا. یعنی وقتی کالا میره بالا، وقتی این میشه 60 کرون، این برای دولت سود خالصه. اینفلیشن یا هم تورم در واقع یک مالیاتی است که دولت، مالیات اضافه است که از مردم بدبخت کارمند و حالا پولدارا که برایشون مهمه، چون اونا پولا میسازن، حالا توضیح میدم چرا که پولدارا پولتر بیشتر میسازن، ولی این پول اما میگیره. یعنی چی؟ وقتی روغن میشه 60 کرون، اون موقع ممسی که میگیره، شما حساب کن ممس 22 کرون شد 40 کرون، حالا ممس رو 60 کرون حساب کن. بعد شما رو جاهای دیگه هم این پول، فقط این نیست، تو همه سرویس های دیگه هم این پول رو پرداخت خواهی کرد، یعنی مصرف کننده میده. حالا بعد چه میشه؟ بعد میگن آقا اینفلیشن رفته بالا، الان تورم رفته بالا، بانک مرکزی میاد میگه خب حالا ما باید تورم رو کنترل کنیم. چه بکنیم؟ او وقت رنت ها رو میبرن بالا. دقیقا به خاطر اینکه تورم رو کنترل کنیم. یعنی از این طرف هم باز میرود در پاچه ما. حالا آمیانش رو از کنیم. این هم یه قسمت دیگه شد. وقتی یکی پول در میاره این وسط، بانک ها میلیارد میلیارد پول میذارن تو جیبشون، دولت هم که روی مالیات هایی که داره میگیره این پول رو در میاره و خرج بیستوند و نمیدونم غزه و لبنان و چی و حالا جایی که پول های اضافه داره میدن اونجا میشینن پول خرج میکنن. و ما اینجا با این حقوق ثابت و حقوق ما که بالا نمیره که، درآمد ما که فرقی نمیکنه، دز ما باید همه این بارها رو به دوش بکشیم. بنابراین توجه داشته باشید که این 6 کرون قیمت بنزین و 8 کرون روی دیزل تو زندگیتون، من حساب کردم روی ماشینی که حالا به طور متوسط ممکنه ما 1500-2000 تا بده، ولی رو بقیه چیزا اثر میذاره. دوست عزیز، اون که شما که ماشین نداری، اون بقیه رو شما باید پرداخت بکنی. توجه به این همین یه نکته کافیست که ما بدانیم که آقا نمیخوای مثلا به اسم رای بدی، خب به مدراتا رای بدی، برو به کریستموکراتا رای بدی، به چپ و قرمزها رای ندهید، چون اینا جیب ما رو خالی میکنه. درود بر شما، نمیخوام
0: سپاسگزارم، قربان شما، موفق و پیروز باشید.
5: یه نکته هم یه روز به شما گفتم، نمیدونم تو رادیو گفتی یا نه، ایلون ماسک نکته خیلی جالبی گفت، گفت کل فلسفه چپ این است که $500 از یه بدبختی که کار میکنه بگیره بین 5 نفر قسمت کنه، نفری $100 به اونا بده، در واقع یه رأی دست میده 5 تا رأی میگیره. تو این دام نیفتید دوستان. درود بر شما،
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. جریان سوخت رو من یه توضیحی بدم. حدود 4 ماه پیش همین دولت کنونی که سر کار هست، آبیا، تقاضا کردن از اتحادیه اروپا که به دلیل مشکلاتی که در تنگه هرمز هست و بالا رفتن قیمت نفت، ما بتونیم مالیات بر سوخت رو زیر مقدار تعیین شده اتحادیه اروپا بیاریم. و این الان شنونده عزیز میبرمتون رو خط. این به یک فاصله زمانی 6 ماه رو اتحادیه اروپا اجازه داد که قیمت سوخت در سوئد بیاد پایین، یعنی مالیات هایی که اتحادیه اروپا تنظیم کرده رو ما بتونیم که نگیریم و قیمت سوخت بیاد پایین. با تمام با احتساب این مسئله، امروز اگه شما نگاه بکنین دیزل 22.5 کرون هستش. حالا اول ماه نوامبر این مدت 6 ماه به پایان میرسه، ولی به خاطر الان مثلا قرمزا، هر مثلا یه آقای هنرین دیشب، همه آقای دانیل دیشب در بخش خبری تلویزیون سوئد کانال 2 ساعت 9 اومده بود در مقابل صحبتایی که میکرد، میگفت اینا همه چیزای انتخاباتیه، اینا یه کاری کردن 6 ماه قیمت سوخت بیاد پایین که در انتخابات برنده بشن، در صورتی که اینجوری نیست. یک انسکان دیگه فرستاده شده، به درخواست دیگه فرستاده شده که از بعد از ماه نوامبر هم به مدت 6 ماه به خاطر ناآرامی‌هایی که در تنگه هرمز هست و قیمت سوخت بالا رفته، قیمت نفت جهانی نفت بالا رفته، این مسئله امتداد تمدید پیدا کنه. یعنی 4 کرون میلیو پارتی 2 کرون میخواد ببره روی قیمت سوخت، 4 کرون هم مالیات بره بالا، 6 کرون، یعنی الان 22 کرون دیزل تا حدود 29 کرون یا 30 کرون در هر لیتر میشه. ولی اگر که قرمزا بیان، اگر که قرمز و سبزا، اما اگر آبیا بیان، اینا دوباره اون انسکان رو میفرستن که اون 4 کرونه رو دوباره بتونن کمش بکنن. و امیدوار هستیم که این بلاها، یعنی این تنگ هرمز و قیمت جهانی نفت و اینا تموم بشه که اصلا احتیاجی به این جر و بحثا وجود نداشته باشه. ولی خودتون حساب کنین دیگه، دیزل لیتری 30 کرون بعدا خودتون حساب کنین. من اول این شنوندمونو بگیرم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
6: درود بر شما آقای آزادی و شنوندگان و بینندگان برنامه شما.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
6: باشین همگیتون. جامعه عزیز ایرانیان، آقا نوید، من امروز لونچ دیت بود، رفتم رأی دادم و به هر سه انتخابی که داشتم حتما به اسرائیل دموکرات رأی دادم. من تا 8 سال پیش به سوسیال دموکرات رأی می‌دادم، اما به هر حال چون به هر حال آدم وقتی سنش از 40 سال بالا میره توی جامعه زندگی میکنه، سعی میکنه ببینه توی جامعهش چه خبره، چون تقریبا تمام سیاست مدارها یه جوری میخوان نشون بدن که میتونن مشکلات جامعه را حل کنن. مشکل کلیدی که توی جامعه هست باید آدم نگاه بکنه، مشکلات کلیدی که جامعه را آسیب میزنه، ریشه جامعه را آسیب میزنه، کدوم حزب بهتر میتونه از پس اونها بر بیاد. بعد این ریشه‌ای که توی سوئد است و داره ضعیف میشه، ریشه اخلاقی که ضعیف میشه، حزب سوسیال دموکرات نمیتونه اینا رو حل کنه، چون توی چارچوب قرار داره که تصمیمات سخت براش گرفتن مشکله. این حزب همیشه میخواد صورت خوش نشون بده که ضعیفا کمک میکنه، اما کمک کردن به ضعیفا این نیستش که بری کسانی که جامعه رو دارن آسیب میرسونن بری از اونها حفاظت بکنی. ضعیفا کسانی هستن که دارن کار میکنن، شرافتمندانه کار میکنن. بسیار از مهاجران که از آفریقا اومدن اینجا نسلشون نگاه بکنی همه دارن کار میکنن، بهشون نگاه میکنی صبح میان سر کار میان، باید از اینا حمایت بشه. از یه طرف دیگه واسه این که من به اسرائیل دموکرات رای دارم، از 4 سال پیش شروع کردم رای دادن که دیدم اخلاقیات اون جامعه در از بین میره. وقتی که اخلاقیات نباشه هیچی نمیتونه تو اون جامعه رو سرپا وایسه. من میتونم با بنزین سوار نشم ماشین، من بنزین گرون بشه با دوچرخه یا اتوبوس برم، من میتونم غذای گرون بشه، کمتر غذا مثلا بخوام گوشت نخورم، کمتر گوشت بخورم، اما مهمترین چیز اخلاقیاته و مهمترین چیز اونایی که تو جامعه در آسیب میبینه از حمایت بشه. من وقتی که 4 سال قبل میدیدم که هر هفته میشینم که در میرن هم الدر بوینده تجاوز میشه به اون کسانی که اونجا هستن و هیچ بی پناه هستن، کسانی که اون کار کردن اونجا هستن، بعد از اونا مواظبت میشه، اونا بدرفتاری میشه، از اونا دزدی میشه، به اونا تجاوز میشه، یا کسانی که به خونه کسانی که میرن که از اونا بتونن مراقبت بکنن با لحن بدی با اونا حرف میزنن، سعودی بلد نیستن تا بتونن با طرف صحبت بکنن. این میشه کسانی که در جامعه، یه دو مثال ساده دارم، جامعه کسانی که جامعه هستن، کسانی که ضعیف تو جامعه هستن، احتیاج به این حفاظت جامعه دارن. احزاب مثل سوسیال دموکرات نمیو بخوادم نمیتونه توی چارچوب اخلاقی گیر کرده. شما نگاه بکنید به وضعیت کشورهایی که مدارا کردن با جرم جنایت، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، ببین چه بلایی به سرشون اومد. شما تو انگلیس میبینید، تو لندن دیگه انگلیسی نمیبینین که، و چنان از دستشون در رفته همه چی که فقط نشستن هم دیگه رو نگاه میکنن. حتی در لندن دیگه دنبال تجاوز نمیرن چون پلیس دیگه اون قدرت و رسوش امکانات نداره. سعودی یک کشور کوچیکیه، سعودی کشور 10 میلیونیه، باید واقع بینانه باشیم، باید واقع بینانه باشیم و ببینیم کدوم حزب میتونه مشکلات ریشه‌ای که این جامعه رو، اون ریشه های اون جامعه رو آسیب میزنه، میتونه از اون محافظت بکنه. از تو خوبی واسه همه تون آرزو دارم آقا نوید.
0: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. برای شما خدا نگهدار. خب ساعت 15:48 دقیقه است، میتونیم یک شنونده دیگر هم اگه کوتاه صحبت بکنن روی خط ببریم. دیگه واسه تون بگم یه چه نکته خیلی مهمی و سایت استکهلمیان روش دست گذاشته که حالا من بعدم براتون میخونم. در تمامی این مبارزات انتخاباتی در تمام این 1 ماه 2 ماه گذشته هیچ حرف و صحبتی در مورد مهاجرت و حق و حقوق مهاجر و آی بابا مهاجر بیا عزیز بابا نبود صرف نداره. الان صرف تو اونایی که اومدن رونا کار بکنی، بیای نمیم چی بکنی، بیسار بکنی که اونا بیان شوراهای شهر رو رای بدن، چون فعلا یه سریاشون سمسکمت بریاره نشدن دیگه، ولی در کمونها رو میتونن رای بدن و کمونها رو در دست بگیرن. این کمونها من بهتون بگم، حالا ریکساک جای خودش، ولی کمونها خیلی مهمن، خیلی مهمن. یه نکته کوچیکی رو بگم و بریم. امروز سیستم زلزله نگاری جهانی یک زلزله 4.1 ریشتری رو در لبنان نشون داده، تاریخ 10 ماه سپتامبر، یعنی دیروز. و جالب اینجاست 4.1 ریشتر زلزله، و جالب اینجاست این زلزله دلیلش زلزله طبیعی نیست، انفجار تونل هایی هستش که حزب الله با پول مردم ایران ساخته بوده. مقدار مواد منفجره‌ای که در این تونل ها نگهداری می شده انقدر زیاد بوده که وقتی که اسرائیل حمله کرده، و بمباران کرده، انفجار مواد منفجره‌ای که به وجود اومده 4.1 ریشتر زلزله سنج های دنیا نشون دادن. الان جلوی من هستش 4.1 ریشتر، ساعت 28:48 10 ماه 9، البته من نمیم به زرخت امریکاست و به وقت محلیه، 13 کیلومتری منطقه به نام التاها در لبنان. واو، یعنی شما ببینید چه خبره، فقط نگاه کنید ببینید چه خبره. میلیون دلار پولای مردم ایران و میلیارد دلار پولای مردم ایران و یا خودشون از این آب گرم کنا درست کردن که بهش میگن بمب و موشک، هیول میکنن تو کله، هیچی دیگه ندارن که. شما اگه نگاه بکنید هیچی دیگه ندارن، یا ماشین آب گرم کنا است ولش میکنن رو هوا، یه سریاش رو سر خود مردم بدبخت ایران میخوره زمین، یه سریاش میره میخوره تو کشورهای همسایه. دلشون خوشه که ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم. و از همش جالبتر اینه که حتی یه دونه پهباد به طرف اسرائیل نرفته. جالب نی؟
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
8: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
13: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها و اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
14: سلام علیکم آقا نوید عزیز.
13: قربان شما، درود بر شما.
14: روزتون بخیر.
13: روز شما هم بخیر. چه کمکی در بخش نیازمندی ها دست ما برمیاد؟
14: آقا نوید، دو تا دوچرخه 26 کوهستان، یکی به اسکوت، یکی هم که تیک، ما دوچرخه معروف هم هست، خیلی هم ارزون میدم. یه دونه زیر تلویزیونی ایکئاییه، رنگ سفید، اگه کسی خواست
13: تلفن تماستون لطفا
14: 0723 80 80 181 181 79 79.
13: بسیار نیکو، تعطیلات خوبی در پیش داشته باشین.
14: همچنین قربان
13: شما، خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما، بفرمایید.
15: سلام و خسته نباشید.
13: قربان شما، مرسی جانم.
15: قربان، یک عدد میز میز نهارخوری ایکیای 6x8 اک برای فروش است و یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 منوال سفید رنگ دیزل.
13: بسیار عالی. تلفن اولی چی بود؟ یه بار دیگه اولی رو بگین.
15: یه میز نهارخوری ایکیای 6x8، یعنی 6 نفره به 8 نفره تبدیل
13: میشه،
15: با صندلی.
13: خب تلفن تماس
15: 0700
13: 656
15: 3-0.
13: بسیار نیک قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
15: ممنون و سپاس
13: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
16: سلام، خسته نباشید.
13: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
16: والا به دنبال این کارتونای فریت میگردم که خیلی الان بیرون گرون شده. گفتم بعضی موقع آدم تو گاراژش، من خودم یا الان داشتم
13: آکی، خواهش میکنم. پس شما
16: اینکه گفتم نیازمندیه بذار بریم، شاید یه نفر دوست داره یا با قیمت مناسب یا اینکه بخواد بیلی آب بشه.
13: بسیار با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 0736 55
13: 56
16: 56
13: 0736 55 56 53. حالون تعطیلات خوبی در پیش داشته باشید.
16: مرسی شما،
13: خدا شما خدا نگهدارتون. 98 38 43، درود بر شما.
17: درود بر شما، اونم خسته نباشید.
13: قربان شما، مرسی.
17: آقا من یه گربه 6 ماهه داشتم برای فروش.
13: گربه 6 ماهه نرم بود اگه درست یادم باشه. نرم، بله. خب تلفن تماس
17: 0700
13: 481 88 88 89 49. قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
17: سپاسگزارم.
13: من از شما سپاسگزارم. موفق باشین. 2398 درود بر شما.
18: خسته نباشید آقا نبید.
13: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
18: یکی از دوستان یه سری وسایل انجی لازم داره، همه که از قاشق و بشقاب از ریز تا درشتش، چون تازه آمده وسایل اینا هیچی نداره، فقط یه خونه خالی داره.
13: خب اگه کسی وسایل منزل بس، از قاشق و چنگال و بشقاب و
18: هر چی که داره، برد نیازه یه زندگیه، سه تا بچه داره، ممنون میشم به صورت انجی با این شماره با دوست ما تماس بگیرید.
13: بفرمایید.
18: 0776
13: 050
18: 50332
13: 50332 076 050
18: بله.
13: این اونی که شما گفتین زیاد میشه ها،
18: زیاد میشه.
13: یه بار دیگه لطف کنین توجه
18: کنین. بذار من یه نگاهی کنم، ببخشید شرمنده وقتتون رو میگیرم. الان من از توی چیز در آوردم، یه نگاهی کنم. خب 076 0505332
13: اون 0. آها، یه صفر زیاد گفتین. 076 050 53 32. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشی، تعطیلات خوبی هم داشته باشی. مرسی، خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما.
19: سلام
14: درود بر شما آقا نوید.
13: قربان شما، مرسی فداتون شم.
14: قربان، یه واحد برای اجاره هست، دو خوابه و حتی نزدیک 75 متر، قسمتی از یه ویلاست، در مجزا و سرویس کامل برای اجاره.
13: در کدوم منطقه است قربان؟
14: در اوپلنسویسوی.
13: در اوپلنسویسوی. تلفن تماس
14: 0723
13: 996
14: 20 نمره اخلاق آقا.
13: قربان شما، تعطیلات خوبی داشته باشید.
14: قربان
13: شما. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
12: سلام.
13: خواهش میکنم بفرمایید.
12: دو تا ستار داشتم.
13: دو عدد
12: ستار. با کیفش.
13: با کیف.
12: کارم نکرده در اصل. یکی شکم ولی بقیه‌اش یکی بعدی نکرده هیچ.
13: با چه شماره عزیزان میتونم با شما در تماس باشم؟
12: 073 698 ببخشید 658
13: 658
12: 96 96.
13: خب من تکرار میکنم، 073 658 96 96.
12: ممنون،
13: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشین.
12: شما هم
13: قربان جدید. شما خدا نگهدار. 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفنی هستش که در بخش نیازمندی ها به مدت 15 دقیقه از دوشنبه تا جمعه در خدمت شما هستیم. به احتمال قوی ساعت 17 و 20 دقیقه شاید اینطورا آقای نیما رستمی رو بر روی خط خواهیم داشت، نه برای سوال جواب حقوقی، نه برای اینکه میخوایم یه مقداری در مورد انتخابات صحبت بکنیم و شاید از یک دید دیگری باشه، یک نگاهی بکنیم ببینیم که آقای رستمی چی دارن برای ما در رابطه با انتخابات بخوان که بگن. چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودن. تیتری هستش که در سایت stockholmian.com زده شده که حتما براتون خواهم خوند. 2398 در بخش نیازمندی ها درود بر شما.
19: درود بر آقا نوید.
13: قربان شما جانم.
19: اولا که میخواستم این یه آگهی که داشتم که یه میز و چهار تا صندلی، یه میز گرد و چهار تا صندلی میو و یه دوچرخه و یک کالسکه دارم برای فروش.
13: اوکی.
19: 0-73-619-48-80
13: سب کنین
19: 0-73-619-48-80
13: چهلو چند؟
19: 48-80
13: 0-73-619-48-80 خب بریم سراغ دومی.
19: دومی میخوام این شماره این خانمی که گفتم یه الان برای اون خانواده ای که
13: بله 076
19: 076
13: 050
19: 050
13: 53
19: 53
13: 32
19: 32 متشکرم.
13: قربان شما، تعطیلات خیلی خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
19: همچنین قربون شما، محبت کردین از برنامه‌های خوبه. همچنین قربون شما، محبت کردین از برنامه‌های خوبه.
13: خواهش می‌کنم، محبت دارین. خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر

0: در واقع میشه گفت 1.5 سوئدیه.
1: اوکی.
0: رنوورا شده تو منطقه آکلا.
1: در آکلا، بله. کوتاه مدت یا دراز مدت؟
0: هر چی بخوام، فلکسیبل در واقع.
1: خیلی خب، تلفن تماستون؟
0: بله، 700.
1: چی؟
0: 700.
1: 700 نداریم. آها، 0700 60
0: 90
1: 90
0: 42
1: 0700 60 90 42 یه آپارتمان 1.5 اتاق در منطقه آکلا، طولانی مدت یا کوتاه مدت در اصل شما آماده اجارش هستین؟
0: بله، از اول نوامبر.
1: از اول نوامبر. بسیار نیکو، تعطیلات خوبی داشته باشید.
0: شما همچنین، مرسی. مرسی،
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای آزادی گل دلم.
1: قربان شما، متقابلا ما هم همینطور
2: باشه عزیز دلم.
1: مرسی، فداتون شم.
2: قربونت برم آقا. من اول در مورد تقاضای خودم نیاز، من دو تا پرسنال مرد میخوام، دو تا زن میخوام. مردا برای کار اساس کشی، زنا برای کار نظافت بعد اساس کشی،
1: اسباب کشی و نظافت.
2: در ضمن این خانومی هم که مسائل داره میتونه با من تماس بگیره. من هر روز مسائل زیادی دارم، میتونه بیاد ببینه، هر کدوم خاص برداره ببره.
1: خب تلفنتون رو بفرمایید.
2: 070
1: 994
2: 70 77
1: پس شد 070 994 70 77. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. شما هم همینطور عزیزم، خدا نگهدار. خب پس ایشون احتیاج به دو پرسنال مرد برای اسباب کشی و دو پرسنال زن برای کمک نظافت بعد از اسباب کشی احتیاج دارن. 070 994 70 77. اون بانوی عزیزی هم که دنبال جنس های خونه، اسباب اساسی خونه مجانی بودن، ایشون میتونن با ایشون در تماس باشن. 070 994 70 77. خب من، شما تا حالا شنیدین یه آدمی بشینه نون بذاره تو دهنش کمرش درد بگیره؟ اینا از اون دردهایی که با سن و سال میاد. مثل این که ها وانا به جان خودم، من اومدم نون بخورم کمرم درد گرفت. البته زیاد اونجوری وحشتناک نیست، ولی خیلی عجیب بود. معمولا آدم نون میخوره، حالا زبونش رو گاز میگیره، نمیدونم دندونش درد میگیره، اشک از چشش میاد، به کمرش ربطی داره؟ ولی خب دیگه مثل ربط دارن دیگه. چه میگه وقتی سن میرسه به 50 فشار میاد، به این چیز میشه به 50 و اینا فشار میاد و اینا، همین جوریه دیگه. بعض وقتا میگه البته اینا چیزایی هست. امروز من یه کار اشتباهی هم کردم، یه چیز بود، حالا کاری نداریم چیکار کردم، ولی یه ذره چیز بلند و اینا کردم، فکر میکنم از اون شروع شد. میدونین چه جوریه؟ وقتی که این آفتاب در میاد، این آفتاب زیبا، آدم دیگه یادش میره که بابا مثلا 10 درجه 12 درجه 13 درجه بالای صفره. میاد این آفتاب خوشگل میخوره به آدم، تن آدم گرم میشه، بعد یه ذره که کار میکنی عرق میکنی، به قول مادر بزرگم میچا دادم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
3: نبی جان سلام، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
3: این که گفتین نون میذارین دهنتون کمرتون درد میگیره، من اینجوری بودم، مشکلشو میدونم چیه. لگیتیماشنتون رو برین دکتر، چون رو نگاه کنن تو لگیتیماخون میبینن.
1: حالا میگم حالا من میگم دندون مصنوعی یا تو چجوری میشوری. شوخی میکنم، شوخی میکنم.
3: حالا آره، این لگیتیماخون رو ببری نگاه بکنم.
1: آره دیگه، این لگر رو باید یه نگاهی کرد. دست در نکنه، موفق و پیروز باش. خدا نگه دار، عزیزم، خدا نگه دار. 98-38-43 بفرمایید.
4: بخیر، خوبی. قربونت که میگی نون خوردم کمان در گرفت، تو ایران من دکتر ارتوپد رفتم، مثلا گردنم درد کرد،
1: خب
4: موچ دست من گرفت، یک کارهایی که میدونم گردنم خوب شد.
1: حالا یه موش دیگه که بگیم فک ما بزنه شاید که
4: نه، میگم اینا ارتوپد ها خیلی واردن، کجای بدن رو بگیرن کجای بدن خوب بشه. آره. میگم
1: نه نه، قبول میکنم.
4: موچ هم نیست.

0: گفت اجازه بده صبر کن. یادم پشت گردنم چه
1: نه خدایش این اعصاب و اینای بدن و اینا واقعا یه اصلا یه سر خاصی
0: خبر نداریم بدن اون چجوری زیر روش هایی داده اینه که تحصیلی دروهش دیدن و رفتن دنبالش رو یاد دیدش رو گرفتن میدونن چی به چیه.
1: در اصلا سپاسگزارم از شما، برم ببینم کی میتونه اینو یه تکونی به ما بده بالاخره.
0: اوچه تو فقط نکنه
1: خدا نگهداره تو، خدا نگهدار. 98 ببخشید 23 98 درود بر شما.
2: سلام، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
2: دوباره موضوعم شد. آقا من به شما برای کمرتون میگی، من تقریبا 15 سال طول کشید هر بار غذا میخوردم، برنج میخوردم، یک دونه برنج از پشت ستون فقرات که به گردن وصله، یک دونه اینطوری پله پله پله این دونه برنج را میافتاد تا آخرین ستون مهره. شاید بگم 10 تا 15 سال طول کشید. همین قاشق اول میذاشتم انگار که یک دونه جدا میرفت اون تو. اینقدر شونه هم عقب میدادم، جلو میدادم، به هر کس میگفتم میخندید، میگو بابا مگه میشه یه دونه بری؟ فقط یک دونه برنج بلند میرفت
1: اون تو. حالا شاید به معده و اینا ربط داشته احتمال،
2: نمیدونم. درست از روی ستون مهره ها اینقدر دیگه ماساژ میدادن تا بره ول کنه، یعنی اصلا بره دیگه. 15 سال طول کشید ولی خود به خود دیگه رفت شد. میگم یعنی همچین چیزی برای من هم اتفاق افتاده ولی با برنج اتفاق
1: افتاده. پس بالاخره ربط پیدا میکنه به هم. قربان شما، موفق و پیروز. خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن برادر چیکار میکنی؟ یه روز زبون تو گاز میگیره، یه روز نون میخوری کمر درد میگیره. اصلا نباید میگفتم من. 98-38-43 بفرمایید.
3: درود علیکم، خسته نباشید.
1: قربان شما برسید.
3: نمیدونم شما یه سنتی رو به هم زدی.
1: چی بوده؟
3: نون رو معمولا با ماست میخورم.
1: بابا گشتم بوده دیگه، نون گذاشتم تو
3: در ماست. هم از تقدش میدونی ماست خودی
1: میبره ماست.
3: همیشه خندون
1: باشید. سپاسگزارم، شما هم همینطور موفق و پیروز باشید. خب دوستان عزیز، اگه اجازه بدید این درد و مرضا رو بذاریم کنارو و این چیزا آرزوی سلامتی برای همتون بکنیم و بریم آگهی ها رو بشنویم و اخبار رو بگیریم، ببینیم که در رابطه با کشور عزیزمون ایران چه برای ما خواهند داشت. با ما باشید.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردید.
6: تروریسم دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: رستوران علی بابا،
6: رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: غنوتی تو منگل کشه ایرانا تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: پس از انتشار گزارش اختصاصی شبکه خبری CBS مبنی
1: بود، هم دیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. کشته شدن، حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر
0: علی. انرژی هسته‌ای هم نگرانی‌های خودش رو راجع به اثر گرفتن برنامه هسته‌ای در اعماق کوه کلنگزلا ابراز کرده. آقای نتانیاهو هم به این نکته اشاره کرده و میگه که نظیر آقای ترامپ او هم اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. او هم تصریح کرده که جمهوری اسلامی باز به سراغ احیای برنامه هسته‌ای خودش رفته. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: توجه که آژانس از نحوه فعالیت‌های هسته ایران چندان آگاه نیست و در خصوص سرنوشت اورانیوم غنی شده بالای 60% هم اورانیوم 60% خبری نداره، این نگرانی وجود داره که به هر حال این تحرکاتی که در کوه کلنگ مثلا داره انجام میشه ممکن استش که علاوه از علاقمندی ایران نسبت به ادامه برنامه هسته خودش خبر بده. برای خب این موضوع که ایران نباید اصلاح دسترسی پیدا بکنه مسئله بوده که خب آغازگر جنگ بوده و الان آقای ترامپ در یک موقعیتی هستش که بارها از این مسئله صحبت میکنه که نباید ایران به مسئله به اصطلاح اتمی دست پیدا کنه و تحرکاتی که وجود داشته و بحث که سر مسئله برنامه هسته‌ای هست و این شفاف نبودن نحوه فعالیت هایی که وجود داره در زمینه برنامه هسته‌ای میتونه که محرک جدی باشه برای اینکه مثلا حملات جدید نظامی صورت بگیره. و در این زمینه دیدیم که در واقع در طی روزهای گذشته آقای بارها در خصوص حمله به کلنگ صحبت کرده و دیگر مقامات نظامی آمریکایی و از این جهت میشه که وضعیت بسیار ناپایداری وجود داره در خصوص اینکه آیا حمله نظامی انجام خواهد شد یا نه. توان موشکی ایران باعث میشه که بتونه که خسارت ایجاد بکنه و تحمیل بکنه یک سری ضایعاتی رو به نیروهای آمریکایی در منطقه و هر باری که دور جدیدی از حملات وجود داره، هرچند که به هر حال تعداد حملاتی که ایران در طی ماه‌های گذشته کرده کمتر و کمتر شده، ولی همچنان قادر هستش که مثلا در خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه با پهپادهایی که میزنه، موشکایی که گاه به گاه میزنه، بتونه که خسارت ایجاد کنه. و فقط الان مسئله نیست که آمریکا بتونه که حملاتی در داخل ایران صورت بده، بلکه در برابرش ممکن هستش که به نیروهای خودش در منطقه هم خسارت وارد بشه. بنابراین از این جهت این ویژگی در خصوص برنامه موشکی ایران وجود داره، توجه که هر وقت یک دوره جدیدی از به حال آتش بس وجود داره، یعنی که مثلا حملاتی انجام نمیشه، این گزارش متعددی از جمله همین گزارش اخیر وال استریت جورنال وجود داره که مقامات ایرانی در واقع تونستن که یک بخشی از توان موشکی خودشون رو بازسازی کنن با امکاناتی که داشتن. حالا اینکه چقدر بازسازی تونستن بکنن، چقدر نزدیک بشه به حد قبلی، خب درش سوال زیاد ابهام زیاد وجود داره، ولی حداقل دیدیم که در طی ماه گذشته این خاصیت اخلال رو تونستن حفظ بکنن، یعنی میتونن که در برابر هر حملی که انجام میشه حداقل یک چند تا موشک پرتاب کنن و از این جهت برای ایالات متحده با توجه به فرسایشی شدن جنگ، با توجه به اینکه در حال محدود هست ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا، از این جهت در حال یک مسئله فوریت داری براشون هست و این موضوعی هستش که به هر حال باید یا اینکه در همواره در حالت جنگ باشن برای از این مدل توان موشکی ایران، یا اینکه بتونن که از طریق مذاکره به یک دستاوردهایی برسن که این اون چیزایی که از طریق نظامی نتونستن دست بیارن، حداقل هزینه‌اش الان برای دسترسی به اون خیلی زیاد شده، بتونن در پای میز مذاکره به دست بیارن. بنابراین قطعا مسئله موشکی مسئله خیلی فوریت دار و جدی برای ایالات متحده هست و از همین جهت هستش که در همین که در طی روزهای گذشته موضوع در رفتن به سمت یک نوع درگیری جدید و تشدید منازعات بیشتر و بیشتر شده.
3: فشار الان روی تحریم، دور زدن تحریم هست، ولی بیشتر روی دسترسی به منابع مالیه. من منظورم اینه که خب فروش نفت چیزی نیستش که الان در واقع هدف اصلی تحریم هاست. این جایی که ما اواخر دوره اول پرزیدنت ترامپ بهش رسیدیم توی دفتر من، توی دفتر هدف گذاری تحریم ها، اون زمانی که شما تحریم ها بیشتر هدفشون بالا بردن هزینه دور زدن تحریم هاست و اینکه دسترسی جمهوری اسلامی رو به اون لایه تبدیلی منابع مالی از درآمدهای نفتی به پول قابل خرج میرسونه. یعنی این که شما بانک ها و صرافی ها و افرادی که توی دور زدن تحریم ها توسط طلا در واقع دست دارن، رمز ارزهایی که استفاده میشه که بتونه پول نفت و بتونه جمهوری اسلامی به در واقع جاهایی برسونه مثل امارات متحده، مثل عراق، مثل ترکیه، که اونجا بتونه استفاده بکنه از این بودجه واسه حالا چه تامین ارز، چه چیزی که الان خیلی روش در واقع توجه داره جمهوری اسلامی، اونم در واقع دستشون به در واقع بازسازی سیستم های نظامی شونه، مثل به هر حال مسئله موشکی و مسئله پهپادی و سوخت در واقع سیستم های در واقع موشکیشون. این هدف اصلی تحریم هاست که گران بکنن، پر ریسک بکنن، دور زدن تحریم ها رو برای افرادی که هنوز حساب باز میکنن روی این که بتونن درآمدزایی بکنن از این تراکنش های مالی که با جمهوری اسلامی مربوط میشه. افرادی که این شرکت سوریه رو بمیذارن، این تراستی ها، اونایی هستن که الان این تحریم ها خیلی روشون در واقع توجه شده و اونا اثرشون خیلی سریع خواهد بود روی درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسیشون به امارات، دسترسیشون به ترکیه، این دوتا در واقع کشورهایی که الان جمهوری اسلامی روش هنوز داره حساب میکنه که بتونه هم ارز دستش برسه و هم بتونه یه سری خریدایی بکنه که سیستمای نظامیشو بتونه در واقع ترمیم بکنه.
4: من در ابوتاباد در منطقه بلالتاون هستم، جایی که در دوم می سال 2011 نیروهای آمریکایی عملیاتی را انجام دادند که در جریان آن اسامه بن لادن رهبر القاعده همراه با 4 نفر دیگر کشته شد. در اینجا قبلا یک خانه بسیار بزرگ وجود داشت که به نام حیات وزیرستان مشهور بود. پس از پایان عملیات حکومت این خانه را تخریب کرد. تقریبا 15 سال از آن عملیات گذشت. من قبلا هم به این منطقه آمده بودم. آن زمان اینجا خانه های زیادی به این اندازه ساخته نشده بود، اما حالا پس از 15 سال وقتی دوباره به اینجا آمدم میبینم که خانه های زیادی ساخته شده. اینجا در کنار من خبرنگاری هست که زمانی که این رویداد اتفاق افتاد از نخستین کسانی بود که به محل حادثه رسیده بود.
5: وقت من به اینجا آمدم یک موتر آتش نشانی را که در جاده بود دیدم. گفتم چه دارد اتفاق می افتد. دیدم که دروازه خانه تخریب شده بود و نیروهای نظامی نیز در اطراف آن مستقر بودند. وقتی نزدیک تر شدم هلیکوپتر را دیدم که در اینجا سقوط کرده و آتش گرفته بود. در همین محل در کنار این دیوار جنرال راحیل شریف نیز حضور داشت که در آن زمان فرمانده منطقه بود. به زبان انگلیسی به او گفتم که این هلیکوپتر پاکستانی نیست، چون پاکستان هنوز هلیکوپتر مجهز به سیستم دید در شب ندارد.
4: پس از کشته شدن اسامه بن لادن، این پرسش در پاکستان مطرح بود که آیا حکومت پاکستان از این عملیات اطلاع داشت یا از آن بیخبر بود. موضع حکومت پاکستان در آن زمان این بود که از این عملیات و حضور نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان اطلاعی نداشته است.
6: در بین مردم این پرسش و تردید وجود داشت که چگونه ممکن است چنین اطلاعات مهمی بدون اطلاع نهادهای امنیتی و استخباراتی پاکستان از سوی یک نیروی خارجی عملیاتی شود. نظر شخصی من این است که برخی اطلاعات در اختیار پاکستان بوده، به خصوص وقتی نیروهای آمریکایی با جت وارد شدند، در منطقه فرود آمدند. تانکرها، بشکه‌های سوخت و تجهیزات مورد نیاز برایشان در محل آماده شده بود. به نظر می‌رسد که از قبل یک سلسله هماهنگی‌ها و آمادگی‌ها صورت گرفته بود.
7: وقتی این حادثه اتفاق افتاد، پاکستان در سطح جهان بدنام شد و با انتقاد زیادی روبرو شد، به ویژه بعد از اینکه سرنخ یکی از خطرناکترین تروریست های جهان در خاک پاکستان پیدا شده بود. پس از آن تلاش های پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با گروه های تروریستی بسیار جدیدتر و گسترده تر شد. برای مثال دپارتمان های ویژه مبارزه با تروریسم ایجاد و تقویت شدند. همچنین در امتداد مرز افغانستان و پاکستان روند ساخت و تکمیل حصار مرزی با سرعت بیشتری دنبال شد.
8: همین ابتدا سری بزنیم به نیویورک. تصاویر زنده داریم از آبنمای گرند زیرو. البته این تصاویر که می‌بینید تصاویر از پنتاگون هست و مراسم بیادبودی که همکنون در فضای پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده در جریان هست. می‌دونیم که امروز همزمان با 25مین سالگرد واقعه تروریستی 11 سپتامبر الان در حیات مرکزی پنتاگون مراسم رسمی و یادبودی رو دارن برگزار میکنن. قرار هست که تا دقایق دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که همکنون در این مراسم هم به همراه بانوی اول ملانیا ترامپ حضور داره سخنرانی ایراد بکنه. بعد از اینکه اسامی افرادی که کشته شدن در این مکان میدونیم که یکی از هواپیماهایی که توسط تروریست ها دزدیده شده بود به پنتاگون خورد و 184 قربانی گرفت که نام این 184 قربانی رو خواندند و به یاد هر کدام از آنها زنگی نواختند. برای لحظاتی به نیایش گوش بدیم. مراسم با ما حضور داره در محل برگزاری مراسم یادبود هستی در نیویورک. مریم بیشتر برای ما بگو که اونجا چه خبر، چه حال و هوایی هست، مراسم امسال 11 سپتامبر چطور برگزار میشه؟
9: خب الناز، مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر از یک ساعت قبل اینجا در محل یاد بود در گراوند زیرو در جنوب منهتن آغاز شده و همچنان در حال برگزاری هستش. مثل هر سال دیگه خانواده های قربانیان یکی پشت تریبون قرار میگیرن و نام نزدیک به 3000 نفری رو که در واقع در این حملات جون خودشون رو از دست دادن رو به خانش میگیرن. همزمان همونطور که تو گفتی هم در پنتاگون و هم در شنکسویل پنسیلوانیا هم در واقع مراسم هایی در حال برگزاری هست. اما اینجا در نیویورک در کنار نام قربانیان حملات 11 سپتامبر، قربانیان بمبگذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی، اینجا در نیویورک هم نام اونها هم به خانش گرفته میشه. مراسم ساعت 8:46 دقیقه صبح با نخستین لحظه سکوت آغاز شد، دقیقا همون زمانی که 25 سال پیش پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز به برج شمالی اینجا در منهتن برخورد کرد. لحظه سکوت دوم هم ساعت 9:03 دقیقه تقریبا 32 دقیقه قبل همزمان با برخورد دومین هواپیما به برج جنوبی برگزار شد. در ادامه 4 لحظه سکوت هم برای برخورد هواپیما به پنتاگون و فرو ریختن برج جنوبی و همچنین سقوط پرواز 93 در پنسیلوانیا و فرو ریختن برج شمالی برگزار شد. اما مراسم امسال یک تفاوت مهم داره. برای اولین بار در پایان نامخوانی یک لحظه سکوت هفتم هم برگزار خواهد شد، این بار برای امدادگران، کارکنان و همچنین ساکنانی که در 25 سال گذشته اینجا در نیویورک بر اثر سرطان و بیماری‌های ناشی از تنفس گرد و غبار سمی در گراوند زیرو جان باختن. این بخش یادآوری میکنه که پیامدهای انسانی 11 سپتامبر همچنان در واقع ادامه داره و به همون روز محدود نشده و شمار قربانیان بیماری های مرتبط با این حملات همچنان رو به افزایش هستش. به هر حال در محوطه یادبود خانواده ها، نیروهای پلیس، امدادگران در کنار استخرهای یادبود جمع شدن. بعضی ها گل و پرچم های کوچیک آمریکا رو کنار نام عزیزانشون گذاشتن و بعضی ها هم در سکوت ایستادن. زهران ممدانی شهردار نیویورک در واقع همراه با شهردار پیشین از جمله در واقع با خانواده های قربانیان اونجا جمع شدن، ایستادن و در این مراسم شرکت کردن، مراسمی که همین اکنون هم ادامه داره. 4 رئیس جمهور پیشین هم در این مراسم حضور دارن، اما به جای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قرار است که معاونش جی دی ونس در این مراسم حضور داشته باشه. معمولا رئیس جمهور آمریکا به نیویورک میاد چون حمله اصلی و بزرگترین حمله اینجا اتفاق افتاده، ولی دونالد ترامپ تصمیم گرفته که در پنتاگون بمونه و مراسم رو اونجا در واقع همراهی بکنه و در اون مراسم سخنرانی هم خواهد داشت.
10: حتما ما این سخنرانی رو به صورت زنده هم پوشش خواهیم داد با ترجمه همزمان. مشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. تصاویر زنده هم از حیات مرکزی پنتاگون دارید تماشا میکنید که در گزارش ها را به ابزاری برای توجیه شعله ور کردن جنگ ها در منطقه تبدیل کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین در ارتباط همراه من هست. احمد، مقامات جمهوری اسلامی به تایید گزارش‌ها درباره فعالیت در سایت هسته‌ای کوه گلنگ از سوی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشون دادند. در تهران درباره این گزارش‌ها چی میگن؟
11: واقعیتش اینه که خب تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی که نشون میده در تأسیسات هسته‌ای که در کوه کلنگ‌گزلا در نزدیکی تأسیسات نطنز هست فعالیت‌های عمرانی که آغاز شده بود حالا پیشرفت کرده. تصاویر نشون داده خودروهایی که اونجا هستن، رفت و آمدهایی که هستن، اون سفتکاری که در زیرساخت‌های اونجا انجام شده رو نشون میده و حالا این موضوع رو مطرح میکنه که این مؤسسه حالا بحث در داخل این تأسیسات هست و در اونجا دارن کار میکنن. و قبل از اون هم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل گزارش رو به مقامات آمریکایی ارائه کرده بودن، در گزارش بلومبرگ هست که میگه مقامات جمهوری اسلامی در پاییز سال گذشته هم سانتریفیوژ و هم قطعات سانتریفیوژ به داخل این تأسیسات منتقل کرده بودن و خب احتمالاً قصد داشتن که اونجا این فعالیت‌ها رو انجام بدن. امروز آقای گروسی این موضوع رو تایید میکنه و در مصاحبه‌ای که داشته با نشریات خارجی از جمله بلومبرگ اونجا میگه که درسته و فعالیت‌های عمرانی در این سایت انجام شده و این رو با استناد به تصاویر ماهواره‌ای که در اختیار خود آژانس هست و همچنین آقای گروسی میگه بررسی‌هایی که از راه دور انجام دادیم این نشون میده که در اینجا این فعالیت‌ها داره انجام میشه، ولی اشاره نمی‌کنه که آیا در داخل این تأسیسات فعالیت غنی‌سازی انجام میشه، اصلا هیچ کار هسته‌ای در داخل این تأسیسات هست یا نه. به این موضوع اشاره نمی‌کنه و ولی تایید می‌کنه اصل موضوعی که در این تصاویر ماهواره‌ای هست. حالا مقامات جمهوری اسلامی پس از اون که بعد از نشست شورای حکام پریروز تاکید کردن که اساساً اینجا هیچ تأسیساتی نیستش و اساساً کوه کلنگ‌گزلا ارتباطی با آژانس نداره، این رو رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اعلام کرد. حالا وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که آقای گروسی آتش بیار معرکه هستش و گزارش هایی که داره ارائه میده بی‌طرفانه نیست، اساسنامه آژانس رو رعایت نمیکنه و کاری که داره انجام میده و گزارش هایی که داره ارائه میده باعث میشه که جنگ شعله‌ورتر بشه و به این ترتیب به نظر میاد که حالا تایید میکنه که کوه کلنگ‌گزلا یک تأسیسات هسته‌ای هستش، ولی به صورت غیر مستقیم داره این موضوع رو مطرح میکنه. به هر حال اون چیزی که الان وجود داره و در گزارش آژانس هم هست این که اونجا یک تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده هست کوه کلنگ‌گزلا و آقای ترامپ هم هشدار داده که به مقامات جمهوری اسلامی اگر در اونجا فعالیتی انجام بشه و جمهوری اسلامی بخواد که به گفته آقای ترامپ زرنگ بازی در بیاره حتما با برخورد سخت آمریکا مواجه خواهند شد و سرنوشتی مانند تأسیسات نطنز و فوردو در انتظار تأسیسات کوه کلنگ‌گزلا خواهد بود.
10: متشکرم از توضیحاتت احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. تصاویر ارتش اسرائیل از جنوب لبنان لحظه انفجاری عظیم در ارتفاعات علی الطاهر را نشان می‌دهد، انفجاری که لرزش آن به نبتیه و مناطق اطراف هم رسید. این تصاویر همچنین از عبور نیروها از رود لیتانی، تصرف بوفور و ورود به شبکه زیرزمینی حزب‌الله پرده برمی‌دارد. شبکه شامل تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای تسلیحات. جزئیات عملیات چند ماهه اسرائیل برای تصرف این موقعیت راهبردی رو در گزارش پیش رو ببینید.
7: این انفجار عظیم پایان عملیاتی چند ماهه در یکی از مهمترین ارتفاعات جنوب لبنان بود. عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف رشته کوه علی الطاهر و نابودی شبکه زیرزمینی حزب الله در این منطقه. بنیامین نتانیاهو همزمان با انتشار این تصاویر در شبکه ایکس نوشت:
12: امشب بزرگترین پایگاه نظامی جمهوری اسلامی در خارج از خاک این کشور را نابود کردیم. تونل‌های علی الطاهر در لبنان. مأموریت به پایان رسید.
7: به گفته ارتش اسرائیل، حزب الله طی 2 دهه و با حمایت مالی و طراحی جمهوری اسلامی زیر این ارتفاعات شبکه‌ای از تونل‌ها، انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی ساخته بود. مجموعه‌ای برای نگهداری موشک‌ها و پهپادها و هدایت حملات علیه نیروها و شهرهای شمال اسرائیل. انهدام این مجموعه حاصل چند عملیات یگانهای مختلف ارتش اسرائیل تحت فرماندهی لشکر 36 بود. عملیاتی که با فریب و انحراف آغاز شد و با عبور نیروها از رود لیتانی ادامه پیدا کرد. این تصاویر نخستین تانک اسرائیلی را نشان می دهد که از رود لیتانی عبور می کند. حرکتی که مسیر پیشروی نیروها به سوی ارتفاعات بوفور را باز کرد. نیروهای لشکر 36 سپس به سوی رشته کوه بوفور پیشروی کردند و به گفته ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی این ارتفاعات و دژ بوفور را به دست گرفتند. پس از تثبیت مواضع روی زمین، نیروهای یگان مهندسی ویژه پاکسازی و انهدام زیرساخت‌های زیرزمینی بوفور را آغاز کردند. در ادامه نیروهای تیپ کماندو به ارتفاعات علی الطاهر حمله کردند. ارتش اسرائیل تصاویری منتشر کرده که به گفته این ارتش درگیری و کشته شدن نیروهای حزب الله در دهانه یکی از مسیرهای زیرزمینی را نشان می‌دهد. پس از تصرف ارتفاعات، نیروهای مهندسی ویژه وارد شبکه زیرزمینی علی الطاهر شدند. ارتش اسرائیل طول این مجموعه را بیش از 5 کیلومتر اعلام کرده و می‌گوید در آن ده‌ها راکت، موشک، پهپاد ساخت ایران، مسلسل موشک‌های ضد زره، مین و مواد منفجره کشف شده است. به گفته همین منبع، مرکز فرماندهی یگان بدر حزب الله نیز در این مجموعه قرار داشت. مرکزی شامل اتاق‌های عملیات، انبارهای تسلیحات و محل‌هایی برای استقرار طولانی مدت نیروها. پس از تخلیه تجهیزات، شبکه زیرزمینی با انفجاری مهندسی شده منهدم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که لرزش آن در نبتیه و مناطق اطراف احساس شد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند همزمان لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ثبت شده. لرزشی که دوربین‌های امنیتی داخل خانه‌ها نیز آن را ضبط کردند. یک هفته پیش از این انفجار، خبرنگار اعزامی جمهوری اسلامی سقوط علی الطاهر را تایید کرد.
13: اینجا جنوب لبنان منطقه علی الطاهر پشت سر من تپه‌های موسوم به علی الطاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی الطاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
7: با این حال در یک هفته گذشته رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی با انتشار اخبار زد و نقیض مدعی بودند علی الطاهر هنوز به طور کامل سقوط نکرده. اکنون با تخریب تونل‌ها اسرائیل می‌گوید کنترل عملیاتی این ارتفاعات را هم روی زمین و هم در زیر زمین تثبیت کرده. عملیاتی که سرنوشت یکی از مهمترین مواضع حزب الله در جنوب لبنان را تغییر داد.
10: خب باز تصاویر زنده داریم از مراسم گرامی داشت در پنتاگون. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا دن کینگ در حال سخنرانی است. بخشی از صحبتش رو بشنویم.
14: قابل پیش بینی خواهیم بود تا محافظت کنیم و دفاع کنیم از این موهبت با ارزشی که قهرمانان 11 سپتامبر به ما دادند. آمریکایی‌های عادی، مردم عادی به خدمت شتافتند و با فداکاری از خودشون الگویی به جا گذاشتن. تا بسیار از ما که امروز اینجا هستیم شاهد هستیم، شاهد بودیم که این آمریکایی‌های شجاع این هدیه رو برای ما به ارمغان آوردند و حالا حضور شما امروز ادا احترامی است به قهرمانانی که از دست دادیم و به ما یادآوری میکنه قدرتی که ملت ما داره در این ساختمان، در نیویورک و در سراسر این کشور در طول یکی از تاریکترین روزهای تاریخی کشورمون از خودمون نشون دادیم. چیزی که اون روز از ما گرفته شد رو نمیتونیم دوباره زنده کنیم، اما میتونیم همچنان این وعده رو تکرار کنیم. هرگز فراموش نخواهیم کرد، همواره خدمت خواهیم کرد و زندگی خواهیم کرد به شکلی که شایسته اون فداکاری باشه. و امروز در این روز ویژه که ادا احترام میکنیم به هموطنان به خاک افتادمون، یادآوری هم میکنیم از نیروهای مسلح کشورمون که از کشورمون دفاع میکنن و از خانواده هاشون یاد میکنیم که ازشون حمایت میکنن. خیلی متشکرم. و حالا مایه افتخار منه که 66th وزیر خارجه کشور جناب دکتر کاندالیسا رایس رو به شما معرفی کنم. صبح بخیر. آقای رئیس جمهور، خیلی سپاسگزارم که افتخار حضور با شما رو دارم در این رویداد بزرگ داشته 11 سپتامبر. متشکرم از خدماتتون و رهبریتون برای کشور. بانوی اول ترامپ، متشکرم از لطف و محبت شما که در خدماتتون نشون دادید. آقای وزیر هکست، متشکرم از حضور در این مراسم یاد بود برای بزرگ داشته فداکارهای اون روز، برای اینکه اطمینان حاصل کنیم که میراث قربانیان و حرکات و اعمال قهرمانانه اونها فراموش نخواهد.
10: تصاویر زنده می‌بینید کاندالیزا رایس در حال به سخنرانی هست در این مراسم. پیش از اون جنرال دن کین صحبت کرد که یک تجربه شخصی برای او هم بود، به خاطر اینکه در همان روز اون خودش خلبان جنگنده بود که بعد برای دفاع از حریم هوایی واشنگتن به پرواز در میومد. اما برگردیم به خبرهای خودمون. شاید شما هم این روزا حس کردید که آدم‌ها چقدر زود از کوره در میرن در ایران. انگار یک بی‌حوصلگی یا کلافگی عمومی توی خیابون‌ها و تاکسی‌ها جریان داره. اما پشت این بی‌حوصلگی‌ها قصه یک خستگی مفرط روانی هست. خستگی از فشارهای سنگین اقتصادی، اضطراب آینده و تماشای پی در پی بحران. حالا که می‌خوایم ببینیم بر سر آرامش روانی جامعه چه آمده و چطور زیر بار این همه فشار آستانه تحملمان به مو بند شده. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز به همین موضوع پرداختم.
15: ایران اینترنشنال در صفحه اینستاگرامش از مخاطبانش پرسیده آیا خشمشون در مواجهه با مشکلات سریعتر از گذشته برانگیخته میشه. از بین بیشتر از 51,000 نفر که به این سوال پاسخ دادن، 94% اعتراف کردند که در برخورد با مسائل و چالش‌های روزمره بسیار سریع‌تر از گذشته کنترلشون رو از دست میدن و خشمگین میشن. یه برخورد کوچیک با ماشین یا یک بحث ساده توی خونه یا حتی یک جمله که شاید چند ماه پیش به سادگی از کنارش میگذشتیم، حالا اما تبدیل میشه به جرقه‌ای برای یک انفجار. اما چه اتفاقی افتاده؟ چرا آستانه تحمل مردم پایین اومده؟ و مهمتر از همه، این خشم انباشته چه بلایی بر سر زندگی روزمره مردم میاره؟ مخاطبان ایران اینترنشنال در کامنت هاشون عوامل شکلگیری خشم رو به چند دسته تقسیم کردن. به باور طیف گسترده ای از شرکت کنندگان، یکی از عوامل اصلی خشم مواجهه با سرکوب های سیاسی و برخورد خشونت آمیز حکومته. مورد بعدی، نابسامانی های مالی و فشار اقتصادی مضاعف و پیامدهای ناگوار جنگ‌های اخیر و آینده مبهم از ریشه‌های اصلی افت صبر عمومی و خشم بی‌سابقه شهروندان به شمار می‌رود. وقتی روایت‌های مخاطبان رو کنار هم می‌ذاریم، چند واژه است که بارها تکرار میشه: خشم و خستگی، ناامیدی و بی‌حوصلگی و انفجار. خیلی ها میگن اتفاقی که قبلا شاید فقط آزارشون میداد، حالا اونها رو به شدت عصبانی می‌کنه و با از دست دادن کنترلشون به مرحله انفجار میرسن. بعد از انتشار این نظرسنجی در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال، پیام‌های زیادی برای ما ارسال کردید که از بین اونها گوشه بسیار کوچیکی رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو براتون انتخاب کردیم.
16: از شب 18 دی به بعد که اون همه فیلم کشتار انسانهای بیگناه رو دیدم، تا الان دیگه اون آدم قبل نشدم و نمیشم. تقریبا همیشه عصبانیم. این روزا به شدت مردم عصبانی هستن و با کوچکترین تنش در خیابان با هم درگیر میشن.
17: از فشار بیکاری، از تورم، از بیپولی و هزاران موضوع دیگه این روزها خیلی زود عصبانی میشم. در حد انفجار.
18: وضعیت بد اقتصادی، وضعیت بد معیشتی، وضعیت بد فرهنگی، وضعیت بد اجتماعی، همه و همه روی سلامت روان تک به تک مردم اثر منفی داشته.
19: خب ریحان، امروز مطمئناً یک روز بسیار غمگینی هست اینجا در نیویورک و همزمان با اینکه خانواده‌های قربانیان دارن اینجا جمع میشن، همه مردم شهر در روی خیابون‌ها که نگاه بکنی روز بسیار سنگین و غمگینی رو دارن سپری میکنن. در واقع یادآوری میشه براشون که 25 سال گذشته چه اتفاقی در این شهر و همچنین در پنسیلوانیا و پنتاگون در ویرجینیا در واقع اتفاق افتاد. خیلی از خانواده هایی که اینجا ما میبینیم که در دستانشون گل هست و پرچم آمریکا و دارن راهی میشن به سمت مرکز مراسم یاد بود، هم دیگر رو بغل میکنن، گریه میکنن. خیلی از بچه هایی رو میبینیم که حتی زمانی که والدینشون در اون در واقع حمله کشته شدن حتی به دنیا نیومده بودن و باز هم میان در این مراسم نام مادر، پدر یا اعضای خانوادهشون رو به خانش میگیرن. 25 سال پیش بود زمانی که توسط یک گروهی از تروریستان القاعده سه هواپیما روبوده شد که دو هواپیما به همین مرکز جهانی تجارت در پشت سر من برخورد کرد، به برج‌های دوقلو که اون برج‌ها بعداً فرو ریختن که الان دقیقاً در همون مکان دو تا حوض یاد بود رو ساختن که اون حوضا هم در واقع بسیار غم انگیز هستن. هر زمانی که من اونجا رو میرم میبینم دقیقاً درک میکنم اون فاجعه ای رو که اونجا اتفاق افتاده. تدابیر امنیتی بسیار شدید هست، رسانه های زیادی اینجا حضور دارن از سراسر جهان، از سراسر کشور که در واقع اینجا اومدن تا این مراسم رو پوشش بدن. نه تنها اینجا در نیویورک بلکه در تمامی نقاط کشور امسال و در این روز در واقع داره این مراسم ها برگزار میشه و به طوری تلاش میکنن که یاد اون قربانیان رو زنده نگه دارن. در مراسم امسال از سمت دولت ما جیدی ونس رو اینجا داشتیم که همین دقایقی قبل کاروان ماشین‌هاش از اینجا عبور کرد و مراسم تقریبا داره به پایان خودش نزدیک میشه، گرچه هنوز خانواده ها اونجا خواهند بود، مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. اما جیدی ونس به نیابت از دولت اینجا اومده بود. دونالد ترامپ تصمیم گرفته بود که در واشنگتن بمونه، در مراسم پنتاگون شرکت بکنه، به خاطر اینکه برگزار کنندگان این مراسم اجازه سخنرانی به رئیس جمهور کشور رو نداده بودن. هیچ زمانی در واقع هیچ سخنرانی سیاسی برگزار نمیشه، تنها کسانی که اونجا سخنرانی میکنن اعضای خانواده ها هستن. میخوان که تمرکز بر روی قربانیان باقی بمونه، میخوان تمرکز بر روی حملات تروریستی 11 سپتامبر باقی بمونه. برای همین در 25 سال گذشته هیچ سخنرانی اتفاق نیفتاده و به همین دلیل هم برای دونالد ترامپ هم اجازه سخنرانی داده نشده بود، ولی ما دیدیم که دونالد ترامپ در دی سی موند، در ویرجینیا موند و اونجا سخنرانی خودش رو ایراد کرد.
20: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-90-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک

ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ باحال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب این هم از آخرین جلسه پخش این آگهی های انتخاباتی، اما ساعت 5:30 تقریبا یک ربع دیگه من با جناب رستمی میریم روی خط یه مقداری در مورد انتخابات صحبت کنیم، ببینیم اصلا ایشون امسال انتخابات امسال رو چجوری میمونه میبینیم. اما همونطوری که براتون گفتم در سایت stockholmian.com یک تیتری زدم خیلی جالبه: چرا حق و حقوق پناهندگی به کلی از مناظرات انتخاباتی حذف شده؟ متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. افرادی که مناظرهای انتخاباتی این دوره از انتخابات پارلمانی سوئد رو دنبال می‌کنند به خوبی متوجه شدند که مقوله حق و حقوق پناهندگی که همواره یکی از محورهای بحث‌های انتخاباتی بوده به کلی از دستور کار مناظرات انتخاباتی و سیاسی حذف شده. تنها 12 سال پیش در آستانه انتخابات سراسری سال 2014 سوئد، فردریک راینفیل رهبر حزب مدرات و جناح راست سیاسی سوئد در سخنرانی انتخاباتی مشهور خود از مردم سوئد خواست که آغوششان را برای انسانهای بیدفاعی که از جنگ و تعقیب و اعدام می‌گریزند و به سوئد می‌آیند بگشایند و با آنها احساس همدردی کنند، حتی اگر هزینه آن بالا باشد. اما اینک حتی احزاب جناح قرمز چپ که همواره خود را پرچمدار حمایت از حقوق پناهندگی قلمداد می‌کردند، از بیم از دست دادن آرای انتخاباتی نه تنها در این زمینه سکوت کردند، بلکه وارد صحنه رقابت برای سختگیرانه‌تر کردن هرچه بیشتر قوانین علیه پناهجویان شدند. اما چرا سوئد و البته اروپای غربی از پرچمدار دفاع از حقوق پناهجویان به اینجا رسیده؟ پاسخ این پرسش در عین پیچیدگی بسیار ساده است. احزاب و افراد مدافع حقوق پناهندگی در سوئد برای تمایز قائل شدن میان یک مهاجر درستکار و مفید و یک مهاجر خلافکار و مضر فرج می‌دهند. با وجود بیش از 3 دهه هشدار افراد و رسانه‌های دلسوز مبنی بر اینکه وارد نمودن چنین حجم بزرگی از افراد که تحت عنوان پناهنده وارد سوئد شدند و بر اساس آمار عامل بخشی از جرایم

همه صورت گرفته هستند، در نهایت میخ آخر را بر تابوت حق و حقوق پناهندگی خواهند کوبید، این هشدارها جدی گرفته نشد. در واقع مغز بسیاری از سیاستمداران که در ظاهر مدافع حقوق پناهندگی بودند، برای فرق قائل شدن میان مهاجر خوب و مهاجر بد به کلی علیل و فلج بود. هر انتقادی مبنی بر این که این راه منتهی به ترکستان است، با این تصور که منشأ نژاد پرستانه و بیگانه ستیز دارد، با پرچم راسیسم و بدترین توهین و توهین آمیزترین شکل مورد حمله قرار می گرفت. امروز سوئد و اروپا به جایی رسیده که افراد و رسانه‌های دلسوز به حال متقاضیان پناهندگی نسبت به آن هشدار می دهند. روزگاری واژه پناهنده با اسامی بزرگی مانند الکساندر سولژنیتسین، نویسنده ناراضی سرشناس اهل روسیه و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 70 اجین بود. نویسنده‌ای که به خاطر افشای جنایات جوزف استالین در رمان‌هایش سال‌ها در اتحاد جماهیر شوروی در تبعید به سر برد و سرانجام به غرب پناهنده شد. روزگاری واژه پناهنده تداعیگر سرنوشت فانتی کیم فوک، دختر ویتنامی بود که در سال 72 با بمب‌های ناپالم آمریکا مورد حمله قرار گرفت و عکس گریان او با بدنی عریان و نیمه سوخته جهانی را به لرزه انداخت. این دختر نیز به کانادا پناهنده شد و کماکان در این کشور زندگی میکرد. البته این عکس متعلق به کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ، اینو در پرانتز بگم اگر که نخوندین، کتاب جالبیه، زندگی جنگ و دیگر هیچ، از فالچی بودش. حالا در صورت، در طی 30 سال گذشته رسانه‌ها و شخصیت‌های آینده‌بین سوئد کرراً هشدار دادند که پذیرش انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با تعریف پناهنده ندارند، در نهایت میخ آخر را بر تابوت پذیرش مهاجر و پناهنده در سوئد خواهد کوبید و ضربه کاری به حیثیت و اعتبار متقاضیان پناهندگی وارد خواهد آورد. زمانی که این رسانه ها و شخصیت های آینده بین درخواست می کردند خارجیانی که مرتکب جرم می شوند اخراج شوند تا جای یک مهاجر یا متقاضی پناهندگی واقعی را اشغال نکنند، از سوی چپگرایان به شدیدترین شکل با برچسب های راسیسم و نژاد پرستی مورد حمله قرار می گرفتند. اینک که این پیشبینی به حقیقت در آمده و سوئد به چنین نقطه‌ای رسیده، هیچ صدایی در حمایت از تعداد زیادی از متقاضیان پناهندگی که امروزه در وضعیتی سخت در سوئد گرفتار آمدند شنیده نمی شود. بخش قابل توجهی از افرادی که طی 30 سال گذشته بدون هر گونه کنترل و دوراندیشی تحت عنوان پناهنده وارد کشور شدند، به چنان جنایتی در این کشور، به این کشور امن و آرام دست زدند که امروز نه تنها افکار عمومی جامعه سوئد نسبت به پذیرش پناهندگی به کلی دگرگون شده، بلکه حتی واژه پناهنده نیز حیثیت و معنای مثبت خود را به کلی از دست داده. از سوی دیگر متقاضیان پناهندگی از نوع واقعی آن هرگز مانند امروز در سوئد تنها و بدون حامی نبودند. متقاضیان که در فقدان هر گونه کمک و حمایتی از سوی احزاب و سیاستمداران تلاش می‌کنند صدای خود را به گوش‌هایی که در همه جا عملاً کر شده اند برسانند. برخلاف گذشته، این روزها سیاستمداران دیگر برای نشان دادن میزان حمایت از حق پناهندگی با یکدیگر مسابقه نمی‌دهند. مسابقه بر سر این است که چه کسی حلقه تناب برگردن متقاضیان پناهندگی را تنگتر خواهد کرد و پیشنهادات کدام احزاب منجر به پذیرش کمترین تعداد ممکن مهاجر در کشور خواهد شد. این روزها نرخ برق، بهره وام مسکن، قیمت بنزین اهمیت بیشتری از سرنوشت یک متقاضی پناهندگی واقعی دارد. امروز دیگر حتی نمیتوان خوشباورترین شهروندان را با این ادعا که هیچ ارتباطی بین پذیرش پناهنده و مهاجر و موج جرم و جنایتی که کشور را فرا گرفته وجود ندارد فریب داد. بیش از 30 سال سیاست فاجعه بار پذیرش کنترل نشده و انبوه افرادی که هیچ سنخیتی با مفهوم پناهنده نداشتند، اینک به بار نشسته و قربانی بزرگ این سیاست اشتباه آن دست از متقاضیان پناهندگی هستند که بر اساس هر تعریف قانونی میبایست پناهنده تلقی شوند و در سوئد اقامت بگیرند، اما دیگر جایی برای آنها در این کشور وجود ندارد و
و صدایشان به گوش هیچ فرد و نهادی نمی رسد. مسئولیت این فاجعه بر دوش کسانی است که طی 30 سال گذشته از افراد و رسانه ها گرفته تا احزاب و سیاستمداران صدای هشدار دلسوزترین حامیان حقوق پناهندگی را با برچسب های راسیسم و نژاد پرستی و بیگان ستیزی در نطفه خفه کردند. امروز اما زمانی که انسانهای واقعا نیازمند پناه و حمایت بیش از هر زمان دیگری به دفاع و همدلی نیاز دارند، از بلندترین آنتنهای رسانه‌ای و سیاسی کشور تنها سکوتی سنگین به گوش میرسد. بسیار تأسف‌آوره، ولی مطلبی است واقعا واقعی. امیدوار هستم که همه چی تغییرات خودشو داشته باشه، همه چی درست پیش بره. من فقط براتون بگم که مناظره، اجازه بدین این مناظره امشب اسفترم از دست ندید، آخرین مناظره سیاسی رهبران احزاب 48 سال ساعت پیش از یک انتخابات تاریخی و سرنوشت ساز. تنها 48 ساعت تا برگزاری انتخابات پارلمانی سوئد باقی مانده، انتخاباتی که از آن به عنوان یکی از مهمترین انتخابات سیاسی کشور یاد می شود. در همین حال امشب رهبران 8 حزب پارلمانی سوئد در آخرین مناظره تلویزیونی پیش از انتخابات با یکدیگر روبرو خواهند شد. اولف کریستسون رهبر حزب مدرات، ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات، جیمی اوکسون رهبر دموکرات‌های سوئد، مهنوش دادگستر رهبر حزب چپ، الیزابت تاند رهبر حزب سنتر، ابا بوش رهبر حزب دموکرات مسیحی، آماندا لیند رهبر حزب محیط زیست و سیمون آموامسون رهبر حزب لیبرال در این مناظره انتخاباتی حضور خواهند داشت. این مناظره به صورت زنده از شهر یوله در شمال سوئد پخش خواهد شد. اجرای برنامه را الیزابت مارمرشتاین و فواد یوسفی بر عهده دارند که از مفسران سیاسی برجسته این تلویزیون به شمار می‌روند. مناظره انتخاباتی میان رهبران 8 حزب سیاسی پارلمان سوئد توسط تلویزیون اسویته برنامه‌ریزی شده و از ساعت 20 امشب جمعه به صورت زنده و مستقیم از کانال اسویته قرار که پخش میشه. این مناظره آخرین فرصت رهبران احزاب برای رویارویی مستقیم با یکدیگر و بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود پیش از باز شدن صندوق‌های رأی خواهند بود. در پایان این مطلب نوشته نظرات خود رو میتونید پایان مناظره از طریق شبکه‌های اجتماعی استکهلمیان با دیگران به اشتراک بذارید. من براتون بگم که نمیدونم میدونید یا نه، من این رو سعی کردم یه چند باری در موردش صحبت کنم. قانون انتخابات تا اونجا که من متوجه شدم 24 ساعت رو دیگه میذاره که مردم راحت بشینند و فکرشون رو بکنند و به پای صندوق‌های رأی برن و دیگه هیچ مناظره انتخاباتی انجام نمیشه. برای کسایی که در منطقه یرفلا زندگی میکنند، امروز در منطقه ویکخه متاسفانه، یعنی دیروز بعد از اون، یک بچه ای رو به کشیدن پشت این بوسکه ها و اینا و مثل که بهش تجاوز کردن امروز. حالا چقدر آیا تجاوز مثلا بوده، دست درازی شده، هرچی که هست، امروز پلیس از همه پدر مادرها خواسته بود که با بچه هاشون، کسایی که در اون منطقه زندگی میکنن، با بچه هاشون به مدرسه برن، بچه ها رو خودشون از مدرسه بیارن. وقت های زیادی در منطقه بود، ماشین پلیس های زیادی در منطقه بود و همه به طور کلی مراقب بودن که اتفاقی برای بچه ها نیفته تا یک رسیدگی کامل بشه و ببینن که این کی بوده که به این بچه دست درازی کرده. تأسف آوره دیگه، اینا چیزایی هستش که یک جامعه امن و داغون میکنه، خراب میکنه و آخر کار به امروزی که هست رسیدیم. امیدوار هستم که انتخاب شما عزیزان باعث یک زندگی بهتر برای هممون بشه. مسائل اقتصادی، اجتماعی، اینا همه چیزهایی هستش که روی زندگی روزمره ما تأثیر گذاره و تصمیم گیرنده شما هستید. هر آنچه که شما میخواهید یا اکثریت جامعه بخواد، باید ببینیم که چه نتیجه‌ای رو بیرون میده.
من به اندازه یک چند لحظه اجازه بدین نمیدونم یه آهنگ براتون بذارم، یه چیزی براتون بذارم که من ببینم که تماس رو با آقای رستمی برقرار بکنم و بعد بریم روی خط. چند دقیقه با ایشون بر روی خط باشیم. با ما باشید.

0: خب این موزیک زیبا رو میذاریم برای یک نیم ساعت دیگه براتون کامل پخشش خواهم کرد. همونطوری که اجازه بدیم من این دکترم بزنم، همونطوری که خدمت شما نازنینان گفتم، آقای نیما رستمی وکیل بسیار نازنینی که سالهای سال هست در کنار خودمون، روزهای چهارشنبه در برنامه ها داریم، ازشون دعوت کردیم که به روی خط بیان و چند دقیقه رو از دید ایشون انتخابات امسال رو دنبال بکنیم. جناب رستمی عزیز، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان.
1: درود بر شما قاضی و عرض ادب به خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز.
0: من بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید در با تمام مشغله کاری که داشتید بتونیم که یک 20 دقیقه 25 دقیقه در کنار شما باشیم. سوال من جناب رستمی بسیار ساده است، انتخابات امسال رو چجوری میبینید؟
1: سوال شما خیلی کلیه آقای زادی، ولی بله انتخابات بسیار حساسیه با توجه به اتفاقایی که در سالهای طی سالهای اخیر هم در ایران که البته به اون صورت ربطی به سوئد نداره، به انتخابات سوئد نداره، ولی برای ما مهمه، میتونیم که یک سری نتیجه گیری هایی رو بکنیم که و این دوتا کشور رو با همدیگه مقایسه بکنیم و اتفاقایی که در آینده بیفته رو، شاید به هر حال اتفاقایی که در ایران مثلا تغییرات وضعیت سیاسی اقتصادی در ایران رو دید ما به رو تاثیر میذاره که چگونه به احزاب سوئد رو در واقع ارزیابی بکنیم. به هر حال انتخابات بسیار حساسی هست و از مسائل مهمی که مسائلی که در واقع در این انتخابات آینده در روز یک شنبه در واقع قاعدتا باید تأثیر بذاره و مسائلی که در سطح جامعه در موردش بحث میشه، عمدتا بر روی چند محور در واقع در متمرکز هست. یکی وضعیت امنیتی کشور هست، جرم و جنایت هایی که در واقع در سالهای اخیر انجام گرفته و جامعه رو به ناامنی کشونده، مسئله دموکراسی، مسئله در واقع آزادی بیان، آزادی ادیان، باور و همچنین موضوع مهاجرت و جرم و جنایت هایی که از بابت تغییر بافت جمعیتی در سوئد به وجود اومده، مسئله انرژی که با توجه به بسته شدن نیروگاه‌های اتمی و وابسته کردن تأمین انرژی به بخش نامطمئنی که در واقع در طی چند سال اخیر اتفاق افتاده، نه تنها در سوئد بلکه در کشورهای شبیه مخصوصا آلمان، و سیاست خارجی که میتونه به هر حال تأثیری بذاره، و اشاره کردم به آزادی ادیانی که صحبتش میشه. منظور من این نیست که در واقع در سوئد تا به حال آزادی دین وجود نداشته، بلکه منظور این که آیا این آزادی ریلیونس فرید، آزادی ادیان و مذاهبی که وجود داشته، چقدر به در پیشرفت در واقع دموکراسی و همچنین آزادی بیان چقدر تاثیر منفی گذاشته. منظور من این است که وقتی صحبت از آزادی ادیان در سوئد میشه، معمولا آزادی که برای طرفداران افرادی که به دین اسلام اعتقاد دارن و اینها چگونه در واقع این آزادی ادیانی که در ازش صحبت میشه در دموکراسی غربی، در سیستم پارلمانتاری غربی، چگونه رو اون تاثیر منفی گذاشته. و وقتی صحبت از آزادی ادیان میشه، در واقع آزاد گذاشته شدن یک ایدئولوژی که در واقع اسلامی را انداختن، آزاد گذاشتن اونها که در واقع بتونند از این آزادی جامعه بازی که وجود داره به نفع در واقع به طور منفی در واقع ازش استفاده بکنن. و این چه تأثیری در واقع در سایر مسائل گذاشته، از جمله بافت جمعیتی و آزادی بیان که به هر حال یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین اصول یک کشور دموکراتیکی هستش. اتفاقی که افتاده در واقع با سرکار آمدن دولت فعلی چهار سال پیش، در واقع روند جدیدی از دید من شروع شد شد و تغییرات مهمی در مسئله مهاجرت، در تغییر قوانین کیفری، در تأمین انرژی، در قیمت بنزین، مواد سوختی در واقع، بعد اقداماتی که در واقع در این زمینه‌ها انجام گرفته و دغدغه مردم سوئد 4 سال پیش بوده و این تغییراتی که انجام گرفته در راستای در واقع اون وعد و وعیدها و قولی که اون احزاب دادن انجام گرفته و مسائل مهمی در جامعه بوده و یک سری رفرم‌هایی در واقع انجام گرفته در همون راستا و تعداد اون جرم و جنایت هایی که بسیار حاد بودن به شدت پایین اومده با اقداماتی که انجام گرفته شده، با سرمایه گذاری کردن در بخش امنیتی، از جمله بالا بردن سطح امکانات پلیس، اختیارات بیشتر و رفرم هایی که در چارچوب قوانین کیفری انجام گرفته در ارتقای اختیارات و همچنین سختگیرانه انجام دادن قوانین و تغییر قوانین مهاجرت و سختگیری کردن و یک سری مسائلی در این زمینه باعث شده که روند جدیدی شروع بشه که از دید من امیدوار کننده بود و مثبته و این کاملا واضحه که احزاب اپوزیسیون فعلی که عمدتاً از جناح چپ هستن، یعنی در واقع همشون میشه گفت جناح چپ، حالا در شدتشون فرق میکنه، تنها حزبی که در واقع در عمل یه حزب دست راستی منتها از نظر در واقع ایدئولوژیک اگه بهش نگاه کنیم و برنامه‌های حزبی یه حزب دست راستی، ولی عملا داره در واقع با احزاب چپ همکاری میکنه یا خواهد کرد اگر در واقع اون جناح بخوان پیروز بشن.
0: کدوم حزب منظورتون؟
1: حزب سنتر.
0: سنتر
1: سنتر. بعد خب این اپوزیسیون اگر دوباره به واقع قدرت رو در سوریه به دست بگیره، مطمئنن در این روند در واقع تأثیر خواهد گذاشت. تأثیر اگر تأثیر در واقع مستقیمی هم نگذاره، البته تأثیر مستقیم در خیلی مسائل خواهد گذاشت، مثل همین باز گذاشتن دست مسلمون هایی که در واقع
0: اسلام
1: به اون صورتی که به عنوان یک دین بلکه به یه باور شخصی، بلکه به عنوان یه ایدئولوژی در واقع ازش بهش اعتقاد دارند، تأسیس و ساخت و ساز مساجد فراوان مختلف که در واقع دولت‌های دست چپی در واقع تا به حال همیشه پیشقدم این بودند که با در واقع امتیاز دادن این قبیل در اختیار گذاشتن این قبیل امتیازها در باره این گروه تقویت سیاسی، معنوی، اقتصادی، سازماندهی همه اینا انجام بگیره، یعنی در واقع این شدت خواهد گرفت و این چیزی نیست که حداقل من میتونم خیلی خوب درک بکنم که این یه چیزی نیست که خواسته جامعه مهاجر ایرانی باشه، نفوذ ایرانی مقیم سوئد باشه. بنابراین این گونه مسائل ادامه پیدا خواهد کرد. مسائل مهاجرتی مطمئنن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مسائل مهاجرتی تا به حال در سوئد این گونه بوده که تاثیر مستقیمی به چند تا مسئله میذاره. رفاه اجتماعی تاثیر میذاره، تعداد با توجه به قوانین سخاوتمندانه که تا به حال وجود داشته به هر حال قشر خاصی رو کشور سوئد جذب کرده و در واقع رقم بالای جرم و جنایت هایی که در وهله اول در اون قشر مهاجر در واقع تعداد بزهکارا در اون زیاده تو از این قشر و مهاجرت تا به حال انجام گرفته نتیجهش رو اینگونه نشون داده. در خیلی از موارد من نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم، میگم که همه مهاجرین اینگونه هستن، البته که اینطوری نیستن، ولی قوانین طوری تنظیم شده است که این گونه افراد در جامعه بیشتر دیده بشند و بیشتر بهشون اهمیت داده بشه تا به قشر مهاجرینی که مرتکب جرم نمیشن، شرافتمندانه زندگی میکنند، به دموکراسی غربی باور دارند، ولی اونها از بس که در جامعه ادغام میشن اونقدر به چشم نمیخورن. ولی در عوض این جناح در واقع که صحبتش میشه بیشتر در منافع اون قبیل افرادی که هم نام مهاجرین رو بدنام میکنن، هم به جامعه سوئد ضرر میرسونن، همین که در این وسط از انواع اقسام امتیازهایی که وجود داره سوء استفاده میکنن. مسئله جرم جنایت عرض کردم که در جرایمی که در واقع بسیار حساس هستن، مثل در واقع همین اصطلاحاً اراذل و اوباش اگه بهشون بگیم، این گنگسترها با توجه به قوانین سخاوتمندانه مهاجرت و کیفری تونستن که رشد بکنن. گروه های اسلامگرا، حالا اگه اونا رو کنار بذاریم، گروه های اسلامگرا رشد بسیار زیادی داشتن. حتی احزاب چپ میشه ازشون اسم برد، مثل سوسیال دموکرات ها، مثل حزب چپ، مثل حزب سبز، اینها اصلاً الان در واقع بخش وجودیشون که بتونن در انتخابات پیروز بشن وابسته به آرای قشر، همون قشری که ما داریم صحبت میکنیم که ازشون به عنوان یه مشکلن، در واقع اونا هستن، قشری که در واقع اکثرا محتاج کمک‌های دولتی هستن، قشری که خودشون رو اسلام افراد به اسلام افراطی باور دارن، میخوان مسجد بسازند، میخوان که در واقع هویت خودشون رو که مغایرت کاملا اساسی و با ایدال های دموکراسی غربی وجود داره رشد بدن. بافت جمعیتیشون به شدت رشد میکنه در مقایسه با بافت جمعیتی بقیه که رشد آنچنانی نداره. خب اینا از همه اینها در یک بستری رشد میکنن که احزاب چپ به وجود آوردن و ما این، من فکر میکنم که این برای ما خیلی محسوسه، برای اینکه ما از یه جامعه میاییم که این مورد رو کاملا تجربه کردیم و گرفتاری و بدبختی و شوم بودن این قضیه اینه که همین الان جامعه سوئد درگیر همین مسئله هست که ما در سال 1979-57 درگیر شدیم. یعنی این که اسلامگرایان افراطی، اسلام سیاسی با انواع اقسام گروه های لیبرال و مارکسیستا و چپ ها همبستگی کردند، با همدیگه اتحاد بستند که یک حکومتی را سردگون کنند که درسته که در اوش دموکراسی پارلمانتاریسمی به اون صورت وجود نداشت، ولی حداقل اون جامعه از این که به وجود اومد نتیجه اون در واقع اتحاد شوم شد خیلی خیلی بهتر بود. اینطوری میخوام فقط بگم. و این الان در اینجا داره، همین اتفاق داره در کشور سوئد نیست، در اکثر کشورهای اروپایی اتفاق میفته، در سوئد به شدت اتفاق میفته، برای اینکه بافت جمعیتی که این قوانین چپگرایی و لیبرال در سوئد به وجود آوردن باعث رشد این گروه ها در سوئد شدن و الان این گروه ها به جایی رسیدن که شهروند هستن، حق رأی دارن و 80 بیشتر از 80 درصد این افرادی که ما ازش میتونیم به عنوان یه مشکل در واقع یاد بکنیم، یا به حزب سوسیال دموکرات رأی خواهند داد میدن و یا به حزب چپ، حزب کمونیست سابق رأی میدن. و این در واقع گرفتاری نگه فقط گرفتاری ما، بلکه گرفتاری جامعه سوئد، گرفتاری آینده ماست و که آینده نسل آینده حتی ماست، که این تجربه تلخی رو که ما پشت سر گذروندیم رو یک بار دیگه در جامعه سوئد ما این رو مشاهده میکنیم. و اگر اپوزیسیون سوئد، اپوزیسیون فعلی به حاکمیت برسه، این اتحاد شوم دوباره به یه نوع دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و باعث همه این مشکلات که تا به حال 4 سال پیش حداقل ما می‌دیدیم به شدت این افزایش پیدا خواهد کرد. هیچ گونه در واقع انتخاب دیگری وجود نداره. احزاب چپ من شخصا خودم به شدت ازشون ناراضی هستم، صرفا به خاطر همین موضوعاتی که عرض کردم. ما به دنبال حکومت قانون هستیم، ما به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، ما به دنبال یک جامعه سالم هستیم، در اینا هیچ شکی وجود نداره. ولی این به منزله این نیست که احزاب چپ مونوپول این گونه تفکرات رو داشته باشن. این اتفاقی که در ایران و برای ما در این یک سال گذشته در واقع افتاد، یک تأثیر عمیقی روی شخص من گذاشته. حالا من مطمئنم که بقیه هم این گونه فکر میکنن، خیلی ها این گونه فکر میکنن، که اتفاقی که در افتاده اینی که مخصوصا با این اتفاق اخیر که در سال ژانویه افتاد، با اون کشتاری که در ایران رژیم جمهوری اسلامی به راه انداخت، در واقع این یه در واقع تلنگر بسیار قوی بود که ما به این نتیجه برسیم که در اونجا یک تغییری باید انجام بگیره و این تغییر بجز با رأی ما، با خواسته ما، در واقع بدون رأی و خواسته ما بر در مردم ایران در واقع تغییراتی صورت نخواهد. و اکثر مردم ایران به این نتیجه رسیدن که یک گروه خاصی در این جامعه میتونن باید به قدرت برسن که این مونوپول اسلام گرایانه و چپ گرایانه رو کنار بذارن، مونوپولی که اینا ایجاد کرده بودن به صورت حالا به هر طریقی این در واقع موفقیت رو داشتن که تونستن همچین تصوری رو در خیلی از جوامع ایجاد بکنن. الان هم اینجا در سوئد هم همین اتفاق افتاده و همین، ولی خب با وجود دولت فعلی این مونوپول یک کمی در واقع صدمه برداشته و خیلی ها رو بیدار کرده از اینکه ما میتونیم جامعه امنی داشته باشیم بدون این که به ایدئولوژی اسلام گرایانه و سوسیالیسم اعتقاد داشته باشیم. ما میتونیم که یه دموکراسی پویایی رو داشته باشیم بدون این که دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مذاهب پویایی اعتقاد داشته باشیم، بدون این که به اسلام گرایان این موقعیت داده بشه که از این در واقع آزادی هایی که وجود داره سوء استفاده بکنن. ما میتونیم قوانین منسجم مهاجرتی رو داشته باشیم و برای مهاجرینی که میخوان در سوئد زندگی بکنن و آینده بهتری برای خودشون، برای نسل بعدیشون و همچنین برای کشور میزبان باعث بشن، میتونن که افراد پویایی باشند و جامعه و کشور میزبان میتونه که قوانین سختگیرانه هم اعمال بکنه بدون اینکه قشر مهاجر رو وجودش رو در واقع نفی بشه و در واقع صدمه‌ای به در واقع به این آزادی ها و امکاناتی که وجود داره برسه.
0: ما میتونیم که ببخشید اگه صحبت ببینید آقای رستمی، همین چند هفته پیش حدود 60-70 هزار نفر مهاجر در اسپانیا دست به مهاجرت به اسپانیا زدن که باعث یک شورش بزرگ اجتماعی و طلب کردن سرنگونی دولت شد. در آلمان داشتیم، در فرانسه داشتیم، در انگلستان بخش دست راست افراطی انگلستان دست به تظاهرات 100,000-200,000 نفره زدن بر علیه مهاجرت، در ایتالیا داشتیم. آیا وجه تشابهی شما میبینید در ما بین تمامی این، چون این قشری که این کشورهایی که مردمش دست به شورش زدن با سوئد میتونید ببینید؟
1: وجه تشابه حالا من نمیدونم، شما به هر حال چند کشور اسم بردید، در اونجا احزابی این اواخر رشد کردند که در واقع مخالف اون احزاب چپ و لیبرال بودند در واقع. حالا این باور باز دارم همین میگم، همین اتفاق در اینجا هم داره میفته. بله وجه تشابه زیاد وجود داره که در واقع اون قشر بسیار قشر عظیمی که در واقع اون گونه اعتراض ها و جنبش ها و احزاب در واقع نارضایتی رو که به وجود آورده و اونا رو در واقع رشد میکنن، نتیجه در واقع سالها سیاست چپگرانه و لیبرالی که بوده که اعمال شده است و اکثرا هم حالا به اون صورت نمیشه اسمشو گفت راست، برای اینکه مخالفتی که راست و چپ اینجا زیاد مفهوم اون صورتی پیدا نمی‌کنه، برای اینکه ما می‌بینیم که احزاب نارضایت ناراض در واقع احزابی به وجود میاد که با اون در واقع احزاب حاکم و یا احزابی که تونستن طی سال‌ها دهه‌های گذشته سیاستی رو اعمال بکنن، ایجاد کنن، سیستمی درست کنن، در بعضی موارد با اونا مخالفت میشه، ولی در اصل اختلافات آنچنانی با سیستم حاکم وجود نداره. شما در واقع کشوری رو میبینید که در واقع همین سوئد رو اگه در نظر بگیریم، حزب سوسیال دموکرات یک سری و همچنین دست راستی ها همین لیبرال ها یک سری قوانین رو در واقع تصویب می کنند، یه سری قوانین سیستمی رو ایجاد می کنند که در واقع باعث رشد جذب در واقع جذب یک قشر خاصی از مهاجرین میشه و اینها اونایی که در واقع گروه هایی هستند که هیچ باور در واقع باور اساسی نه به آزادی ادیان نه به دموکراسی نه به آزادی بیان دارن و اونا رشد میکنن. خب در نتیجه در جوامع مردمان در جوامع مختلف به این سیستم اعتراض دارند که چگونه میشه که شما یک سری رو آگاهانه یک قوانین رو آگاهانه این تصویب میکنید که باعث میشه که از این قوانین و آزادی ها سوء استفاده بشه. سوء استفاده شدن هم خیلی واضحه، قشرهایی هستند که در مورد مسائل مختلف باور غیر چی میگن غیر معقولی نسبت به اون چیزی که دموکراسی غربی بهش گفته میشه داره، مغایرت داره. بنابراین خب اینا باشه نارضایتی شده است و در اگه شما اشاره منظورتون احزابی که در سوئد وجود داره، بله خب به هر حال تشابهی وجود داره، این هم هستن تقریبا این نارضایتی ها. چرا ما باید قوانینی داشته باشیم که از امتیازات مردم خودمون کم و کس بشه و در اختیار در واقع افرادی بشه که هیچ گونه وفاداری نه از نظر دید ایدئولوژیکی نه از دید مذهبی نه از دید ملی هیچ در واقع سنخیتی با اون باورهای ما نداره؟ خب این یه موضوع و مسائل حساسی که در واقع خیلی تأثیر زیادی بر روی مسائل دیگه هم میذاره.
0: بسیار بسیار عالی جناب رستمی. اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم، چون حدود 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر بخوام یک مقایسه ای داشته باشیم سیستم مهاجرتی سابق، یعنی از 4 سال پیش به قبل، و سیستم مهاجرتی به الان، یکی از بزرگترین عکس العمل هایی که جامعه مثلا جامعه ایرانی به سیستمی که گروه آبی ها بر روی کار بودن داشتن، همین اخراج بچه های زیر سن بود و بچه هایی که تازه به سن 18 سال یا 19 سال میرسن بعد از خانواده جدا بشن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا باید یک همچین تصمیم گیری انجام بشه؟
1: شما سوال بسیار دقیقی خاصی رو میکنید. این از تکنیکی به قضیه اگه نگاه بکنیم، این بود که در دوران حکومت قبلی حزب دوغه قانونی تصویب شد و شرط گذاشت شد برای افرادی که موقعی که میخوان اقامت دائم کسب بکنن و اون موقع این شرط گذاشته شد که فردی که میخواد اقامت دائم درخواست بده کسب بکنه باید بتونه که امرار درآمد داشته باشه و مسکن داشته باشه. و اون موقعی که این قانون تصویب شد، به هر حال
0: کی بود؟ در زمان سوسیال دموکرات ها بود؟
1: در زمان 2020 بود اگه اشتباه نکنم همچین قانونی تصویب شد و 2 سال قبل از این که در واقع این حکومت فعلی به سر کار بیاد. و خب پیامدش رو ما الان میبینیم، برای اینکه اون بچه‌هایی که کودکانی که در واقع الان 19-20 سالشونه، خب اون موقع سنشون کمی داشتن و الان در واقع به اون سنی رسیدن که این قانون اجرایی که شد، خب یه هویی تعدادی نفرات خیلی زیاد شد، یعنی گفته میشه چیزی 4-5 هزار نفر میشدن یه در این حدود. این پیامد همون قانونی که در دوران سوسیال دموکرات ها ایجاد شده است، الان خودش رو نشون داد. دولت فعلی هم به هر حال تغییراتی انجام داده که در واقع بر اساس این انتقادهایی که شد تغییراتی رو انجام دادن که از اکتبر قرار اجرایی بشه، که یه سری در واقع در این مورد سختگیری نشه که تا این کودکان همراه به سنی برسن که برای خودشون بتونن به سنی برسن کار پیدا بکنن و یا درآمد داشته باشن یا نوع دیگه یه طور اقامت بگیرن. و در واقع دلیل اصلی این اتفاق افتاده قانونی بوده که قبلا تصویب شده، دولت فعلی هم اینو تغییر نداد طبیعتاً، برای اینکه افکت رو پیامدش الان این نشون داد یک سال پیش در واقع. ولی خب ببینید از این اتفاقها میتونه بیفته در دوران، در یک دوران گذرایی همچین اتفاقی میفته، ولی خب وقتی که یک کشور یک سیاستمدارهایی همچین قوانین رو تصویب میکنن این به خودی خود رو نمیشه گفت ناعادلانه است، بلکه این سیاستی که در واقع تأمین میشه که در آینده هم همینجوری. یه وجه، دو وجه داره، یه وجه این که افرادی که در حال حاضر درگیر اون هستن و یه وجه دیگه که در آینده افرادی که میخوان اقامت بگیرن خب باید این قوانین رو در نظر بگیرن و بر این اساس عمل بکنن. خب این نمیشه گفت که این قانون، میشه گفت قانون ناعادلانه‌ایه، بلکه یه قوانینی که به هر حال اکثریت جامعه باش میشه گفتش که موافق بودن. حالا اکثریت جامعه باش موافق نبودن که این 4-5000 نفر اخراج بکنن، خب یه بحث دیگه‌ایه، ولی قوانین رو در واقع اون اکثریت حاکم این گونه دوست داره که در واقع تنظیم بکنه. خب اگر مخالفتی با این وجود داره، خب ببینیم که در انتخابات بعدی اگر در اپوزیسیون فعلی سر کار بیاد آیا این قانون تغییر خواهد داد یا نه. مطمئنا 100% تغییر نخواهد داد، بلکه امکان نداره این تغییر بدن. همین قانونی که خودشون تصویب کردن چجوری میخوان دوباره تغییرش بدن؟ یعنی اصلا امکان نداره. و روند این ترند به قول معروف قوانین مهاجرتی و سختیان این گونه است و این در واقع افرادی که بعداً میخوان در صورت درخواست اقامت بدن و زندگی خودشون رو در واقع اینجا پایه‌ریزی کنن، خب باید بر اساس قوانین موجود این برنامه‌های آتی خودشون رو تنظیم بکنن.
0: مرسی جناب سمی. یه سوال، اگه صحبتی هست که بخواین بکنین تا من یه سوال.
1: نه، صحبت من اینه که ببینید در برای ما، بله برای ما در این در واقع سالهای اخیر اتفاقایی که افتاده، موضوع اصلی الان اینه که آیا این روند که از 4 سال پیش شروع شده ادامه پیدا کنه بهتره، یا اینکه نه یه احزاب که قبلا حاکم بودن دوباره بیان سر کار و این روند رو که در واقع تاثیرات مثبتش رو ما می‌بینیم، تاثیرات منفی حالا من نمی‌دونم، خیلی‌ها به هر حال میتونن انتقاد بکنن، تاثیرات منفی هم داشته. تاثیرات منفی این که یه مسجد، تعداد مسجد اضافه نشه برای ما چیه؟ تاثیرات منفی این که جرم و جنایت پایین بیاد برای ما چیه؟ تاثیرات منفی سوء استفاده از قوانین رایج برای ما چی میتونه باشه؟ یعنی یه در واقع روند بسیار مثبتی ایجاد شده و این قاعدتاً باید یه مدت دیگه هم ادامه پیدا بکنه تا یه افکت اساسی در واقع در جامعه بتونه داشته باشه. و الا اگر احزاب اپوزیسیون، احزاب چپ دوباره در انتخابات پیروز بشند با کمک آرای اسلامگرایان و قشر، افراد قشری، قشری منظور من ریاکشنر یعنی ارتجایی، اینها خب ضررشون بیشتر از اون ضرری خواهد بود که دولت در ضرر احتمالی دولت فعلی در واقع میتونم بگم خواهد بود. بنابراین انتخاب اساسیه، یا این روند ادامه پیدا خواهد کرد با پیروزی احزابی که الان سر کار هستند، و یا احزاب دیگری مفزیسیون سر کار خواهد اومد که اینها رو برخواهد چید و اون روند قبلی طبق عادت قبلی که عادت همیشگیه یه جامعه سالهای زیاد سوئد بوده ادامه پیدا بکنه. و از دید من این موضوع بسیار نگران کننده است و انتخابات بسیار حساسیه. و
0: صحبت‌های انتخاباتی رو شنیدیم و من ترس من از گذاشتن مالیات‌های جدید، بالا رفتن قیمت سوخت و به تبع بالا رفتن قیمت رو در کشور خواهد.
1: آقای ازادی، قیمت بنزین در سال 2022 قبل از انتخابات 26 کرون بود. 26 کرون بالاترین حد قیمت کتاب سوئد تاوال سابقه داشته. بخش اعظمش مسئله مالیاتیه، بخش اعظمش مسئله احزاب سبز، حزب سبزی که میخواد با سختگیران کردن و بالا بردن نرخ مالیاتی این گونه مسائل خب به مردم فشار میاد، ولی در عوض پیامدش چی خواهد شد؟ آیا اون سودی که در واقع هدف اینه که جلوی چه میدونم بعضی مسائل گرفته بشه که این اتفاق خواهد افتاد یا نه؟ روش های دیگه ای هم وجود داره که اون
0: بله،
1: رو اعمال کرده. این روشش فقط این نیست که مالیات ها رو بالا برد،
0: تازه اون موقع مشکلات جنگ و نمیدونم تنگه هرمز و اینا رو هم نداشتیم. وای به حال الان ببخشید تو وقت واقعا نداریم، کمتر 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، ازتون سپاسگزاری میکنم. ببینیم که روز دوشنبه نتیجه انتخاب مردم سوئد چه خواهد بود. سپاسگزارم از شما جناب موفق و پیروز باشید. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان، برنامه امروز رو به پایان میبریم و چشم انتظار رأی های شما خواهیم بود. ببینیم که مردم سوئد حدود 8 میلیون نفر قراره به پای صندوق های رأی برن، 8 میلیون خورده ای، ببینیم که چی رو انتخاب میکنن و آیندهشون رو چطور رقم میزنن. من نوید آزادی از همه شما نازنینان سپاسگزارم. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو داشته باشید و فراموش نکنید حتی اگر به این احزاب اعتمادی ندارید، برید رأی سفید خودتون رو به داخل صندوق ها بندازید، ولی رأی بدید. موفق و پیروز باشید.

وطنی تو شقاوت، تو شقاوت شب قرن یخی، تو شکوفایی تاریخ منی.

دارم هوای صحبت یاران رفته را، یاری کن ای اجل که به یاران رسانیم.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم، با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه می گیرم. آش

0: از 100 دلار عبور کرده و تردد کشتی ها از تنگه هرمز همچنان با شرایط پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد.
1: از سعید جعفری میشنیدیم. و اما در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی تولید سلاح هسته‌ای را مطرح کردند. جنجالی ترین موضع‌گیری اظهارات اخیر یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که خواهان تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی و آزمایش آن به عنوان عاملی بازدارنده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی هم همین روز شنبه به وبسایت خبری انتخاب گفته شماری از نمایندگان طرحی سفوریتی برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را آماده و امضا حتی کردند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
2: ارجای پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اظهارات دونالد ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن تأسیسات زیرزمینی کوه کلهنگزلا و تایید فعالیت‌های ساخت و ساز در این تأسیسات از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر به مطرح شدن موضوع تغییر دکترین دفاعی ایران در محافل اصولگرایان تبدیل شده است. جنجالی ترین و صریح ترین موضع‌گیری را حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و دبیر کل حزب سبز ایران مطرح کرده و اخیراً گفته است اگر رهبر جمهوری اسلامی دستور بدهد تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است. تولید سلاح هسته‌ای تاکتیکی بسیار آسان است.
3: جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه، یعنی خیلی کار ساده و راحتیه. با یه پرواز هواپیما مثلا 40-50 تا فیوز میتونه بیاد.
2: علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست و قصد تغییر دکترین هسته‌ای خود را هم ندارد. در ماه‌های اخیر و پس از جنگ 40 روزه هم هیچ یک از مقامات رسمی حکومتی درباره گام برداشتن به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا استفاده از ذخایر اورانیوم 60% غنی شده موضع‌گیری نکردند. اما همسو با سخنان جنجالی حسین کنعانی مقدم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته است خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای ایران سهل الوصول است. به گفته عباس گودرزی، کسانی که از صلح با آمریکا دم می‌زنند دنبال تجویز و تحمیل نسخه تسلیمند. به ادعای او در برابر آمریکا زبان زور و منطق قدرت جواب می‌دهد و خروج از NPT و تجدید نظر در دکترین هسته‌ای آمریکا و دنبال روهای آن را تنظیم می‌کند و سر جایشان می‌نشاند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران تا کنون به این اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان نداده است. حسین کنعانی مقدم هم نخستین آزمایش هسته‌ای از طرف ایران را عاملی بازدارنده خوانده و ادعا کرده که آمریکا هم گفته است قصد استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را دارد.
3: البته آمریکایی‌ها الان گفتن که اونا میخوان استفاده کنن. ما پیشنهادمون به مسئولین بود که ما در رابطه با پدافند هسته‌ای باید خودمون رو آماده کنیم. اینجور نیستش که ما بگیم که انشالله که نمیزنن. نه، ما باید تجهیزات و امکانات خودمون رو در مقابل با پدافند هسته‌ای و چتر هسته‌ای و کاهش اثرات مخرب رادیواکتیویته برای بعد از حملات رو داشته باشیم و قدرت بازدارندگی هم داشته باشیم. چون ببینید کسانی که وارد باشگاه هسته‌ای میشن با اولین انفجار تستی که انجام میدن، حالا ما ممکنه فیوز رو تست بکنیم، ولی وارد باشگاهی میشن که همه کشورهای هسته‌ای دیگه یه خط قرمزی براش ایجاد میشه که حمله هسته‌ای نباید به این کشور انجام، مثل پاکستان. به این خاطر ما برای پدافند هسته‌ای حتما باید تدابیر لازم رو داشته باشیم.
2: مقامات آمریکایی تا کنون هیچ اظهار نظری درباره احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای نکردند و گزارش‌ها و حدس و گمان‌ها در این زمینه را هم به شدت رد کرده‌اند. در سوابق کاری و تحصیلات حسین کنعانی مقدم از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و بوز گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اثری از کار و یا تحصیل در زمینه سلاح هسته‌ای یا قوانین و مقررات هسته‌ای دیده نمی‌شود. حسین کنعانی مقدم دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی سازه و دکترای مهندسی عمران است. عباس گودرزی هم در مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و سپس رشته علوم سیاسی تحصیل کرده و پیش از راهیابی به مجلس مدتی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان بود. گرچه در گذشته هم موضوع خروج از MPT از طرف اصولگرایان مطرح شده بود، ولی مقامات رسمی حکومتی بارها تأکید کردند که ایران فعلا قصد خروج از MPT را ندارد. حرکت به سمت تولید سلاح هسته‌ای خط قرمز آمریکا و جامعه جهانی در مقابل ایران است و تهران نیز تاکنون تأکید کرده که چنین قصدی ندارد. مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به هند بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و گفت اگر دنبال سلاح هسته‌ای بودیم عضو MPT نمی شدیم.
1: و در روزهای اخیر چند تن از اصولگرایان حکومتی بار دیگر موضوع خروج ایران از NPT یا همان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو مطرح کردند که هیچ حتی از تولید سلاح هسته‌ای هم سخن گفتن. گزارشی بود از جمشید زند. و اما پیشروی سریع شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به سوی تنگه باب المندب در هفته گذشته، علاوه بر اینکه باعث کاهش تردد در این آبراه شده، بحران انسانی رو در یمن تشدید کرده. در بعد امنیتی این پیشروی نه تنها خبر خطر بسته شدن تنگه راهبردی باب المندب توسط حوثی‌ها رو زنده کرده، بلکه این شبه نظامیان متحد تهران رو به نزدیکی پایگاه‌های نظامی آمریکایی، فرانسوی، چینی و ژاپنی رسانده، جایی که در کشور جیبوتی مستقر هستند. جزئیات بیشتر رو در یک گزارش از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
4: پیامدهای تشدید درگیری‌های نظامی در یمن واقع در ساحل شرقی ورودی اقیانوس هند به دریای سرخ هم باعث کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه شده و هم آتش تنش‌ها تأثیرش را بر کشور جیبوتی در ساحل غربی این آبراه بر جای گذاشته است، به گونه‌ای که هجوم غیر نظامیان یمنی که از جنگ فرار می‌کنند چالش‌های اقتصادی و انسانی فزاینده‌ای را برای جیبوتی در بر داشته و علاوه بر آن خطرات امنیتی جدی را متوجه منطقه شاخ آفریقا کرده است. این تحولات با پیشروی سریع حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی در ساحل غربی یمن، تصرف مناطق ساحلی، مکان‌های استراتژیک و جزایر مشرف به تنگه باب المندب از جمله شهر مخا همزمان شده و در نتیجه دامنه درگیری را به سمت یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های دریایی منطقه گسترش داده است. پیشروی حوثی‌ها نگرانی‌هایی درباره امنیت ناوبری در تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند ایجاد کرده است. اگرچه حوثی‌ها ادعا کردند کشتی‌های تجارتی غیر مرتبط با آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را هدف قرار نمی‌دهند، اما افزایش خطرات امنیتی شرکت‌های کشتیرانی و بازارها را بران داشته تا احتیاط بیشتری به خرج دهند، هرچند این تنگه هنوز به روی کشتی‌ها بسته نشده است. در همین حال پیامدهای انسانی جنگ در آن سوی تنگه رفته رفته پدیدار می‌شود و تعداد فزاینده ای از یمنی ها که از مناطق درگیری در سواحل غربی یمن فرار کردند به سوی جیبوتی در حرکتند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM از ورود بیش از 2000 نفر از یمنی هایی که از جنگ در این کشور به جیبوتی گریختند خبر داده است. بنابر اعلام این سازمان از اواسط تیر ماه و با آغاز دور تازه تنش‌ها در یمن بیش از 70 هزار نفر از خانه‌های خود گریختند و بسیاری از آنها به عدن و مناطق دیگر یمن رفتند. اما جیبوتی به دلیل موقعیت مکانیش در سواحل یمن در ورودی جنوبی دریای سرخ و نزدیکیش به تنگه باب المندب در قلب پیامدهای تنش کنونی قرار دارد و آن را به یکی از آسیب پذیرترین کشورهای شاخ آفریقا در برابر هر گونه بی‌ثباتی امنیتی یا دریایی در منطقه تبدیل می کند. علاوه بر گسترش بحران انسانی، با توجه به اینکه جیبوتی میزبان پایگاه‌های نظامی چندین قدرت بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه، چین و ژاپن است، رویدادهای کنونی موقعیت این کشور را پیچیده‌تر هم می‌کند. بنابر گزارش‌ها، پیشروی حوثی‌ها در سمت یمنی تنگه آن را تقریباً به 32 کیلومتری پایگاه نظامی ایالات متحده در جیبوتی، پایگاه اصلی آمریکا در آفریقا رسانده است. این نگرانی‌ها صرفاً مربوط به نزدیکی جغرافیایی نیست. هر گونه بی‌ثباتی طولانی مدت در تنگه باب المندب می‌تواند تجارت و کشتیرانی جهانی را مختل کرده و علاوه بر آن نگرانی‌هایی در مورد افزایش قاچاق اسلحه و جرایم فراملی در شاخ آفریقا ایجاد کند.
1: از مرداد میردامادی میشنیدیم و اما بشنوید در مورد اینکه شبکه خبری آمریکایی CBS در گزارشی تازه که شامگاه یکشنبه به وقت محلی پخش شد از جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران پرده برداشته. این خلبان که برای اولین بار جلوی دوربین ظاهر شده به برخی جزئیات آنچه بر او گذشته میپردازه و با اعتراف به اینکه با شرایط هولناکی روبرو بوده میگوید انگیزه او برای زنده ماندن و نجات یافتن این بوده که دستگیر نشود و جلوی دوربین تلویزیون ایران قرار نگیرد. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
5: CBS در گزارش خود از عملیات نجات افسر تسلیحات یک فروند جنگنده F-15 آمریکایی در فروردین ماه سال جاری در بحبوحه جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران میگوید که بمب افکن‌ها و پهپادهای ارتش آمریکا برای باز کردن مسیر نجات نیروهای سپاه پاسداران را در نزدیکی مخفیگاه او هدف قرار دادند. این گزارش که روز یکشنبه در برنامه معروف 60 دقیقه پخش شد به تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده و گفتگو با فرماندهان ارشد ارتش آمریکا و افسر نجات یافته استناد دارد. به گفته منابع نظامی در ساعات منتهی به نجات این نیروی آمریکایی، نیروهای ایرانی حتی تا چند صد متری محل اختفای این افسر نیز پیش رفته بودند. براد کوپر فرمانده سنتکام گفت بیش از 90 نظامی آمریکایی در خاک ایران، چند صد نفر در هوا و چند هزار نفر در بخش پشتیبانی در عملیات نجات مشارکت داشتند. به گفته او مأموریت جنگنده F-15 پیش از سرنگونی حمله به تأسیسات صنعتی مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران در جنوب اصفهان بوده است. افسر تسلیحاتی این جنگنده با نام مأموریتی براوو در نخستین روایت علنی خود گفت موشک دوش پرتاب ایرانی به چتر نجاتش نیز آسیب زده بود و هنگام برخورد با زمین کمر، بازو و شانه اش شکست. او با وجود این جراحات خود را به خط و رسی در ارتفاع حدود 2100 متری رساند و سرانجام حدود 50 ساعت پس از سرنگونی نجات یافت. به گزارش CBS، خلبان این جنگنده نفر دوم پیشتر حدود 6 ساعت پس از سرنگونی جت در عملیاتی در روشنایی روز نجات یافت که بالگردهای آمریکایی در جریان آن هدف تیراندازی قرار گرفتند. خلبان در این برنامه تلویزیونی حاضر نبود. CBS همچنین گزارش می‌دهد که چرخ‌های دو هواپیمای نجات در شن‌های باند موقت گیر کرده و بیش از 90 نیروی آمریکایی تا رسیدن یک یگان مخفی نیروی هوایی در خاک ایران زمینگیر شدند. بنابراین گزارش، نیروهای ارتش آمریکا در نهایت دو فروند هواپیما، هر یک به ارزش حدود 100 میلیون دلار و بالگردهای کوچک لیتل برد را منهدم کردند تا فناوری آنها به دست سپاه پاسداران نیفتد. مقام‌های جمهوری اسلامی در آن زمان مدعی شده بودند نیروهای ایرانی هواگردهای آمریکایی را هدف قرار داده و منهدم کردند. مقام‌های محلی هم از کشته شدن شماری از مردم منطقه در حملات هوایی خبر داده بودند. گزارش تازه CBS آمار تلفات نیروهایی بودند. گزارش تازه سی بی اس آمار تلفات نیروهای ایرانی یا غیر نظامیان را مشخص نمی کند. به گفته پیت هگزث وزیر

0: های ایرانی را که در جستجوی افسر بودند سردرگم کرد و با فناوری فوق محرمانه محل او را یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر روز 16 فروردین هنگام اعلام نجات این افسر عملیات را یکی از جسورانه ترین ماموریت‌های جستجو و نجات در تاریخ آمریکا خوانده و گفته بود ما هرگز یک آمریکایی را پشت سر رها نخواهیم کرد.
1: جزئیات عملیات شناسایی محل و نجات یک خلبان آمریکایی در قلب خاک ایران به وسیله شبکه خبری آمریکایی CBS از هانا کاویانی می‌شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: و نوبت میرسه به گزارشی که در آغاز این برنامه اشتباهاً خطوطی از اون را شنیدید. دولت اسرائیل از یک فیلم ساخت دو کارگردان اسرائیلی که در روزهای گذشته در جشنواره ونیز برنده جایزه ویژه هیئت داوران شده خشمگین هستند. به گونه‌ای که وزیر فرهنگ این کشور تهدید کرده که برای سلب تابعیت این دو فیلمساز اقدام خواهد شد. همزمان ارتش اسرائیل درباره این فیلم که موضوع اون مربوط به عملیات ارتش در غزه است نشستی در سطح عالی و با فرماندهان ارشد خود برگزار کرده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل دقیقا در همین رابطه گزارشی داره.
3: 24 دقیقه و نیم زمانی که صدها تن از حاضران در آیین پایانی جشنواره فیلم ونیز 21 شهریور ایستاده برای رخل شور و یووال ابراهام کف زدند. یک رکورد تاریخی در تشویق فیلمسازان در یک جشنواره جهانی. فیلم آنها دیر به جشنواره رسید، اما هیئت داوران جایزه ویژه خود را به آن اعطا کرد. تشویق‌ها از نظر حاضران ظاهراً به خاطر شجاعت سازندگان در ساخت فیلمی درباره رویدادهای غزه در جنگ حدوداً 3 ساله ارتش اسرائیل در این باریکه بود. در اسرائیل اما انتشار خبر تشویق طولانی و نگاه هیئت داوران به فیلم به عنوان یک اثر ممتاز با خشم زیاد روبرو شده. فیلم 80 دقیقه‌ای به سازوکارهای عملی پشت پرده در جنگ غزه که فیلم آن را کشتارهای این باریکه یه محسوب مینامد میپردازد. رخل شور و یووال ابراهام فیلم مستند خود را بر اساس گفته‌های 24 تن از نیروهای ارتش تهیه کردند. این افراد افسران و سربازان مرتبط با یگانهای اطلاعاتی و فناوری معرفی می شوند. چهرشان دیده نمی شود. صدایشان برای امنیتشان تغییر یافته. بر پشت بام یک ساختمان در تل‌آویو ایستاده و حرف می زنند. مدعی‌اند که سیستم‌های هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی در بمباران‌های غزه به کار رفت. این افشاگران از جمله به یک حمله مشخص به غزه اشاره می‌کنند. می‌گویند از قبل احتمال داده شده بود که حدود 500 غیر نظامی هم کشته شوند تا یک عضو گروه افراطی حماس که هدف ارتش بود از پای درآید. یکی از منابع مدعی است که برای کشتن آن مهره مورد نظر حماس عملاً اجازه کشته شدن 500 نفر با کد نازا صادر شد. نام فیلم نیز از همین کد نظامی گرفته شده. نازا مخفف یک عبارت نظامی مصطلح در ارتش، کوتاه شده این دو واژه عبری، نزک اگاوی، یعنی خسارت جانبی یا خسارت تصادفی، عواقب ناخواسته و غیر مترقبه یک رویداد نظامی. دو مستندساز فیلم را بر اساس تحقیقاتی که در سالهای اخیر در 3 منبع منتشر شده نوشته و کارگردانی کردند. 3 منبع گفتگوی محلی، مجله به علاوه 972 پیش شماره اسرائیل و روزنامه بریتانیایی گاردین هستند. هر 3 منبع رسانه‌ای دارای مواضع روشن انتقادی علیه ماحصل عملیات ارتش اسرائیل در غزه بودند. منتقدان این فیلم در اسرائیل گفتند فیلم تصویری یک جانبه ارائه کرده، کشتار مردم اسرائیل در حمله حماس به این کشور را نادیده گرفته و در حالی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد، فیلم برای کارزارهای بین المللی علیه اسرائیل هم خوراک تبلیغاتی فراهم کرده. ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل خطاب به سازندگان فیلم نوشت شما مایه ننگ و شرمساری تمامی مردم اسرائیل هستید، بروید گم شوید، مطمئنم که دشمنان ما یعنی حماس در غزه با آغوش باز از شما استقبال میکنند. میکی زوهر وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب حاکم لیکود گفت با وزارت کشور در تماس بوده تا بداند که آیا میتوان تابعیت خانم شور و آقای ابراهام را سلب کرد یا نه. به گفته ی آقای زوهر اگر این دو فیلمساز برای دستیابی به این مطالب اقداماتی انجام داده باشند که بتوان آن را خیانت به کشور نامید یا اینکه کارشان در ردیف کمک به دشمن در زمان جنگ قرار گیرد، وزارت کشور باید سلب تابعیت

0: آنها را بررسی کند. ارتش اسرائیل دوشنبه 23 شهریور به دستور ایاز زمیر رئیس ستاد نشستی در سطح فرماندهان ارشد خود تدارک دید تا موضوع فیلم را بررسی کنند. سخنگوی ارتش پیشاپیش این نشست گفت که چنین حمله‌ای که در فیلم ادعا شده هرگز برنامه‌ریزی، تایید یا اجرا نشده. با این حال ارتش در واکنش بعدی خود گفت ادعاها به جای رد کردن کلی نیازمند یک پاسخ دقیق و مبتنی بر شواهد است. این پرسش مطرح است که آیا سلب تابعیت در اسرائیل امکان پذیر است؟ این اقدامی است که تا حال در مورد محکومین به جاسوسی نیز انجام نشده. با این حال لغو ملیت از نظر قانونی ممکن هست که عملی شود، حتی اگر تا حال سابقه نداشته. 4 سال پیش دیوان عالی اسرائیل تایید کرد که اگر افرادی عدم وفاداری خود را به اسرائیل نشان دهند، مثلا با اعمال جاسوسی یا خیانت، دولت می تواند تابعیت آنها را سلب کند. یووال ابراهام 31 ساله گفته به فیلمی که با راخل شور ساخته افتخار می کند. گفته جامعه ما باید به اقداماتی که در غزه به نام مردم اسرائیل انجام شده نگاه کند. او و همکارش به خاطر فیلم پیشین خود نیست با انتقادهای زیادی در اسرائیل روبرو شدند. فیلم هیچ سرزمین دیگری نیست با موضوع تخریب خانه‌های فلسطینیان در کرانه باختری برنده اسکار فیلم‌های مستند شده بود. با این حال در کنار موج انتقادات از فیلم در اسرائیل کسانی هم هستند که انگشت اتهام را به سوی دولت نشانه گرفتند. روزنامه منتقد هارتس از اسرائیلی‌ها خواست با واقعیات اقدامات اسرائیل در غزه روبرو شوند. یوناتان هیرشفیلد، هنرمند اسرائیلی، هم نوشت اگر یک کشور درست و عادی داشتیم، ارتش و دولت خودشان تحقیقات را انجام می‌دادند و یافته‌ها را منتشر می‌کردند.
1: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدیم و ما گزارش‌های جدی بسیار داشتیم. بذارید بریم به سراغ یه چیز دیگه. شما اگر به عناوین مسابقات ورزشی در جهان یک نگاهی بیاندازید، با بسیاری از عناوین جالب روبرو میشید، اما مسابقه حفر گور رو شاید بشه رکورددار جلب توجه خواند، مسابقه‌ای که در مجارستان برگزار میشه. بریم و بشنویم از شاهین بشیری.
2: شاید قبر کندن معمولاً کاری نباشد که تماشاگر داشته باشد، اما یک مسابقه حرفه‌ای در شمال مجارستان توانسته توجه رسانه‌ها را در داخل و خارج از این کشور جلب کند. در نهمین دوره مسابقات ملی قبرکنی مجارستان، 19 تیم از کارکنان حرفه‌ای آرامستان‌ها در شهر نیرگش اوی فالو در استان کومارامسترگوم با یکدیگر رقابت کردند. مسابقه‌ای که در آن سرعت، استقامت و مهارت فنی شرکت کنندگان به چالش کشیده شد. شرایط امسال چندان آسان نبود. زمین خشک و بسیار سفت، باد شدید و گرد و خاک هم کار را برای شرکت کنندگان دشوار کرده بود و حتی بارش تگرگ نیز برای مدتی مسابقه را متوقف کرد. در برخی نقاط بیل برای شکستن خاک کافی نبود و تیم ها مجبور شدند از کلنگ استفاده کنند. قوانین مسابقه بسیار دقیق است. هر تیم باید در مدت حد اکثر 2 ساعت قبری به طول 2 متر، عرض 80 سانتی متر و عمق 1.60 متر حفر کند. حفر قبر بزرگتر مجاز است، اما زمان بیشتری می‌گیرد و قبر کوچکتر از اندازه استاندارد پذیرفته نمی‌شود. از سوی دیگر مقررات ایمنی اجازه نمی‌دهد هر دو عضو تیم همزمان داخل قبر باشند. در هر لحظه فقط یک نفر می‌تواند داخل گودال کار کند و نفر دوم باید از بالا خاک خارج شده را جابجا کند. اما چالش به همینجا ختم نمی‌شود. شرکت کنندگان پس از استراحت کوتاه باید قبر را دوباره پر کرده و تپه خاک روی آن را نیز شکل دهند. بنابراین کیفیت خاکریزی مجدد هم در نتیجه نهایی تأثیر دارد. امسال تنها 3 تیم توانستند مرحله حفر را در کمتر از 2 ساعت به پایان برسانند. عنوان قهرمانی در نهایت به تیم شرکت پاراکلتوس از شهر هایدو بوسرمنی رسید. تیمی که با زمان 1 ساعت و 21 دقیقه و 44 ثانیه از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. تیم ایمرلودی و جولت کروچای از یک شرکت خدمات کفن و دفن در شهرستان چونگراد نیز با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 38 ثانیه دوم شد. یک تیم دو نفره از روسیه نیز در این رقابت ها حضور داشت و در جایگاه ششم قرار گرفت. این مسابقه که در ابتدا رویدادی تخصصی برای کارکنان آرامستان ها بود، به سرعت مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. برگزار کنندگان می گویند هدف مسابقه تنها سنجش مهارت حرفه‌ای نیست، بلکه می‌خواهند توجه عمومی را به شغلی جلب کنند که معمولاً کمتر دیده می‌شود و تا حدی تابوهای مربوط به مرگ را نیز کاهش دهند. این رقابت در سال‌های گذشته هم شرکت کنندگان خارجی از کشورهای مانند صربستان، جمهوری چک و روسیه داشته است.
1: از شاهین بشیری می‌شنیدیم.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: 18:05 دقیقه امروز آب دستتونه بذارید زمین و حتماً کاف فردا یه شنیدنی ما رو گوش کنید. و اما اگر از اونهایی هستید که دم به دقیقه مشغول استفاده از شیرین کننده های مصنوعی هستید، به شما یادآوری میکنیم که یک مطالعه تازه نشون میده که استفاده بلند مدت از شیرین کننده های مصنوعی خطر عوارض سکته مغزی و حمله قلبی رو افزایش میده. ملینا خورشیدیان.
5: ارتباط یک شیرین کننده پرمصرف با خطر بالاتر حمله قلبی و سکته مغزی. یک ماده که تقریبا در همه چیز از غذاهای بدون قند گرفته تا محصولات بهداشت دهان وجود دارد، با افزایش خطر سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط شناخته شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک مطالعه که قرار است در کنگره انجمن قلب اروپا ESC در سال 2026 ارائه شود، نشان می‌دهد افرادی که سطح بالاتری از زایلیتول در خونشان دارند، بیشتر در معرض حوادث جدی قلبی عروقی در دراز مدت قرار می‌گیرند. زایلیتول یک شیرین کننده مصنوعی پرمصرف است که از دسته الکل‌های قندی محسوب می‌شود. این ماده اغلب به عنوان جایگزین شکر در غذاها، نوشیدنی‌ها و محصولات دندانپزشکی استفاده می‌شود. زایلیتول به طور طبیعی در بدن و برخی غذاها به مقدار بسیار کم وجود دارد، اما در محصولات صنعتی به وفور پیدا می‌شود. دکتر مارکو ویتکوفسکی از بیمارستان دانشگاه شاریته برلین که این مطالعه را ارائه داده می‌گوید: شیرین کننده های مصنوعی توسط افرادی مصرف می شوند که گمان می کنند این مواد سالم تر از شکر هستند و نهادهای نظارتی هم عموماً شیرین کننده های مصنوعی را ایمن می دانند. تیم تحقیقاتی داده های 17710 شرکت کننده دو مطالعه تحقیقاتی را تحلیل کرده، یک مطالعه کانادایی درباره سالخوردگی و یک مطالعه اروپایی برای بررسی آینده سرطان. شرکت کنندگانی که سطح زایلیتول خونشان بالاتر از بقیه بود، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند، از جمله مرگ، حمله قلبی و سکته مغزی. مطالعه کانادایی که درباره سالخوردگی است، شرکت کنندگان را به مدت 6 سال تحت نظر قرار داد. بنابر نتایج، کسانی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند، 57% بیشتر از دیگران در معرض عارضه های عمده قلبی عروقی بودند. در مطالعه اروپایی که بر بررسی آینده سرطان تمرکز کرده، شرکت کنندگان به مدت 30 سال زیر نظر بودند. بنابر نتایج، افراد با بالاترین سطح زایلیتول 18% بیشتر در معرض حوادث عمده قلبی عروقی بودند. پژوهشگران میگویند یافته‌ها همچنین رابطه میان دوز با خطرات جسمانی را نشان می‌دهد، بدین معنا که هر چه سطح زایلیتول خون بالاتر بود، خطر عارضه‌های قلبی عروقی هم بالاتر بود. این ارتباط صرف نظر از عواملی مثل سن یا جنسیت است و مستقل از ویژگی‌هایی همچون شاخص توده بدنی، فشار خون بالا، دیابت و سطح چربی خون برآورد شده است. این یافته‌ها در کنگره ESC 2026 یکی از بزرگترین گردهمایی‌های محققان و متخصصان قلبی عروقی در جهان ارائه خواهد شد، جایی که دانشمندان قرار است درباره پیامدهای این نتایج و معنای آنها برای تحقیقات آینده درباره شیرین کننده‌های مصنوعی و سلامت قلب بحث کنند.
1: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدیم و وعده ما در ایستگاه 19 رادیو فردا.
6: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران در اعتراض به جلوگیری از سفر محمد اسلامی به وین کاردار اتریش را احضار کرد. رافائل گروسی عدم دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای ایران را مایه نگرانی خواند. حوثی‌های یمن از حمله تازه به یک پایگاه هوایی عربستان سعودی خبر دادند. خوش آمدید به این بخش خبری. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتریش تحت فشار آمریکا از صدور ویزا برای محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی خودداری کرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه گفت فشار آمریکا دولت اتریش را از مسئولیت خود به عنوان میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معاف نمی‌کند و این کشور موظف به صدور روادید برای هیئت ایرانی بوده است. به گفته او تهران در اعتراض به این اقدام کاردار اتریش را احضار کرده است. آقای بقایی جلوگیری از حضور هیئت ایرانی را نیز بخشی از جنگ در عرصه دیپلماتیک و حقوقی خواند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد بیش از یک سال است نتوانسته وضعیت ذخایر اعلام شده اورانیوم ایران از جمله اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را به طور مستمر راستی آزمایی کند. آقای گروسی روز دوشنبه گفت نبود اطلاعات درباره این مواد و همچنین دسترسی نداشتن بازرسان به تأسیسات آسیب دیده مایه نگرانی جدی درباره اشاعه هسته‌ای و باید با فوریت به آن رسیدگی شود. ساعتی پیش از این سخنرانی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رافائل گروسی و آژانس اعتقاد کرده و آنها را به سیاسی کردن نظارت‌های هسته‌ای متهم کرده بود. این اعتقاد همزمان با جلوگیری از سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین مطرح شد، جایی که قرار بود او در سخنرانی در کنفرانس عمومی سخنرانی کند. و در خبر دیگر شبه نظامیان حوثی گروه مورد حمایت ایران میگویند در حمله گسترده یک پایگاه هوایی عربستان سعودی در نزدیکی شهر خمس مشیت را هدف حمله قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای حوثی روز دوشنبه گفت ده ها پهپاد و موشک بالستیک به سوی اهداف نظامی در پایگاه هوایی سلطان خالد از جمله آشیانه جنگنده ها، انبار مهمات و سامانه های راداری شلیک شده است. او این عملیات را واکنشی به حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در یمن خواند و مدعی شد به آنجا خسارات سنگین وارد شده است. او همچنین افزود تمامی این حملات از این پایگاه انجام شده بود. پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از ساکنان منطقه از شنیده شدن انفجارهای شدید خبر داده بود. حوثی‌ها همچنین روز یکشنبه نیز اعلام کردند که با موشک و پهپاد یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. و در خبر دیگر بدر ابوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد نشست ایران و کشورهای ساحلی خلیج فارس که قرار بود روز دوشنبه در سلاله برگزار شود به تعویق افتاده است. او شامگاه یکشنبه گفت این تصمیم با هدف دستیابی به اجماع گرفته شده، اما عمان همچنان به ادامه گفتگو برای تقویت ثبات و همکاری منطقه‌ای متعهد است. وزارت امور خارجه ایران نیز تعویق این نشست را تایید کرده. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه بحرین گفت در نشست پیشنهادی درباره تنگه هرمز شرکت نمی کند. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در حاشیه جلسه مشترک وزارت بهداشت با ارکان شورای اطلاع رسانی دولت درباره عملکرد وزارت بهداشت گفت هزینه ی حمل و نقل دارو در شرایط کنونی تا 10 برابر افزایش یافته و این موضوع بر قیمت دارو تأثیر زیادی دارد. آقای ظفرقندی به دلیل مشکلات حمل و نقل دریایی بخشی از داروها با هواپیما وارد کشور می شوند که هزینه بسیار بیشتری دارند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
15: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
16: امروز یک شنبه 22 شهریور ماه 13 سپتامبر، آنچه از مجموع اخبار برمی آید این است که متحدان جمهوری اسلامی دارند به سرعت رژیم در حال سقوط را تنها می گذارند. حوثی‌ها رژیم را دور زدند و بدون حضور و شاید حتی اطلاع بقایای جمهوری اسلامی مستقیماً به ترامپ وصل شده با او مذاکره کردند. عراق هم دروازه هایش را به روی ایران بسته تا مهمترین متحد رژیم در منطقه هم به جمع تنگ کنندگان حلقه محاصره به دور آن بپیوندد و بلندگوهای رژیم ضمن اعتراف به این موضوع میگویند انشاءالله موقتی باشد.
17: با تصمیم ناگهانی دولت عراق، مرزهای شلمچه و چذابه به صورت موقت مسدود شده است. دفتر نخست وزیری عراق در اطلاعیه علت بسته شدن این دو گذرگاه را اقدامات اداری و فعالیت‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد تخلفات و موارد نقض امنیتی در این مرزها عنوان کرده.
18: همچنان تنها پاسخی که کشور عراق درباره بسته شدن مرزها می‌دهد همان اطلاعیه‌ای است که دفتر نخست وزیری این کشور منتشر کرده. به سبب بررسی تخلفات و نقض قوانین امنیتی این مرزها را بسته ایم.
19: از بچهای نیروی انتظامی هم ما سوال کردیم، خودشون هم نمیدونن. مشکل مثل این که از سمت عراق
20: خیلی اذیت شدیم، هم از گرما هم نه آب نه چیزی هم نبود.
18: بلا تکلیفی و نارضایتی مردم این سو و آن سوی مرزهای ایران و عراق، آن هم در گرمای بیش از 50 درجه سانتیگراد، سبب شد مرزها به مدت 2 ساعت به صورت موقت بازگشایی شود.
21: معطل مودیم، هوا گرم، آب نیست، همه چیز.
22: با توجه به اینکه دو مرز زمینی شلمچه و چذابه به صورت موقت متوقف شده، مردم فعلا به این دو مرز مراجعه نکنند.
16: و حالا حامیان رژیم در حیرت و ناامیدی ماندند که چه شد پس آن همه قصه عشق و دلدادگی با عراق، و آنهایی که هشدار داده بودند زبانشان به سرزنش دراز.
23: خبر رسید امروز که کشور عراق به دستور مستقیم نخست وزیر شیعه عراق علی الزیدی تمام مرزهای زمینی و هوایی رو به روی ایران بست، مثل پاکستان و ترکیه. حالا با اونا که کاری نداریم. اون بیشرف پدر نامعلومی که پیج من حمله میکرد به من میگفت کشور عراق دوست و برادر ماست، تخم عراقی، کشور دوست و برادرت این کارو با ما میکنه. من این همه داد زدم، اون عراقی سوار ماشین آمریکاییش میشه، زن و بچه‌شو میشونه تو ماشین، میاره تو خیابونای ایران، تو تهران میچرخونه، بعد بچه‌ش ازش میپرسه بابا این اتوبان اسمش چیه؟ این اتوبان شهید همته، این اتوبان شهید باکریه، این اتوبان شهید زین الدینه، این اتوبان شهید آبشناسانه، این اتوبان شهید علی محمدیه، این اتوبان شهید ایرج نصرتزاده، اینجا فلانه، اینجا بابا اینا شهید شدن، کی کشتشون؟ پدرای ما تو جنگ 8 ساله اینا رو کشتن. توف به غیرت ایرانی که سنگ عراق رو به سینه میزنه، توف به اون جایی که ازش اومدی بیرون ایرانی، که سنگ عراق رو به سینه میزنی. سگ آمریکا و اسرائیل به عراق و عراقی و کشورهای حاشیه خلیج فارس شرف داره. آمریکا و اسرائیل سینه میدن جلو، میان میگن ما دشمنیم، میخوایم بجنگیم. نه مثل زن بدکاره تو آستینش خنجر قایم کرده ایران که رو میچرخونه سمت آمریکا و اسرائیل باش بجنگه، از بغل به ایران خنجر میزنن این بیشرفا.
16: آشفتگی ها در مرزهای چذابه و شلمچه با عراق در ساعتهای گذشته به اوج رسیده و مردمی که در دو سوی مرز مشغول به کار بودند میگویند به آنها ضرب العجل داده شد که خارج شوند و میگویند نمیدانند چه خبر است.
0: سلام و خسته نباشید خدمت عزیزای گلم. امروز 21 شهریور ماه به ما خبر دادن که اثر کارمون رو تعطیل کنیم و هرچه سریعتر خودمون رو به مرز ایران برسونیم. سریع باید خروج بزنیم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده، احتمالا جنگ شدیدی شده میخواد بشه. ارتوری هست بهمون فرصت دادن که سریع خارج بشیم و همچنین عراقی هم همینجور، عراقی هم به شدت دارن سریع دارن برمیگردن از ایران میان عراق. یه خبرهایی هست.
16: حامیان حکومت در حالی که حیران و سرگردان مانده اند با خود می گویند مبادا این مقدمه حمله زمینی یا اقدامی دیگر علیه آنها باشد، به خصوص که همزمان است با فشارهای آمریکا برای خلع سلاح گروه‌های مسلح عراقی مانند هشت و شبی که نیابتی‌های جمهوری اسلامی محسوب می شوند.
2: اخباری اومده که عراق هم به جمع تحریم کننده های ایران و به جمع محاصره کننده های ایران داره میپیونده و مرزهای زمینی که مرز شلمچه و مرز چذابه توی استان خوزستان به صورت رسمی بسته شدن و حالا یک مرز زمینی ما توی مهران داریم که ظاهرا اون بازه و خطوط هوایی هم دارن رفته رفته بسته میشن. اما چه اتفاقی افتاده و عراق چرا همچین تصمیم میگرفت؟ اقداماتی که عراق داره انجام میده در راستای تامین منافع آمریکاست و با فشار آمریکا داره این کارا رو انجام میده. آمریکا اجازه نداده که پول فروش نفت عراق به خودش برسه و عملا عراق رو تحت فشار شدیدی قرار داده و اون حزب غربگرای عراق هم داره کاملا کمک میکنه به خود آمریکا و داره در راستای خلع سلاح هشت شعبی و تضعیف هشت شعبی برمیاد. همزمانی که توی عراق داره هشت شعبی تضعیف میشه، نیروهای دیگه دارن تقویت میشن به صورت زیرپوستی، نیروهای تجزیه طلب کرد، نیروهایی که از اوکراین توی عراق مستقر شدن و خیلی از مسائل دیگه که حالا اون داعشی هایی که وارد عراق شدن، همه اینا دارن تقویت میشن. از اون طرف فشار روی هشت شعبی داره افزایش پیدا میکنه.
16: اهالی جمهوری اسلامی هنوز در شوک این اقدام عراق بودند که یک خبر دیگر ضربه سهمگین‌تر بر پیکرشان نواخت و ترامپ خبر داد که حوثی‌ها با او تماس گرفتند و از او خواستند به کمک عربستان نرود و به آنها حمله نکند و قول دادند که تنگه باب المندب برای عبور همه کشتی‌ها امن باشد جز کشتی‌های عربستان.
4: یه مدتی ما مذاکراتی داشتیم. حوثی ها با ما تماس گرفتن و نمیخوان با ما بجنگن. به ما اطلاع دادن نمیخوان با ما درگیر بشن، نمیخوان که ما دنبالشون بریم، اما زنگ زدن و با ما صحبت کردن و نمیخوان ما این کار رو بکنیم. خیلی ترجیح میدن ما درگیر نشیم و بیشتر کشتی ها رو رد میکنن. فقط یک کشور هست که ازش خیلی راضی نیستن و اون رو هم درست میکنن.
16: کم کم دارد پشت پرده ماجرای جواب رد ترامپ به بن سلمان روشن می شود. این که ترامپ واقعا می خواهد در این مرحله از حوثی ها به عنوان ابزار فشار بر عربستان استفاده کند. در واقع وقتی حوثی‌ها تنگه باب المندب را فقط به روی عربستان ببندند، او به بسیاری از اهدافش میرسد. از جمله تنبیه عربستانی که در مقابل پیوستن به پیمان ابراهیم و صلح با اسرائیل مقاومت می‌کند و در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هم از توبره و آخر خوردن را به طور همزمان برگزیده است. حتی برخی از ناظران پیش بینی می کنند که ممکن است کار به رویارویی مستقیم عربستان با جمهوری اسلامی کشیده شود، که شاید این هم برای ترامپ چندان ناخوشایند نباشد و از هر طرف که کشته شود به سود او باشد.
3: با این شرایطی که حوثی ها دارن به عربستان حمله می کنند، با موشک و پهباده اهدای سپاه، هشت شبی داره به عربستان حمله میکنه با پهپادهای سپاه، خودش هم در خلیج فارس داره به نفت کش عربستان حمله میکنه، احتمال درگیری و جنگ عربستان و جمهوری اسلامی بیش از هر موقع دیگه وجود داره. بیش از هر موقع دیگه دو تا سیاست متناقض در مقابل هم قرار گرفته. جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگ به منطقه است، عربستان دنبال خیشتنداری و دفاع از منافع ملیشه. جمهوری اسلامی برای اینی که محاصره بنادر خودشو بشکنه، اینی که آمریکا جلوگیری میکنه از صادرات نفت جمهوری اسلامی، برای که این رو بشکنه، جمهوری اسلامی راهبردش گسترش جنگ و منطقه است. میگه من به همه حمله میکنم، اگه من نمیتونم نفت صادر کنم بقیه هم نباید صادر بکنم. در حالی که گزارشان نشون میده الان صادرات نفت کشورهای منطقه با حمایت سنتکام بالای 10 میلیون بشکه است در تنگه هرمز.
16: معلوم نیست که اگر جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی و عربستان تبدیل به جنگ مستقیم و آشکار شود، ترامپ چه خواهد کرد و آیا باز هم صبر راهبردی پیشه خواهد کرد تا پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت عربستان با موشک‌های جمهوری اسلامی بسوزد و نابود شود، یا در ازای پیوستن عربستان به پیمان ابراهیم به کمک بن سلمان خواهد رفت؟ و آیا اصولاً بن سلمان دست یاری نتانیاهو و اسرائیل را خواهد پذیرفت؟ در همین باره گمانه و خبری بسیار مهم و معنادار در حال انتشار است. اینکه نتانیاهو پیشنهاد داده برای مقابله با حوثی‌ها وارد عمل شود. نیرویی که اگر وارد میدان شود به اندازه تمام کشورهای عربی میتواند تاثیرگذار باشد و حتی بیشتر از آنها. کانال 14 اسرائیل به نقل از رسانه‌های لبنانی و منابع دیپلماتیک ناشناس آمریکایی گزارش داده که نتانیاهو پیشنهاد کمک نظامی اسرائیل به کشورهای عربی برای تشکیل ائتلافی گسترده‌تر علیه حوثی‌ها را مطرح کرده است. هرچند که این خبر به طور رسمی توسط نتانیاهو اعلام و تایید نشده، اما اصل سناریو از نظر نظامی نامحتمل نیست. اسرائیل سابقه حمله به زیرساخت‌ها و مواضع حوثی‌ها را دارد و آزاد ماندن باب المندب برایش اهمیت حیاتی دارد. اما حالا که حوثی‌ها به ترامپ گفتند فقط مانع عبور کشتی‌های عربستانی می‌شوند و کشتی‌های اسرائیلی مانعی ندارند، آیا باز هم اسرائیل حاضر است وارد معرکه شود و آیا بن سلمان حاضر است دست نتانیاهو را اگر با این شرایط به رویش دراز شود بفشارد؟ به عنوان بزرگ اعراب و کشورهای مسلمان دشمن اسرائیل، رامین فلاح فعال و تحلیلگر سیاسی خطاب به بن سلمان که در مخمصه بدی گرفتار شده نوشته: پسر جان، جای سفت ادرار نکرده بودید. تحت تأثیر سیگنال‌های پکن قرار گرفتی، فکر کردی می‌توانی یک بلوک مستقل اسلامی منطقه‌ای مقابل اسرائیل درست کنی و بدون اتکای مستقیم به چتر امنیتی واشنگتن و تل‌آویو، معادلات ترانزیتی در دریای سرخ را تعیین و حوثی‌ها را مهار کنی؟ این توهم که جهان دیگر چند قطبی است و می توانی همزمان بین چند تا قدرت مدام سوئیچ کنی را خامنه ای هم داشت و نابود شد. عبرت بگیر. دیگر از ترکیه و پاکستان در کشورهای اسلامی قوی تر که نداریم. اینها هم نشان دادند که در بزنگاه‌های سخت نظامی حاضر نیستند بدون اجازه آمریکا وارد بازی‌های جهانی شوند. پسر جان، اسرائیل دیگر یک بازیگر در سطح منطقه‌ای نیست، بلکه امروز یک متغیر جهانی محسوب می شود. ذی‌نفع اصلی خاورمیانه الان خودش یک بازیگردان است و توهم تقابل با آن جز بن‌بست ساختاری در سیاست خارجی چیزی عاید کشورهای منطقه نمی کند. نکنید، اینقدر زیاد خواه نباشید. واقعیت ایران و اسرائیل را بپذیرید. منظور این تحلیلگر از واقعیت ایران نه واقعیت جمهوری اسلامی، که واقعیت ایران، مردم، تاریخ و فرهنگ آن است که اعراب منطقه با توجه به عقب ماندگی 50 ساله ایران زیر سایه تاریک جمهوری اسلامی خیال می کنند آن واقعیت نابود شده و ایران دیگر هرگز به عظمت گذشته خود باز نمی گردد. منظور از واقعیت اسرائیل هم قدرت اسرائیل و نقش تعیین کننده عمدتاً نظامی و حتی سیاسی آن است که اعراب به خصوص عربستان نمی توانند آن را بپذیرند و با آن کنار بیایند. برخی از ناظران بر این باورند که عربستان رسوایی و بی‌آبرویی شکست در مقابل حوثی‌ها را ممکن است بپذیرد، اما کمک اسرائیل را نخواهد پذیرفت و فعلا هنوز آماده پیوستن به پیمان ابراهیم هم نیست با وجود عدم موفقیتش در برابر حوثی‌ها تا این لحظه.
5: پیشنهاد کمک اسرائیل به عربستان، خب طبیعی است که اسرائیل در چنین مواردی سعی بکنه حسن نیت خودش رو به عربها به نمایش بگذاره، ولی احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی در میان عربها و مسلمین را هم نباید دست کم گرفت و اونها الان چنین کادوی، به قول اروپایی‌ها کادوی مسمومی رو حاضر نیستن که بپذیرن. نمیتونن که بیان برن برای درگیری و سرکوبی یک قبیله مسلمان از کمک اسرائیل استفاده بکنن برای اینکه اونا رو بزنن. خیلی بعیده که الان عربستان، حالا فوقش تشکری از نتانیاهو خواهد کرد، ولی نه به پیمان ابراهیم الان در این شرایط خواهد پیوست و نه کمک اسرائیل رو خواهد پذیرفت.
16: این ترتیب عربستان همچنان در مخمصه حوثی‌ها خواهد ماند و حوثی‌ها هم که به ترامپ متعهد شدند که تنگه را برای همه باز نگه دارند جز عربستان، و باید دید عربستان چگونه می‌تواند بدون کمک آمریکا و اسرائیل خود را از این وضعیت دشوار خلاص کند. از دیگر خبرهای 24 ساعت گذشته، خبر درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح در بخشان سراوان بوده. در روز شنبه 21 شهریور که 9 ساعت به طول انجامیده و بر اساس اعلام رسمی سپاه دست کم 8 نفر از دو طرف کشته شدند. رسانه‌های حکومتی از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به یک خانه تیمی خبر دادند و رسانه‌های مخالف حکومت مانند حالوش گفتند که محل استقرار یک واحد وابسته به مبارزین مردمی هدف حمله قرار گرفت و نیروهای پشتیبان این گروه با شکستن خط اولیه محاصره تعدادی از افراد تحت محاصره را خارج کردند. گزارش‌های محلی هم از حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی و خودروهای زرهی و پهپاد و انتقال مجروحان و کشته شده‌های این درگیری حکایت داشت. اهمیت این درگیری فقط به آمار تلفات آن محدود نبود. جمهوری اسلامی در شرایطی که طی ماه‌های اخیر تهدیدهای سنگینی علیه آمریکا و اسرائیل مطرح کرده و بر توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود تاکید داشته، در یک درگیری داخلی و محدود در بخشان سراوان پس از حدود 9 ساعت عملیات دست کم 3 نیروی سپاه را از دست داده و شمار مجروحان نیروهای امنیتی و نظامی هم هنوز اعلام نشده. این درگیری در منطقه‌ای رخ داده که به دلیل موقعیت مرزی و سابقه فعالیت گروه‌های مسلح سالها تحت پوشش گسترده نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داشته است. بنابراین طولانی شدن عملیات، نیاز به اعزام نیروهای کمکی و تلفات اعلام شده نیروهای حکومتی در کنار ادعای اشراف کامل اطلاعاتی سپاه، پرسش‌های جدی درباره میزان کارآمدی این اشراف و توان عملیاتی نیروهای مستقر در منطقه و در مرزهای شرقی را ایجاد کرده است. این عملیات نشان داد که حتی در منطقه‌ای که جمهوری اسلامی سالها حضور امنیتی و اطلاعاتی سنگینی در آن داشته، یک درگیری مسلحانه توانسته نزدیک به 9 ساعت ادامه پیدا کند و برای نیروهای حکومتی کشته و مجروح بر جای بگذارد. این در حالی است که کشورهای همسایه هم دارند با مرزهای خود با جمهوری اسلامی بازی می کنند و اهالی جمهوری اسلامی هم منتظر حمله بزرگ بعدی هستند. علی عبدی تحلیلگر سیاسی ارزشی می گوید اگر نتانیاهو حمله کند، به دلایلی که او ذکر می کند، مقامات عالی نظام را درو خواهد کرد.
6: اگر نتانیاهو مطمئن بشود و احساس کند بازنده انتخابات به احتمال بسیار زیاد لنگ رو آغاز خواهد کرد، به دو نیت، یا انتخابات رو به تأخیر می اندازد بهانه شرط یا اگر این اتفاق نیفتاد، که این به نظر خیلی مهمه، حداقل برای ما در تهران خیلی مهمه که برای این سناریو باید حتما آماده باشیم، چون این دیگه اگر اتفاق خدای نکرده بیفته و تحمیل بشه، با نتیجه شروع قدرت مقامات عالی نظام دیگه در همین حد سربسته میاد. خدمت شما بیشتر از این بازش نمیاد. نتانیاهو تنها در صورتی میتواند تو این انتخابات پیروز بشود که اگر بخواد درامین رو به ایران تحمیل بکنه، از دل این لینک باید در تنور مقامات ارشد نظام موفق بشه، وگرنه نمیتواند موفق باشد.
16: از اسرائیل زنان ایرانی الاصل به این مردان نگران از تخمه تازی پیام می‌دهند که سقوط آنها هم مشابه سقوط تپه‌های علی طاهر در جنوب لبنان رو خواهد داد.
7: میگن وقتی که یه مزرعه پر میشه از علفای هرس، همه یه جون گیاها و مزرعه رو میگیره و مزرعه رو به تباهی میکشونه. این علف هرزاشو میکنن تا مزرعه دوباره آباد بشه. این حرف من راجع به مزرعه نیست. دوباره گوش کن. جنوب لبنان تبدیل شد به شمال اسرائیل. تپه های طاهرخانی دقیقاً سقوط کرد. امروز سقوط مربوط به تپه های طاهرخانیه که خیلی هرسشو میخوردید. فردا سقوط راجع به خودتونه. دقیقاً. الان بهتر بگیم کل جنوب لبنان فدایه جنوب ایران.
16: بقایای جمهوری اسلامی در حال بزرگ کردن فتوحات حوثی‌ها در مقابل عربستان هستند، فقط به یک دلیل عمده. آنها می‌خواهند حواس‌ها را از شکست حکومت در جنوب لبنان منحرف کنند، که حالا با خبر کسب اجازه حوثی‌ها از ترامپ باز حیران و سرگردان ماندند که چه بکنند. یکی دیگر از خبرهای ساعتهای اخیر این بوده که رسانه‌های حکومت اعلام کردند بنابر تفاهمی که قرار است روز دوشنبه میان جمهوری اسلامی و عمان امضا شود، مسیر ورود به تنگه هرمز کاملا در آب‌های سرزمینی ایران است و بخشی از مسیر خروج نیست. پزشکیان مدعی شده مقام‌های رژیم ایران و کشورهای عربی خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط توافقی برای ایجاد مسیر کشتیرانی مشترک میان جمهوری اسلامی و عمان در تنگه هرمز امضا می‌کنند. پزشکیان گفته کشورهایی که خاکشان از سوی آمریکا برای حمله به ما استفاده شد نیز در این نشست حاضر خواهند بود. حضور احتمالی وزیرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تلاشی است برای اینکه نشان داده شود که آنها با تفاهم جمهوری اسلامی و عمان مخالفتی ندارند. اما هنوز چیزی نشده. بحرین اعلام کرد که در این نشست و در هیچ نشستی که یک طرفش جمهوری اسلامی باشد شرکت نمی کند. آمریکا هم به شبکه الجزیره گفته که توافق میان جمهوری اسلامی و عمان برای آمریکا هیچ اعتباری ندارد. رویترز هم خبر داده که عمان با طرح رژیم ایران مخالفت کرده است. یعنی هیچ در هیچ. جمهوری اسلامی برای خودش حرف میزند و قانون تعیین میکند، ولی هیچ کس هیچ ارزش و اعتباری برای حرفش قائل نیست. و همانطور که تفاهم اسلام آباد به جایی نرسید، خیلی ها معتقدند این توافق اجباری هم به جایی نمیرسد و سرانجام کار جنگ است. جنگی بزرگ، تعیین کننده و نهایی، شبیه جنگ‌های جهانی.
8: به نظرتون جنگ بزرگ در راهه؟ من که اصلا خودم دارم میگم جنگ بزرگ در راهه. من کس دیگه ندیدم در بین تحلیلگرا که بگن جنگ بزرگ خاورمیانه در راهه. من چون تاریخ جنگ جهانی اول خوب خوندم، تاریخ جنگ جهانی دومم خوب خوندم، کاملا شباهتاشو میبینم با وضع فعلی. یعنی توافق و کنفرانس جلوی جنگی رو که داره راه میفته نمیگیره. در سال 1938 مونیخ میخواستن با کنفرانس مونیخ جلو جنگ رو بگیرن، نشد، شروع شد. الان با توافق و تفاهم و تنگه هرمز و این چیزا نمیشه جلو جنگ بزرگ بگیری. جنگ بزرگ در خاورمیانه بالاخره راه میفته. بالاخره جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل یه بار تا تهش میرن. و من معتقدم اونا در نهایت جمهوری اسلامی رو شکست میدن و مردم ایران هم در نهایت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن. مثلا این بالا پایین شدن های سیاست رو که آقا یک توافقی شده، تفاهمی شده، حمله متوقف شده، آتش بس، من اینها رو خیلی اون فرایند اصلی نمیبینم. من فرایند اصلی رو این میبینم که در درون ایران ما در درون انقلاب ملی هستیم، در حال انقلاب ملی هستیم و جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه. منطقه را به سمت تفاهم نمیبینم، منطقه را به سمت جنگ بزرگ میبینم و معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت در اثر ترکیب این جنگ بزرگ و قیام مردم ایران سرنگون خواهد شد.
16: بقایای جمهوری اسلامی هم بیکار نمی نشینند که مردم ایران و آمریکا و اسرائیل آنها را به سادگی سرنگون کنند. آنها همه تلاش خود را برای فرار از نابودی انجام می دهند. از کشتن جوانان رشید و رعنای ایرانی در زندانها به نام اعدام تا چاپ پول و حتی خریدن فیوز هسته‌ای از کره شمالی برای طی مرحله آخر ساخت بمب اتم. این را حسین کنعانی مقدم، سردار سپاه و نیروی ارتشی حکومت میگوید.
9: اگر دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر این که از سلاح تاکتیکی هسته‌ای استفاده بشه صادر بشه، من بهتون قول میدم ظرف 24 ساعت ما قادر به این هستیم که از این سلاح‌ها استفاده کنیم. تو دنیا هم که شما میدونید الان خرید فیوز هسته‌ای از کره شمالی، از چین، از روسیه، از جای مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه، یعنی خیلی کار ساده و مختلف مثل خرید یه ماشین میمونه، یعنی خیلی کار ساده و راحتیه. با یه پرواز هواپیما مثلا 45

0: کرد که پس از 7 ماه هیچ کمکی برای بازسازی خانه به او نکردند. او گفت نیروهای حکومتی در زیرزمین خانه آنها پنهان شده بودند بدون اینکه آنها مطلع باشند و ارتش اسرائیل موشک را درست به زیرزمین خانه زده، آنها را کشته و خانه هم تخریب شده است. روایتی دیگر که نشان می‌دهد اسرائیل چه اشرافی بر همه زوایای حکومت و حرکت‌های آن دارد.
1: سلام. امروز 20 شهریور و درست 7 ماه و 1 روز از روزی که اینجا کرج شهرک وحدت خیابان دهم غربی موشک زدن و مادر من کشته شده و ما خونه خراب شدیم میگذره. از امروز تولد منم هست، یعنی 7 ماه و 1 روز دقیقا گذشته. امروز 20 شهریوره و این وضعیه که دارید میبینید. حالا اینکه اونجا کی بوده، چرا زدن، اینو میتونید از همونایی که در عرض 1 دقیقه با کلاشینکوف بالا سر ما بودن بپرسید. چرا زدن اینم میتونید از کله گندهای نظامیتون بپرسید که چجوری از مملکتی که مرداش میرفتن که جنازه زن ایرانی دست دشمن نیفته، که از شانس بدتون یکی از اونا دایی خودمه، ما رو رسوندید به یک مش دوزاری بی وجود که میان تو مسکونی قایم میشن و این بلا رو سر غیر نظامی، سر زن ایرانی.
0: این زن در ادامه میگوید فقط با اصابت یک موشک به زیرزمین خانه زندگی 30 ساله آنها نابود شده است.
1: اینی که داری میبینی زندگی 30 ساله‌ای بوده که مادر من جمع کرد در عرض 30 ثانیه شده. این با یه موشک، دوتا موشک هم نبوده، اینه که میگن دوتا موشک، فیلم جنگی زیاد نگاه کردن. این وضع زندگی ما در عرض 30 ثانیه است با یه دونه موشک، زیر زمین رو نشونه گرفته بود. اینو برای اونایی میگم که میان اینجا میگن نه هیچکی نبوده فلان و بیسار. حالا
0: از لابلای شکایت این زن میتوان یک تصویر باور نکردنی را مشاهده کرد. او میگوید یک یا چند نیروی نظامی در زیرزمین خانه آنها پنهان شده بودند بدون اینکه آنها بدانند و اسرائیل آن نیروهای حکومت را زده و پس از حمله بلافاصله عده دیگر از نیروهای حکومت با اسلحه در خانه بالای سر آنها حاضر شدند. این تصویر نشان می‌دهد که اسرائیل به دنبال شکار مقام یا مقاماتی بوده که آنها در گریز به طور تصادفی یا عمدن وارد زیرزمین خانه مسکونی می‌شوند و بلافاصله در آنجا هدف قرار گرفته کشته می‌شوند. ساکنین خانه هم پس از اصابت موشک و کشته شدن مادر خانواده تازه می‌فهمند که چه بلایی بر سرشان آمده و چگونه مردان جمهوری اسلامی به گفته این بانوی کرجی از آنجا که برای جنازه زن ایرانی کشته می‌دادند به جایی رسیدند که زن ایرانی را سپر انسانی جان بی‌ارزش خود قرار می‌دهند. یک خبر دیگر ساعت‌های اخیر گزارش تکان دهنده دیگری از دزدی‌های این مردان است که کارنامه رذایل آنها را کامل می‌کند. حسین سمسامی نماینده مجلس افشا کرده که 56 میلیون بشکه نفت گم شده است.
2: به عنوان یک نمونه، بیش از 86 میلیون بشکه نفت کشور بدون عقد تسمید و به صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و صرفاً 30 میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل و سرنوشت بیش از 56 میلیون بشکه نفت نامشخص است. نتیجه این پروژه موفق ماندن چند میلیارد دلار از پول بیت المال در گروه یک فرد بی سر و پا در ناکجا آباد دنیا است.
0: همزمان با این روایت، پوریا بختیاری کارشناس اقتصاد روایت دیگری از گذشته مطرح کرده که روایت ثروتمند شدن صادق محصولی، هم اتاقی محمود احمدی نژاد و پدرخوانده جریان جبهه پایداری است. بختیاری میگوید در یک ماجرای کلک و حقه بازی در نفت نخجوان و آذربایجان، تیم محصولی احمدی نژاد 160 میلیارد دلار در آن زمان پول به جیب زدند و بعد هم گفتند این پول سهم امام زمان است و دست ما امانت است.
3: پایداری چیا تالفه کرده؟ کجا شکل گرفتن؟ چجوری اینقدر پول دارن؟ اگر رسانه دارن تلویزیون هستن؟
4: احمدی نژاد محصولی
3: از کجا اومد؟ از سواب نفتی آذربایجان بود دیگه. دوره ای که آقای احمدی نژاد استاندار اردبیل بود، یه قراردادی با ایران امضا می‌کنه آذربایجان که بیا اینجا قرار سوءعف نفتی اصطلاحا هم بهش میگن. یعنی چی؟ اینجا چون مرز با نخجوان ندارن دیگه،

0: با ارمنستان که رابطهشون خوب نیست، از نخجوان بیارن ایران ببرن بدن به خود اون طرف. خب اینو وظیفه‌شو میدن به استاندار اردبیل آقای احمد نژاد. آقای احمد نژاد هم میده به هم اتاقی دانشگاهیش یعنی صادق محصولی این کار رو انجام بده. اینجا یه نوآوری جالب به خرج میدن. میان چی کار میکنن؟ میان نفت نخجوان رو، خود نخجوان میفروشن، نفت ارزون ایران رو میدن به آذربایجان. این وسطه این مدت 160 میلیارد دلار به گفته رسانه ها سود شناسایی میشه. از صادق محصولی بعدش پرسن که آقا این پول چی شد؟ صادق محصولی وزیر دوره احمد نژاد هم بود دیگه. آقا این 160 میلیارد دلار چی شد؟ جوابش خیلی خیلی خیلی دارکه که اگه ببینیم جواب خیلی سالمون هم میگیریم. میگه این پول امام زمانه که در دست من به امانته. خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم. پول امام زمانه در دست من به امانته. بعد از اون بیان سیر تاریخ رو مرور کنیم، مؤسسه مصاف شکل میگیره، جلیلی میره تلویزیون رو میگیره، رسانه رو گرفتی، هزاران میلیارد تومان هزینه کردی، دارکه. شب دارکی شد نه؟
1: خیلی بد شد،
0: خیلی بد شد.
1: 160 میلیارد دلار،
0: 160 میلیارد دلار الان نه ها، یعنی الان تبدیل کنی میشه مدل 500 میلیارد دلار. خود دلار هم ارزشش کم میشه در طول زمان دیگه. نیم تریلیون دلار
1: میشه نصف اروپا رو خرید.
0: بخریم بورس لندن رو میتونیم کامل بخریم،
1: بورس لندن
0: ایرباس رو بریم بخریم،
1: ایرباس رو میخوایم تموم
0: بورس رو بریم بخریم.
2: اینجا هم پای دروغ و فریب و تزویر و سوء استفاده از اعتقادات امام زمانی در میان است، هم پای معاملات کثیف کشورهای دیگر با اهالی جمهوری اسلامی که در کمال منفعت طلبی اجازه دادند اختاپوس آنقدر پروار شود که برای کشتنش حالا جهانی باید متحد شوند و تابان آن روزهایی را بدهند که با اختاپوس معاملات چرب و نرمی انجام می دادند. و در این کشمکش مردم ایران هم سخت‌ترین روزها را سپری می‌کنند. امروز یک شنبه 22 شهریور آخرین خبر این بود که یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های نزدیک جزیره قشم هدف قرار گرفت که در پی آن یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند. فرماندار قشم ضمن اعلام این خبر درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان توضیح بیشتری نداده است. همزمان خبرگزاری صدا و سیما هم این رویداد را حمله دشمن تروریست خوانده اما هویت عامل حمله را اعلام نکرده. شب گذشته جشنواره فیلم ونیز به کار خود پایان داد. مردم ایران که زمانی این جشنواره ها را با شور و شوق دنبال می کردند، چندان با خبر نشدند که برد و که باخت. از ایران در بخش افق‌ها لاله مرزبان، بازیگر فیلم مراقب ساخته محسن قرایی، جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. او در هنگام دریافت جایزه یک جمله به فارسی گفت، جمله تلخ و شیرین، از سختی و امید، از پایان شب سیاه که می شود سپید.
3: I believe that one day our dream will come true for our people, for all of us. میخوام یه چیزی بگم، میدونم سخت در این روزای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.
2: بسیاری از مردم میدانند که تنها سلاحشان در این روزها امید است. آنها می دانند که هیچ راهی جز امیدواری پیش رویشان نیست. آنهایی که رد پای روزگار بر چهره های آفتاب سوخته و با تجربهشان نشسته، به آنها که ناامیدند می گویند چیزی نمانده است. طاقت بیاورید که این سیاهی و تباهی تمام خواهد شد و سپیده سر خواهد زد. شما از کدام دسته اید؟ ناامیدان یا امیدواران؟
4: طولی نخواهد کشید. هم پولمون با برکت میشه، هم مردممون با هویت میشن، هم یه دنیای بهتری خواهیم داشت. چیزی نمونده. من که این بازار نشستم، این مردم فقط میرن میان، برای خرید چیزی ندارم، پولی ندارم، پسندازی ندارم. شما حساب کنید هر روز ما اجناس میره بالا، ولی این بدبختی، این گرفتاری، این فلاکتی که برای ما درست کردن به زودی تموم میشه و روزای خوبی در انتظار مردم شریف ایران هست، روزای خیلی بهتر با شادی های فراوان و با خیر و برکت خدایی و پروردگاری الهی ملتی که با نام خدا صف کردن، این مدت هم باید صف کنن، تحمل کنن تا دنیای بهتری داشته باشن. با امید اون روز که زیادم دیر نیست، به زودی خیلی زود.
5: با درود فراوان بر شما رای دهندگان، ببخشید، بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر. اینقدر رای رای رای رای کردیم تو این چند وقت گذشته دیگه حرف زدن هم یادمون رفته. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه، امیدوارم که برنامه‌های نمیدونم انتخاباتی رو دنبال کرده باشید، امیدوار هستم که در صورت به پای صندوق‌های رأی رفته باشید و بتونیم در کنار همدیگه در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر باشیم. نام من نوید آزادی هستم، گوینده شما هستم. امروز روز دوشنبه 14 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 شهریور ماه سال 1405 اسلامی هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 38 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، اینفات هم سفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. خب عزیزان چطورید؟ چه روزگاری؟ چقدر؟ یعنی من فکر میکنم امسال این رای دادن ها که جای خودش، یعنی من فکر میکنم بیشترین تعداد کسانی که پای صندوق رای رفتن امسال بودن، دنبال کردن این نتیجه انتخابات، پای صحبت های این آدم هایی که این کاره هستند و ارزیابی می کنند و اینا که سر من سود کشید، مخصوصا مال تلویزیون اسوته که اینا آخر کار باید یه جوری ثابت بکنن که آقا این پولی که ما از شما می گیریم پول زوره. آخه این همه متخصص، این همه آدم ورداشتین اووردین، ساعت 8 شب گفتین که نمیدونم در لوکالا دیگه بسته شد، نمیدونم اینا که بعضی جاها اینقدر صف بود که ساعت 8 درا رو بستن ولی تا ساعت 11 شب مردم توی صف ایستاده بودن که رأی خودشونو بدن. خیلی خوب، بعد 4% اختلاف رو پیشبینی کردید که قرمزا با 4% اختلاف میبرن، قرمز و سبز. آخر کار با رأی هایی که خونده نشده و رأی هایی که از خارج از کشور پست شده که هنوز مشخص نیست، تا چهارشنبه مشخص میشه، کل اختلاف شد 0.4%. 0.4% کجا؟ 4%. میگن دیگه یه چیزی بود قدیم رو میگفتیم، میگویم کنتور که نداره که میگن بسو بکن. خلا در اصل همه این اتفاقات افتاد و دیگه از صندوق‌های نمیدونم از محل‌های مکان‌های انتخاباتی مال همین احزاب مختلف فیلم برداری کردن، نشون دادن، نمیدونم یکی میگفت چرا این نمیرخصه، اون یکی میگفت اینا چرا اینقدر میرخصن، نمیدونم اصلا هر کی از دیگه بالاخره دیگه زهرشون رو تا آخر لحظه همه باید با هم دیگه جورایی بریزن، یعنی رسانه اون وسطی پیدا نمیشه. حالا کاری نشه، چرا داریم وسط جمع نمی کن. در هر صورت مردم سوئد حدود 8 میلیون و خورده ای آدم که حق رأی داشتند به پای صندوق‌های رأی رفتند و نتیجه کل قضیه این شد که متوجه شدیم که هیچ حزبی در این مملکت وجود نداره، هیچ حزبی در این مملکت وجود نداره که بتونه به تنهایی 51% یا 50% آرا رو بیار، که خودش بیاد بگه آه ما اینقدر طرفدار داریم، عشق است. سوسیال دموکرات ها که با طبق نظرسنجی هایی که میکردن یادتونه 35%، 34%، 33%، 32%، همینجور بالای چی 28.1% فعلا میتونه چند دهم درصدی بالا و پایین بشه، زیاد مهم نیست. از اون طرف لیبرال ها رو که پیشبینی میکردن وای مردن خوردن شدن 1%، 1.5%، 5 خورده. حالا الان همه رو براتون خواهم گفت، نه اینکه فکر کنیم. خب اونا هم که اونطوری. خب آقا پا فرق شمایی که به این میای نظر میدین و به عنوان متخصص میارنتون با مایی که به عنوان متخصص نیستیم، بالاخره یه فرقی با نباید بکنه. شما نباید بیشتر از یه چیزایی بیشتر بدونید، اما مثل که اینجوری نیست. امسال یه چیزی که پر واضح بود و قشنگ معلوم بود، مسلمانانی که عقیده دارن که باید به دین رأی داد، احزابی که دینی هستند رأی بدن، سر فرمون رو کج کردند و رفتند به طرف سوسیال دموکرات ها و چپ. یعنی آرایی که سوسیال دموکرات هایی که 28 خورده آوردن، همه هم اینو میدونن، احتیاجی زیادی هم به ثابت کردن همه حرفا نیست، که آقا جان اینا یه سری دینیا، یه سری اونایی که اطلاعی زیادی از این سیاست مملکت ندارن، به این دوتا حزب رای دادن. یه سری هم که خب اطلاع دارن، یعنی طرف سوسیال دموکراته، نمیتونی چوب نمیشه بعدش زد که طرف اعتقاد داره، فکر میکنه این ایدئولوژی، این سیاست میتونه کشور رو بسازه، میتونه زندگی بهتری بیاره. اومدن از روی علم و دانش و دانایی و تحقیقات رفتن رای دادن. چپ هم همینطور، چپ هم یه سری هم معتقدن که فقط حزب چپ میتونه نجاتشون بده، خب میرن رای میدن دیگه. اما مثلا این حزب نیانس که طرف اومده بود چیز درست کرده بود، حزب دینی درست کرده بود که آقا مردم کشور باید بیایند و بتونند بچه های خودشون رو آنچه که فرهنگشون و دینشون بهش میگه تربیت بکنن، زکی 0.4% رأی بود. حالا بیشتر براتون در مورد صحبت کنیم. طرف هم اومده تو هم سایت استکهلمیان هم یه اشاره‌ای کرده که بعدن با اعداد و ارقام براتون میخونه. خب حالا برای من جالبه اونایی که اعتقاد دارن، آها نه یه نکته دیگر هم میخواستم بگم بعد برم سر این. جیمی اوکسون به علاوه اسفری دموکرات ها، میدونین که بسیاری از کسانی که به اسفری دموکرات ها رأی میدن تاکتیک راستا میکنن، یعنی به خاطر مثل بازی شطرنج میگن الان مثلا باید به اینو رأی بدیم که بتونن این کارا رو بکنن، در مقابل نمیدونم خلافکاری بیستن، در مورد فلان بیستن، اینجوری. اما اسفری دموکرات ها از اون احزابی هستند که مایلن همه چی رو خودشون تجربه کنن، متوجه؟ یعنی دوست ندارن از تجربه همحزبی ها و هم ایدئولوژی های خودشون در کشورهای دیگه استفاده کنن. در دانمارک یک حزبی هست که شبیه همین اسفری دموکرات های مال سوئد هستش، اینا تا زمانی که در دولت نبودن بالای 30% تقریبا رأی داشتن. به محض اینکه اومدن وارد دولت شدن، تعداد مقدار محبوبیتشون به 2 یا 3% رسید. چرا؟ چون وقتی که شما وارد دولت میشی، توقع مردم ازت میره بالا. وقتی که اون پشت ایستادی به عنوان یه وزنه کار میکنی، زورم میگی ها، میگی آقا ما داریم میگی، وگرنه این چیزا که شما میخواین رو مثلا تصویب نمیشه، آه؟ زورت هم میرسید. ولی وقتی که پاشد جیمی اوکسون اومد اعلام کرد که ما وزیر میخواییم که وزیر بشیم، آدمایی مثل خانم ماگدالندرشون در تمام صحبتاشون اومدن چی میگفت؟ میگفت اگه مملکت میخواین که وزیر وزیر دادگستریش جیمو کسون باشه بفرما. آقا چی کار داری تو؟ مگه نمیخواستی بیایی چیز بکنی؟ 4 سال قبل در سال 2022 موقعی که میخواست انتخابات بشه این آدم دوباره اومد دهن را گشود باز کرد، گفت به ما رأی بدین ما تمام دوتا بیعتی ها رو میریزیم بیرون. خب خب این آدم فکر نکرد که بابا جان دوتا بیعتی فقط نوید آزادی، البته من خودش دوتا بیعتی نیستم، همین یه دونه هم به زور دارم، این دوتا بیعتی آخه کلی سوئدی سوئدی هستن که دو تابعیت سوئدی آمریکایی، سوئدی انگلیسی، سوئدی پرتغالی، سوئدی اسپانیایی، سوئدی نامفا، همینجور هر جایی که رفتن خونه خریدن، زندگی ایتالیا، نمیدونم یونان، اینو ترکیه، اینو اومدن رفتن تابعیت اونجا رو هم گرفتن. خب وقتی دهنو باز میکنی همچی چیزی رو میگی بدون اینکه بفهمی داری چی میگی، خب همینجوری میشه. و این جور احزاب اصلا به طور کل الان رو همون 17-18% خودشون میمونن، وزنه سنگینی هم هستن برای خودشون، ولی متوجه نیستن که شما وجودتون به چه دلیله. وجود شما به این دلیله که مردم میخوان که امنیت به این مملکت برگرده، پولهای مملکت توی مملکت خرج بشه، اینا قولایی که شما میدین. حالا شما وزیر هم نداشته باشی میتونی هم کار کنی. اما طرفداران مدرات ها امسال نشون دادند، امسال به طور کامل نشون دادند که دوباره مدرات ها میتونن به مرز 20% برگردند و میتونن که یک وزنه سنگینی در سیاست کشور باشن. در این مابین خانم تند رهبر همین چیزا، رهبر مال سنتری ها، دیگه با دمش داره گردو میشکنه، چون اگه تا حالا میلیو پارتی و حزب چپ و اینا میتونستن به سوسیال دموکرات ها رو گرو بگیرند و زور بگند، حالا سنتری ها میتونن این کار رو بکنن. چون چرا؟ خیلی ساده است، خیلی ساده است. الان امروز خانوم تند با خانوم ماگراندشون در یک مصاحبه خبری برگشت، خانوم تند گفتش که رهبر حزب سنتر گفتش که ما آماده ایم که چیکار بکنیم که با سوسیال دموکرات ها مملکت رو بچرخونیم. خب خانم تند حالا ما کاری نداریم و وجدانی ها چجوری هم آخه بگو چجوری. 7.1% داری، سوسیال دموکرات ها هم 28.1% دارن، این میشه 35.2%. 6% هم میلیو پارتی داره، درسته؟ این 35.2% به علاوه 6% میشه چقدر از اون؟ میشه 35، میشه 41.3%. باقیشو از کجا میخوای بری؟ باقیشو از کجا میخوای بری؟ اینو تکلیف ما روشن کن. ما هم بالاخره ما هم این ریاضیمون درسته، زیاد خوب نی، اما من میخواهم بیایم مملکت را بچرخونم. چجوری میخوای بیای مملکت را بچرخونی؟ چجوری ما میچرخونیم؟ اینو به ما هم بگو، ما هم بفهمیم. والا شما پاتو کردی توی کفش که ونستریا که 8.2% رأی دارن نباید باشن، یعنی وزیر نباید داشته باشن، میتونن بیان حمایت بکنن ولی وزیر نباید داشته باشن، بازم که میشه 49.5. میزار اوضاع خرابه. حالا باید البته این وسط لیبرال ها خانم سیمونا مامسون با خانم رامینا پورمختار خیلی قشنگ صحبت کردن، چند تا کلام های زیبایی رو گفتن، بسیار خوب بود. کریستوم 5.4% رسیدن، یعنی 1.4% بالای 4%ی که باید آدم داشته باشه وارد مجلس بشه. کریست دموکرات ها اوضاعشون خوب بود، 6.2%، یعنی عملا اینجوری که بوش میاد مدرات ها و اینا میگن که چیز نکردن، استود راستا نکردن، یعنی رأی کمکی ندادن. ولی من بعید میدونم، من فکر میکنم یه مقداری هم که مدرات ها رأی کمکی دادن. مدرات ها هم که به 19.9% حالا اگه بگیم 0.1% هم حالا بعدا این ور اون ور بشه به همون تقریبا 20 و سوریه دموکرات ها هم به 17.5% رسیدند. یعنی با این حساب ها میلیو پارتی هم که 6.1% و انستر هم که 8.2%. حالا فاصله ما بین اینا 0.4%. 0.4% این وسط اختلاف هست، همون اختلافی که یک ماه پیش صحبت 10% بود عملا در روز انتخابات مشخص شد که تقریبا دوروبر 0.4%. باید منتظر بشیم روز چهارشنبه ببینیم که باقی آرایی هم که اونایی که خارج از کشور هستند و اینا اونا رأیاشون رو خونده بشه و یه سری از دیسترکت های دیگه هم که خونده نشده اونا هم خونده بشه، چون عملا 6626 دیسترکت رأی جایی که منطقه‌ای بود 6626 منطقه بود که 6300 تاش تا حالا خونده شده، یعنی 95% آرا. این 5% هزار جور کار میتونه بکنه، هزار جور کار میتونه بکنه که ببینیم چطوری پیش میره. فعلا یه ذره دست نگه میداریم، میریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی به وضعیت هوا میندازیم و بعد از ساعت چیز به بعد از ساعت 3 بعد از ظهر بعدم نمیاد که شما نازنینان هم روی خط بیاییم کمی به ما بگین تو چیز رفتید توی صفا مثلا رفتین چقدر منتظر موندین، حالا همه اینا رو بعدم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اما وضعیت هوا، هوا اوضاع همچین بد نیست، باد بسیار ضعیفی رو در طول هفته خواهیم داشت، به همین دلیل ابرها خیلی ضعیف و خیلی یواش یواش رد جاشون رو عوض میکنن. برای روز چهارشنبه، سه شنبه شب و چهارشنبه یه رگه بارانی درست حسابی به طرفمون میاد، اما قبل از اون امروز 18 درجه بالای صفر، قسمت شمالی 9 درجه، قسمت جنوبی ما بین 16 تا 18 درجه، بیشتر ابری. امروز بعد از ظهر هوا در استان استکهلم 14 درجه خواهد بود. بعد روز سه شنبه در میانه روز هوا بیشتر رو به ابری، ابرهای بسیار نازکی هستن ولی بالاخره ابر، 17 درجه خواهد بود. قسمت شمالی مرکزی سوئد ریزش باران، قسمت شمالی 11 درجه و قسمت جنوبی ما بین 16 تا 19 درجه خواهد بود. اما برای روز چهارشنبه این یعنی سه شنبه شب به چهارشنبه این رگه بارانی میاد از روی ما رد میشه و حالا بیشتر چیزایی که نقشه های ساتلیتی نشون میده سه شنبه شبی که به چهارشنبه صبح ربط پیدا میکنه این باران ها شروع میاد میشه، این جبهه رد میشه و تا وسط های چهارشنبه. اما پشت سرش هم یه رگه بارانی دیگه از روی انگلیس و یا همون بریتانیا و نمامینا داره میاد که خودشو به دریای نروژ و دریای شمال برسونه و خلاصه بیاد روی ما هم بیاد، ولی تا اون موقع یه ذره چیز هست، غیر قابل پیشبینیه که دقیقا چه اتفاقی میفته به خاطر وزش بات ها هستش. اما اینجوری که چیز هستش، چهارشنبه 10 میلیمتر باران خواهد اومد و روز پنجشنبه جمعه و اینا که این رگه های کوچیک کوچیک میان رد میشن ما بین 3 تا 4 میلیمتر باران رو خواهیم داشت. تمامی طول هفته نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد بود و هوا هم ما بین 11 تا 16 درجه، به غیر از چهارشنبه که گفتم بارون میاد، بعد از اینکه باران میاد رد میشه حدود 18 درجه بالای صفر هم میتونیم داشته باشیم. بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 6:15 صبح خورشید طلوع کرده، ساعت 19:10 غروب خواهد کرد، 12:55 روز و 11:05 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم همونطوری که براتون گفتم به غیر از چهارشنبه سه شنبه شب به چهارشنبه صبح که یه ذره بادها بیشتر میشه به خاطر عبور اونجا پر هوای بارانی، چیز عجیب غریب دیگری نداریم که قابل عرض باشه. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز آبادان همچنان 46 درجه بالای صفر هستن. بابا دیگه امروز چند روز 23 شهریوره، مهر ماه، اول مدارس، اول پاییز، شروع مدارس، تا یه هفته دیگه هستش ولی هنوز اونجا 45 و 46 درجه بالای صفر. اردبیل 27، گرگانی ها رعد و برق دارن 27 درجه، اصفهان 34، کرمان 35، خرم‌آباد 35، قزوین 32، رشت 29، ساری 27 با رعد و برق، تبریز 30، ارومیه 30، تهران 33، شیراز 36، سنندج 33، قم 37، مشهد 31، کرمانشاه 26، کرج 30، همدان 29، بندرعباس 35 و عراق 31 درجه بالای صفر، که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه هموطنان عزیزم دارم. امروز یه روز یه جوشایی از بدن آدم میزنه، بهش میگن اتوپیسک اکسیم. من نمیدونم چه جوشای قرمزی که رو بدن میزنه و یه مقداری میخوره و اینا، زیاد کاری نداریم، اصلا باهاش زیاد سختش نمی کنیم. یکی از شنوندگان نازنین ما که کارهای بسیار زیبایی رو برای ما میفرستن که از طریق آیی درست میکنن، این دفعه یک کار زیبایی رو برای ما فرستادن به نام ماوی ماوی، همون ماوی ماوی ولی این دفعه ماوی ماوی یه جور دیگه، که برای ما فرستادن که این کار زیبا رو میذاریم بعد از ساعت 3 بعد از ظهر و بعد از آگهی‌های تجارتی تقدیم حضور شما میکنیم. قبل از اون میریم سراغ حسین پارسا و کار زیبای هنوزم.

0: Ali Arjmand Aryan Kave عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه، به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
4: قناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بوسته آخر مر کشه ایرانا.
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس واسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: خبرگی، تخصص، صداقت کامل وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنا. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی گریل.se

0: ماوی ماوی با سازی کار زیبای ماوی ماوی رو با هم دیگه شنیدیم از گروه نهاوا، که این عزیزان رو میتونید در یوتیوب با این اسم نهاوا دنبال بکنید. اما بریم سراغ، برای شما که تازه به ما پیوستید بگم که قبل از ساعت 3 ما یه مقداری در مورد انتخابات و اینا صحبت کردیم. چیز زیادی نمیشه گفت، یعنی به صورت کلی اگه گفته بشه الان که 5% از آرا هنوز خونده نشده، مثلا آرایی که از طریق کسانی که خارج از کشور بودند و در سفارتخونه های مختلف رفتن رأی دادند و یه سری از دیستریکت ها و اینا، 6301 منطقه رأیاش خونده شده از 6626، یعنی 95% باقی مونده. فعلا ونستری ها 82%، سوسیال دموکرات ها 28.1%، میلیو پارتی 6.1%، سنتر 7.1%، و لیبرال ها 5.4%، کریس دموکرات ها 6.2%، مدرات ها 19.9%، و سوری دموکرات ها 17.5% از آرا رو داشتن و احزاب دیگه و گروه های دیگه که در انتخابات شرکت کردن کلن رو هم رفته 1.6% آوردن. با این حساب فعلا قرمزها حدود 176 کرسی رو دارن با تا الان اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، و آبی ها 173 تا. نظرت میخوام من نمیم چرا یه ذره اوکی الان بهتر شد. خب حالا سوال برانگیزه دیگه، احتمالاً شاید شما مثلا عزیزان مایل باشین که بدونید که چه اتفاقی قراره بیفته. هنوز معلوم نیست، تا چهارشنبه هیچ چیزی معلوم نخواهد شد تا کل رأی ها خونده بشه و دیگه بشه یعنی بشه عملاً اعلام کرد که نتیجه آرا چی شده، نتیجه آرا چی هستش. اما اجازه بدید براتون یه صحبت دیگه هم بکنم. در دیروز ساعت 8 شب که در سالن‌های انتخاباتی بسته شد، صف‌های بسیار زیادی در جاهای مختلف بود که اونایی که آخرین لحظه میرن و دیگه رأی خودشون رو میخوان بندازن در صندوق رأی، تا ساعت 11:30 شب در بعضی جاها تو صف ایستاده بودن. یعنی یه چیزی نزدیک مثلا 3 ساعت 3 ساعت و نیم چیز بود، صف بود در بعضی مناطق. خود من که رفتم رأی بدم نزدیک نیم ساعت تو صف ایستادم، و سخت‌ترین قسمتش هم خود رأی نبود، این رأی رو تو اون پاکت کردن بود وقت میگرفت. یعنی اینقدر این پاکت ها رو کوچولو گرفتن که درست با اون کاغذهایی که همین سیدل هایی که اون کاغذهایی که اسامی احزاب و اینا روش نوشته رو میخواستی بکنی اون تو، خیلی سخت بود. در صورتی که اگه 5 میلیمتر 1 سانت بلند بزرگتر میگرفتنش به کار راحت‌تر میشه. میگم سخت‌ترین قسمتش همین بود. از هر 3 تا رنگ سفید و زرد و آبی یکی یکی برداشتیم و پاکت هم که از همون جلو بهمون دادن، گفتن بفرمایید اینم 3 تا پاکت، رو رفتیم در پشت یک پرده ایستادیم و اینا رو گذاشتیم تو پاکت و خلاصه بعدش هم گفتیم دست شما درد نکنه و دادیم و لگیتیماخونه ما رو گرفتند و یه نگاهی کردند و بعد طرف گفتش که کاملا درسته، حق رأی داره هر 3 تا رو. بعد اون کسی که رأی های منو از دستش بود برگشت گفت مجلس، و اون یکی دیگه بوکا میکرد علامت میزد لانسینگ یا همون رگیون دیگه در واقع، و کومونالت بعدش هم اندازه از ما تشکر کردم میرم. یعنی امسال خیلی راحت شده بود، خیلی دیگه اصلا این همین چیز همین والسی دل و اینا اصلا احتیاجی نبود که یا رست رتا و اینا احتیاجی نبود، ولی خب توی کیورا اومده بود برای آدم دیگه که اطلاعات اون صندوق ها و اینا رو برای آدم فرستاده بود. سایت افتونبلادت یه کار خیلی قشنگی کرده بود دیشب، به محض اینکه ساعت 8 شب در واقع اون صندوق ها بسته شد، یه من چون اپ افتونبلادت رو به نمیدونم سفته و تفیرا و اکسپرسن و اینا رو در تلفنم دارم، من افتونبلادت یه مدلانه اومد که میخوای این لایو تمام مدت روی تلفنت باشه و این رای گیری ها رو ببینیم. من زدم بله، یا زدیم و خیلی قشنگ، حتی اگه سایت های دیگر رو نگاه میکردم بالای صفحه تلفنم این اعداد و ارقام همینجوری عوض میشد، خیلی کار جالبی بود. آخرش هم بس میشد، امروز صبح که دیگه پا شدم دیدم دیگه لازمش ندارم، دیگه بس میشد. از اون کارهای قشنگ بود، این کاری که هفتم بلادت کرده بود. حال نمیدونم سایت های دیگه نداشتن و اگه داشتن اونا هم یه مدلاندهی باید میومد. بالاترین گند و اسوته زد که متخصصین اسوته ساعت 8 شب گفتن طبق نظرسنجی ها و آماری که ما داریم و نمیدونم پیشبینی هایی که ما میکنیم، ما بین دو گروه قرمزا و آبیا 4% احتمالاً فاصله خواهد بود که در پایانی شب که دیگه میخواستیم بگیریم بخوابیم و اینا به 0.4% رسیده بود به جای 4%، که انتقادات بسیار زیادی هم سر این مسئله شده. بذارید سایت stockholmian.com یه چند تا چیز که گذاشته، چند تا مطلب در این رابطه گذاشته براتون بگم. آهان، تا یادم نرفته اینو براتون بگم که شماهایی که پشت فرمان ماشین هستید بدونید که این هفته دوباره هفته کنترل سرعت در سراسر سوئد هست، اینو مراقب باشید. 2398 جانم، اگر صحبتی در مورد انتخابات دارین خوشحال میشیم بشنویم.
1: درود فراوان آقا نوی.
0: قربان شما.
1: قربان تو. الان چیز کردم، شنیدم که میخوای سایت استکهلمیان بری بخونی.
0: اوکی.
1: میخوام واقعا اونایی که رفتم به این چپ و سوسیالا و سبز رای دادن این مطلب رو براشون بخونید که آقای دکتر چشم‌پزشک ایرانی چی گفته.
0: بله بله، این موضوع رو من اگه درست یادم باشه 8-9 ماه پیش هم در موردش صحبت بوده. بله صحبت بود. بله. که حالا حتما چشم، حتما معلوم.
1: آره این رو بخونیم بهشون، واقعا خجالت داره اگه رأی دادن.
0: حالا بالاخره هر کسی چیزی که دوست داشته رو رأی داده دیگه. خواهش می‌کنم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما. در رابطه با سایت های تقلبی که از یکی دو هفته پیش شروع کرده بودن در شبکه‌های اجتماعی می اومدن تو نمیدونم واتساپ و فیسبوک و چمدام از اینجور چیز میزها، که همینجور این بدبخت ها باید میبستند. همین یعنی صاحبای همین مثلا شرکت همین متا و حالا اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم اینا باید میبستند، هزاران صفحه رو یعنی یک نتورک کاملی هزاران صفحه که از آفریقا کنترل میشد، بله از آفریقا کنترل میشد، در اونجا بودن بهشون میگن ترول کنتو، اونجا بودن و همینجوری مجبور بودن ببندن دیگه، همینجوری مجبور بودن ببندن. و در این رابطه آقای محسن مصلح که در سایت استکهلمیان به اشتباه یه اسم دیگه مسلم فکر میکنم نوشته شده بود، بذاری من این شنونده رو بگیرم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: بذاری من این شنونده رو بگیرم. جانم درود بر شما.
2: درود بر شما آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: من عرضم من

0: اینا مثل این میمونه که میگه چیز بخوره. یه در مثلا تو زبان فارسی داریم میگه که چیزی که برای من نجیشه برای هیچ کی نجیشه.
1: بله بله بله.
0: چجوریه نمیدونم، من یه در شاید یادم رفته. یعنی مال من نباشه مال هیچ کی نباشه. این چی کاری آخه؟ اینا چی کار کرده واقعا؟ کشور ما افغانستان هم اسلامیستا بدبخت کرده، بیچاره کرده، به سقوط رسانده کشور ما. الان ما یک کشور کاملا به هم ریخته ای داریم، یعنی از نظر اقتصادی، حقوق بشر، هیچی. رفتیم تو 14 قرن پیش زمان محمد فلان و فلان که هیچ.
1: عزیزم شما که کشور همسایتون هم اگه نگاه بکنید همین بدبختی ها رو داره ایران. یعنی شما تنها نیستی.
0: به خدا یعنی چیکار کنیم؟ گریه میکرده اسلامیست اینجا هم بل نمیکنه دوباره بعد کودک و فیدید و فلان و فلان. آخه اگه این به درد میخورد واقعا اونجا رو یه کاری میکرد که ما مهاجر نشیم بیایم. اونجا رو یه چیزی خراب کرده آمده که اون خرابه رو بیار اینجا بکار. آخه اون بعضی که اونجا همون گل رو داد همینجا همین گل رو میده. متاسفانه اینقدر فکر نمیکنم.
1: در صورت ببینیم که حالا سیستم چجوری پیش میره و حالا کی روی کار میمونه. آیا اینا آبیا میمونن روی کار یا باید دو دستی واگذار کنن به قرمزها؟ ببینیم چطوری پیش میره. سپاسگزارم از شما، مرسی که وقت گذاشتی روی خط
0: اومدید.
1: خدا نگهدارتون. بله داشتم میگفتم از چند هفته پیش از انتخابات تا کنون استکهلمیان صدها حساب کاربری جعلی رو در شبکه‌های اجتماعی خودش از جمله فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب مسدود کرده بود. حساب‌های کاربری مسدود شده عموماً تنها چند روز یا چند هفته پیش از آن ایجاد شده بودند و هیچ گونه سابقه فعالیتی هم نداشتند و در بسیاری از موارد تصاویری منتشر می‌کردند که جعلی بودن آنها و تولیدشان با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به سادگی قابل تشخیص بود. به نظر می‌رسید این حساب‌ها با هدف تأثیرگذاری بر فضای انتخاباتی ایجاد شده. اما این مشکل تنها به شبکه اجتماعی فارسی زبان محدود نمی شود. بر اساس یک بررسی مشترک تلویزیون توسط تلویزیون سوئد، ترول نیکس ها و اتحاد برای اروپا، درست میگم ترول رنینگز دیگه، بله، و اتحاد برای اروپا، شبکه متشکل از هزاران حساب کاربری جعلی مستقر در آفریقا سوئد رو هدف قرار دادن. به گفته یه محسن مصلح که در سایت استکهلمیان در بخش فارسیش قسمت فارسیش نوشتن مسلم، که مصلح در تکست وی سوئد نوشته، مدرس دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی دیجیتال، چنین شبکه‌ای می‌تواند بر این که کدام موضوعات سیاسی در جریان انتخابات بیشتر دیده و منتشر شود تأثیر می‌گذارد. او می‌گوید سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و دیگر کاربران ممکن است بر اساس میزان انتشار و دیده شدن برخی موضوعات درباره دیدگاه مردم قضاوت کنند. شبکه‌ای با چنین ابعادی می‌تواند این تصویر را به شکل قابل توجهی تحریف کند. گسترش این گونه شبکه‌های جعلی نگرانی‌های درباره تأثیرگذاری هماهنگ شده بر افکار عمومی و فضای انتخاباتی سوئد را افزایش داده بود که از چند هفته پیش گفته می‌شد که کشور روسیه هم در حال ساختن اینجور سایت‌ها و همین چیزها هستش که بتونه روی انتخابات سوئد تأثیر بذاره. اما حالا که ما به این شنونده عزیزمون قول دادیم، بذارین بریم سراغ این مطلب. دفعه بعد که در استان استکهلم دچار مشکل چشمی شدید، این شدیده دیگه ها، شدید نیست، شدیده، آره، دفعه بعد که در استان استکهلم دچار مشکل چشمی شدید، معنی یک دولت قرمز و سبز را خواهید فهمید. تعطیلی 30 مرکز تخصصی چشم‌پزشکی توسط چپ‌ها و سرگردانی بیماران. در سایت استکهلمیان اومده در انتخابات 4 سال پیش یک دولت دست راستی در سوئد شکل

0: همزمان اداره استان استکهلم به دست سوسیال دموکرات ها، چپ ها و سبز ها افتاد. نتایج انتخاباتی استانی روز یک شنبه حکایت از ادامه اکثریت قرمز و سبز در استانداری استکهلم داره و مردم اکنون شاهد آثار بازگشت دوباره چپ ها در زندگی روزمره خود هستند. نابودی سیستم حق انتخاب در خدمات چشم پزشکی. با شروع ماه سپتامبر به تصمیم احزاب قرمز و سبز در شورای استانی استکهلم، نزدیک به 30 مرکز تخصصی چشم پزشکی در استان استکهلم تعطیل شدند و تنها 4 مرکز دولتی برای پایتخت باقی مانده. همزمان حق انتخاب شهروندان در خدمات چشم پزشکی نیز به کلی حذف شده. از این پس سیاستمداران تعیین خواهند کرد که بیماران به کدام کلینیک و پزشک مراجعه کنند. تصمیمی که به عنوان بازگشتی آشکار به 50 سال پیش و سیاست‌های اتحاد جماهیر شوروی تلقی می‌شد. حالا من در پرانتز بگم اگه این کارو آبیا کرده بودن الان وا ویلا همه راسیست بودن. بگذاریم. احزاب دست راست قول داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات روز گذشته جلوی اجرای این تصمیم فاجعه بار را بگیرند، اما اینک چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من بازم باید یه پرانتز بگیرم که عزیزان فراموش نکنید انتخابات رگیون، انتخابات شهرداری با انتخابات مجلس زمین تا آسمون به همدیگه فرق میکنه. در واقعیتش در روی زندگی روزمره ما بیشتر انتخابات کمونی و استانی هستش که تأثیر میذاره. حالا بگذاریم. شهروندان از همه جا بیخبر در استان استکهلم طی هفته های گذشته به کلینیک های چشم پزشکی که سالها به آن مراجعه میکردند طبق معمول تلفن میزنن تا وقت ملاقات بگیرن و با تعجب متوجه میشوند که کلینیک چشم پزشکی آنها به کلی تعطیل شده و در کل استان استکهلم تنها 4 مرکز برای مراجعه باقی مانده که تنها حق مراجعه به یکی از آنها را دارند. پاسخ این مرکز به مراجعین نیز این است: تا ماها وقت نداریم. اگر اورژانسی است به اورژانس یا به اورژانس چشم یا به اورژانس مراجعه کنید. و اینک هجوم شهروندانی که دچار مشکلات چشمی شدن به اورژانس چشم منجر به ازدحام و انتظار چندین ساعته و در آنجا نیز به مراجعین گفته شده که فقط بیماران اورژانس که خطر فوری آسیب چشمی و کوری تهدیدشان میکند در اولویت قرار میگیرند. اما این هنوز آغاز کار است. حزب چپ در استکهلم اعلام کرده که هدف بعدی لغو حق انتخاب در رابطه با کمک‌های خانگی سالمندان و توانخواهان یا همون همشنست هستش. یعنی چی؟ یعنی همشنست هم زوری میشه. دکتر شهرام شفیعی چشم‌پزشک شاغل در استکهلم پیش از این در گفتگو با روزنامه محلی میتی گفت بر اساس این تصمیم تنها چند مرکز چشم‌پزشکی که ارزان‌ترین قیمت را در یک مزایده به بهداری استان استکهلم پیشنهاد داده‌اند باقی خواهند ماند. کلینیک من و 26 کلینیک دیگر چشم‌پزشکی در استان که سالها برایشان زحمت کشیده شده مجبور به تعطیلی خواهند شد. بیماران فقط به این چند مرکز انتخاب شده از سوی سیاستمداران فرستاده می شوند. این تصمیم بدون بررسی کافی و حتی بدون اطلاع رسانی درست به شهروندان گرفته شده و بسیاری از مردم نمی دانند چه در انتظارشان است. سوسیال دموکرات ها، چپ ها، سبز ها و حزب سنتر با این کار مدعی صرف جویی 45 میلیون کرونی در سال هستند. معلوم نیست این پول به جای بهبود درمان صرف چه اموری خواهد شد، اما تکریم مجرمان، حمایت بیشتر از مراکز مذهبی افراطی و یا گسترش خدمات به زبان عربی از سوی شهرداری ها حدس‌های دور از ذهنی نیست. اجرای این برنامه از جمله تعطیلی ده‌ها کلینیک چشم پزشکی در استکهلم به تدریج از سال 2026 آغاز شده و باید در انتظار فاجعه‌ای در رابطه با بیماران مبتلا به بیماری‌های چشمی در استکهلم بود. این تصمیم فاجعه بار که کیفیت خدمات حساس چشم پزشکی را از طریق مزایده سازماندهی می کند با انتقاد شدید احزاب دست راست از جمله مدرات و دموکرات‌های مسیحی یا همون کریست دموکرات ها و اسفری دموکرات ها روبرو شده. اما این احزاب در استانداری و بهداری استکهلم اکثریت ندارند و مدیریت در ادامه نیز همچنان در دست سوسیال دموکرات ها، چپ ها، سبز ها و سنتر باقی خواهد ماند. آقای اکسل کوراندی، سیاستمدار حزب مدرات در استان استکهلم، در رابطه با این تصمیم سوسیال دموکرات‌ها، چپ‌ها و سبزها و سنتر میگوید خطر بزرگی وجود دارد که دسترسی به خدمات چشم پزشکی کاهش یابد، زیرا بخش بزرگی از این خدمات در استان استکهلم تعطیل خواهند شد. این کار باعث طولانی تر شدن صف‌های انتظار می شود و بیماران ناچار خواهند شد مدت‌ها با مشکلاتی زندگی کنند که می توانستند به آسانی درمان شوند. همچنین بسیاری از بیماران مجبور خواهند شد برای مراجعه به پزشک مسافت‌های طولانی تری رو طی کنند. چنانچه به زبان سوئدی آشنایی دارید، میتونید متن کامل گفتگوی روزنامه محلی استان استکهلم با دکتر شهرام شفی، چشم پزشک ایرانی تبار در استکهلم، در پیوند یا لینکی که در سایت استکهلمیان.com گذاشتند و میتونید که در اونجا داشته باشید. بله، ببینید عزیزان، اینا یه سری حقایقی هست که ماها میتونیم بفهمیم، میتونیم درکش بکنیم، ولی یه سری هستن اصلا نمیدونن یعنی چی. آقا نمیدونه یعنی چی این چیزایی که ما میگیم. میگه چشم پزشکی به هم گفتن برو فلان جا، خب چشم میرم. گفتن 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه وقت میدن، خب آقا شلوغه دیگه حتما دیگه. در صورت که اگه قرار بود سوئد با همین روش های کمونیستی و اینجوری چیز بشه بگذره، خب دیگه پس خب ما گفتیم آقا ما هم جزوی از اتحاد جماهیر شوروی هستیم، یا جز کوباییم، یا جز نمیدونم کره شمالی. پس این همه زحمت برای دموکراسی و اینا چیه؟ اینا یه سری اصلا دموکراسی حالیشون نمیشه. ببینید من یه چیزی واسه تون بگم، یه چیزی هست که لج منو در آورده به جان خودم، اینو الان 6 ماه تو دل منه، ولی الان میخوام بهتون بگم. ما از روزی که این برنامه های رادیویی همسفر رو بعد از برنامه های تلویزیونی همسفر شروع کردیم، ما بچه ها نشستیم صحبت کردیم، علی و پیمان و بچه ها دور و نازنینان چیز، که بابا جون تا زمانی که این برنامه رو بتونیم مخارجش رو تامین کنیم از طریق آگهی های تجارتی، خب چیز میکنیم، چون میدراگ به ماها نمیدن. من اینو رک و پوسکنده بهتون بگم، چون فارسی زبان هستیم به ما بیدراگ بده نیستند. بیدراگ الان نزدیک 10 سال 11 سال فقط عرب باشی، یعنی عرب زبان باشی، بیدراگ میدن. یه مدتی به سومالی یا خیلی بیدراگ میدن، یا تونه هرچی مینوشتی میگفتی سومالی، میگفتن آخو بفهمو بگیر و برو کیف کن و انجام بده و بالاخره خدمتی به سومالی هایی بده. الان به عرب زبان هست. همین چند روز پیش یکی از عزیزان، بذار من ببینم سریع اگه بتونم که پیداش بکنم، فقط میخوام با مدرک بهتون نشون بدم دارمش، فقط نمیخوام وقت شما رو بگیرم. بذار من ببینم میتونم سریع پیداش کنم. حالا یک قصه جایی هست، آها ایناشش، اوکی، یک مرکزی هست به نام کمک به چیز، نه اول اینجوری بگم، یه میندیکیتی هست به نام میدیا میندیکیت، یعنی سازمان دولتی رسانه های گروهی، اینجوری مثلا میدیا. در اونجا شما میتونید برید تقاضای استاد بکنید، یعنی تقاضای کمک بکنید همیاری که آقا مثلا ما برنامه همسفر هستیم، نمیدونم برنامه رادیویی داریم، فلان داریم، بیسار داریم اینا. چند سال پیش یه گروهی اومدن چند سال پیش و اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا این همه عرب زبان اومده، خب ما بیاییم بریم یه سایت بزنیم، اسمش هم میذاریم الکمپیس. رفتن گذاشتن خدمات به زبان عربی می. الان هر چی یه مش یه سایتی که یه مش خبرها و اینا، مثل همین سایتایی که ما ایرانی‌ها داریم توش هست و اینا. سال گذشته فقط 5 میلیون و اندی فقط از یک جا استاد گرفتن، یعنی کمک هزینه گرفتن که بخش مدیا داشته باشن. شما خودتون حساب ببینید، یعنی عددهای میلیون. من فکر میکنم درآمدش سال گذشته، درآمد این الکمپی 18 میلیون اینطورا بود. خب شما حسابشو بکنین دیگه. بعد میگن مثلا برای چشم پزشکی پول نداره. خب آقا جون پول نداری، خب مگه ماها کجیم که به مامون بگیریم که مثلا بیایم استاد بگیریم که بتونیم نمام 4 تا دستگاه درست حسابی داشته باشیم، 2 نفر برامون برن خبر تهیه بکنن، ولی به ما نمیدن. حالا امسال هم که گذشت، چون زمانش آخرین تاریخ تقاضا 8 ماه سپتامبر بود که اونم گذشت تا 8 سپتامبر. ولی به طور کل من جوابو من میدونم چیه. یعنی یک چیزایی تو اون درخواست نامه نوشته که شما فقط باید کانال 4 باشی، یا اینکه رو کار رو کاغذ بازی درست باشه دیگه. حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم. 98 38 43 بفرمایید.
1: خسته نباشی نوید جان.
0: قربان شما، مرسی.
1: اتفاقا میگن دل به دل راه داره، میخواستم راجع به همین مسئله به شما یادآوری بکنم که خودت یادآوری کردی. حالا سوال اینجاست آقا نوید جان، این 5 میلیون که الکمپیس از یه جا گرفته، این 5 میلیون خرج چی میشه؟ شفافیتی وجود داره؟
0: خب سازمان دولتی هست دیگه، احتمالاً اونایی که استاد میدن بعد خودشون هم دنبالش برن ببینن چیکارش کردن دیگه.
1: البته میگیم برای یه جا بوده، خودت فرمودی
0: این که یه جا
1: به دولت های خارجی مسلمان مثل عربستان و قطر و دبی و ایران و اونا هم که از این بغلا میرسونیم در این مکچرهایی که در شغلی ها رو گفتنی فقط چستشو و مغزی میشن کودکان جوانان اون بکر. بذاری یه مورد دیگه برات اشاره بکنم که چشم خودم صبح دیدم. شما میدونی یه بخشی از کار من به اصطلاح بردن در رسوندن بچه های نهست کنکون،
0: بچه هایی که ولی احتیاج
1: کمکی دوام دارم، مدرسه خواب بگیرم. صبح قبل از این که اولین اصطلاح ادب رو برم بیارمش، بیرون از همین اتوبوس های اصطلاح خودمون که میبینیم دارم دیگه این مدارس به اصطلاح مسلمان،
0: بله،
1: اومد توی پمپ بنزین میگونه دلی این بغل دستش که این اتفاقا شرکت سلس هست به ازداره مونگه من اگاه کن اونجا ایستا نشه دیره به اصطلاح های پاپ کن اومد این بغل دستش رفتن آب آوردن. آقا نبید اتوبوسی توی شو برده بود، حقیقتش اینا رفتن با شیشه با کلا و هرچی و اینا بود دفته آوری کنن. چونش موردی
0: صداتون خیلی بد میاد ولی خب تا این
1: موردی نیستش. خب نزدیک تلفن باشم تو پشت فرمون هستم.
0: آره خب رفتن آب آوردن با بطری مطری.
1: آره میگم اونم موردی نیست دیگه، اتفاقی برای هر ماشینی میفته. حالا اونش نکته جالب توجه، آقا نوید من سگر کاخون رو توی این اتوبوس دیدم، دخترای 6 ساله 7 ساله 8 ساله یه بار نشستن، پسرای به همین سن و سال یه سمت نشستن.
0: بله دقیقا میفهمم چون
1: این یه نمونشه به قول بریم. آخه نوید جا ببینیم، ما شما اینجا زندگی میکنیم، من اینجا زندگی میکنیم، آیا شما تو زندگی شخصی یا من تو زندگی شخصی به خودمون این اجازه رو بریم بیزدادیم که بیایم بچه‌مون رو بشونیم یه کنار بشونیم راجع به دین باهاش صحبت کنیم بعد از تمام بدبختی‌هایی که این دین از روی نادانی به سر ما ایرانی ها برد؟ چرا من نمیفهمم اینا نمیذارن بچه‌ها بچه باشن و دوران بچگی رو به سادگی و به راحتی بگذرونن؟
0: خب برای اینکه بچه‌ها بعد از بچگی شستشوی مغزی بشن، وگرنه خب تو بزرگی میام سوال میکنم.
1: بچه‌ها اینجا ما میفهمیم چه نقشی رو دارن دیگه. برای همین
0: امروز یه مصاحبه رو من داشتم با یه آقای که تیره پوست تیره ای داشتن، من داشتم نگاه میکردم که حیف ساعت سری زدم رفت. طرف خبرنگار سوئدی هم بود، سوئدی. برگشت گفت فکر میکنی تا 50 سال آینده سوئد یک کشور اسلامی خواهد بود؟ گفت مطمئن باشین. گفت 100% مطمئن باشین که تا 50 سال آینده سوئد یک کشور مسلمان خواهد بود.
1: اتفاقا دیدم، اتفاقا به یه نکته دیگه هم اشاره کرد اون خبرنگار که گفت اگر سوئد با یه کشور مسلمان وارد جنگ بشه در کنار سوئد وای میسی که دیدی جواب چی داد؟ من در کنار برادران و خواهران مسلمانم.
2: تر از صورت قرون.
1: مشکلاتی که داریم دیگه، امیدوارم که همه بیدار بشیم. ما باید البته سوئدیا باید بیدار شد، چون من و شما زخم خورده هستیم، از اسم سیاه‌سفید می‌ترسیم و این رو برای اینا میگیم. امیدوار هستیم این جامعه هرچه زودتر قبل از اینکه میگم انان کار از دستش در بیدار شد.
2: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار.
0: من فقط توضیحاً این تیکه رو نشون بدم. این تیکه که دارید میبینید با خط اول، دوم، سوم، چهارم، الکمپیس کومونیکاخونس آبه، یعنی اکسی بلاگ هم هست، 2,721,606 کرون آلمنت رو در خونستوت گرفتن، 2,400,000 کرون اوت اوکده ردک خونس ستاد گرفتن، جمعا 5,121,606 کرون. البته من نمیگم که ستاد گرفتن یا بیدرا گرفتن کار بدی ها، اصلا امیدوار هستم که در کارشون هم موفق باشن، هر روز بزرگتر بشن، اصلا بشه یک شبکه کانال 4 بشن، کانال سویته بشن، اصلا من حسودی نمی کنم. ولی صحبت من بر سر اینه که وقتی میگن پول نیست، پول هست، پول هست، اما فقط به بعضی جاها میره. وقتی که دیروز تو یا پریروز بود که در بحثا داشتن صحبت میکردن، صحبت مدارس بود، خانم سیمونا موامسون رهبر حزب لیبرال، وقتی ازش داشتن تو همون دباتی که بود داشتن با هم دیگه انجام میدادن، برگشت گفت پول مدارس رو که شما میگین که ماها صرف جویی کردیم، ماها صرف جویی نکردیم، کمون ها صرف جویی کردن. سال گذشته از پول هایی که به کمون ها دادن که خرج مدارس و اینا در کمون های مختلف و چیزهای دیگه بشه، 30 میلیارد کرون، 30 میلیارد کرون کمون های سوئد صرف جویی کردن. کمون ها، نه مدارس، نه احزاب. البته کمون ها دست احزابه، ولی چه پولی که باید میرفته برای مدارس رو ندادن، برای ورد میرفته رو ندادن، برای چیزای اجتماعی ندادن. 30 میلیارد پول رو برداشتن اسپارا کردن در کمون های سود. برای چی این کار رو کردی؟ این پول بودجه گرفت داده شده بود که شما خرج مردم بکنی و جای مختلف میگن نیست. بذاری من مثل که شنوندهی رو دارم. 23 قد کردم. متوجه نیزان، یعنی خیلی برای من جالبه این مسائل، خیلی جالبه که پول میده. بعد اون وقت خانوم نوشی دادگستر میاد میگه مدارس رو پول میدن، بعد میره تو جیب اینایی که اکسی بلاگ دارن. بعد وزیرش میاد برمیگرده میگه که بابا جان پولا رو کمونا نمیدن. خب ببینین، بعد جالب اینجاست، همین خانوم دادگستر نازنین، یکی از دوستانم نوشتن، آقا نوی، آقای آزادی، آزادی هم با دالزال نمیشتن، عیب نداره شاید دوباره برنده شین بعد 4 سال. خیلی خوب، مرسی. منظورشون احزابه. بعد نوشتن اما واقعا تبریک دارد به 7، تبریک دارد به وی، منظورشون وی، همون ونسره. من خونم سرخ است، انتخابم چپ است، رهبرم هم نوشی جون است. آها، نوش جونت، ما که بخیل که نیستیم که، ما میگیم کارهای خوب خوب انجام بدیم، وگرنه بخیل نیست. اینم از اینو. سچند 15:40 است. در مورد همین حزب نیام هم که احتمالاً براتون صحبت کردم دیگه، رهبرش که گذاشت کنار. نتایج اولیه انتخابات سوئد نشان میدهد حزب نیانس، تنها حزب سیاسی سوئد که خود را حزب اسلامی معرفی کرد، با سقوط شدید حمایت مردمی روبروشو. میخائیل یوکسل رهبر حزب نیز اعلام کرده که از رهبری کنارگیری میکنه. یوکسل در پیامی در فیسبوک نوشته که در واقع باید پس از انتخابات قبلی از رهبری کنارگیری میکرد، اما به گفته خودش توسط برخی افراد که دیگر در اطراف او حضور ندارند گمراه شده و برخلاف میلش به ادامه کار ترغیب شده. آقای نیانسی، آقای یوکسلی، اشتباه به عرضتون رسوندن. امسال باید مسلمانان نازنین باید میرفتن رای به ونستر و سوسیال دموکرات میدادن. اگه این گروه از مردم جامعه به سوسیال دموکرات ها رای نمیدادن، به ونستر یا رای نمیدادن، الان اونا 22-23% بودن، اون یکی هم 5-6%. و در صورت در حوزه انتخابی روسنگورد در مالمو مجموع آرای احزاب خارج از پارلمان کمتر از 0.4% بود. در حوزه اسپونگا رینکیبی در حوزه اسپونگا رینکیبی ملرستام نیز مجموع آرای این احزاب تنها 1.2% گزارش شده. این در حالی است که نیانس در سال 2022 به تنهایی در همین دو حوزه به ترتیب 28 و 26% آرا به دست آورده بود. این نتیجه در ملایم ترین توصیف یک فاجعه است. یعنی به جای 28 و 26 درصد 0.4%. الان اونجای دیگه است بابا، خدا پدرتو بیاموزه. نیانس کدومه؟ رهبریت حزب کدومه؟ بعد بتونی یه کاری هم بکنی. وقتی کاری نمیتونی بکنی دیگه نمیتونی بکنی دیگه. مردم هم اونام که باید بگن به کی رای بده به کی رای بده، میدونن که چیز بگن برو به کی رای بده. نتیجه انتخابات هم که احتمالاً چهارشنبه اعلام میشه، انتخابات سوئد به یک رقابت بسیار نزدیک و نفسگیر تبدیل شده. با شمارش 94% آرا، احزاب مخالف دولت با کسب 49.5% آرا اندکی از جناح مقابل با 49.1% پیش هستند. تومی مولر استاد علوم سیاسی حدود نیمه شب به خبرگزاری تیته گفت نتیجه همچنان بسیار نزدیک است و در شرایطی قرار داریم که ارزیابی آن فوق‌العاده دشوار است. در بخش بزرگی از شب انتخابات اختلاف میان دو جناح تنها 1 کرسی بود، اما بر اساس آخرین توضیح مقدماتی کرسی ها از سوی مرجع انتخابات سوئد، جناح مخالف در ساعت بامداد 1 کرسی دیگر به دست آوردن و اکنون با 176 کرسی در برابر 173 کرسی پیشتاز هستند. تا ساعت 3 بامداد دوشنبه نتایج 6207 حوزه از مجموع 6626 حوزه گزارش شده بود. در این مرحله که اینا رو هم کاری نداریم، به همین دلیل احتمالاً بله تا چهارشنبه دیگه مشخص خواهد شد. حوزه های تجمیعی، بذارید اینو از اینجا بخونم. در این مرحله حداکثر امکان شمارش آرای 6312 حوزه وجود دارد. 314 حوزه باقی مانده حوزه های تجمیعی هستند که آرای خارج از کشور و آرای پیش از موعدی را که دیرتر به دست میرسند شامل میشوند. یعنی اونایی که پست دیرتر میرسونه یا اونایی که صندوق های رأی هستند و اینا. چون من شنیدم که پست نورد مثل که یه مقداری دیر کردم داشته. حالا شمارش این آرا از روز چهارشنبه توسط شهرداری ها آغاز خواهد شد. به همین دلیل احتمال نتیجه مقدماتی انتخابات تا اول اواسط هفته مشخص نخواهد شد. در انتخابات سال 2022 حدود 224,000 رأی در روز چهارشنبهش شمارش شد. پس میبینید که جای امید هست. امید به چی؟ جای امید هست. امید دیگه برای اونایی که آنچه که میخواستند نشده. دیگه براتون بگم، بذاره این تصویرم که اصلا احتیاج نیست صحبت کردیم در مورد گندکاریه که اثبت کردم چیز کردیم. اما با خانم رومینا پور مختار یک مصاحبه‌ای انجام شده از طرف تلویزیون ایران اینترنشنال، اگر که من درست چیز کردم، چون ولی نه آرم ایران اینترنشنال زیرش بود. و برای اولین بار، اینو باورتون میشه، برای اولین بار من شنیدم ایشون فارسی صحبت میکرد.
3: خب دردی ایران به فکر آدم میاد، دردی که
0: گوش کنید
3: کل مملکت ولی مخصوصا جوانهای ایران الان باید با این شرایط ها زندگی کنن. این خب بزرگترین، من الان فهمیدم که دارم فارسی حرف میزنم.
0: باقی مصاحبه هم توسط تلویزیون ایران اینترنشنال انجام شده، به زبان انگلیسی هستش که حالا اگه موقعیتی بشه گوشاهیشو پخش میکنیم، ولی مصاحبه بسیار جالبی بود با ایشون و چقدر جالب. من نمیدونستم ایشون فارسیش هم به این خوبیه، ولی خب میدونید سیاستمداران وقتی که میخوان حرف بزنن بسیار مهمه که تسلط بر روی گفته هاشون داشته باشن، و بعضی وقتا برای خب آدمایی که در اینجا مثلا در کشور دیگه به دنیا میان یا از بچگی میان در تمام دور و ورشون همه سوئدی حرف میزنن یا انگلیسی صحبت میکنن، در محیط کار، در محیط چیز اجتماعی و اینا، یه ذره برشون فارسی سخته. ولی مصاحبه قشنگی بود، دسته ایران اینترنشنال هم درد نکنه. خب دیگه براتون بذاریم ببینم که آها، در مورد شهریار قنبری هم که شنیدید، حتما دیدید که تصاویری رو گذاشته بود در سن 70 و اندی سالگی با چهره بسیار غمگین، خسته، داغون، ضعیف. ایشون اومد و از همه درخواست کرد که بابا جون بچه من مریضه و احتیاج به کمک مالی داره، و نمیدونم یه عددی رو گفت، 20-25 هزار دلار مثل که صحبتش بود، 12 هزار دلار نمیدونم برای کمک های اینا. ولی من یه مطلبی رو دیدم در جایی که امیدوار هستم که درست باشه، مبلغ 200 هزار دلار تا حالا برای این هنرمند نازنین جمع آوری شده. اگر که عددهایی که در اون مطلب گفته میشد درست باشه، تا حالا 200 هزار دلار جمع شده. گفته میشد که ایشون در کنار هزینه های درمان، خانواده قنبری با مشکلات مالی دیگری نیز روبرو هستن. بر اساس توضیحات درج شده در صفحه GoFundMe، کارزار جمع‌آوری کمک مالی برای خانواده قنبری، حدود 12 هزار دلار برای حفظ خانواده و عدم از دست رفتن آن مورد نیاز بوده. خانه‌ای که برای تأمین هزینه درمان لورکا گرو گذاشته شده اسم بچه‌شون. بعد دیگه یه مقداری حالا بیشتر صحبت شده، ولی میگم من تا اونجایی که شنیدم نزدیک 200 هزار دلار جمع شده. حالا برم یه ذره چیز بکنم، تحقیق بکنم ببینم چطوریه، آخرین خبرها رو هم براتون میارم و براتون توضیح میدم. خیلی تأسف باره، خیلی تأسف باره، یعنی حالت وحشتناکیه دیگه. اینا هنرمندانی هستند، اینا موزیسین هایی هستن، شاعرانی هستن، تنظیم کننده هایی هستن، همه این چیزایی که من میگم هستند، یک جرم بزرگ انجام دادن اینا، و اونم اینه که ایرانی هم. نه ما ازشون حمایت میکنیم، نه دولت حمایت میکنه، نه سندیکای نمیدونم هنرمندانی وجود داره، هیچ حمایتی نیست. تونستن تا موقعی که شعری بگن و آهنگی بسازن و چیزی بکنن، یه پولی از این اینور اونور در بیارن، 5000 دلار از این بگیره، نمیدونم یه شعر بگه، 10000 دلار از اون بگیره، 2000 دلار از این بگیره، یا یه خواننده ها یه کنسرتی بذارن تا بتونن یاد بگیرن. یعنی هیچ مسئله حمایتی به هیچ وجهی وجود نداره. هیچ. تأسف آوره دیگه. میگم همونطوری که بلش کن نمیخوام بگم، خیلی غلیظ میشه. بگذاریم بریم آگهی های تجارتی رو بشنویم، بخش نیازمندی ها رو سر وقت.
4: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
5: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس: استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا، افتنبیل، ان برا بیلافر.
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس: موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصا و خرمر کشی رنو.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید: سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان مسلماً تو انتخاب
11: حال آینده‌ای. هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟ تشکر ویژه که ما
10: رو می‌پسندی. رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید.
12: آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم 08-522-323-55 قنادی کاوه کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
14: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
5: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
0: خب عزیزان، رس ساعت 4 بعد از ظهر است و بریم سراغ بخش پرطرفدار نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 که در خدمت شما نازنینان باشیم و بتونیم که این بخش رو هم بچرخونیم به مدت 15 دقیقه دوشنبه تا جمعه. اصلا هم احتیاج نیست که به رادیوی چیزی گوش بکنید، کامپیوتری چیزی گوش کنید. روز دوشنبه تا جمعه موقعی که ما برنامه داریم ساعت 4 تا 4 رو بخش نیازمندی ها است و تلفن همون هم 08-23-98 و 08-98-38-43 است. اولین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
15: خسته نباشید آقا نوید.
0: شما هم خسته نباشید قربان.
15: قربان شما. خدمت که شود یه واحد آپارتمان از یه قسمت ویلا 70 متر دوخوابه، یعنی سه اتاق دوخوابه برای اجاره آماده
0: هست.
15: پارکینگ و اینترنت هم این گره روش.
0: در کدوم منطقه هست قربان؟
15: اوپلنس ویسپی.
0: در اوپلنس ویسپی. تلفن تماس
15: 073
0: 996
15: 96 96
0: 96
15: 20 نمره اخلاق دارم. آقا یه تازه دیگه هم داشتم، احتیاج به یه نفر نقاش دارم، یه اتاق دو در سه تو خونه داریم میخوام نقاشی بشه.
2: نقاشی ساختمان 0723-996-96-20 نمره اخلاق شما که برای یک نقاش ساختمان احتیاج دارید. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 و 983843 در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوار هستم که بتونیم وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. بذاریم ببینم از خبرهای اوکی بذاریم نیازمندی ها یه ذره بریم جلو. خب 98-38-43 درود بر شما.
16: زنده باشی. سلام
2: علیکم. قربان شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
16: حال شما خوبه؟
2: سپاسگزارم. شما خوب هستین؟
16: زنده باشی. من رو ایر هستم.
2: بله، صدای شما بر روی خط هست، در بخش نیازمندی ها هستیم.
16: زنده باشی. من نیاز به یه خونه دو یا الی سه خوابه دارم در سکون با امکان نوشتن قرارداد و انداختن آدرس.
2: 100% 100%
16: گفتم که
2: جاش فرقی نمی کنه کجا باشه؟
16: والا اگه بتونم تو منطقه سولنتونا، من چون خودم زندگی می کنم اونجا درس می خونم، اگه اونجا بتونم پیدا کنم که عالیه.
2: خیلی خوب. ترجیحاً سولنتونا.
16: ترجیحاً سولنتونا باشه.
2: خب تلفن تماستون قربان.
16: من شما تماسم هست 0723
2: 0723
16: 910
2: 0723 910 9811. قربان، بعد از اون خوبی رو براتون آرزو میکنم.
16: زنده باشه. اگه جای دیگه هم باشه موجودش موردی نداره، اما ترجیحاً سولنتونا.
2: ترجیحاً بسیار
16: اگه نبود باز مشکلی نیست.
2: خواهش میکنم، سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
16: خیلی ممنون.
2: قربان شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
17: سلام عرض کردم. خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
17: زنده باشی. آقا یه فرش 9 متری کاشی زمینی کرم ریز بافت برای فروش گذاشتم.
2: فرش 9 متری کاشان ریز بافت. بله، تلفن تماستون
17: 072 0728
2: 638 یا
17: 338
2: بله
17: 1339
2: 1339. من اگه اجازه بدین تکرار کنم 072 838 1339 تلفن شما هست.
17: پاینده باشید.
2: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خب پس یک فرش 9 متری کاشان ریز باف 072-838-1339. عزیز دیگری هم که دو یا سه اتاقه با قرارداد میخواستن و آدرس و همه چی 072-910-9811. خب این هم از این عزیزمون که به روی خط اومدن و بریم سراغ 98-38-43 جانم نقد نکردن. 23-98 بفرمایید.
15: سلام نوید جان.
2: جانم قربان شما، مرسی.
15: آقا نوید، من یه دونه از این تخته برقی دارم که میزنن روش، اونم محسنا مثلا قشنگ پشتش بلند میشه بیام از تختشون بیام پایین برن. هر کی احتیاج داره بیاد اینو برداره بره، پولش هم بعدن یواشکی من بده.
2: اوکی، تلفن تماس
15: 070 070
2: 46
15: 3023
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. 070-46-3023. من تقاضا میکنم عزیزانی که زنگ میزنید فقط صدای رادیوتون رو کم کنید. 98-38-43 بفرمایید.
18: سلام، قربان، خسته نباشید.
2: قربان شما، سپاسگزارم.
18: ببخشید، یک دستگاه اتومبیل هوندا جاز.
2: هوندا هستش یا هیوندای؟
18: نه خیر، هوندا جاز.
2: جاز اوکی.
18: حالا سویدی شاید بشه یز ولی جز.
2: اوکی.
18: 2011 بنزین نی بسیکتات.
2: بنزین نی بسیکتات برای فروش است.
18: بله قربان. 0700
2: 0700
18: 656
2: 3-0 0700 656 3-0 قربان موفق و پیروز باشید.
18: قربان.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
19: آقا سلام. خسته نباشید.
2: قربان شما. شما هم خسته نباشید.
19: قربونت برم. یه اتاق از یک آپارتمان در واقع در نوشبوری برای اجاره هستش موجود.
2: به صورت همخانه هست؟
19: بله بله بله. مبله شرایطش 4500 کرون اجاره شه. برق و نمیدونم اینترنت همین چمین گره.
2: عالی. تلفن تماس قربان.
19: نزدیک تونلبان هم هستش.
2: نزدیک تونلبان نورشباری هم هست. خب تلفن تماس
19: 076
2: 076
19: 977
2: 7096. بسیار نیک قربان. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
20: درود بر شما. خسته نباشید.
2: خواهش میکنم. درود فراوان بر شما.
20: قربان شما. میخواستم یه آگهی بذارم برای کرایه یه اتاق در آکلا سنتر رومه کنار تونلبان.
2: به صورت همخانه هست؟
20: بله بله.
2: به صورت همخانه آکلا سنتر روم نزدیک تونلبان.
20: بله بغل تونلبانه. خدمت شما از شبت نیره رو بیرینگه و فول مبلیه رده.
2: فول هم مبلیه. تلفن تماس؟
20: تلفن تماسش هست
2: 073-72-69-28-208 تلفن شما هست.
20: بله.
2: سپاسگزارم که با ما در روی خط بودید. خواهش می‌کنم. خدا
20: نگهدار.
2: 2398 بفرمایید.
21: الو
2: بفرمایید. خواهش می‌کنم.
21: سلام. خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید. مرسی. بفرمایید.
21: من یه بار دیگه مزاحمتون شدم برای هوند بک، یعنی من از سگ نگهداری میکنم.
2: بله.
21: ولی دوستان فکر کرده بودن من دارم سگ.
2: آها
21: سبا نشه.
2: اوکی. شما برای نگهداری کردن از سگ میتونید که شما نگهداری از سگ میتونید. بله. که کمک بکنید به صورت شبانه.
21: بله.
2: روزی
21: شبانه روزی خونه هستم.
2: عالی. با چه شماره با شما عزیزان تر تماس باشم؟ 072-072-871-8850. من از شما سپاس دارم. موفق و پیروز باشید.
21: ممنون.
2: خواهش میکنم. خب این هم از این شنونده عزیزمون رسید. یکی از شنوندگان اون زنگ زدن گفتن که در رابطه با آقای شهریار قنبری اون عدد اشتباه نوشته شده در مطلب و 250,000 دلار احتیاج دارن که تا حالا ما بین 150,000 تا 200,000 دلارش جمع شده. 2398 درود بر شما. بفرمایید.
22: درود بر شما آقا آزادی. عصرتون بخیر.
2: عصر شما هم بخیر جانم.
22: آقا آزادی شما یک شرکت رو الان آگهیشو پخش کردین در کار بیگ بود. اینو من نرسیدم مفصل شما را یاد داشت بکنم.
2: بله خواهش میکنم.
22: این لطف بکنی ممنون میشه.
2: بچه های خوب پروفس بیگارنا هستن. 076
22: 426
2: 426
22: 28 28 28 28
2: بله.
22: بعد محل کارشون شما
2: دقیقا میدونید
22: کجا
2: هستش؟ لطف کنیم با تماس بگیرید ازشون. بله. سوال کنیم. من سپاسگزارم. موفق و پیروز
22: باشیم.
2: قربان شما. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
18: سلام مجدد.
2: خواهش میکنم جانم.
18: ببخشید یک عدد میز نهارخوری ایکیای 6x8 اک موجود است برای فروش.
2: با 6 صندلی. تلفن تماس
18: 0700
2: 656 3-0. سپاسگزارم قربان. مجددا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
23: با
2: ببخشید 2398 بفرمایید.
1: درود بر شما نوید عزیز.
2: خواهش میکنم. درود.
1: منم یه آگهی داشتم در رابطه با اجاره خونه که تو حسبی هستش. دقیقا چسبیده به تونل باد.
2: ببخشید یه اتاق یا کل آپارتمانه؟
1: نه یه اتاق. یه اتاق
2: یک آپارتمان. اتاق به صورت همخانه در منطقه هوسبی نزدیک تونلبان. به به.
1: بله تقریبا میشه گفت 10 قدم تا تونلبان فاصله داره.
2: بسیار نیکو. تلفن تماستون
1: خواهش میکنم 07
2: 047
1: 886 فارسی شو بگم
2: 886
1: 37.
2: خب من اگه اجازه بگیم مدل خودم بگم 070-478-86-37 تلفن شماست.
1: دقیقاً درست.
2: سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. قربان شما. موفق باشید. خدا نگهدار. 070-478-86-37 یک اتاق به صورت همخانه در هوسبی آماده اجاره است. و 98-38-43 درود بر شما.
3: درود بر شما آنوید گل.
2: قربان شما. درود فراوان بر شما. خواهش می‌کنم.
3: قربان. یه خونه دو خوابه است تو رومشو که در اوپلنز وسپی است اجاره داده میشه به هوکس 2 نفر.
2: یک دو اتاقه در اوپلنز وسپی به 2 نفر اجاره، یعنی ماکسیموم 2 نفر باشن. خیلی خوب. تلفن تماس
3: 070-748-748
2: 85-57 فرمودین؟
3: بله.
2: 070-748-85-57 بسیار نیکو قربان. موفق و پیروز بله. باشید.
3: قربانتون برم.
2: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
3: خدا
2: ۲۳۹۸۱۰ درود بر شما.
4: روز بخیر آقای آزادی.
2: روز شما هم بخیر.
4: ببخشید شما یه آگهی داشتین قبلا مربوط به یه کلینیک دندان پزشکی در کنسکاتان بود. من اینو متاسفانه اسمشو نمیدونم. میخوام شما هنوز این آگهی رو
2: شمارشو
4: دارین؟ بله
2: من
4: تو شهر بود یه کلینیک فامیلی، نمیدونم بقیهش یادم نیست.
2: به خدا شرمنده اگه یادم میبود، یعنی اگه چیز بود حتما بهتون میگفتم.
4: حق دارین چون من مدت هاست هی گوش میکنم، شاید این آگهی رو بشنوم ولی مثل که دیگه نمیشنوم.
2: دندان پزشکی در کونزگاتان عجیبه. حالا سولنتونا دارم بدم خدمتون.
4: نه چون من مخوام این بر توی شهر باشه، برای همین
2: خواهش میکنم. نه شرمنده حضورتونم، چیزی به در
4: حافظه نه.
2: قربان شما. موفق و پیروز
4: باشه.
2: خدا نگهدار. خب این هم از این شنوندمون. 1 دقیقه چون سر وقت شروع کردیم نیازمندی ها رو، 1 دقیقه دیگه ادامه میدیم و بعد دیگه سعی میکنیم که بزن یه آهنگ قشنگ پخش کنم. آهنگ کم پخش کردم امروز، 2 دونه بیشتر فکر میکنم آهنگ بیشتر پخش کرده باشم. مسحوشمند عقیلی یک کار زیبا براتون پخش میکنم به نام چشمای گریون از این هنرمند نازنینمون که از پیش ما رفت. 23-98 و 98-38-43 دو شماره تلفن ما هستش. اجازه بدید ببینم. دوستی نوشتن دو اتاقه و پلنس وسبی چی خوب چکارش کنم؟ هست دارین یا شماره شما؟ آها دو اتاقه در او پلنس وسبی، یک قسمت از ویلا بود. منم چیز دیگه نبودش که من اشتباه کنم. آها دو اتاقه در اوپلنس وسپی، نه درسته. 070-748-85-57 که برای ایشون هم فرستادیم رفت. خب نه دیگه، مثل که در بخش نیازمندی ها کسی رو نداریم که بخواد با ما صحبت بکنه. اون 56 میلیون بشکه نفترم که شنیدیم که گم شده، چیزی نیست که 56 میلیون بشکه نفت. الان مثلا نفت بشکه
0: $100 تقریبا 97-98 دلاره. امروز هم قرار بنزین یه ذره گرونتر بشه اینا. بعد آره دیگه 56 میلیون، حالا فوقش $50 هم داده باشن رد کرده باشن چند میلیارد دلار بیشتر. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
7: درود نمیدونم، ببخشید من باز دوباره زنگ زدم.
0: خواهش میکنم.

0: میگمش، حتما میگم. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما. الو قربان، صدای صرفتون اومد، ام بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی. چه کمک کرد اسم؟
1: من داشتم گفتی آخری، ولی منم بنداز آخری.
0: نه شما آخری آخری هستی دیگه، اصل دست گل.
1: ما به یه چشم پزشک ایرانی نیاز داریم. اگه چشم پزشک ایرانی کسی داشته باشه خیلی عالیه، بمون شما رو بده.
0: خواهش می‌کنم تلفنتون رو بفرماییم.
1: 076
0: 076
1: 160
0: 160
1: 76
0: 76
1: 53
0: 53 076 160 76 53 شماره تلفن یک چشم پزشک ایرانی رو شما احتیاج دارید.
1: خیلی ممنون،
0: شما موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خانم لاله مرزبانم که شنیدید، جایزش رو تقدیم کرد به زنان ایران که برای کوچکترین آزادی های سنگین ترین بها رو پرداختن. یکی از هنرپیشگان بسیار خوب که جایزه فیلم جشنواره ونیز رو گرفت. بعد خب بریم آهنگ رو بشنویم و بریم سراغ بزنم 23 دقیقه. بله عالی، همه چی سر جای خودش است. بعدش اخبار رو با هم دیگه دنبال میکنیم.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا تی
4: قصا و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
3: بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: محدودیت‌های جدید برای عرضه بنزین در ایران. سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای صفر بالای 1 میلیارد تومان حذف می‌شود. برای فروش بنزین آزاد با کارت جایگاه نیز سهمیه تعیین خواهد شد. یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، نخست وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه در پاریس دیدار کرد. صادرات نفت و امضای تفاهم‌نامه در حوزه انرژی و زیرساخت از محورهای گفتگو است. درخواست حق برگزاری همه پرسی برای استقلال از بریتانیا، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی هستند. آغاز لیگ نخبگان آسیا بدون حق میزبانی برای فوتبال ایران. استقلال در بصره از اسد قطر میزبانی میکند. تراکتور در دبی میهمان شباب الاهلی امارات است. همینطور در ادامه این بخش خبری: روایت بازماندگان داغدار جانباختگان 8 ماه پس از اعتراضات دی. همسران جاوید نامان انقلاب ملی از سوگ و دلتنگی میگویند. خوش آمدید. همزمان با افزایش قیمت بنزین آزاد و تشدید بحران سوخت در ایران، اعلام حذف سهمیه بنزین یارانه خودروهای صفر کیلومتر بالای 1 میلیارد تومان واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای بین مردم و رسانه‌ها در پی داشته. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در بیانیه اعلام کرد با توجه به تغییرات قیمت خودروی نو شماره در بازار، تغییر در سقف قیمت اعلام شده در دست بررسی است. در این بیانیه آمده سهمیه بنزین یارانه‌ای خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد افراد نیز حذف می‌شود. در همین رابطه عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت هم گفته برای فروش بنزین آزاد با کارت سوخت نیز سهمیه تعیین خواهد شد.
4: استرالی وقتی سوخت تمام میشه مراجعه میکنی، از کارت استرالی استفاده میکنی.
5: 20 لیتر 30 لیتر بیشتر
4: میفروشی؟ بله 25 لیتر. حالا ما برامون یه سیاستی رو میتونیم اعمال کنیم. مثلا میگم حالا میزان لیتراژی که بعد سیاست گذار به ما اعلام میکنه، ما در کارت بانکی افراد میذاریم، یعنی یک پروفایل سوخت ایجاد میکنه. شما وقتی مراجعه میکنید کارت بانکیتون رو میکشید، ارتباط برقرار میشه با یک سویچ سمی که ما ایجاد کردیم و اونجا میزان لیتراژی رو که میتونید برداشت بکنید از کارت استرالی اونجا مشخص شده. اونجا مثلا سهمیه 100 لیتری، 50 لیتری، 20 لیتری، هر چقدر که سیاست گذار به ما اعلام کنه، شما میتونید میزان لیتراژ رو اونجا برداشت کنید و وچر میگیرید و اصلا کاری هم به جایگاه ندارید.
3: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید دولت در تلاش است در تخصیص بنزین 10,000 تومانی جایگاه‌های سوخت هم محدودیت ایجاد کند و آن را هم در چارچوب جیره‌بندی قرار دهد.
5: از ماه‌های گذشته این خبر داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دو تا استانی که پایلوت داشتیم برنامه‌های دولت در رابطه با بنزین اجرا می‌شد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیداً 10000 تومان شده. اون دو تا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخته دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10,000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمیه‌ای رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه‌جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10,000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10,000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته، بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
3: امجد امینی، پدر جاویدنام، مهسا ژینا امینی در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت، اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشته و تاکید کرده راه او و دیگر جاوید نامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
6: روز دیگه 25 شهریور ماه 1405، سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا ایمنی به دست مزبران رژیم. یاد او و یاد جاوید نامان دیماه 1404 را حتی ما ادامه میدیم. زن، زندگی، آزادی.
3: یک روز پس از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی ایران از سوی عراق، علی الزیدی نخست وزیر این کشور در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد. مقام‌های دو کشور در این دیدار چندین تفاهم‌نامه در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، زیرساخت و سرمایه‌گذاری امضا کردند. همچنین آینده مأموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بحران منطقه‌ای و تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت عراق هم از دیگر محورهای این گفتگوها اعلام شده. نخست وزیر عراق پس از دیدار با مکرون برای دیدار با مقام‌های آلمانی راهی این کشور خواهد شد. یک دادگاه کیفری در بغداد علیه امید حاجی احمد، تاجر عراقی بریتانیایی، به دلیل فروش غیرقانونی نفت ایران و جابجا کردن کشتی به کشتی آن حکم بازداشت و مصادره اموال صادر کرد. این تاجر که با نام سلیم احمد سعید نیز شناخته می شود، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود شرکت‌های سلیم احمد سعید نفت جمهوری اسلامی را با اسناد جعلی به عنوان نفت عراق می فروخته و به تأمین مالی نیروی قدس سپاه کمک می کرده. همکاران ما ساجد شریفی و تروسک صادقی هر دو از مقابل کاخ الیزه در پاریس همراه ما شدند. ساجد، با تو آغاز میکنم. چند ساعت گذشته از این دیدار، همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم با هم گفتگو کردیم، درباره موضوع انرژی با هم گفتگو کردند، در موضوع سرمایه گذاری و اقتصاد محور اصلی این گفتگوها بوده، اما تو بیشتر برای ما جزئیات بگو.
7: خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، شرار کماکان مقابل کاخ الیزه هستیم، مقعل اصلی مذاکرات که الان جریان داره. علی زیدی بعد از تشریفات نظامی در انولید با یک هیئت بزرگ وارد کاخ الیزه شد. این در ماه‌های اخیر این چندمین بار هستش که مسئله بحران تنگه هرمز و مسائل امنیتی خاورمیانه راهش رو به در واقع اتاق‌های مذاکره کاخ الیزه باز می‌کنه. 24 اوت امانوئل مکرون میزبان بن سلمان بود و در همین موارد با همدیگه گفتگو کردن و توافقاتی رو امضا کردن. حالا علی زیدی نخستین سفر اروپاییش رو به پاریس انجام داده و قرار هستش که درباره راه‌های جایگزین انتقال نفت به جای تنگه هرمز با در واقع همتای خودش رئیس جمهور مکرون صحبت بکنن. مسئله دیگه‌ای که روی میز هستش به گفته سخنگوی دولت عراق مسئله امنیت هست که قرار هستش که در این شاست درباره اون هم مذاکراتی انجام بشه. سخنگوی دولت عراق مشخصا به تاریخ 3 سپتامبر اشاره کرده بود که موعد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق هست و حالا این سوال برای بغداد پیش میاد که فرانسه چه کاری از دستش برخواهد آمد برای تامین امنیت، که فکر می‌کنم همکارم تروسکه بهتر و بیشتر بتونه توضیح بده در این مورد.
8: کاملا درسته شراره. من اینجا میخوام اشاره بکنم به همین مسئله‌ای که به هر حال الان اینجا در کاخ الیزه دارن بررسی میکنن. نکته‌ای که بسیار مهمه این هستش که این یک سفر صرفا اقتصادی یا تشریفاتی نیست، لایه‌های امنیتی بسیار وسیعی داره، با توجه به اینکه خود رحیم عبودی همین چند ساعت پیش گفته که گزینه امنیتی روی میز ما اون رو بررسی میکنیم. بحث برمیگرده به اینکه نیروهای ائتلاف بین الملل اگر خارج بشن، فرانسه به عنوان دومین شریک در این ائتلاف چطور کمک خواهد کرد به عراق که خلأهای امنیتی خودش رو خصوصا در مواجهه با داعش پر بکنه. این نکته بسیار بسیار مهمه. بسیاری الان در این رابطه صحبت میکنن. فراموش نکنیم که تا همین تابستان گذشته رافال‌های فرانسوی با جنگنده‌های عراقی تمرین نظامی می‌کردن، یعنی آموزش می‌دادن. فرانسه جزو کشورهایی بوده که به طور مداوم ارائه آموزش نظامی به عراق رو به هیچ عنوان قطع نکرده. بسیار مهمه که همچنان حمایت بکنه. اگر 30 سپتامبر نیروهای ائتلاف بین‌الملل از عراق خارج بشن، عراق این استقلال تأمین امنیت خودش رو دوباره پیدا بکنه. نکته دیگری که می‌خوام بهش اشاره بکنم، باز هم برمیگرده به محور امنیت و خروج نیروهای ائتلاف بین‌الملل. بحثی هستش که در عراق بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. قرار بود علی زیدی همزمان با خروج نیروهای ائتلاف بین الملل در 30 سپتامبر در مورد خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی هم صحبت بکنه و آغاز اون رو اعلام بکنه. مسئله ای که تحت فشار جمهوری اسلامی به زمان نامعلومی موکول شد. چیزی که الان مهمه و بسیاری دارن در موردش صحبت میکنن این هستش که خب خلع سلاح میلیشیای وابسته به جمهوری اسلامی چه زمانی اتفاق میفته، با توجه به اینکه اگر دولت عراق برنامه‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلفی با فرانسوی‌ها داره، چطور میتونه علی زیدی این تضمین امنیتی رو به فرانسوی‌ها بده که مانند همین چند ماه پیش مجدداً به پایگاه‌های فرانسوی حمله نشه، به منافع اونها حمله نشه. به هر حال ما میدونیم که در جریان جنگ رادارهای فرانسوی هدف حملات پهپادی قرار گرفتن. بسیاری گروه‌های میلیشیایی رو وابسته به جمهوری اسلامی رو مسئول این حملات عنوان کردند. این خسارت‌های میلیون دلاری برای عراق داشت. یک نظامی فرانسوی کشته شد، 6 نظامی دیگر زخمی شدند. تمامی این مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما بیشتر تحلیلگران الان دارن این رو میگن که اگر قرار باشه فرانسه با عراق به هر حال پرونده های اقتصادی و شراکت اقتصادی امنیتی باز بکنه، چه تضمینی به طرف اروپایی یا حتی بعد از اون به آلمانی ها خواهد داد که منافع اونها در عراق توسط میلیشیاها مورد حمله قرار نگیره.
3: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم ترسک صادقی و همینطور ساجد شریفی از پاریس. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید هزینه رساندن یک کانتینر از چین به ایران از حدود 3000 دلار به 12000 دلار رسیده، یعنی 4 برابر. با مختل شدن مسیر بنادر جنوبی، کالاها حالا از راه‌های طولانی‌تر از آسیای مرکزی تا پاکستان و ترکیه به ایران میرسند. هزینه اضافه حمل و نقل حالا به وضوح تأثیرش را بر قیمت کالاها نشان می‌دهد، اما هزینه اضافه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند چطور و به جیب چه کسانی می‌رود؟ مهدی بیگی در پیوست امروز این موضوع را بررسی کرده.
9: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس میکردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامونو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
10: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374.800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم، دو تاش میشه چقدر؟ 750 تومن. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
9: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه، ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه، از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد، از اقیانوس هند میگذشت، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندر عباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشون رو از راه های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزی، کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست. عرض ریل در بخشهایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره، یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه، کشتی به جای بندر عباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است، کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودش رو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدن ها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر. و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
11: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار. یعنی اعداد خیلی قابل توجه افزایش پیدا کردن.
9: اما چرا یک کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقا به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل. و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
12: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تنماهیان دو تا اتفاق افتاد. یکی محاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تامین این نهاده هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل میخوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
9: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.
3: نخست وزیران اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی اعلام کردند روز دوشنبه تفاهم‌نامه‌ای را برای آغاز روند استقلال و جدایی از بریتانیا امضا خواهند کرد. این سه نخست وزیر طرفدار استقلال در نشستی در شهر کاردیف خواستار حق برگزاری همه‌پرسی‌های جدایی از بریتانیا شدند. اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی در تلاش برای استقلال و پیوستن به اتحادیه اروپا، تقویت اقتصاد و گسترش منابع انرژی خود هستند. پیشتر دونالد ترامپ در جریان سفر خود به دوبلین گفته بود که دوست دارد یک ایرلند متحد را ببیند. همراه هستیم با همکارم ذبیح انوری اینجا در استودیو همراه ما. ذبیح، تو بیشتر برای ما توضیح بده که چطور شد که این نشانه ها را ما دیدیم و چرا الان رفتن به سمت جدایی طلبی؟
13: در کل برگزاری نشست امروز دوشنبه که از طرف احزاب سه احزاب برتر ویلز، اسکاتلند و نیدرلاند یا ایرلند شمالی برگزار شد، باید بگویم که این نشست نشست رسمی نبود، حکومتی نبود، فقط رهبران احزابی که کلاً قدرت سیاسی را در این کشور به عهده دارند این نشست اشتراک کرده بودند. کم زمان اینا نخست وزیر همون کشوران بشن. سه هدف دنبال می‌کردند. هدف اول از اینایی بود که می‌خواست ریفراندوم یا همه‌پرسی را برای بنازن که استقلال خود از بریتانیا بگیرن، و هدف دومشانی بود که همکاری های بین کشوری مثل همکاری در اقتصاد، همکاری در انرژی را با هم دیگر این دولت ها با هم دیگر بیشتر بسازن. و هدف سیوم از اینا که موز بیان کردنی بود که این سه کشور به طور مستقلانه گفتن که ما میخواییم دوباره وارد اتحادیه اروپا شویم. دوری از اتحادیه اروپا به ضرر ما و مردم ما تمام میشه.
3: سبی، تمام این اختلافات شاید بشه گفت اوج گرفت از زمانی که برگزیت شکل گرفت و به ویژه ما میدونیم که اونجا بیشتر رای دادن که بمونن در اتحادیه اروپا تا مردمی که در انگلستان زندگی میکردن. الان واکنش ها چی هست از مقر نخست وزیری بریتانیا؟ اونها چی فکر میکنن؟ یا اجازه میدن که این همه پرسی به راحتی پیش بره؟
13: اما رقم گفتن این تجربه اول نیست که ریفرندوم میشه. در سال 2014 همچنان در اسکاتلند ریفرندوم برگزار شد. در ریفرندوم مردم اکثرت رای دادن که ما نمیخوایم که جدایی داشته باشیم. اما این رب میگیره به که یک هفته پیش نخست وزیر فعلی بریتانیا گفت که صلاحیت همه پرسی مربوط به رضایت مردم است. اما دلیل شد که باز اینا بیان نشست برگزار بکنن و بخواین بگوین که ما همه پرسی را از دولت یا از پارلمان عمومی وستمینستر میخواییم. واکنش ها بسیار گسترده بود. همی که اینا بیانیه خود را صادر کردن، چند لحظه بعد دولت دفتر نخست وزیری گفت که هدف نخست وزیر فعلا کاهش هزینه های زندگی مردم است، نه ای که ما بیایم فعلا به تغییر قانون اساسی توجه داشته باشیم. اولویت کاری ما در زمانی که من خصوص وزیر بریتانیا هستم جدایی نیست، بلکه اتفاق مردم در بریتانیا می باشه.
3: ممنون توضیحات تو همکارم ذبیح انوری اینجا در استودیو همراه ما. فصل جدید لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز در شرایطی آغاز می شود که استقلال و تراکتور، دو نماینده ایران در این رقابت ها، از میزبانی در داخل کشور محروم هستند. استقلال که از ساعت 21:45 دقیقه به وقت تهران میزبان از استاد قطر است، در این فصل لیگ نخبگان از رقبای خود در ورزشگاه بین‌المللی بصره در عراق میزبانی می کند. با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدارهای خانگی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی به دلیل شرایط سیاسی و ملاحظات امنیتی در کشور سالس برگزار خواهد شد.
14: از مردم بصره، مسئولین ورزشی خصوص تشکر می‌کنیم که شرایط رو فراهم کردن برای ما و به همین دلیل ما بصره و کشور دوست عراق انتخاب کردیم، چون میتونستیم بعد از کشور خودمون این شانس رو داشته باشیم که میزبان باشیم و بتونیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم. خدا رو شکر همه چیز خوب بوده از دیروز که اومدیم و امیدوارم که تا بعد از بازی همه چیز عالی باشه برای ما.
3: تراکتور، دیگر نماینده ایران هم که بازی‌های خانگی خود را در کشور عمان برگزار خواهد کرد، از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران میهمان شباب الاهلی امارات است. حضور چند بازیکن ایرانی از جمله سردار آزمون در ترکیب تیم اماراتی بر جذابیت‌های این مسابقه افزوده. آزمون پیشتر همزمان با حملات جمهوری اسلامی به امارات تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرده بود، اقدامی که با انتقادهای تند حکومتی روبرو شد و در نهایت خط خوردن او از ترکیب تیم ملی در جام جهانی را به دنبال داشت. همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی فوتبال و همینطور از باشگاه استقلال همراه ما شدن. آقای تقوی، چرا استقلال بصره رو حالا انتخاب کرده برای اینکه میزبانش باشه در بازی‌های خانگی؟ شنیدیم هم که به خاطر اینکه بسته شد مرزها، کمی با مشکل هم مواجه شدن برای پرواز.
15: فکر کنم این حقارتی که فوتبال ایران داره تحمل میکنه به یه جایی رسیده که واقعا باید جوابگو باشن. چرا باید فوتبال ایران از میزبانی در واقع منع بشه؟ طبیعتا همه ما میدونیم به دلیل موضوعاتی که در داخل کشور، مشکلاتی که در داخل کشور هست، ولی الان دیگه هیچ کس به این موضوع در واقع اعتراض، همه عادی شده. یعنی اینکه تیمای باشگاه ایران یه زمانی افتخار فوتبال آسیا بودن که بیان توی استادیوم آزادی با تماشاگر نزدیک به 100,000 نفر بازی کنن، حالا به یه جایی رسیده فوتبال ایران باید بره در کشور. من قصد بی احترامی به فوتبال عراق رو ندارم واقعا، اما با توجه به شرایطی که هست هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی ایران رو قبول کنه. یه زمانی دبی حاضر بود، یه زمانی قطر حاضر بود، میگفتیم به دلایلی که تیمای عربستانی حاضر نبودن بیان ایران بازی کنن، مشکلاتی که بین ایران و عربستان بود، تیم‌ها میرفتن تو دبی و در واقع امارات و قطر بازی میکردن. اما از سال گذشته به این ور ما میبینیم که دیگه عادی شده که تیمای ایرانی میزبان نباشن. هیچ کم جوابگو نیست. اون امنیتی که قرار بود کشور رو داشته باشه به کجا رسیده که دیگه فوتبال ایران میزبانی ازش گرفته شده و هیچ کس هم حرف نمیزنه، هیچ کس نمیره اعتراض کنه چرا میزبانی رو از ما گرفتین، چرا نمیذاریم ما تو این کشور بازی کنیم؟ به دلیل اینکه واقعا خودشون هم میدونن با این اتفاقاتی که در جنگ افتاده و دبی و قطر رو انقدر زدن که دیگه اونها هم حاضر نیستن تیم ایرانی رو در واقع دعوت کنن. و حالا عراق تنها و آخرین انتخاب تیمای ایرانی بود، حتی تراکتور هم قرار بود در عراق بازی کنه، اما توجه به یک کشور یک شهر نمیتونه دوتا نماینده رو در واقع پوشش بده چون خود تیمای عراقی هم هستن. به همین دلیل استقلال بصره انتخاب کرد و عراق هم رفت عمان.
3: آقای تقوی، یه زمانی کابوس تیم‌های فوتبالی آسیایی این بود که بیان ورزشگاه آزادی، اونجا یک صدا چنان تیم ملی فوتبال ایران یا تیم‌های باشگاهی تشویق می‌شد که اونها واقعا روحیه خودشون رو می‌باختن، اما الان شرایط به نوعی برعکس شده. چقدر لحاظ فنی و روحی می‌تونه این موضوع تأثیر بذاره روی فوتبال ایران؟
15: کاملا تاثیر میذاره، اصلا هیچ تردیدی نداشته باشین. ما اولین تیمی از باشگاه ایران بودیم که رفتیم عراق بازی کردیم، یک کشور واقعا فرسوده، ورزشگاه فرسوده. همون تیم وقتی ما خیلی بازی سخت اونجا داشتیم، ولی وقتی اومدیم تو استادیوم آریا مری آزادی، اون تیم وقتی وارد زدن، من هیچ وقت یادم نمیره وقتی بازیکن‌های عراقی وارد استادیوم آزادی شدن، تماشاگر دست و پاشون شل شد و ما تونستیم به راحتی این تیمو دو تا بزنیم و ببریم. وقتی شما اون در واقع مزیت میزبانی را از شما میگیرن، طبیعتاً تیمتون هم اندازه روانی، هم اندازه فنی، هم اندازه بدنی تحت فشار قرار میگیره. اما این موضوع رو نباید فراموش کنیم. ما توی اون ایران یه اتفاق افتاده، همه به دنبال این هستن که یک بهانه‌ای برای باختن پیدا کنن. الان مربیای این تیم‌های ایرانی یا حتی مدیراشون اگر تیم‌ها ببرن در عراق یا در عمان، میگن ببینید ما تو بدترین شرایط تونستیم رفتیم نتیجه بگیریم. اگه نتیجه نگیرن میگن ببینید آسیا نمیخواد ما نتیجه بگیریم، در صورتی که همه ما میدونیم کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه خودشون هم گفتن، شما وقتی میرین نگاه میکنید میبینید در تمام این چند سال اخیر تو سوشال مدیاشون افتخار میکردن به باشگاه ایرانی، مخصوصا به ورزشگاه آزادی که نزدیک 100 هزار نفر میومدن. اما در حال حاضر اینو گرفتن و بازیکنان خودشون هم میدونن هر هفته باید بیان بازی لیگ برگزار کنن، بلند شدن برن توی شرایط آب و هوای متفاوت بازی کنن، علاوه بدنی تحت فشار قرار میگیرن، علاوه شناخت کافی پیدا نمیکنن به خاطر اینکه وقت زمان لازم ندارن که بتونن حریف مقابل رو آنالیز کنن. همه اینا طبیعتا تاثیر میذاره رو تیم. اما بازم گفتم این تیما نرفتن اونجا که در واقع نتیجه برای فوتبالیان بیارن، بارور کنن فوتبالیان رو، پیشرفت بدن فوتبالیان، فقط رفتن اونجا. همه این باشگاه، ما همه ما این باشگاه وابسته به تیم، در واقع دولت هستن، وابسته به حکومت هستن، فقط میرن اونجا. صدای من احترام قائل هستم برای همه بازیکن ها، برای همه مربی ها، اما واقعا حضور این بازیکن ها، حضور این تیم ها با این شرایط حال حاضر فوتبال به هیچ عنوان نمیتونه کمک کنه به پیشرفت فوتبال ایران. اینا فقط میخوان اونجا باشن و بگن دیدین ما تونستیم دوباره در فوتبال آسیا شرکت داشته باشیم.
3: محمد تقوی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
15: تمنا میکنم.
3: مجمع امنیتی شیانگ شان در پکن، مهمترین نشست امنیتی و دفاعی چین، از فردا آغاز میشود. این نشست فرصتی برای چین است تا نگاه خود را به نظم امنیتی موجود جهان ارائه کند. نه تنها قدرت‌های مهم جهانی از جمله آمریکا که کشورهای کوچک هم در این نشست شرکت می‌کنند. جمهوری اسلامی هم در بیشتر سال‌ها در این نشست شرکت فعالانه‌ای داشته. امسال نظم بین‌المللی، مناقشات منطقه‌ای و نقش کشورهای در حال توسعه از محورهای اصلی نشست‌های عمومی است. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما شدن. خانم مهری، نگاه چین به این مجمع امنیتی چی هست و موضوعات امسال در میان این همه هیاهو و جنگ و مناقشه که در جهان شاهد هستیم چه محورهایی رو داره؟
16: بله، همونطور که خودتون گفتین از فردا 13 دوره مجمع امنیتی شیانگشان پکن شروع میشه. خب اولین بار از 2006 این مجمع شروع به کار کرد که اون موقع بیشتر در محل گفتگوی کارشناسان امنیتی بود، اما کم کم اهمیتش بالاتر رفت و الان در سطح وزیران دفاع و فرماندهان نظام مقامات امنیتی کشورهای مختلف در شرکت میکنن. خب برای پکن این نشست فرصتیه که نگاه خودش به نظم امنیتی جهانی رو مطرح کنه، نگاهی که روی جهان چند قطبی، روی نقش بیشتر کشورهای غیر غربی و کاهش وابستگی ساختار امنیتی آسیا به آمریکا و متحدانش تاکید داره. عنوان نشست امسال هم ایجاد اجماع برای ثبات و پیشبرد مشترک حکمرانی امنیتی اعلام شده و 4 محور اصلی داره این مجمع. از نظم بین‌المللی و ثبات راهبردی قرار صحبت بشه، از مناقشات منطقه‌ای و راه حل‌های پیشنهادی برای اون، از ریسک‌ها و چالش‌های امنیتی در منطقه آسیا و اقیانوس قرار صحبت بشه و همینطور از نقش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه. در نشست‌های تخصصی تر این مجمع هم خب از موضوعاتی مثل امنیت مسیرهای دریایی و رقابت قدرت‌های بزرگ و استفاده نظامی از هوش مصنوعی قرار صحبت بشه. آمریکا هم در این نشست حضور داره، ویتنام در سطح وزیر دفاع قرار شرکت بکنه، مالزی در سطح معاون وزارت دفاعش قرار شرکت بکنه، اما ژاپن هنوز اعلام نکرده که توکیو در چه سطحی قرار شرکت بکنه. خب احتمال میره که دوباره ژاپن هدف بخشی از انتقادهای چین قرار بگیره، به ویژه به خاطر تغییراتی که در ژاپن مشاهدش هستیم، از جمله افزایش بودجه دفاعی، تقویت توان نظامی در جزایر جنوب غربی و مواضع توکیو درباره احتمال بحران در تنگه تایوان. خب همه این تحولات پیش بینی میشه که چین ازش استفاده بکنه تا اون رو دوباره به سابقه نظامیگری ژاپن در جنگ جهانی دوم پیوند بزنه. این نشست برای ایران هم مهمه. جمهوری اسلامی هم هنوز اعلام نکرده که چه نماینده یا در چه سطحی رو قراره بفرسته به این مجمع، اما برای مثال بگم در سال 2023 یحیی رحیم صفوی فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی نظامی علی خامنه ای در این مجمع شرکت کرده. چند موضوع نشست هم مستقیما با ایران ارتباط پیدا میکنه، از مناقشات منطقه‌ای گرفته تا نقش کشورهای در حال توسعه به ویژه برای امنیت مسیرهای دریایی. به طور خاص از تنگه هرمز نامی برده نشده در موضوعات قابل بحث این مجمع، اما با توجه به بحران‌های منطقه، همونطور که گفتید وضعیت بحرانی تنگه هرمز و بحث امنیت کشتیرانی، احتمال میره که موضوع تنگه هرمز هم به موضوعات اضافه بشه. در کل باید ببینیم که چین در این نشست چه تصویری از نظم امنیتی مورد نظر خودش به دنیا ارائه میکنه، چه موازهی در برابر آمریکا و ژاپن میگیره، و برای ایران هم باید ببینیم که بحث تنگه هرمز و بحران خاورمیانه تا چه حد وارد بحث های این نشست میشه.
3: سمیه مهری، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

ساعت 17 و 20 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما نازنینان در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. بریم یه سری خبرهای داخلی که ربطی به انتخابات نداره رو با هم دیگه حالا دنبال بکنیم. اولا یادتونه که یه دونه از این خلافکارهایی که مال یکی از همین گروه های خلافکار بود و در رومانی دستگیرش کردن و روز تو همین تعطیلاتی که پشت سر گذاشتیم از رومانی به سوئد فرستادنش در فرودگاه به دستور یا به حکمی که دادگاه سودتلیه داده بود چیزش کردن دیگه، بازداشتش کردن. ایشون این آقای حوال خلیل که گفته میشه که رپر هم بوده و خیلی هم مثل که آدم شناخته شده بوده، گفته میشه که یه سری یا دستی در این جریان دال نتورک داشته و بلند آنات از جمله برای کمک و اقدام به قتل یکی از همکاراش دستگیرش کردن. البته قضیه خیلی بیشتر از این حرف هست که نوشتن، ولی در صورت اومد به فرستادنش سوئد و دستگیرش کردن و الان در بازداشت به سر میره. اما اگه یادتون باشه چند وقت پیش ما در مورد یک آقایی صحبت کردیم به نام آقای مختار دارابی. مختار دارابی این تصویری هستش که در سایت اکسپرسن از آقای مختار دارابی گذاشتن. ایشون این هم یه عکس دیگه هست از اینشون و تصاویری که از ماشین‌های پلیس و اینا جریان به این صورت هست. حالا خلاصه اگه بخوایم که قضیه رو کوتاهش بکنیم، یه خانومی از اوکراین فرار میکنه به خاطر جنگ میاد سوئد، گویا با این آقای مختار دارابی هم دوست میشه، با بنا یک رلاخونی با هم دیگه پیدا میکنه در منطقه کالسکرونا سال گذشته. بعد گویا این خانم از خشونت هایی که این آقای مختار دارابی انجام میداده زله میشه و میره پیش پلیس که بابا جون من در خطره، والا به خدا به پیر به پیغمبری خیلی اذیت میکنه. خانم 50 سالش بوده، آقای مختاری همین آقای مختار دارابی ایشون 38 سالش 37 سالش اون موقع. خلاصه اینور و اونور و پلیس حکم

0: همین بسک فوربود یا کنتاکت فوربود، یعنی نباید به ایشون بیاد دیگه سری به این خانم بزنه، نباید زنگ بزنه، نباید مزاحمش بشه. مثلا میگن مثلا از 15 متری هم دیگه هم نباید رد بشن، اینجوری. اینو بهش میگن کنتاکت فوربود. تا در سال گذشته ایشون میره سراغ خانوم و با چندین ضربه چاقو جلوی چشم کلی شاهد میزنه و خانومو میکشه و خانومم وقتی هم که آمبولانس میاد دیگه متاسفانه جان خودش از دست داده بوده و پلیس هم در جا میگیرتش. در دادگاه به ایشون حکم ابد میزنن، زندان ابد میدن به خاطر قتل عمد. ایشون شکایت میکنه به هوورت که چه قتل عمدی، من نکشتم، کی کشته؟ حالا میگم خیلی قضیه رو کوتاه کردیم. مختار دارابی اوورکلاگ ده دومنتیل هوورتن او ویل فریشن از فرون مورد او گروو اولاگا هود، یعنی گفته شکایت کرده بوده به هوورت که منو باید آزادم بکنید و به خاطر قتل و همچنین همین تهدیدهای غیر قانونی. ولی امروز من میبینم که همین الان نوشتن که هوورت هم گفته که نخیر، هیچ تغییری در حکم شما نیست و زندان ابد رو باید بکشیم. آقای همین دارابی در دادگاه بلکینگه به زندان ابد محکوم شده بود. حالا ما کاری نداریم و حالا با هم دیگه جور در نیمدین، کنار نیمدین، هر چیزی که شد و اینا، ولی خب دیگه آدم چاقو هر نمیداره بره مردم رو بکشه. ولی خب دیگه مثلا که بعض وقتا اینجوریه. یه چیز هست، یه بحثی بود چند روز پیش در مورد اینکه یکی از دوستان زنگ زدن گفتن که این سوسیال دموکرات ها، این مدرات ها حقوقای خودشون رو زیاد میکنن، یعنی مثلا حقوق ماهیانه خودشون رو زیاد میکنن. بعد من یه مطلبی اومد از یه سایتی هست به نام مدیا یا میدیارفلا، مال کمونه یارفلا. بعد یه آقایی هست داره گزارش تهیه کرده که میگه که سوسیال دموکرات ها در همین چیزای انتخاباتی اعلام کردن که میخوان حقوق سیاستمداران رو کم بکنن، ولی دو ماه پیش حقوق خودشون رو زیاد کردن. بذاریم ببینیم او چی داره میگه. من ببینیم میفهمیم که این طرف داره چی تعریف میکنه.
1: I televisions valkompass för Järfälla kommun så kan man läsa att en av de viktigaste frågorna för socialdemokraterna här i Järfälla är sänkta politikerlöner. Två veckor innan valkompassen kom ut så röstade däremot Socialdemokraterna och Moderaterna för att politikernas löner här i Järfälla skulle höjas. Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Eva Ullberg, höjde sin lön till över 107 000 kronor. En höjning med över 3,5. Trots att Socialdemokraterna hade gått ut i valkompassen och sagt att de helst ville se sänkta politikerlöner. Tycker du att Socialdemokraterna framstår som trovärdiga när de säger en sak men gör någonting helt annat?
0: Bad. اصلا ما مثال داریم، چون به سر چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند. ولی خب حالا اینجا هم خلوت هم نبوده، تو خیلی هم شلوغ پلوغ بوده، چون همین در کمون فول مک دیگه و اینا بوده احتمالاً دیگه. بله بله، میراتی اعلام میکنن که آقا ما باید وال کمپاس رو میزنن، ازشون سوال میشه که ما باید حقوقا رو کم کنیم. بعد دو هفته قبل خودشون با مدیرات حقوقاشون رو بردن بالا. مال خودشون نمیگن، مال یکی ها میگن. عجب بساطی. یکی دوستان نوشتن آنوید محبت میکنی در مورد استراف رابات هم صحبت بفرمایی. والا چیز آنچنانی نیست، جریان استراف رابات به این صورت هست. یه قصه زمینه ای رو من باید اول بگم. ما در سوئد چند تا زندان بیشتر نداریم، یه سری محدود هم سلول داریم، درسته؟ اصلا به تعدادش هیچ کاری نداره. سلول ها به دو یا سه نوع، یکی زندان های آزاده، مثلا طرف خلاف مالیاتی کرده، بعد داره براش مثلا سه ماه زندان میشین میبرن. این آدمی نیستش که مثلا اینا آدمایی نیستن که خلافکار و خطرناک و اینا باشن. حالا یه صاحب شرکتی بوده خلافی کرده دیگه، حالا بالاخره گیر اسکاتو برکت افتاده. یه سری هم زندانی زندان هایی هستش که یه ذره بسته تره، طرف با ماشین زده یکی رو کشته یا نمیدونم دعوا کردن زدن هم دیگر رو کشته. اما یه زندان هایی هم داریم که مال آدم هایی که هم قاتل ماتل و از اینجور چیزا هستن هم خطرناکن، اون دیگه زندان های بحثش جدا کنه، خیلی معمولا تعدادش هم کمه. در سوئد ما برای اینکه قوانین سوئد یک قوانین انسانی بود یه موقعی خیلی قوانین مهاجرتی، قوانین قضایی ما، اینا همه خیلی انسانی بود، خیلی یعنی انسانی تر از این چیزی که الان هست بود. و برای اینکه یه نفری که زندانی میشه، مثلا طرف 3 سال بهش زندانی میدادن، میگفتن آقا این اگه آدم خوبی بود توی زندان زیاد انگول اک نمیکرد، اذیت نمیکرد، چاقو نمیکرد، دعوا نمیکرد، ما از این کارا نمیکرد، بعد 30% تقریبا بهش تخفیف میدادن، طرف زودتر میومد بیرون، مثلا 2 سال زندانیشو میکشید، پرونده خوبی هم داشت دیگه میومد بیرون دیگه. میگفت آقا نکنید دیگه از این کارها، میگفت چاش میومد بیرون. اما متاسفانه قضیه یه طرف بدی هم پیدا کرد، یه قسمت بدی پیدا کرد، چون معمولا خلافکارا قوانین رو خیلی بهتر از وکلا هم بلدن، خیلی بهتر بلدن. جریان به این صورته که در سوئد برخلاف مثلا کشورهای مثل آمریکا که اگر که شما مثلا فرضاً یه ماشین میدزدیدی، میومدی با این ماشینه میرفتی میزدی به یه آدمی، طرفو میکشتی، بعدش هم از اون ورم میرفتی نمیدونم ماشینو آتیش میزدی. خب مثلا در قوانین آمریکا، کشورهای مثل آمریکا اینجوری که اون ماشین دزدیه خودش یه جرمی داره، مثلا میگن اگه بار چندمت بوده، که تازه ابد هم داره ماشین دزدی در آمریکا، ولی حالا مثلا ما میگیم میگن 2 سال زندان برای ماشین دزدی. بعد ماشینم آخر کار آتیش زدی، به جامعه چیز کردی نمیدونم جناب، و میخواستی سر نخو از ببری، میگن 1 سالم برای اون، 3 سال. اما یه آدمو زدی کشتی، خب مثلا اینم 15 سال زندان داره، اما این آدم مثلا نوناور یک خانواده بوده، شما ضرر نه تنها به اون آدم زدی که کشتیش، بلی که اون خانواده رو هم بی‌سرپرست کردی. بعد میومدن مثلا میگفتن 5 سالم بابت اون و پرداخت مثلا 1,000,000 دلار هم باید میدادی. یعنی تو آمریکا یه مجموعه رو حساب میکنن در کشورهای مثل آمریکا، نه اینکه فقط ای وای ای داده بیداد، من یه دکمه رو اشتباه فشار دادم، من ایزون ببخشید، من ای داده بیداد. خوب حالا چیز دارم، بکاپ دارم، حالا ببخشید. بعد از اون، ولی در سوئد ما اینجوری نیست قوانین. طرف میاد میره به یه نفر خانوم 30 ساله تجاوز میکنه، میگیره میکشتش پشت بوسکه ها، بهش تجاوز میخواسته بکنه یا تجاوز میکنه، در میره میره. بعد میره به یه دختر خانوم مثلا 16 ساله تجاوز میکنه، بعد میره به یه خانوم دیگه تجاوز میکنه، یه آقا تجاوز میکنه، میخوام 3 تا تجاوز میکنه. موقعی که اینو میگیرنش قضیه دادگاهی میشه، میان میگن خب خانوم رو تجاوز کرده اما زیاد کتک متک نزده، چیزم نکرده، همینجور خانوم انداخته زمین، خانوم هم قش کرده، این گرفته بهش تجاوز کرد، کتک نزده. اون آقا هرم که گرفته تجاوز کرده، اونم همه کار رو انجام نداده، اینم زیاد تجاوز نیست، اما اون بچه ها رو تجاوز کرده، نه این کار خوبی نیست. میان اون تجاوز به بچه رو میکنن اون اصلیه، جرم اصلیه، میان میگن نه خاله خو، حالا ما بابتی که به بچه تجاوز کردی 5 سال باید بهت زندان بدیم، اما اون دوتا دیگر رو حالا یه 2 ماه بابت یکیش میدیم، یه ما هم بابت یکیش میدیم. اینجوری، یعنی اهمیتی به اون دوتایی دیگه نمیدن، اون بدترینه رو برمیدارن، میشه اصل دادگاه. حالا بعد از این که تمام اینا رو حساب کردن، میگن خب حالا تجاوز کردی و 5 سال و 3 ماه و 6 ماه مثلا، حالا 5 سال و 6 ماه برو تو زندان، بعد حالا ببینیم دیگه، دو سومشو بکشی بعد دیگه میای بیرون. صحبت بر سر این شد که آقا آدم خلافکار خلافکاره دیگه، متجاوز متجاوزه، قاتل قاتله، حالا قتل عمد رو داریم صحبت میکنیم، شما چرا به قاتل تخفیف میدین؟ خب دادگاه میگه 5 سال زندان، خب 5 سال زندانی بکشه دیگه. در این مابین، در این جریان 4 سالی که همین گروه آبیا پشت سر گذاشتند، جریان به این صورت شد که وزیر دادگستری تقاضا کرد که آقا این منگد رابات و این رباتی که به خلافکارا و چند تا جرم و اینا میدن اینو برداریم. دادگاه میگه 5 سال 5 سال، 3 سال 3 سال. خب تا اینجا هم بازم مشخص شد. اوکی، ذره ذره نزدیک انتخابات شد. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما زندان نداریم، سلول خالی نداریم، و سوسیال دموکرات ها به کمک حزب چپ و میلیو پارتی اومدن صحبت بر سر این کردن، نه مسئله انسانی شو حساب بذاریم کنارا، که اگر که ما بخوایم این کار رو بکنیم و این تخفیفی که به زندانی ها داده میشه، چون هر زندانی در روز کلی خرج قضاشه، نگهداریشه، اینا همه خرج داره دیگه، یه چیزی نزدیک به 8 میلیارد کرون در سال ضرر به دولت که اینا رو بیشتر نگه داریم. مدرات ها و اسفری دموکرات ها و کریس دموکرات ها و اینا و فکر کنم لیبرال ها بودن، گفتن که نه بابا جون، هر چقدر هم خرجش باشه جامعه باید متقبل بشه، چون طرف مثلا سوینسک مدبوریا راست دیگه، اون نمیشه کاریش کرد که، و اگر که 8 میلیارد اونجوری زودتر طرف رو بندازی بیرون به نفع دولته، بیاین از بیستونس بی دراگ، یعنی پولهای قرض پس ندهی که ما میدیم میره برای کشور دیگه، از اونو اون 8 میلیارد رو از اون کم کنیم، از اون کم میکنیم، مثلا اگه 50 میلیارد در سال میدادیم 40 میلیارد میدادیم، 8 میلیاردش کم میکنیم میذاریم زندانیا رو زودتر آزاد نکنیم خلافکارا رو. تمام دعوا و جر و بحث سر این قضیه بود، به صورت کلی یه همچین چیزی هست این جریان امری که شما فرمودین اسراف رابات یا منگ رابات و اینا، این جریان این شکلی بود که حالا میگن که ایان زندان مثلا از کشورهای دیگه ما اجاره میکنیم، خب این خرج داره، خب خرج داره بدیم دیگه، مگه نمیشه که تا در زندان بسازن و چیز بکنند و اینا. این جریان اینه کل قضیه. خیلی هم تاسف آوره من یه همچین مسئله ای رو این شکلی صحبت میکنم در موردش، خیلی تاسف آوره، ولی خب دیگه کارش نمیشه کم. در ماه اکتبر سال گذشته در سنترال یا در مرکز شهر یوله یه تیراندازی میشه، یه پسر 13 ساله‌ای میاد با 2 تا اسلحه که داشته، با 2 تا اسلحه میاد و شروع به تیراندازی میکنه که 6 نفر رو زخمی میکنه. خب تا اینجا دارین. خوشبختانه پلیس موفق میشه که نه تنها این پسر 13 ساله رو بگیره، بلکه اسلحه هایی هم که استفاده کرده بوده و زده بود مردم رو لتو پار کرده بود و اونا رو پیدا کنن. و جالب اینجاست یکی از این اسلحه ها که الان عکسش هم بهتون نشون میدم برای شما که از طریق تصویری با ما هستید، این اسلحه رو اگه نگاه بکنید هم نوشته اسلحه مدلش از سیگ ساور، هم یک شماره داره P239 میدین جرمنی ساخت آلمان، اما زیرش اگه نگاه بکنید میبینید مهر آهنی خورده، یعنی کندکاری شده تیلهر پلیسن، یعنی اسلحه مال پلیس بوده، دست این پسر 13 ساله در یوله رفته مردم رو زده، حالا شانسی نکشته و زخمی کرده. بعد از اینکه این اسلحه رو پیداش میکنن، تصویرش هم دارید میبینید اینجا، هم اگه اینجا رو نگاه بکنید نوشته تیلهر پلیسن. بعد از این پلیس تحقیقات رو انجام میده که آقا این جریان چی بوده، این اسلحه از کجا به دست این بابا رسه، ولی چون اسلحه شماره سری داشته متوجه میشن که یک آقای پلیسی که سیویل پلیس بوده لباس شخصی در تاریخ 19 ژانویه سال 2018 میاد ماشین پلیسش و ماشینشو ماشینای پلیسی که آرم نداره، چراغ نداره و اینا، ماشین شخصی دیگه، میاد در بروما بلوکس پارک میکنه، میره توی یه مغازه یه کاری انجام بده، بر میگرده میبینه زدن شیشه ماشینشو گوندن و اینا، و اسلحه رو از اونجا بردن، اسلحهش هم توی ماشین بوده، و مشخص میشه که بله این اسلحه که سال 2018 دزدیده شده و در سال 2025 به دست یک پسر 13 ساله میفته که در یوله میره و 6 نفر رو زخمی میکنه، از داخل یه ماشین پلیس دزدیده شده، تازه پلیس شخصی. اینا چیزایی که من میگم تأسف داره، یعنی تأسف داره دیگه، تأسف داره، واقعا تأسف داره، ولی خب بالاخره. دیروز در منطقه فینسپونگ، در فینسپونگ، اجازه بدید من تلفن داره زنگ میزنه، این شنوندمون رو ببرم روی خط. جانم درود بر شما.
2: درود فرقان خدمت شاید آزادی عزیز،
0: قربان شما،
2: قربان محترمتون، عرض خسته نباشید،
0: سپاسگزارم از شما، خواهش
2: من
0: میکنم.
2: من یک برنامه بود داشتم نگاه میکنم در رابطه با آقای آندرس بریویک، همون کسی که 71 یا 72 نفر رو ترور کرد توی اسلو.
0: بله بله بله،
2: و الان زندانه، و ایشون نشون میداد جایی که داره زندانیشو مثلا مدت زندانیشو طی میکنه، واسش سالن مینی بسکت درست کرده بودن و نمیدونم خیلی امکانات بهش داده بودن، بعد ایشون تازگی هم تقاضا کرده که من به اینترنت استارلینک هم نیاز دارم، بعد اینم به من بدین. بعد یه آقایی بود نروژی خیلی حرف قشنگی میزد، میگو این امکاناتی که دولت به ایشون داده باعث شده که بیشتر جرم جنایت زیاد بشه، به خاطر اینکه طرف میگه من این کارا رو میکنم، میرم اون تو سالن بسکتو که دارم، اینترنت که دارم، نمیدونم مشکلات بیرونم ندارم، قبض پرداخت شده هیچی هم که ندارم، راحت دارم واسه خودم زندگی میکنم. میگفت این امکاناتو به زندانیا دادن فقط باعث میشه که جرم جنایت های سنگین تو جامعه بیشتر بشه. و یه چیزی هم که الان شما میبینیم، من میبینم، هموطنان عزیزمون کلن داریم تو جامعه میبینیم، طرف مثلا میبینی کلی کار خلاف انجام داده، بعد مثلا جلوی دوربین یه جوری برخورد میکنه، میخند، اصلا براش مهم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میدونه که نهایتا میخوام بهش بگم بیا برو 10 سال اون تو، 5 سال دیگه میاد بیرون، همون آشا همون کاسه، یعنی چیزی درست نمیشه. و امیدوارم که واقعا حالا این دولتی که سر کار میاد به این مسئله دقت بکنه که این همه امکانات با آدم مجرم، با آدم متجاوز، با آدم دزد دادن فکر نمی کنم چیز درستی باشه، و این همه هزینه کردن برای آدمی که میره اونجا بهش میگه شما مشکل روی روانی داری، قرص میدن میگه نمیخورم، زبان پزشک میگه نمیرم، با همه دعوا میکنه، بعدم میارنش بیرون 2 سال بعد دوباره به خاطر همون جرم دوباره مجددا میره زندان، بعد میگم بله ایشون هر چی ما بهش گفتیم و میگه من انجام نمیدم. خب مشخصه که شما به کی میخوای بگی که ببخشید عقلت کمه، مثلا جنون داری، نمیدونم مشکلت روحی روانی داری، بیا برو دکتر قرص بخور لطفا. خب طرفم میگه نه من نمیکنم، تو چی کاری به من دستور میدی من بعد قرص بخورم؟ امیدوارم اینکه مسائل حل بشه که آدم این اخبارهای خیلی ناکو نشنوه، که همین که شما میگی که مثلا یه خانم داره شب تو خیابون داره راه میره، حق زندگی داره اون خانم، که مثلا یه نفر میاد از پشت بوته مثلا یه کاری انجام میده و کتکش میزنه. امیدوارم این روز که همه انسان ها در اون امنیتی زندگی بکنن که دوستن. سپاس از وقتی
0: سپاسگزارم از شما، آرزو موفقیت و پیروزی براتون دارم. من فقط توضیح هم بگم، این آقای همین نروژی که ایشون صحبت کرد، بریویک، ایشون البته همچین زیادم لوکس لوکس لوکس نیست زندگی کردنش، براش زمین بسکت درست کردن، ولی این زمین بسکتی که درست کردن خیلی کوچیکه، زیاد بزرگ نیست، ولی به صورتی هستش که فقط سقفش بازه، دیوار بتونی داره و بیرون رو نمیتونه ببینه، یعنی سلولی که ایشون داره زندان ابدی هست و اون قسمتی که زندگی میکنه به هیچ وجه بیرون دیده نمیشه، فقط سقف آسمون دیده میشه، که شکایت کرده بود که منم انسانم، و بعدش هم کلی درخواست داشت و اینا که حالا چیز نشد. یکی از دوستان نوشتن سلام آقای نوید، خسته نباشید. آن زمان که سومالی ها داگیس داشتن 9 میلیون پول را خوردن، البته 13 میلیون بود، ولی خب حالا ما میگیم همین 9 میلیونی که ایشون نوشتن. یادتون هست که یک زن و شوهر ایرانی هم که اسم اون آقا اگه فکر میکنم بیژن بود که نان خشک به بچه‌ها میداد، پولاشون رو خودشون میخوردن. اون زمان سوسیال دموکرات ها بودن، اگر بودن دوباره، اگر دوباره سوسیال دموکرات ها بیان روی کار، دوزی و سوء استفاده زیاد میشه. ممنون. حقوق هم به زندانی ها میدهند، اجازه خونه هم، اجاره خونه هم نمیدن. بله مرسی در صورت. بله متاسفانه بسیاری از این چیزهای، این اتفاقاتی که بودجه ها و پول ها و نمیدونم مدارس همین آزاد اسلامی و حالا بغیر از اسلامی و مذهبی و اینا در همون زمان اتفاق افتاد. مدارسی که این همه سوء استفاده میشد، اگه یادتون باشه وزیر آموزش پرورش وقت سوسیال دموکرات بارها و بارها به چیز کردن، تو همین برنامه همش میگفتیم که صحبت بر سر این بودش که شما اگه میدونید که اینا خوردن، اگه میدونید که اینا حیف و میل کردن، چرا بازم جواز مدرسه اینا رو تمدید میکنین؟ اینا سوالاتی بود که سالهای سال صحبت میکنیم. اما الان اون نادیده گرفتن ها جواب داد، رأی آوردن ها الان جواب میده. در مورد روز جمعه براتون صحبت کردیم که در منطقه ویکخو پلیس از همه خانواده ها خواسته بود که به خاطر که روز پنجشنبه بعد از ظهر یک بچه کوچکی رو به پشت بوته ها و اینا کشیده بودن و اقدام تجاوز به این بچه کرده بودن، پدر مادرها روز جمعه بچه هاشون رو خودشون ببرن مدرسه، خودشون بیارن. کلی وکتاره در منطقه گذاشته بودن، منطقه ویکخو در یرفلا، و ماشین های پلیس میچرخیدن که خوشبختانه پلیس اعلام کرده که امروز یک نفر رو در این رابطه موفق شدن که دستگیر بکنن. شواهدی رو پیدا کردن، مثل که از دوربین موربینا و اینا شواهدی رو پیدا کردن و یک نفر رو دستگیر کردن. اینم از این. بریم سراغ یک تیراندازی دیگه، اما اجازه بدیم من ببینم این شنوندمونو میتونم ببرم رو خط. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستی.
3: آقا نوید درود فراوان بر شما.
0: قربان شما جانم عزیزم، در خدمتی.
3: آقا نوید نتیجه میبخشین جلوم گرفت، نتیجه انتخابات چی شد؟ من
0: شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن.
3: من نه از رئیس جمهور بدم میاد، من میخوام شا بشه.
0: خیلی خوب، جریان به این صورته که نتیجه انتخابات چون خیلی نزدیکه به همه، یعنی فقط 0.4% با هم اختلاف دارن، تا حدود 500 تا از این دیستریکت ها 5% لوکال ها و اونایی که قرار بوده از راه دور به رای بدن و اینا تا روز چهارشنبه خونده میشه و جواب نهایی چهارشنبه مشخص میشه.
3: الان چی جلوه؟
0: الان قرمزا با 0.4% جلوه، یعنی 49.8 در مقابل 49.8 در مقابل 49 5-4 یه همچی چیزایی. الان زیاد دم دستم نیست ولی میتونم هم اگه
3: بخواهم میگم انشالله حرامشون باشه.
0: نه آقا، هر کی مردم میپسندن اون بشه.
3: آره دیدی، خب مردم
0: بله ده.
3: منم مردم هم دیدی، منم
0: نظر خب شما هم اندازه یه نظر داریم. بله سپاسگزارم، موفق و پیروز بشید.
3: مرسی،
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله الان از نظر کرسی ها 173 به 176 هست، سه کرسی قرمز ها و قرمز سبزا جلوترن، ولی از نظر خود رأیی 0.014% قرمز ها جلوتر هستن، 95% آرا خونده شده از 6309 منطقه، از 6626 منطقه خونده شده، منطقه رأیی گیری که تا چهارشنبه دیگه تکلیف باقی هم مشخص میشه. اما بریم سراغ، بذار ببینم یکی از دوستان یه چیزی برای من فرستادن.
4: 840,000 kronor i skadestånd från svenska staten. Han hade begått en grov våldtäkt mot en kvinna i Malmö. Men när hans ålder skrevs ner och efter ungdomsrabatt och mängdrabatt så blev hans straff så kort att han redan hade suttit inne för länge. Redan det är ju provocerande. Han fick alltså 840 000 kronor av skattebetalarna. Hon fick 3 000 kronor av honom.
0: Bale, känner jag vill inte vara vishnavi. Ja, میتونیم بشنویم. یک آقایی رو که به یک خانومی تجاوز کرده بود اگه اشتباه نکنم، حالا الان دوباره میذاریم، گفتن سنش کوچکتر از این چیزیه که هست و گرفتنش، بعد چون تو زندان بوده بهش گفتن که نه تو جوونی و خلاصه شرمنده ایم که ما شما رو گرفتیم توی زندان نگرد داشتیم، 840 هزار کرون بهش جریمه میدن که زیادی نگرش داشتن، به اون خانومی که بهش تجاوز شده بوده 3000 کرون غرامت نقدی میدن. باور نمیکنیم بهش.
4: I somras så fick en dömd brottsling 840 000 kronor i skadestånd från svenska staten. Han hade begått en grov våldtäkt mot en kvinna i Malmö. Men när hans ålder skrevs ner och efter ungdomsrabatt och mängdrabatt så blev hans straff så kort att han redan hade suttit inne för länge. Redan det är ju provocerande. Han fick alltså 840 000 kronor av skattebetalarna. Hon fick 3 000 kronor av honom.
0: وقتی که من میگم بعضی چیزا رأی برای آدم میخره، همینه. موقع انتخابات آقا اینا میگن نه سوسیال دموکرات و نمیدونم ونستر و البته بذارم سوسیال دموکرات ها میگن آره دیگه دقیقا با میلیو پارتی که چیزه که اینا رو برداریم، خب خانواده اون عزیزان خلافکار خودشون تو میدونی. حالا بگذاریم دیگه، در اصلاحات صحبت ها رو میشنوین دیگه. دیگه من دیگه تکرار مکررات باعث خسته میشه، چون ماها یه سریامون یادمون میره، بعدش هم وقتی اگه که چیز بکنیم میگن نوید راسیسته و نمیدونم اینا. محدودیت شدید مهاجرت نیروی کار، طرح سوسیال دموکرات ها برای بازگشت آزمون بازار کار. در حالی که حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی بشارت از آسان شدن قوانین مهاجرتی از سوی حزب سوسیال دموکرات می‌دهد، ماگدالنا آندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در همه مناظره‌های انتخاباتی خود از جمله در روز گذشته بارها و صراحتاً تأکید کرد که حزبش خواستار ادامه یک سیاست پناهندگی سختگیرانه است. تنها فرق سوسیال دموکرات‌ها با احزاب دست راست این است که آنها خواستار محدودیت شدید مهاجرت کاری از کشورهای غیر اروپایی به سوئد هم هستند. اطلاعات ارائه شده در وبسایت رسمی حزب سوسیال دموکرات به روشنی اعلام کرده که این حزب خواهان محدود کردن مهاجرت نیروی کار تنها به مشاغلی است که در آنها در سوئد کمبود نیروی کار وجود دارد. این حزب پیشنهاد می‌کند آزمون بازار کار بر پایه ارزیابی یک نهاد دولتی دوباره برقرار شود. تحریک حزب چپ نیز از آن حمایت می‌کند. بر اساس این طرح پیش از صدور مجوز کار برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا مانند ایران، اداره کاریابی سوئد و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان بررسی خواهند کرد که آیا نیروی بیکار در سوئد یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا میتواند این شغل را بر عهده بگیرد یا خیر. این پیشنهاد به معنای پایان دادن به نظام کنونی است که در آن کارفرما نقش اصلی را در تشخیص نیاز به استخدام نیروی کار از خارج از کشور دارد. سوسیال دموکرات ها معتقدند این نظام منجر به بیکاری شدید نیروی کار در داخل سوئد می شود. روی کرده سوسیال دموکرات ها با سیاست احزاب دولت کنونی متفاوت است. دولت دست راست به جای تعیین مشاغل مجاز بر اساس آزمون بازار کار، بر افزایش حداقل دستمزد مورد نیاز برای دریافت مجوز کار تمرکز کرده. از سال 2026 اصل کلی این است که متقاضی باید دستمزدی معادل دست کم 90% درصد دستمزد میانه در سوئد رو دریافت کنه. این سیاست امکان مهاجرت در اختیار هر غیر اروپایی که دستمزد کافی دریافت کند رو قرار میده. اما حزب سوسیال دموکرات معتقد است تعیین یک حداقل دستمزد عمومی توسط سیاستمداران راه حل مناسبی و قراردادهای راه حل مناسبی نیست و قراردادهای جمعی همراه با یک آزمون سختگیرانه بازار کار باید تعیین کنند که چه کسانی می توانند برای کار به سوئد بیان. این عمل به معنای پایان کامل مهاجرت کاری از کشورهای غیر اروپایی به سوئد است. به مانند دوره پیش از قانون پیش از قانون مهاجرت کاری که برای اولین بار توسط دولت دست راست در سال 2008 و با مخالفت‌های شدید احزاب سوسیال دموکرات و چپ اجرا شد. بدین ترتیب اختلاف اصلی دو رویکرد روشن است. دولت دست راست بر سطح دستمزد به عنوان ابزار اصلی محدودسازی مهاجرت نیروی کار تأیید دارد، در حالی که سوسیال دموکرات‌ها می‌خواهند فقط مشاغلی که هیچ سوئدی قادر به تصدی آن نیست معیار اصلی صدور مجوز کار باشد و تعیین کننده نیاز هم نه کارفرما بلکه اداره کاریابی و اتحادیه‌های کارگری باشند. آره دیگه، مثل همین چشم پزشکی که الان گذاشتن دیگه، براتون خوندم دیگه، گفتن آقا همه چشم پزشکایی که در استان استکهلم برن دنبال کار زندگیشون، ما 4 تا انتخاب کردیم به مزایده گذاشتیم، هر کی چشش درد میکرد دیگه بعد بره پیش اینا. اینا سیستمای میدونی عزیزان، اینا یه سیستمایی هستش که حق انتخاب رو از انسانها میگیره و خودتونم میدونین چه ایدئولوژیایی در دنیا وجود دارن که حق انتخاب رو از شهروند بگیرن. یعنی شما یه کاری به من بگین که در سوئد الان نیست، که سوئدی نمیتونه انجام بده و هیچ آدمی هم در اتحادیه اروپا پیدا نمیشه که اون کارو بخواد انجام بده. حالا بریم یکی از ایران بیاریم، بریم از عراق بیاریم، از خارج از تو، از ژاپن بیاریم. یعنی چی؟ یعنی خب بگین نه دیگه. وقتی که میگین که باید حتما هیچ سوئدی انجامش نده و هیچ کس هم در اتحادیه اروپا نباشه که بخواد اونو انجام بده، بعد بریم آداریم. البته میدونین من درک میکنم یه سری چیزها رو ها، یعنی مثلا یه دفعه 50,000 تا 30,000 تا 20,000 تا راننده تاکسی و اینا وارد بکنن از پاکستان و بنگلادش، اینا رو من عمر درک میکنم. نه اینکه بکنین چون سوسیال دموکرات ها اینجوری میگن مثلا من بخوام باهاشون مخالفت کنم، نه، این همه آدم از این ور اون ور ور میدارن میارن اینجا بهشون تاکسی و کار و نمام اوبر و چه من اینا میدن بهشون یا کارهای ساختمانی اینا، ولی باید امکان این باشه که آقا طرف خارج از اتحادیه اروپا هم یه امکانی داشته باشه. همه که برای رانندگی اوبر و نمیدونم تاکسی و رسوندن ساندویچ و پیتزا در خونه مردم که نمیخوا کار کنن که. خب ما هزاران مهندس از کشور خودمون به این کشور اومدن، دکتر اومدن، مهندس اومدن، آدمایی اومدن که شغلایی رو بلدن که در سوئد و اینا بلد نیستن. خب شما اگه میگفتی در سوئد کسی نخواد این کارو بکنه قبول می‌کردیم، اما اتحادیه اروپا یعنی هیچ آدمی در ما بین 400 میلیون آدم اتحادیه اروپا نباید پیدا بشه که بخواد یه کاری رو انجام بده که حالا بریم مثلا از ایران برداریم بیاریم. خب این یه ذره نامردیه دیگه، یه ذره اشتباهه، ولی خب بالاخره. سریعاً اینم براتون بگیم، دیشب در منطقه فینسپونگ در نورشوپینگ 3 نفر رو با گلوله زدن و البته اینا توی ماشین بودن که زدنشون رو به بیمارستان منتقلشون کردن. خوشبختانه بالاخره یعنی مشکل جونی براشون نبوده و چندین نفر رو در رابطه با اقدام به قتل دستگیر کردن. این هم از برنامه، اولین برنامه بعد از انتخابات سال 13 سپتامبر سال 2026 که تقدیم حضور شما نازنینان شد. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. امیدوار هستم که فردا هم بتونیم سریع خبرها رو چیز بکنیم دیگه، خبرهای انتخاباتی و از اینجور چیز میزا دیگه نداریم. به همین دلیل می‌رسیم که بیشتر خبرهای داخلی سوئد رو با هم دیگه دنبال بکنیم. همه جای سوئد برای ما سوئد هست، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط در مورد استکهلم و اینا صحبت نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم که هر آنچه که دستمون برمیاد تقدیم حضورتون بکنیم و شما رو آگاه‌تر و آگاه‌تر بکنیم. ولی فراموش نکنید در این رابطه ما هم از شما بسیار یاد میگیریم، ما هم از شما بسیار بسیار یاد میگیریم و اینجا افتخار داره که آدم گوینده برنامه رادیویی باشه که شنوندگانش عاقل‌تر از مجریانش هستن. سپاسگزارم از همتون، موفق و پیروز باشید. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود.

به هم میرسیم. بگو حالا حالا نمیتونم چیزی جز تو بپرسم.

با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

گوشه که بسی شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شدم جست تو اگر زمزمه ای دیگر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی.

با کار خرابات نشینی چه کنم، با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم. گفت از عشق گداییست اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم ماه شدیم.

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد حرافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علالحق نشود، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشود.

پود هستیم بر باد رفت، تار و پود هستیم بر باد رفت اما نرفت، عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم.

باورم تویی، نه این که چشمایی.

نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

0: نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم قم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.
1: چشم وا کردم تو بودی.

گفتم نمی دانم که در قید که هستی، طرفدار خدا یا بت پرستی. نمی دانم در این دنیای محشر به چه عشقی چنین ساکت نشستی.

خدا را با تو هرگز نیست کاری، که تو خود ناخدای روزگاری. به روی زورقی در هم شکسته، مثل ماهی که رو ابرا نشسته.

آنه میگویی صد افسوس، تو نور ماهی و من نور فانوس. تو هوشیارانه گفتی یا ز مستی، نفهمیدم که در قید که هستی.

گفتم من غرق سکوتم، تو بخوان قصه پرداز توی، من هیچم و پوچم، تو بمان سینه و راز توی، من رو به زوالم دم آغاز.

رو باش باز دوباره خراب عشق تو شدیم، دوباره با یک نگاه عاشق چشم تو شدیم. تو رو باش گذاشتی با رفتی و بیگانه شدی، حالا برگشتی میگی

باد شب بوها غزل خونه شکفتن باش. ببین تو این مرداب هنوز از پا نیفتادم،

چشات با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمک تو باغ سبز آسمون ستاره چشات تکه با این که شیرین

آتک با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه تو باغ سبز آسمون ستاره چشاتک با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه

با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، با این که شیرین لبت ولی یه

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی

که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.